0: So what's the time? 聞き覚えのある声が聞こえてきて、
1: あのアンブラ、君は近くで泣きながら立っていたんだ。
0: なんだかんだ誰だってベイ、強いままいられないからセイ、振りかざさずとも涙

0: 送りしてまいりました J-POP ストリート、そろそろお別れの時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。
1: イーハ東部在宅ケアクリニック生き生きは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目イーハ東部在宅ケアクリニック生き生き、電話 011-370-3888、 イーハ東部生き生きで検索。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
1: 同心個別対応塾オービット。小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので、安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので、集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット。中央教室は白と緑のログハウス校舎、裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3、 お問い合わせは 011-378-6116 へ。お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
0: 79.9MHz FM メイプル、

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

皆さんおはようございます。5月8日金曜日 FM メイプル北広ボールパークラジオがお届けいたします。北広ホットモーニング、お相手ははっちゃんこと高秀遥です。今週も11時55分までどうぞよろしくお願いいたします。先日カップラーメンを買ったら火薬とかさスパイスとかっていうの入ってんじゃん。スパイスが2つ入っていましたこんなことあるんだと思ってへーと思ってラッキーとちょっと思ってしまいました。しかしですね、私ラッキーと思ったのはいいんですが、その後ゴールデンウィーク中庭用の花をみんなで苗を見に行ったんですね。で、あれ欲しいな、これ欲しいなって去年失敗しちゃったから、これもう一回チャレンジしたいなと思って、とあるハーブを買ったんですよ。そしたら、去年買って放置しといて、今年、かなりね、ハーブ類って強いんで、今年また勝手に出てきたハーブがあって、これはいいだろうみたいな感じで、ね、去年失敗した方のやつ再チャレンジしようと思ってとあるハーブを買ったんですよ。そしたら後でよく見たらいらない方のハーブになってたんですよ。で、欲しい方のハーブのところから苗のポット持ってきたんですよね。で買ったんですよ。そしたらよく見たらいらない方の今年はいいやと思ってほったらかした方の苗と同じやつだったんですよ。と思って間違いが発生していて、なんじゃらほいと思ってちょっとショックでございました。はい。それにしてもね、さあ、あさってね、5月10日母の日ですけれども、皆さんどうでしょうか。まあね、もうすぐ母の日っていうことで、5月になるとセールが、母の日セールみたいなのがあってね、私ね、ちょっとね、靴がボロすぎて新しい靴が買いたくて、ちょっととある種類の靴が買いたくて、これまたローファーの類が買いたくてですね、もうシュポシュポっと履けるから楽なんでね、あれが欲しいなと思ってて、どこさ

してもなくてなくてなくて、で、あの、恵庭のフレスポ行って、めぐみののフレスポ行って、ABC マートでやっと一種類だけ見っけたんですよ。なんとか見っけて買ったんですけど、はい。5月に買い物に出ると、ゴールデンウィーク中にね、買い物出ると、母の日セール、ゴールデンウィーク&母の日セールで安くなっているので、ラッキーって感じで買えました。普通ならもうちょっと高いもの、もう1000円、2000円ぐらいは絶対高くなるものを、高いものを、ちょっとセールで、安くなっていたんで、ラッキーって感じで買えたんですけどもね、それもね。はい。いや、ラッキーは、何種類かあるんですけれどもね、ゴールデンウィーク中にね。それにしてもね、その帰りに靴買ったんですけれども、花見に行った後ね、まさかね、育てなくていいやと思っていた方の苗のポットがなぜか後でよく見たらクソーって感じですね。車じゃないとちょっとね、行けないところにあるもんですからね。自分で行くのちょっとね、いやーと思っております。そんなわけでね、ちょっと今年はね、我慢するしかないなと思っているわけです。ただね、今年はね、ちょっとね、春らしいお花をちょっと買いましてね、夏場用のお花じゃなくてね、本当に、ちょっと春って黄色いお花が多いんで、黄色じゃないお花がいいなと思って、ちょっとピンクっぽいの選んだりとかしたんですけれども、ちょっとね、今年ね、珍しく寄せ植えてみようかななんてね。皆さんのお宅はね、もう庭とかね、街路樹のところとか、いろんなね、お花がちょっと結構咲いているところも多いと思うんですけれども、私の地区ってね、一番遠いところにあるもんですから、一番日陰なもんですからね、芽は出てきて、チューリップぐらいだったらつぼみになってるんですけど、他のね、お花がまだ全然、ということで、5月なんで、立夏が過ぎましたんで、ね、世間では、なんて言うんですか、音楽番組とかそういうの、夜の音楽番組とか見てると、夏の曲特集みたいになってるんですけども、今やっと春になって、なったなぁだと思うんですよ、皆さん。春になったなぁだと思うんですけれども、うちの地区は春になってきたのねーなんで、まだ。全く春本番な雰囲気がしていないので、私の地域は、はい、ちょっと変な感じがしておりましてね。そんなところ、そんな感じでですね、なんかいろんな春のお花ね、もうちょっと春らしい雰囲気が出るように、ね、宿根の類とかを買ってきて植えてちょっと目引くようにね、うちの地区全然色がないんで、まだ目引くようになんないかなということで買ってきましたけれどもね。そしたら一種類だけクソーっていうのが入ってて、残念、もうということでね、皆さんはこういう買ってきた後でっていうのないですか？たまーにあるんですよ、私。え、なんで？みたいなことあるんですけれども、皆さんってそういうことあります？一応ね、ちゃんと確認してやってるはずなのに、え、なんで、なんで、なんで、さっき選んだやつってこれじゃないよな、みたいな。で、なんかそういうのがね、たまに、すごいたまにあるんですけれども、一個だけ残念なネタがちょっと入ってしまってね。さてさて。なんかね、この前もね、5月5日、子供の日、ということでね、柏餅とか、コンビニで売ってるやつ買って、お供え物として仏壇にポコーンって置いたんですけども。皆さんは、どうでしょう？柏餅とか、べこ餅って、作りますか、それとも買いますか。うちはね、

あの女の子図のお家だったんでね、子供の日ってあの妹ちゃんのねちびすけが出てくるまでねやらなかったんですけどもね、鯉のぼりとかそういうのもやらなかったんですけれども、あの男性陣のお宅って子供の日どうしてたんでしょうね。はい、いやーねー、今時のネタも私知りませんからね。もうね、ちょっとね、男の子んちの子供の日って一体どうなのかなって。女の子はねお雛様が出てくるとね、あの中学生高校生でもね一応ね見ると嬉しいには嬉しいんですけども、男の子ってどうなんだろう。やっぱ中学校高校ぐらいになると兜とか見るとえってなるのかな、逆にお年頃でどうなんだろうね。えそこら辺私ね全く知りませんで、まだねあのちみすけも6年生なんでまだ中1にもなっていないんで、まあ、来年以降、チミはそういうのを見たら一体どうなる、どういう反応をするのか初めてなんですけれどもね。えあのねえ、柏餅とかべこ餅用の粉とかスーパーで売ってますよね。はい、ただまああのべこもちっていうのは道外出身の方にはちょっと分かりづらいかなと思うんですよ。似てるんですよ、あのパッケージのね、あの原材料のとこ見たら上新粉ってもちろん書いてるんですよ。一緒なんですけれども、あのねこのメープルの前の投稿ストアにも売ってますけれども、べこもち用とあの上新粉なんですけども、べこもち用と柏餅用があるんですよ粉。いや餅粉なんだろうけど、多分配合が配分が違うんでしょうねなんかわかんないけど、うん、あのべこ餅って北海道特有らしいですね。うん、はい。で柏餅っていうのはまああのね日糧さんとかそういうところがの工場で作られたものだったら見たことあります。ただね柏の葉っぱとやらが多分北海道馴染みがないのであの柏の葉っぱでくるむじゃないですか、桜餅の葉っぱみたいにピッて、 あれはねちょっとね柏の葉っぱに馴染みがないので、柏餅って言われるとあの見た目は分かってるんですけれども、ちょっとねやっぱり北海道はその分べこ餅っていう方にね似たようなネタで全部ね餅系は全部その昔似たようなもので代用していたのでね、代表されるのが芋餅とかじゃないですか。本当のもち米がなかった分芋のでんぷんでとか今じゃドメジャーな食べ物になってますけれども、道内ではね、そういうのと同じでちょっと大ダマン的なネタがでね、それで定着してしまっているのでね、北海道は多分本州のネタわからないですよね。べこ餅っていうものが本州にもあると思っていくと、何ですかそれって言われるっていうね、そのパターンの話ばっかり本当に聞くんですよ。ねえ、本州には道内のものは基本ないと思った方がいいかもしれないですけどもね。うん、むしろ本州のものもね、本当にね、こっちの人たちわからないんで、ん？なんじゃらほいってなったりするんですよね、本当にね。皆さんはどんな連休をお過ごしになりましたでしょうかね。うちはねもう新しくできたあれがね、新しくできた焼肉屋さんに行ってみんなでご飯食べましたけれどもね。はい、ということでね、今日はまたね吹奏楽のコーナーとかもやりますけれども、2週目なんでお買い物情報が入る日ですね。
はい、お家にいて昨日の折り込みチラシがあるよっていう方はご用意いただけると分かりやすいかと思います。今日5月8日は、そして、

京セラドームで、試合なので、はい、We Are Fighters ではない方の曲にしようかなと思ったんですが、ここでちょっとね、あれれなお話が入ってまいりまして、これね、ちょっとね、ジンギスカンダンスをね、かけようかなと思ってるんですよ。はい。これね、なんでかと言いますと、どこだっけ？はい、なんかね、ジンギスカンダンスでおなじみのあの曲、目指せモスクワとか、ああいうのも人気でしたよね。あの曲を歌っていらっしゃった彼がね、お亡くなりになったというね、訃報の、ニュースが入ってまいりましたね。これ、あららら。ボーカルだったヴォルフガング・ハイヒェルさんが75歳で、亡くなられています。モンゴルから勲章までいただいているという方なんですけれども、まあ、ドイツの音楽グループですね。で、現地メディアに などによりますと、このハイヒルさんは1月20日に自宅で亡くなっていたことが分かりまして、で、ヨーロッパ最大級の音楽祭であるユーロビジョンソングコンテストにドイツ代表として、出場して、トップ5以内に入ったと、第4位に入っているんですね。で、日本でも未だに、こうやってね、ファイターズのジンギスカンダンスだけじゃなくて、運動会とかテレビとかでもね、やっぱり使われているっていうことなんですよ、全国的に見たらね。で、まあ、サビの部分が、ジンギスカン、ねえ、あのメロディーが結構ね、わかりやすくて大ヒット、してからというものをずっと使われているわけなんですけれども、このね、目指せモスクワとかも、世界的に人気を集めた曲でして、本当にね、私より上の方たちは知っていると思うんですけれども、音楽活動の枠を超えて人道支援とかもされていた方なんですね。で、それでモンゴルの政府から文化大使に任命されていたということです。で、外国の方に贈られる最高位の友好勲章っていうのを受章されているんです。で、お葬式は家族とか親しいお友達、友人、知人とご家族だけで、しめやかに行われたということなんですよね。いやー、ちょっと待って、これね、2月の情報なはずなのに、今更入ってきたっていうのが一体どういうことなんでしょうね。ちょっと古くないですかと思ったんですけれども、ねえ、やっと情報が入ってきたので、やっと今情報が入ってきたので、ね、ジンギスカンダンスの方をお届けしようかなと思います。ねえ、本当に2月にかけたかったですけどもね、情報というのは、ものによっては結構遅く入ってくるもんですね。何が、時事ネタで入ってくるのか本当よくわからないですね。もう時事ネタじゃなくなってるじゃんと思っちゃいます本当にね。はい。で、先にね、知ってらっしゃった方もいるのかもしれないですけれども、場合によりますね。時事ネタって本当どんどん出てきて、後で、時事ネタのふりして、ポコーンって出てくるものとかもあるんですよ。なんじゃらほいと思うものあるんですけれども。ねえ、ねえ、時事ネタのふりして出てきて、はぁ？と思ってみたら、2月なんですよ。

ねえ。ということでね、お時間のある方は5月ね、連休は明けましたけれども、お時間のあるよという方は、こちらまでメッセージ、リクエストいただけたら嬉しいなと思います。お電話番号 011-372-7500、011-372-7500 番。ファックスは 011-372-6336、011-372-6336 番。メールアドレスは fm@mable799.com。すべて小文字です。fm@mable799.com となっています。こちらまでお寄せください。お待ちしています。それでは今日も一日 FM メイプル、どうぞよろしくお願いいたします。

彼の原曲の方をお届けしようかと思っていたんですけれども、ファイターズのね、応援も兼ねていたんで、ちょっとね、ファイターズガールのバージョンをお届けしてしまいました。いかがでしたでしょうか。さあ、それではお天気情報いきましょうか。

さて皆さんいかがでしたでしょうか。ジンギスカンお届けいたしましたけれども、ファイターズガールのバージョンでお届けいたしました。まあね、本当だったらね

さて、お天気情報、まずは石狩地方ですね。札幌県全体のお天気からいきます。今日5月8日金曜日は曇り一時雨となっています。最高気温は18度までいくということなんですか。本当ですかね。最低気温11度。降水確率は午前中 60%、 午後 40%、 夜 70% ということになっています。一日雨ですね。今日はずっと暗いのかなーねー。風は南風、海上では後北東の風がやや強めということです。北部の方波1メートルということで通常ですが、石狩地方注意報が出ております。雷注意報と濃霧注意報、雷注意報、濃霧注意報が出ております。ちなみに今日の道県は花粉の飛び具合はやや多めということですね。花粉の飛び具合やや多めということになっています。雨雲レーダーの方の絵を見ると札幌県ですね、ちょっとでですね、そうですね、札幌小樽旭川くらいまでビーッとね、あれですね、雨雲がちょっとかかっていますね。ちなみに週末、明日明後日見ていきましょう。5月9日土曜日は曇り一時雨、明日も雨ということなんですが、明日14度、ただし最低気温が、朝の気温が7度ということだそうです。降水確率は午前中 60%、 午後 50%、 夜 10% ということで、明日も降るということになっています。風は南の風、後北西の風がやや強めで、石狩北部では、北風がちょっと強く吹くということです。午前中あたりちょっと波高めかもしれません。3メートル後1メートルとなっています。それでは週間天気いきましょう。来週日曜日以降は晴れマークだらけなんですよ。20度超え、もう22度とか、23度なんですが、もう12日火曜日なんていうのは24度まで行くそうです。ずいぶん暑くなるね、暖かくなるねということで、急にね、暖かくなるんで 10度ぐらい暖かくなっちゃうんで、気温の変化で体やられないようにだけは気をつけてください。では外気温の方行きましょう。全国的にはどうなってるのかなというと、東日本系から上、うちらはね曇りのち雨っていうところが多いんですよ。で、西日本系がね逆に晴れてくるっていう、晴れマークついてるってところが多くてですね、今日は北日本や北陸、南西諸島は曇りや雨で、雷を伴った雨が降るところもあるでしょう。その他の地域も雲が広がりやすく、ところによりにわか雨がありそうです。気温の方は九州や北海道では平年より低いところがありますが、その他の地域は概ね平年並みか高い予想となっています。なお、台風5号ちゃんは今後も、カロリン諸島を西寄りに進む見込みとなっています。あ、そうですか。まあね、風強いからいつでもなんかねなんかすごいお天気になりそうな感じもするんですけれども、では北広のピンポイントいきましょうか。はい、現在のFM メープル前ですね、玄関のところ、10時前に見た感じでは13度となっていました。ちなみに北広は雷注意報が今日出ております。で、最高気温17度まで行くんですけれども、本当かおいこらーって思いますね。風はね11時ぐらいまでそうでもないんですが、11時12時ぐらいまでは3メートルということで、

0: 大したことないんですが、午後が風がちょっと 4,5 メートル出ますね。はい。で、お昼から逆にグレーの曇りマークで、夜からまた傘マークが出てるんですけれども、風が4メートル近辺で、夜からまた雨ってなると、ちょっとどうかな、体感的にはね。まあまあ、ちょっと一枚羽織るものあると違うかもしれませんね。今日は傘をお忘れなく、はい、いつ降ってもいいようにした方がいいかなと思いますね。ねえ、そこまで大きい傘いるか、と思ったら折りたたみでもいいから持ってた方がいいかもしれません。ちなみに明日でございますけれども、明日13度。ということで、また気温が変わるんですよね。お腹痛くなりそうだな。午前中からずっと傘マークついてますね。で、風が、朝4メートル、10時だけ3メートルで、ああ、明日風とっても強いですね。お昼に7メートルになってから午後1、こっからやばいです。11メートル、風、明日11メートルですよ。大変じゃこりゃ。ということでね。明日外出る用事のある方は、ちょっと雨っぽいかもしれないけど、午前中のうちになんとかするしかないかもしれないです。いやー、こうまでね、雨とか風が強いとかだと、花がさ、買ってきた苗さ、できないから困るんだよね、と思っているんですけれども、皆さんもしょうがないです。来週日曜日以降にするしかないですね。10日日曜日からは北広も晴れマークが出ております。ただね、札幌市の方は24度って書いてあったんですけれども、北広の方はね、12日火曜日22度ということになっております。はい。そこまですごい上がるわけではないんですけれども、急にね、暖かくなったりとかしちゃうんで、やっぱりね、体調の変化に気をつけていただきたいなと思います。はい。ではここで一旦 CM 行きましょうか。
1: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回、座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義高キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。
3: みんなで感激しません？
0: さあ、それでは曲の方に行きましょう。今週の吹奏楽コーナーでございます。今や日本はね、吹奏楽人口500万人と言われている。5、6人に1人はそこら辺に音楽できるやつがいるというね。アメリカじゃなくて今や日本がね、世界ナンバーワンレベルのブラス大国になってしまった。なんとね、音楽、隣の韓国も音楽結構すごいんですけれども、いやー、それよかね、日本の高校生がね、韓国の学校で、

マーチングをやった結果、圧倒しちゃったらしくて学生の部活レベルでもこうらしいんですよ。もう日本ってあーとね、現役者 OB OG 合わせてそんなに人数がいるというね。ね、今やもうやっていない人たちでも水分の曲を知っているね。え、そんなわけで、4月はねマーチ系多くやってきたんですけれども、5月はですねクラシック系の方を多くやってこよ、やってみようということで、前回はですね、この前はですね、ねえ、あれをやりました。なんだったっけ、はい、ほれあれあれにやっちゃってる、ごめんごめんごめんごめん、あれをやったのよね、アルバマンをやったのよ。ポケモンの曲にもなっててみんな知っているし、結構ね、基本のね、基礎練が大事な曲ということで、春にちょうどいいっていうことでね、お届けしたんですけれども、今日はですね、こちらの曲をお届けいたしましょう。5月の風という曲です。これはですね、千葉県のトケシビックインドオーケストラさんの演奏でお届けいたしますが、吹奏楽曲のコンクールの課題曲セレクションっていうのがありまして、結構ね、有名になってて、OB OG の人たちが、演奏したい懐かしの曲にも入っているわけなんですよ。で、これは、1997年だから、私が、ね、私が中3の時のコンクールの課題曲になってたのか。で、今の子たちも、5月の風、これ知っているようで、かなりね。はい。これ作られたのはですね、宝島でおなじみの、真島さんなんですよね。真島敏夫さんなんですよね。ということでね。この曲ですね、よく知っているよっていうね、人が多いので、やったことあるっていう人が多いので、ちょうどね、曲のタイトルもタイトルで5月ですので、こちらの5月の風っていう曲をね、今日はかけていこうかなと思います。はい。それではね、行きましょうかね。断然ね、別なバージョンもあるにはあるんですよ。はい。どっちがいいかな、ねえ、これはね別のバージョンでね、はい、実はねリード作曲のアルメニアンダンスとか、ねえそういうのと同じぐらい、アルセナールとかと同じぐらいかなり有名な、ランキングにいつもね、入ってくるような曲なんです。5月の風ってね。なので、どうしよう。東京構成バージョンと、トケシビックバージョンと、どっちがいいかな？これね、今セットしてるのは、トケシビックバージョンの方、今、あれしてるんですけど、これはね、東京構成が21年に出してるんだよね。で、トケシビックのはね、いつだったかな。これがね、いつのだったかな。書いて。あ、こっちの方が新しいっすね。24年になってますね。トケシビックの方が新しいので、そうですね。じゃあ新しい方でいっちゃいますかね。はい。ちょうどね、5月なんで5月の風っていう曲いきますね。はい。

さて、マーチ系なんでね。マーチ系なんで、あれですね。3分ちょいで終わってしまったんですけれども、いかがでしたでしょうかね。1997年の、ね、吹奏楽コンクールの、課題曲になっていた、5月の風っていう曲だったんですけれども、いかがでしたでしょうかね。これね、私らよりも、ちょっとね、上の人たちだったら、2、3個上の人たちだったらコンクールでやってんのかな、と。ね、私の時はね、コンクールの課題曲、違う曲でしたし、うちね、編成がちっちゃいんで、50人以上いる大きいところが A 編成、30人から49人が B 編成、それ以下の20人、20何人とかだと C 編成ってつくんですけど、私 C 編のね、すごい弱小ちっこい吹部だったんで、課題曲っていうのがなくて、自由曲一本勝負っていうね、状態になるんですよ。だから課題曲やったことなくて、多分、皆さんは大きい吹部たくさんあるんで、課題曲としてやったことあるよっていう方もいるんじゃないのかなと思います。まあ、中学生でもできないことないような、曲ですしね。5月。まあね、大抵の人たちはそう

いう雰囲気になるでしょうね。5月って言ったらね、北海道はこんなに今日もなんか日出ないで暗いんですけど、まだ花の色がちょろっとずつなんですけれども、本州ではそういう雰囲気なんでしょうね、ということでね、今回は、千葉県のトキシビックウィンドウオーケストラさんの演奏でお届けいたしましたね。はい、懐かしいな、そうだ課題曲だったな、なんていう方もお聞きになってるかもしれません。今の子たちでも、必ずね、アルメニアンダンスと一緒にランキングに入るという曲でございました。はい、いかがでしたでしょうか。また次回はね、別な曲をお届けしていきたいと思います。今日2週目でしょ、3、4、5週あるんで、5月ね、たくさんお届けしていけれるなぁと思っておりますので、またお楽しみに。はい、さあそれでは、お天気情報とかもやったんで、お買い物情報をね行こうかなと思うんですけれども、はい、お買い物情報、皆さんね、あれですか、チラシあります？昨日の折り込みで盛況さんのチラシ入ってるんじゃないのかなと思うんですけれども、どうでしょう。はい、ということでね、ということでね、これから盛況さん紹介していこうかなと思います。

はい、やはり母の日特集になっております生協さんも、金曜日の24週目はお買い物情報を、紹介していきます。基本的にはね、生協さんのエルフィン店をメインにお話ししているわけなんですけれどもね、はい、チラシの方からね拾い読んでいきますんで、はい、母の日特集ね、お肉ちゃんがたくさん出ておりますよ。オーストラリア産牛のステーキ用の肩ロースですね。本体価格259円、税込み280円です。 100g あたり、桃の方の塊、100g あたり259円、税込み280円。そして日本食券さんのステーキソース、こちらがですね本体価格199円なんですが、チョコカポイントが50ポイントつくことになっていますね。でもお肉といえばやっぱりお野菜なんかも付け合わせ欲しくなりますよね。そういった時に普通のレタスもあるんですけれども、ちょっとサニーレタスとかリーフレタスみたいなフリフリっとしたレタスがあると雰囲気が作れちゃうっていうのありますよね。茨城県産サニーレタス一玉、茨城県産こちらもリーフレタス、それから熊本県産のミニトマト一パック、本体価格195円、税込み211円となっております。やっぱり緑と赤のねお野菜っていうのは付け合わせ的にはねかなり映えるというか雰囲気出ますよね。そして徳島県産の人参1袋、それから道産のレタス1玉、本体価格245円、キューピーのバジルソースなんてのもありますよ。 150g 入っております。バジルソースの、ボトル、これが本体価格379円、税込み409円でございます。はい、うん、キューピーの深入りごまドレッシング、こちら本体価格329円ということになっております。まあね、バジルソースとかあったらね、ちょっと確かに映えますわな。そういうのお茶には作れるよね。その他水産コーナーの方に行きましたら、チリ産なんですけれども、トラウトスモークサーモンの、切り落とし 100g あたり550円となっております。はい、それからですね、お魚コーナーに行くと、お刺身盛り合わせがありますよ。サーモンたっぷりお刺身盛り合わせ、1パックで998円、税込み1078円でございます。トラウトサーモンのお刺身用の柵も、こちら 100g あたり358円となっています。水産コーナーには母の日感謝盛り、ということで、1パック1480円、税込み1598円で お寿司がありますね。はい、って言ったらやっぱりね、美味しい醤油でないとなって思っちゃいますよね。キッコーマンの搾りたて生醤油、あれ結構美味しいですよね。それからいつでも新鮮旨味豊かな昆布醤油ね、こちらがですね279円、税込み301円。あー、278円だったらきっかり300円ネタ、お得意の300円ネタいけたのに。そしてハウスの、わさびチューブ、生姜チューブでございます。1本159円、2つで300円、ね、税込み324円ですね、2つで。組み合わせ自由品となっております、こちら。はい、ってなったら海苔とかもね欲しくなっちゃうのよね。有明海苔、ですね、生協さんの、有明海産焼き海苔7枚入りで499円、税込み539円でございます。で、酢飯にしたいわという方いますよね。お刺身買っといて酢飯にして自分で乗っけて、海苔とネギと一緒に乗っけてね、なんかわさび醤油で食べたいわなんていうね、なんかね、海鮮丼みたいに作っちゃいたいわなんていう方もいるかもしれません。純米酢、ミスカンの純米酢が 500ml で259円、税込み280円となっております。
はい、その他ですね、玉ねぎとかいろいろあるんですよ、お野菜コーナーもね。ベビーリーフとかね、お肉だったりしたらお野菜ベビーリーフとかで、あのバジルソース玉ねぎと一緒にとかってそうやってやったら多分ね、あのおしゃに作れるんじゃないかなと思いますけれどもね。うん。で、あの母の日スイーツなんてのもね、新商品が出たようですよ。日曜さんから、カスタードのシュークリームが新商品出ました。とろーりシュークリームカスタードっていうやつです。1個入ってるやつなんですけれどもね、自家製カスタードって書いてあるよね。本体価格99円、税込み107円、これ一番お手軽そうですね。それからアイススーパーカップにも、新商品が出てきました。ブルーベリーレアチーズ味、はー、1カップで、139円、税込み150円となっています。それからロッテさんから出ているレディーボーデンミニカップ、1個で169円、よりどり2個で、選べてよりどり2個で300円ね。え、あね、ロッテ戦の時に食べてね、アイスだから溶けるんで飲み下してやろうとかってファイターズ応援者はそうやって言ってしまいますね。はい。それから、チョコ。チョコレート効果の 72%、カカオ 72% の大袋。これ1080円なんですが、チョコカポイントが100ポイントつきます。はい。ね、いろいろありますね。その他、パーティーメニューなんてのも出ております。パエリアの素、こちら 180g 入っていて329円、税込み355円ということでございます。こういう時だからこそ逆に私ね、パエリアは自分でちょいちょい昨日から仕込みしておいて作っちゃうタイプですね。大きい鍋出して、あの魚介の出汁取っておいて、自分で作っちゃうタイプですね。あの時間のある時だけ、はい。でもこれだと

ね、まあね、パエリアの素を入れるだけで炊飯器で作ったりできるんで、まあ楽っちゃ楽ですよ。あと普段からね、スパゲティって茹でるだけなんで、ね、あとはもうレトルトのやつかけて混ぜるだけとかっていう状態なんで、スパゲティって楽ですから、ママのスパゲティ、1.6ミリと1.8ミリあります。細いのとぶっといの。これってさ、ね、細いのとぶっといのでさ、茹で時間違うんでご注意だよね。スパゲティの麺ってさ、600グラム入ってるんですよ。はい。で、私ね、ママのやつ確認してみたんですけれども、買い物の時に。裏をパッと見て、成分表とかさ、そういうのを書いてあるじゃん。で、カロリーが300何ぼということで、300何キロカロリーぐらいあるのかな。で、ね、糖質とかの部分が40何ぼあるんで、ね、そろそろ 今度ね、年が年になってから同窓会の連絡が来ちゃったおとんおかんたちは、ちょっとね、うちのおかんもね、ダイエットしないととか言い出してね、そういう人はね、気をつけてください。スパゲティ実は小麦なんで ね、普通の白米と同じぐらいカロリーありますんで、ね、ご注意いただいて、ね、最近ね、70超えてからね、同窓会しますっていう方ね、多いんで、うちの親にもね、来ました。高校時代の同窓会します。この年になって、ふわーっ、行く気しているので、ダイエットしなきゃと言っておきながらしていないうちのおかんは一体どうなるんでしょう。はい。スパゲティどころかカップラーメン食っちゃってます。 うちのおかんは。はい。こちらスパゲティがね、259円、税込み280円ですね。で、ファイターズの応援、日本ハムの会社を応援したい場合は、マルゲリータのピザが1枚209円、税込み226円でございます。チョコカポイント20ポイントつきます。その他トマト系といえば、ハヤシライスのソース、ハウスのね、完熟トマトのハヤシライスソースのやつですね。これが1箱で、なんかね、数量限定だそうですよ。299円、税込み323円。それからね、イタリアから直輸入した、完熟トマトをカットトマトにしたね、あれです、トマト缶。ホールトマトで買うのもあるんですけれども、カットトマトにした方がすぐね、ソースになりやすいんで、使いやすいですよね、ぶっちゃけね。ホールトマトあんま使わないっすね。カットトマト。カットトマトにした方が作りやすいかな、と。いや、うちはね、皆さんはどうでしょう。どっちの方が好きですか。ホールトマト派ですか。カットトマト派ですか。カンカンで買う場合。ものによって、メニューによって、ってなる場合があるんですけれども、自分で潰して作りたいっていう方もいますよね。でもカットトマトだと先に潰れてちっちゃくなっているので、ある程度なんか楽というか、そういうのもあって。どっちが好きですか、皆さん。ねえ、トマト缶129円、税込み139円となっております。それからですね、デリカコーナーからこんなの出ております。第17回、北日本スーパー惣菜の部門で、唐揚げグランプリを取って、金賞を受賞した、ザンギ、守り継ぐ北海道ザンギ物語ってついてるんですけど、最近ね、生協さんね、デリカコーナーのね、お弁当パックとかの名前が、面白いことにわざと長くついてたりとかしてね、見るの楽しいんですけれども、こちらね、ザンギ物語、100グラムあたり199円、税込み215円です。金賞を取ったザンギでございます。はい。あと、お肉コーナーはね、
がっつり盛り 760g 焼肉セット

0: これ3人前から4人前くらいありますね。1980円、税込み2138円とか、道産牛の、特上カルビバラ 300g で1580円っていうことで、こういう風にね、カルビで、ねえ、オーストラリア産牛バラ、焼肉用の牛バラ 100g あたり399円、 400g の大きいパックで1480円ということで、こういうのでね、プルコギ作りたい方はどうぞ味付けされている、牛バラもあります。ニンニクの芽も入ってるやつですね。これ159円ですし、焼肉用の薄い牛タン好きな方は多いと思うんですけれども、レモンつけつけしたい方は 100g あたり599円っていうのもありますが、やはりどうみんならこれでしょうという方は、ラムスライス、300g 入っているやつで950円、税込み1026円となっております。一応よりどり緑になっておりますね。ただ、こういうのってやっぱりおしゃにしたかったらオリーブオイルとかね、そういうのも必要になってきてしまうんですけれども、ボスコのオリーブオイルですね、エキストラピュア、こちらですね、ピュアオイル、それからエキストラバージンと、2種類ですね。本体価格899円、税込み971円。油の類ってすぐなくなりません？あって言った時に、この前うちごま油でやっちゃったんですよ。チヂミ作りたくてごま油、追いごま油するじゃないですか。やっべ足りねえつって作れなくて、後で買ってきたっていうね。その時には諦めて、じゃあ今日どうするなんちゅう時あったんですよ。で、普通のサラダオイルも、まさか、ちょっと待って、床下収納見てみるってお母さんがガバッと開けてみて、ないないない、どうしようどうしようどうしようって探しまくって、あったわーって言って、いや、そういうことあったんですよ。で、オリーブオイルもそういうことあるんですよ。結局のところ、油って、メニューによって使い分けてたとしても、うまく使い分けてたとしても、意外と気づいたらなくなってて、あれ？ストック？ってなるんですよ。やばいやばいってなるんですよ。なので、こういう時に、オイルのストックを作っておくっていうのも、母の日特集に引っ掛けて、こういう時に、おしゃにしなくてもいいから、ストックをちょっと作っておくっていうのもいいかもしれませんよね。うん、うん。てなわけでね、ちょっとね、ちょっと11時になっているんで、先にね、一旦 CM をちょろっとだけ行きますね。はい。
1: 道産生クリームたっぷりの北広純生ロール。パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
2: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義孝キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなでレビュー感激しない？

さてそれでは続きいこうかなと思います。いやさすが2日前ともなるとね、あの母の日特集になりますね。じゃあおかんにお酒をあげてみてはというのもありますよ。はい、まあね、年齢が年齢だとあんまりね食べれなくなっているというのもありますからね。お酒の方がいいわという方もいらっしゃいます。ただお酒もちょっとね、量が減ってる、酔っ払うようになってきて飲めれなくなってきてるなんていう場合もありますからね。数量限定ものいきましょう。梅の宿酒造さん、荒越柚子、まあお茶ですね、720ml1本、1729円、税込み1902円。それからカンティーネマスキオ、アッシエメプロセッコ、一瓶で999円、税込み1099円。日課さんから出ているね、弘前の生シードル、こちらですね、リンゴのシードルのやつは200ミリのちっちゃいやつでして、219円となっております。税込み241円。それから、ナイアガラのスパークリングがいい方、これは720ミリグラムのやつですけれども、普通の大きさですけれども、1750円、税込み1925円で、これはねチョコカポイントが30ポイントつくことになっています。いや私ね、子供たちと一緒にね、チビと一緒に楽しみたいからジュースがいいわとか割りたいわとかっていう場合は、ボーナスポイントね、50ポイント申請になっております。はい、購入日の翌日以降につくということです。ミツカンフルー、フルーティスってこれあれじゃん、ケンティが CM やってるやつやんねえ。お酢で健康的に生きたい方はどうですかね。え、中島健人くんの CM のやつやん、ケンティフルーティーのやつじゃん。マスカット味とアマオー味、500ミリのボトルなんですね。これ割って飲むやつね。499円、税込み539円。はい、それからね、今日5月8日はコカ・コーラの日なんだって。お一人様ね、2ケースをストック OK なんだって。へぇ、コカ・コーラ、なんで ?5 月だからコカ・コーラはわかるけど、コーラ、ゼロだったら、あれだけど。ん?なんで5月8日がコカ・コーラの日やねん?ということになっております。1080円でございます。50ポイントつきます。ちなみに、逆におとんおかん、いや、おとんおかんからしたらじい、こっちからしたらじいじばあばの部類に入るのかな。おかんおとんのお墓参りっていう方もいるかもしれません。亀山のだるまろうそく578円セットね。墓参りセット、こちら日用品コーナーですよ。お参りのやつは全部ね。238円。星雲の、なんだっけ、お線香。これ一箱828円となっております。お参りされる方はね、どうでしょうか。はい。まあ、いやそうじゃなくてもね、あんましゴージャスにしなくていいよって、お金かかるしダメダメダメっていうね、いいいいいいっていうお母ちゃんもいるんですよ。 でもなんかちょっと雰囲気作りたいなっていうね場合はね、食べやすい種なしぶどう、カットスイカと種なしぶどうのねパックがありますんで598円。種なしぶどうもプチプチ食べれるからね。これも598円、税込み646円。ちょっとデザート代わりにピッと出すとねいいかもしれません。はい、では通常モードの方行きましょうか。今日5月8日

日金曜日限りで安いのが道産の豚の切り落とし、100g129円、税込み139円です。豚はね、使いやすいから買っちゃうよね。それからまるちゃんのダブルラーメン、お一人様12点、 OK、 はー、99円、107円、これね2人分まとめて入ってんのよね。大食い野郎な人か、2人前ベロッと食べれる大食い野郎な人か、2人前まとめて作っちまえっていう方が楽な人は、ダブルラーメンいいかもしれませんね。東洋水産さんでございます。まるちゃんなんでございます。味噌塩醤油それぞれ99円、12袋も OK、 しばらく持つぜこれね。あ、そういうこと。なんでコカコーラの日なのかなと思ったら、今日5月8日はコカコーラ誕生日。はそういうことだったのね。500ミリのペットボトル1本99円、税込み107円、 1.5 リットルのやつ、大きいやつ1本買って179円、税込み193円でございます。沖縄県産のニガウリ1本295円。お、ねえねえねえ、ゴーヤってさ、沖縄のゴーヤって苦くないんでしょ。ねえ、普通はさ、本州のニガウリじゃん、本当に。ねえ、だから綿取んないと食べられないじゃん。沖縄のゴーヤだよ。っていうことは、苦くないやつ？お？ 295 円、税込み319円。そしたらさ、なんか、チャンプルみたいな作れるよね。で、鶏ちゃんも安くなってます。国内産の若鶏の肩の方ところの肉なんですが、100g あたり本体価格99円、税込み107円となっております。うん、ということで、ちなみに明日明後日9日10日はチョコットカードでポイント11倍になります。チョコカがなくても、組合証を出せばポイント10倍になりますというのがあるんですよね。その他5月7日から10日まで4日間お買い得というのもあります。もうめんどくせえからカップラーメンという方はもうね、数量限定ですが、カップヌードルの通常版、普通のカップヌードルとシーフードヌードル、トムヤムクン味、チリトマト味、149円ということになっております。税込み161円。ほう、いや、もう100円台でカップラーメン買えたらいいよね。そして来週は暖かくなるので、冷やし中華なんか冷たいもん食べたいってなってくる方もいるかもしれません。暑がりな方だったらね、冷やし中華のタレのボトルもね、みつかんさんのこれもありますよ。うん、組み合わせ自由品がそして出てきました。生協さんのですね、おそうめん 500g ね、それから山沢のそうめんせんかのタレですね、組み合わせ自由品でございます。どっちか1個でも179円、2つで350円ということになっております。いかがでしょうか。あとですね、キリンのファイヤー、まあコーヒーですね、ブラックとラテビと、600ミリ、24本入り1ケース、1980円、ポイント200ポイントつくんですが、こちら2ケース OK ということになっております。はい。でね、組み合わせ自由品他にもありまして、茶碗蒸し、三宅さんの茶碗蒸しと、杉尾の、加賀揚げ、それから伏見のエビ入り紅生姜揚げ、丸柳さんの、白花豆と金時豆、それぞれね、組み合わせ自由品です。本体価格159円、税込み172円なんですが、2つ買って本体価格300円、税込み324円になっております。その他ですね、お弁当用の丸大食品さんのミートボール照り焼き味と、照り焼き味のミートボールと、白菜の漬物。ね、北日本フードさんの白菜の漬物。それから、ピュアフブキってあるでしょ？ね、カニカマ。それから、ちくわ。生食用のちくわ。それから、生協さんのソース味の焼きうどん。それから、結んだね、白滝。煮物とかにしやすい結んだ白滝。それから、まるちゃんの焼きそば、至福の食卓濃厚お好みソース。

こちらですね、こちらも組み合わせ自由品になっております。まだまだ言うのたくさんあるんですけれどもね、本当に本当にね、もうこんな感じにしておかないとね、皆さんね、チラシをチェックしていただけたらと思いますね。はい、ということでね、もうね、買い物情報いっぱいいっぱいやったんで、今もうかいつまんで言ってるだけだったんでね、その他にも、いい商品はたくさん出ておりますし、お買い物行ったらね、カートのところにも入り口のところの掲示板にもチラシには出ていないものもありますんで、そちらの方もチェックしながら買いに行ってみてください。あのですね、この後雨が来るっていう予報にもなっていますのでね、ちょっと今のうちに買い物行かれる方は行っておいた方がいいかもしれません。それかもしくは日曜日か、明日は風11メートルあるしね、どうだろうね。はい、皆さん、お天気と時間を見てババッと、安全に買い物しに行ってきてください。

はい、では曲の方行きましょうか。いや、あのですね、WBC で、ビーズのお二人が、タッチを歌ったことで、ガチで今注目されてるらしいんですけども、ビーズの曲で、ちょっと前の曲をね、発見したんで、ちょっとね、だいぶ前の曲ですけれども、ビーズの曲をちょっと珍しくかけてみようかなと思います。レッドってあるんですけれども、出てきたんですけれども、ちょっとだいぶ前の曲ですけれども、ビーズの曲なんでいきますか。今ちょっとね、タッチをカバーしたことでね、ビーズがかなりね、世間で言われてるのでね、ちょっとビーズの曲いきますね。

はい、いかがでしたでしょうか。お届けいたしましたのはビーズでレッドという曲でした。はい、ビーズ今ねタッチをカバーしたことでかなり盛り上がってるようなんで、ビーズの曲いっちゃいました。いかがでしたでしょうか。さあ、それではこちらのコーナー行きましょう。皆さんは何座さんでしょうかね。行ってみたいと思いますけれども、はい、今日の星占いランキング。

さて、いつもの通り GDA エージェンシーさんのランキングを発表していきます。こちらは第11位から第2位までを、まずは一挙に発表していきます。これはですね、お時間の関係で全体運だけとさせていただきます。残る1位と12位さんは、最後まで全部お届けいたしますよ。ね。全体運だけじゃなくて、お仕事運とか、金運とか、ラッキーなんちゃら、ラッキーアイテムやら何やら、ラッキーカラーとかそういうのもね、行きたいと思います。それでは行きましょう。

第11位、1月20日から、2月18日生まれの水亀座さん、トラブルに巻き込まれちゃうかもしれません、周りに助けを求めればすぐに解決しそうです。第10位、5月21日から6月21日生まれの双子座さん、周りから様々な意見を言われて混乱しちゃいそうです。そんな時こそ自分の信念を大切にしてください。第9位、9月23日から10月23日生まれの天秤座さん、常識にとらわれずあなたらしさを大切にしてください。斬新なアイデアも仲間に受け入れてもらえそうです。第8位、2月19日から3月20日生まれの魚座さん、衣食住や仕事に質の高さを求めてみてね。成長につながるかもしれません。第7位、10月24日から11月22日生まれのサソリ座さん、夢を持って前向きに行動してみてね。努力を続ければ運気も後押ししてくれそうです。

では第6位、8月23日から9月22日生まれの乙女座さん。メリハリが大切かも。集中して物事に取り組み、あとはゆっくり休むようにしてみてください。

22日から7月22日生まれの蟹座さん。こだわりが強くなるかも。でも妥協できるところは柔軟に対応することで人間関係も良くなりそうです。

では第4位いきましょう。4位は12月22日から1月19日生まれのヤギ座さん。魅力が高まりそうです。自分の軸を大切にして行動すれば素敵な人に出会えるかもしれません。では第3位、トップ3いきましょう。

さあ第3位は3月21日から4月19日生まれのお羊座さん。好奇心旺盛かも。気になる場所に行ってみたらラッキーな出来事がありそうです。第2位4月20日から5月20日生まれのお牛座さん。積極的に人とコミュニケーションをとってみてください。思いがけないチャンスが舞い込むかもしれません。では1位さんと12位ちんを紹介いたしましょう。今日は夏の方と冬の方が残りました。どっちがどっちだったんでしょうか。

では発表いたします。今日の1位はこちら。11月23日から12月21日生まれのいて座さん、パチパチっとな、おめでとうございました。今日の1位さんでございます。さて、いて座さん、はい全体運いきますね。コミュニケーションスキルが上がっているかも。いろんな人に話しかければ人脈を広げられそうですお仕事運です。最後まで忍耐強く取り組んでみて仲間から評価されるかも。金運です。ファッションにお金を使ってみてね。好印象を与えられて、人間関係も良くなりそうということです。ラッキーカラーはイエロー。ラッキーアイテム、アーモンドミルク。お助けアクション、コップを磨いてみよう。はあ。でもアーモンドミルクってさ、カロリー意外に高いんだぜ、豆乳より。あ、じゃあ今カロリー必要なんですか、私。はい。では残念な方いきましょう。今日の残念さんは7月23日から8月22日生まれのシシザーさん。はい。チーン。残念、12位でした。全体運はストレスが溜まっちゃってるかも。親友の方とおしゃべりすれば解消されそうです。お仕事運です。社交的に振る舞うようにしてみてね。お仕事に役立つ人脈が見つかりそうです。金運です。急な出費が出ちゃうかも。でも貯金には手をつけないようにしましょうね。ラッキーカラーはグレー。ラッキーアイテムはほうじ茶。あ、美味しいじゃない、ほうじ茶。お助けアクション。新書を読んでみよう。むずいよね、これね。お茶とかグレーとかの方がいいんちゃいます？お茶一番いいんちゃいます？ほうじ茶。ちょっとほっとするよね。いいんじゃないですか？さて、皆さんは第何位でしたでしょうか？私今日ね、数ヶ月ぶりに1位でございました。珍しいです。ね。さてさて。

0: って皆さんはね、いかがでしたでしょうかということで、これねやっぱ占いなんでもう完全にお遊びコーナーでございますからね。はい、お遊びコーナーでございますので、皆さん本気になさらないようにお願いいたします。ということでね、とりあえず今日これからのね、参考に一応なさってみてはいかがでしょうかというようなコーナーでございますね。はい、一応ね、気にしてみてはいかがでしょうか、面白がって、へーふんほーというねお話でございました。さてさて、ちょっとね、11時半なんで CM 行きますね。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
2: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
0: さてそれでは一曲お届けしようかなと思います。はい、ですねなんか韓国アイドルとかがたくさん日本にね進出してきて、日韓合同グループでとかっていうねアイドルくんとかもたくさん出てきて、でじゃあ韓国のアーティストさんとか俳優さんとかで歌が上手い人ランキングっていうのをちょっとね見っけちゃったんですよ私ね。で本当に上手いと思う人ランキング2025と26はあって、で最近の上手い人たちって、韓国で上手い人たちって誰なのって、ガチで上手い人誰が入ってんねんっていうのを見てたんですよ。そしたらちょっと懐かしい曲が入っておりまして、 2PM の曲なんですけれども、ソロ曲ですね、君の声、こちらがねランキングに入っていて、ああジュナ君入っていると思って、メーブルにあると思ってちょっとかけてみようと思います。はい、行きましょう。

さて、いかがでしたでしょうか ?2PM、ジュノ君の曲、ソロ曲、君の声。こちらですね、去年、今年の中で、韓国系で、歌がうまい、歌うまなやつは誰だランキング。ね、みんなが選ぶ、歌うまランキングの中に、こちらの曲が入っていたので、ちょっとね、最近、そうなんだ。結構前の、曲なんですけれども、ジュノ君の曲が入っていたので、お届けいたしました。いかがでしたでしょうか。はい。さあ、それではですね、最後のコーナーになるかなと思います。ちょっと情報コーナーの方もね、行っていこうかな、やっていこうかなと思います。

さて今日はですね、5月1日付の北広島市の広報誌から情報を出していきたいと思います。暮らしのお知らせのページですね、15ページ目からいきたいと思います。こちらですね、普通救命講習1のお知らせです。5月13日、来週ですね、来週の水曜日朝9時30分から12時30分、北広市内にお住まいか通勤通学している中学生以上が対象となっていまして、消防本部の防災研修室が会場となっています。こちらですね、内容は基礎的な応急手当についてなんですが、定員が先着20人となっています。事前にインターネットで e ラーニングでのウェブ講習を受けておくことで、当日の講習会が、実技だけとなります。詳しくは、問い合わせてみてください。お申し込みはなんと5月10日母の日までに二次元コードから消防署に、お申し込みいただきたいと思います。こちらですね、消防署のお電話番号は 373-2322、 373-2322 となっています。それからですね、6月上旬までの間、北の台のね、小学校裏のハウスで、花の苗を販売しております。シルバー人材センターからです。シルバーの会員さんたち

が育てた、お花の苗、揃えてお待ちしておりますということです。6月上旬までは無休でございます。午前10時から午後4時まで、1株110円から袋は有料となりますので、入れ物を持参してきてください。よろしければ不要度はセンターの窓口で発売中です。料金は税込みで1袋20リットル一袋で530円となっております。はい、ちなみにシルバー会員さんも募集しています。だいたいいつも25日前後にやっているんですけれども、今月も5月25日月曜日の9時30分から、入会の説明会があります。こちらについては事前に申し込みが必要になりますのでご注意ください。場所は、説明会に行きたい方はシルバー活動センターとなっています。はい、シルバー人材センターのお電話番号は 373-6763 373-6763となっています。はい、あと何でしょう、これ6000円分を配布、北広暮らし応援券。はあ、物価高騰の影響を受ける市民の生活を支援するため、市内の登録店舗で利用できる電子券、北広暮らし応援券を配布します。北広市内に住民登録がある方、4月10日現在で、利用期間は5月25から7月31日まで。申し込み方法は、5月25日以降に郵送するはがきに案内はがきに記入、記載された二次元コードから申し込み、利用者本人がスマホなどの操作ができない場合は、同一世帯の家族や本人が事前に同意した信頼できる第三者や法定代理人が代理できる代理で利用することができますと。スマホがない場合、登録店舗の一部でのみはがきを持参するとスマホを貸し出します。はあ、なんかめんどくさいですね。の応援券を第三者に、譲渡交換転売を含みます。譲渡や、貸したり譲り受けたりとか、質入れなどの担保に今日、やることはできませんと。詳しくは二次元コードからご覧ください。要は二次元コード使わないといけないということになっているようですね。はい、はあじゃあ6000円分、じゃあスマホが扱えない人は6000円分使えないってこと？一部の店舗でじゃないと無理だし、スマホを一部の店舗で貸し出すから結局は読み取れということなんですよね。はぁ、6000円分も使えないじゃない？むずくね？ねえ、そういう方もいますよね。問い合わせは北広チケット事務局501-0862 501-0862となっています。はい、それからですね、まあ今ね天気良くないし風強いんですけれども、5月来週以降暖かくなるようなんで、こんな方もいると思うんですよ。剪定した枝とか庭木を無料で収集するやつ、5月から10月の、指定日に剪定した枝とか庭木ね、無料で収集するやつですね。年輪のない植物、例えばアジサイとかバラとかのお花の類や花茎短い枝、落ち葉などは対象になりませんのでご注意ください。燃やせるゴミとして出してください。第1区は西の里大曲西部、第1と3水曜日、1、3水曜日。第2区は東部、東部と団地、2、4水曜日となっています。直径がおおむね1センチから10センチのものを 1.5 メートルぐらいに切り分けて紐で縛って、30センチ以下になるようにしてから出してください。葉っぱがついていても収集は一応します。お問い合わせは、廃棄物対策課、市役所の廃棄物対策課です。お電話番号 372-3311、内線は4106-4106となっています。それからですね、景観行政団体へ移行しました。はあ、北広島の豊かな景観を守り、
守って育てるため、市は景観業

行政団体へ移行しました。はあ、これにより景観法に基づく届け出の、届け先が、道から市へ変更されました。はあ、ははあ。で今後景観の行政団体として、良好な景観の形成に向けて市独自の、基準となる景観計画を策定します。ほう、計画の検討状況は市のホームページで随時お知らせしていきますと、お問い合わせは都市計画課です。はー、内線3624、やっぱりエスコンができると雰囲気変わるからね。それでなんですかね。さあもう一丁だけ行きましょう。グリーンツーリズムのスタンプラリーのお知らせ、8月23日までですね。5月16日からなので、来週の土曜日からになります。北広市内の、グリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施します。直売所とか農家レストランなんかをめぐって市内の風景や農産物なんかの魅力に触れていきませんか。4カ所以上をめぐった参加者さんには抽選で特産品をプレゼントいたします。詳しくは市のホームページをご覧いただきましょう。お問い合わせは農政課、農政課になっております。内線4602となっています。今日もですね、今日はですね、5月1日付の候補紙、から出していきました。いかがでしたでしょうか。はい、さてそれでは最後に一曲お届けしてクロストークかなという感じになりますかね。はい、そんなわけでね、どうしましょうかね、どれかけようかなということでね、やっぱりねファイターズ系最後ちょっと行こうかなと思いますね。どれにしようかなって言ってるうちにね、あれになっちゃったら困りますんでね。はい、そうですね、久しぶりにトライプレインの曲行こうかなと思います。かつてファイターズの曲にな、ね、応援曲になっていた曲ドリームメーカー行きましょう。

お届けしておりましたのは、トライプレインのねちょっと懐かしのファイターズ応援ソングドリームメーカーでございました。はい、いかがでしたでしょうか。それではねこちら行きましょうか。

0: はい、さてさて、前回ね、うん、ちょっと私途中退散になってしまったので、あまり言えなかったんですけれどもね、はいはい、野球もいろいろとありまして、はい、でもね、今週ね、うん、ちょっとね、勝った日もあれば負けた日もあったんですけれども、うん、細川くんやりましたねというのを、はい、あっちも見てました。
1: あ、本当、はい、ね、打ってくれたね、本当ね。ということで、今4位5位なんだね、今ね、
0: そう、なんとかね、なんとか
1: 今日からこれね、オリックス3連戦なんですけど、うん、なんだって京セラドームでね、はい、負けちゃって、でなんと大阪ではね、昨シーズンから6連敗なんだね、京セラ、オリックスに対してね。
0: そうね、
1: うん、オリックスがだから今トップにいるのは、まあ、そういった理由もあると思うんで、はい、ここはやっぱり止めたいところですね、本当にね。
0: そうですね、うん、相性はあんましいいとは言えない球場ですけれども、本当だったら止めてほしいはありますね。
1: ゴールデンウィーク9連戦が5勝4敗だったんですよ ね、はい、ね、ここはやっぱりね、もうちょっと勝てると思ってた、まあ、試合始まる前というかね、シーズン前はここまではもうダントツで1位で来るんじゃないかとみんな言ってたんで ね、ちょっと今意外な展開になってますけどね。
0: いや、どうですかね、なんか新庄監督がね、また今までは様子見だったので変えるとか言っているんで、うんうんうん、どうなのかなって、こっからどう出るのかなっていうのがありますね、う
1: んうん、で今日ね、ちょっと思ったんだけど、やっぱり新庄さん、これまではね、やっぱりこう若手をこう伸ばすとかね、うん、育成するっていう意味が結構強かったと思うんですけど、うん、そんなこと言ってられないと、
0: はい、
1: ね、やっぱり勝利を目指さなきゃいけないっていうんで、
0: はい、
1: やっぱりポジションの固定とかね、うんうん、作戦に関してもね、はい、緻密な作戦というかね、
0: うんうん、
1: 確実な作戦という感じに今移ってきてるんで、
0: はい、
1: うん、この5月どう乗り切るかでしょうね。
0: そうですね、はい、なんかどうやら他のチームのたちはね、うんうん、なんか去年みたいなオーラがないんで、うん、舐めてきているっていう話もあるらしいんですけれどもね、ファイターズ舐められてるっていう話もあるんですけれども、ね、うん、ちょっとね、ここの5月正念場ですね。
1: そこら辺はね、選手たちどんな気持ちでやってるか分からないんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱり試合前に、シーズン前にね、なんか今年は強いぞとかねいけるんじゃないかってこうみんな思ってたし、
0: はいはい、
1: オープン戦の成績が良かったもんで、
0: うん、
1: ちょっとこう頂点になってるとこ あるんじゃないかと思うんですよね。
0: そうですね、
1: だったところがね、
0: うん
1: うんうん、でこの4月でね、一回もうゼロに戻してもらって、
0: はい、
1: こっからスタートっていう感じでやったらどうかなと思って。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: 思いましたね。
0: いや、うん、でもね、テレビ中継を見てましてね、
1: はい、
0: やっぱりつなぐ打線が珍しくちゃんとできていた時は勝ってたんですよ、うん、しっかりね、うんうん、でそうじゃないときはやっぱりいつものパターンかと思いましてね、
1: うんうん、まあ、しょうがないね、野球っていうのはそういうもんだから ね、まあ、まあ、つながって打線がつながればそう点入るし勝てるわけだけどね、
0: うんうん、
1: まあ、どっかでやっぱりストップかかっちゃうのが野球だから、
0: ね、
1: うん、まあ、これはねどうなるか分かりませんけども ね、ま
0: あ、難しいですね。
1: 今日からの、ね、3日間というのは結構大きいと思いますね、はい、
0: そうですね、はい、ここですね、ちょっと注目しておきたい、うん、この後どうなるか
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: ということで今日はですね、あ、これそうか、京セラドームなんだけども、
0: うん、
1: オリックスが宮国、日本ハムは立つコーター
0: 、うん、
1: ということでね、京セラ3連戦なんで、
0: はい、
1: うん、立ってほしいと思います、
0: ね、はい、はい、皆さん応援していきましょう、
1: 本当でした。
0: さあ皆さんいかがでしたでしょうか。10時からお送りしておりました北広ホットモーニング、お相手ははっちゃんこと高秀遥でした、この連休も皆さんね、暑くなったり、気温がね、最低気温だけが涼しかったりなんていろいろありますんで、体壊さないように良い母の日をお過ごしになってください。また来週元気にお会いいたしましょう、ということでね、もうねこのお時間ですので、この後はですね、市役所情報ボックスお届けいたします。皆さんまた来週、ごきげんよう。
1: 広報北広島だより、この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。

シルバー人材センターが花の苗を販売中です。シルバー人材センター会員が育てた色とりどりの花の苗を取り揃えてお待ちしています。6月上旬まで、午前10時から午後4時まで、北の大小学校裏のハウス内です。価格は1株110円から、袋は有料となります。入れ物を持参してください。シルバー人材センターお問い合わせ先は011-373-6763、011-373-6763へ。

市の廃棄物対策課では剪定した枝そして庭木を無料で収集しています。5月から10月の間指定日に剪定した枝や庭木を無料で収集しています。年輪のない植物例えばアジサイ、バラなどそして花や茎、短い枝、落ち葉などは対象になりません。これらは燃やせるゴミとして出してください。日程は西の里大曲西部地区第1地区第1第3水曜日そして東部北広島第1地区第2地区第2第4水曜日となります。いずれも直径がおおむね1センチから10センチのもの 1.5 メーターぐらいに切って紐で結んで直径30センチ以下になるようにしてから出してください。葉がついていても収集します。問い合わせは廃棄物対策課内線4106

市では市政の振興に寄与した方、そして市民の皆さんの模範となる行為をした方を対象に功績を称え表彰を行っています。長年にわたる奉仕活動などをしている方や人命救助した方などを市役所に直接か自治会、町内会長などを通して推薦してください。全校舎の推薦は募集期限5月29日まで。お問い合わせは市の総務課内線3313へ。以上、広報北広島だより。広報北広島4月号より FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたしました。

お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

さあ皆様いかがお過ごしでしょうか。5月8日金曜日のお昼を迎えております。北広ボールパークラジオ、今日も私黒田慎が生放送で熱烈ファイターズ応援番組お送りいたします。

さあ改めまして、ダマリプレスプレゼンツ北広ボールパークラジオ、私黒田慎が今日もまずは1時まで生放送でファイターズの最新情報をお伝えいたします。そして、このひだまりプレスね、ひだまりプレスの最新号は、4月の10日に出たものがあるんですがね、今日ちょうど5月8日ですから、5月号がね、もうそろそろ出回ってるかと思うんですけれども、出回ってる、とりあえず今日はね4月の10日号から、記事をご紹介するコーナーなどがございます。今日は第2週ですんで、沖縄県の名護市にある FM ヤンバルとのクロストークはございません。私の方で、またファイターズ情報、そしてヒーローのコーナー、さらにですね、メジャーリーグの情報などもお伝えしていきます。さあ北広島地方は、今曇りでですね、少しパラパラと降ってきましたね。この後の天気、一時雨ということで、

約20分ほど降るというふうに細かく出ていますけれども、午後1時から午後3時頃までも降水確率が 60% ぐらいで、夕方も 80% から 85% ぐらいございますんでね、これからお出かけの方は傘がいるかもしれませんね。で、スコンフィールド北海道、今日は試合はございませんので、試合は見ることはできませんけれども、通常平日でも、ね、中には入れますんでね、入っていただいて、ファイターズグッズ、ファンクラブのね、ファンの方が集まるところなんかございますんで、タワーイレブンで撮影するとか、まあいろいろ楽しみ方があります。まあもう何度もね、皆さんにお伝えしてるんですけども、エスコンフィールド北海道、試合がある日はもちろん、皆さんでね、試合見て応援すればいいんですが、そうじゃない日でもですね、楽しいことがたくさんある。さらに今日はオリックス戦ですから、敵地での試合はね、あそこのスクリーンで映し出されるということがあるんで、まあまあ、試合がない日でもよくお客さんが入ってるなと思うのはね、そこでございましたね。まあ、2週間ほど前、の番組ですかね、でもお話ししたんですけども、東京の東京スポーツレクリエーション専門学校ってところで、私が、まあ、1時間ほど2回ぐらいね、講演といいますかね、レクチャーしたんですけども、その時にエスコンフィールドっていうのは、試合がない日でもね、たくさんお客さんが来るんだよということで、まあこれはもともとね、そこを狙って作ったんだけども、まあ見事に、まあ、そうなってると。でまあここまでね、成功するかどうかっていうのはなかなか分かんないところがあって、開幕戦とか、まあ、開幕する試合の時にはね、なかなかお客さんがいっぱいにならなくてですね、心配だったんですけども、あっという間にもう周知されて、この球場の素晴らしさを分かってきたら、もうあっという間お客様がね、押しかけるようになりまして、今や、まあ、駐車場がなかなか取れないとかですね、それから、満席になって、でまあ、帰ってくる時にもね、電車が混んでたりとか、まあ、シャトルバスがなかなか乗れなかったりとかっていう、まあ、クレームと言いますか、苦情というかね、そういうのも出るようになりましてですね、だいぶ4シーズン目ということで変わったんではないかと思いますね。さて、今日は、まあ、そういうことで、まず私の方でね、昨日までの戦いぶりを振り返るコーナー、さらに、ひだまりプレスの4月号からご紹介するコーナー、さらにヒーローのコーナーと続いてまいります。それではまず今週のですね、ここまでの対戦成績と、それから勝率勝敗などをね、お知らせしようと思います。パリーグ順位表、5月7日現在、トップはオリックスになってます。33試合を消化して21勝12敗。勝率は上がってきましたね。6割3分6厘まで上がってます。パッと対戦相手を見ますと、西武に対して5勝1敗、日本ハムに対しては4勝5敗、ロッテに対して7勝1敗というね、この数字が効いてるんじゃないかと思いますね。ホームでの成績がダントツにいいのが特徴でございまして、15勝2敗。一方ロードでは6勝10敗ということになっています。得点が134点、失点126というのはあまり2位とも変わりませんね。ソフトバンクとほとんど変わりませんね。続いてソフトバンクが2位にいます。17勝の15敗、引き分け0で、勝率が5割3分1厘、まあ5割台、一応プラス2ですからね。勝ち越し数が2ですから、まあ、戦前の予想よりはソフトバンクもあんまり勝ててないっていうことなんでしょうね。まあオリックスにこの2勝3敗ですからね、負け越してるっていうのが大きいですね。あと西武にもね、なぜか今年は西武に弱いんですわね。で、3勝6敗ってなってます。その分といってはなんですが、日本ハムにやたらに強いということで、5勝0敗となってましてね、なかなかね、面白いんですけどね、この結果はね。しかしね、まあね、これ不思議なもんでね、オリックスと日本ハム戦が随分進んで

んでるんだね、4勝5敗だからね、9試合もやってるんだもんね。に対してソフトバンクとは5試合しかやってないでしょ。西武とも6試合、ね、楽天とは9試合、ロッテとは6試合。ということで、ちょっとこうばらつきありますね。西武とは2試合、5試合しかやってないんだ。まあ、後半ね、この分、西武とソフトバンクの対戦多くなるとは思うんですが、まあ、今のところそんな形でソフトバンクは2位に行って、トップとのゲーム差が3.5ゲーム差、3.5ゲーム差になってます。ちょっと開いてますね、これはね。オリックスがなかなか順調に星を伸ばしているということだと思います。3位が西武ライオンズ、35試合終わって17勝17敗1引き分けで全くのイーブン、イーブンパーでございまして、5割ちょうど、勝率5割ちょうど。西武がね、調子いいのを何どこかなと見て思ってみると、オリックスには負け越してるんですね。大きくね、1勝5敗ですからね。その他はソフトバンク6勝3敗、それから日本ハム3勝3敗、ロッテが5勝4敗で、まあそれほど他のチームとはあんまり差はついてないんですが、まあ楽天に対して勝ち越してるってことと、日本ハムじゃなくてオリックスに対して、オリックスに対して負けてんだこれね。オリックスに対して2勝3敗ってことになってました。はい、続いて西武ライオンズ3着によりまして、あ、ごめんなさい、今のが西武ライオンズだから1勝5敗ですね。オリックス戦が1勝5敗ってことでした。4着にいます、いきます。4着楽天です。33試合を終えて15勝17敗1引き分け、勝率が4割6分9厘、トップとの勝ち勝差は5.5ゲーム差となっています。さらにですね、5位、これで日本ハムがいて、35試合を終えて16勝19敗、引き分けゼロなし、勝率が4割5分7厘ということで5位になってますね。で、最終のロッテなんですけども、32試合を終えた時点で13勝19敗で、勝率は4割8厘ということで、まあ一人負けかなと思ったらね、ここに来て日本ハムも調子悪かったりしたんでね、負け越しがついてるんですけどもね、5月の第2週に入ってますんで、もうそろそろ交流戦というね、呼び声もかかってきますから、なんとかその5月までにですね、ファイターズは首位に戻りたいですね、全くね、そんなことを考えてます。とりあえず、まずはですね、勝敗表の方からね、お送りいたしました。

桜田真がお送りしております北広ボールパークラジオ。今日のまずね、試合をこうご紹介しておきますかね。その首位のオリックスと戦います。時間は今日は18時ね、午後6時プレーボールということで、京セラドームです。京セラドームでオリックスは宮國、日本ハムが立つ甲田の先発ピッチャーとなっております。今日はですね、テレビ中継はございませんですね、残念ながらありません。その他西武ライオンズと楽天が午後6時からベルーナドームで西武ライオンズ対楽天、そしてソフトバンク対ロッテ戦が今日は NHK の BS で生中継があります。時間は午後6時から、午後6時ですね、午後6時から、ソフトバンクは上沢、先発ピッチャー上沢、そしてロッテがですね、広池となっております。さて、そういうことでね、まあ立つ甲田の話をね、今日先発ピッチャーですけどもね、まあ、これは後からまたヒーローのコーナーでね、取り上げると

としましょう。さあ、ここまでの戦いな、どうですか、皆さんね、どうお考えでしょうかね。いろいろファイターズに対関する、そうですね、情報、ファイターズ情報、それからこんな話が、ね、あるよとかね、こんな話聞いてるよとか、まあ、それから選手の情報でも構いません。ぜひとも送ってください。送り先は FM アットマーク、全部小文字です。FM アットマーク、メープル、MAPLE、数字の799。FM アットマーク、MAPLE799.com になってますからね。お間違いのないようにメール送っていただけたらと思っております。そんなことでお送りしている北広ボールパークラジオ。いつも私がね、鳴らしているっていうかね、おかけしている曲ございましてね、これをぜひ聴いていただいて、で、まあね、これを聴いていただいてじゃな。はい、ファイターズの、まあね、選手に向けての曲じゃないんですけどもね、まあ、曲じゃないんですけども、私のテーマソングということでね、野球のテーマソングでございまして、これをかけて野球の話に入るのが大好きでございます。

まあ、あなたが眩しい草野球の季節になってまいりましてね、各地各グラウンドでこの球音といいますかね、響いてくる頃になりました。そして北海道でもね、もう今やどんどんどんどん名選手が生まれるようになりまして、まあ、昔はですね、野球といってもプロ野球といっても若松勉さんね、留萌高校出身で、そしてヤクルトでも小さな巨人と言われてね、いや本当に

海道に本当にクラークさんが来た頃に野球がアメリカから持ち込まれて、ね、で北大野球部に、まあ、というか、まあ、つながっていくんですけども、まあ、その前にね、開拓士のが作った札幌農学校、ね、札幌が書いて、ここが一塁ですよって、ここが二塁ですよ、三塁ですよってね、5ホームだからっていうんで、草野球やってましたけども、まあ、今ではこの北海道からもたくさんいい選手が輩出されております。まあ、ファイターズ、たくさん、まあもちろんいるんですけども、ファイターズにもいた選手で今は、阪神にいるという、ねえ、これがです、伏見トライ選手、ねえ、でトライ選手のね今日ね話が出てるんでちょっとまああえてトライ選手の話をしようと思います。伏見トライね、1990年北海道千歳市生まれということで、別小3年生から投手と、まあ、ショートで野球を始めたんですね。で江別第一中学校時代に所属していた札幌市大白石シニアというチームがあったんですが、ここで保守に転向します。東海大4校、現在の東海大札幌高校、そして東海大を経て、2012年にドラフト3位でオリックスに入団しています。2019年には左アキレス腱断裂の大怪我を負ったんですけども、翌20年に復帰しています。2022年はオリックスの26年ぶり日本一に貢献して、その年の11月に日本ハムに FA 移籍したということでね、憧れの北海道へ来たわけですわ。で、2025年オフには今度は日本ハムのね、伊藤博美と最優秀バッテリー賞なんていうのをね、受賞してましたね。その年の11月に今度は島本、ね、阪神の島本とのトレードで逆に阪神に行ったということになりました。通算成績は650試合に出場して打率が2割2分9厘、21本塁打ホームラン、ね、打点が147、182cm 89kg 右投げ右打ち、いいですね。まあそれでも年、それでもじゃ年俸今1億円もらってるんだ。一流選手じゃないですか伏見トライね。ということで伏見トライの今日はね、あの話題をしてるんですが、まあ、それにもいろいろ理由はあるんですけどもね、まあ、ちょっと今日の日刊スポーツで、ね、トライが、ね、大きく出てますんでね、ご紹介しようと思うんですが、ね、異次元の記録が生まれた。これはね、阪神伏見トライ選手35歳のリードロンに迫るということでね、移籍1年目で高橋遥人投手を3試合連続含む5勝4完封、すごいな、5勝4完封だって、好リード。ね、プロ14年目のベテラン、大切にしているのは、1センチ1ミリの勝負ってことなんでね。はー、伏見トライ選手、これ35歳だから、ね、今バリバリですね、本当にね。キャッチャーは、結局、取ることが一番の仕事。ボールをストライクと言わせたい、ストライクをボールと言われたくないなかなかこれはね、感じる言葉ですね、本当にね。なんと伏見トライがね、スタメンマスクかぶった12試合のうち、10試合は左投手が先発なんですって。ね、で右腕は4月20日の30日のヤクルト戦で組んだオリックス時代の同僚、ね、声優で、中でも強烈な印象を残したのは高橋とのバッテリー。4勝は全て完封勝利。6日の中日戦、5月6日の中日戦では3試合連続完封という離れ技をサポートしています。高橋は今季初勝利を挙げた際に、本当に信じて投げ切れた、一人じゃ絶対に無理、キャッチャーの人には日々感謝です、というふうに、ね、頭を下げてるんですね。やっぱりキャッチャーの存在は大きいんだなと思って、やっぱり35歳のトライ選手

なかなかのね、力を持ってると思います。4月11日の中日戦で、今季2勝目を手にした伊藤。ね。これはね、やっぱり、伊藤大海投手なんだけどもね、伏見さんの、ごめんなさい、井原、ごめんなさい、井原だ、井原。井原ね、阪神の井原。伏見さんのリードだったり、投げやすさだったりっていうところに、自分はしっかり乗れた、というふうにね、告白していたそうです。いやー、なんかね、移籍1年目だけど、これだけ、信頼されると、元日本ハムにいた選手ですからね、去年までいた選手でトライ選手、人気でしたからね、嬉しくなりますね。これからもトライ選手を応援しますんでね、トライトライしてほしいと思いますけどもね。なんかね、ファイターズ時代の子もうトライ選手に、まあね、千歳ですからね、地元の人気すごかったんですけどもね、今年はね、阪神戦ってないのかな？見ればわかるか。ね。なんかすごく楽しみな選手ですね。要するにね、勝利へ導くリード、ね、これをキャッチャーしなきゃいけないんだけども、配球だけではなくね、キャッチングの意識の高さがあるってことで、さっき言ったように、キャッチャーは結局取ることが一番の仕事なので、ストライクをボールと言われたくないっていう気持ちはあります。まあ、それはそうだよね。でも最近やっぱり、ストライクでもボールって言ったら、ボールでもストライクってことがあるってことが、メジャーを見てると分かりますね。メジャーは今や、もう全部の球、球をちゃんとね、分析できますから、これボールって言われたけど、ストライクじゃないのって言ったらね、頭に手を当てればキャッチャーが当ててね、ストライクとか。で、その反対もあるわけであって。なんかね、そうなってくると、本当に審判がいるのかなっていう気もするんですけども、まあ、それだけね、正確な、まあ、なんですかね、ジャッジをお願いしたいところなんですけども、キャッチャーの役割というのは、やはり、ボールはちょっとこう、フレーミングって言うんですけどね、ちょっとグラブ動かしてね、ストライクと見せて、アンパイアストライクって言ってくれるのが嬉しいっていうことと、逆にボールはね、ストライクをボールってふうに言われたくないって当たり前ですよ、これね。ということでね、面白いですね。いろんなことあるんだけど、とにかくね、宮城だね。そうだそうだ。オリックスに行った時にはね、この宮城、高校2年の宮城と組んだんだね。だからやっぱりシーズン13勝に導いたってこともあるんで、とっても早い、リードがいいってことでしょうね、おそらくね。特にやっぱり、新人だとかね、選手に対して、このやっぱりもうベテランの域ですからね。このベテランの域で、勝利をもぎ取るっていう感じなんでしょうね。ということでね、もう一回、伏見トライ選手。経歴ご紹介すると、東海道を経て12年にドラフト3位でオリックス、そして2019年に左アキレス腱で断裂で大きな怪我を負ったんだけども、翌20年に復帰したということでね、推定年俸1億円ももらってんですね。捕球に誠実にトライする、いい名前ですね。これ阪神だったらだけだったんでいいと思いましたけどもね、トライですからね、トラの意欲あるトライですからね、面白いですね。今日はちょっと、他のチームなんですけどもね、元日本ハム戦日本ハムの伏見トライ選手の話題お送りいたしました。

ひだまりプレスプレゼンツ北広ボールパークラジオ、今日も私黒田慎が1時まで生放送でファイターズ応援番組をお送りしております。そのひだまりプレスの4月号から今日は F ビレッジ情報ボリューム25ということでね、このカニクリームパスタ美味しそうですね。で、あ、そうだね、ファイターズの候補に異動となりました友松さんという方がね、 F ビレッジ情報を伝えてらっしゃるんですけども、以前はグッズ担当していました。いつかおすすめグッズも紹介できればと思ってます。どうぞよろしくお願いしますということで、2026年シーズンが開幕しました。エスコンフィールド北海道では選手たちが自らアイデアを出してこだわりを詰め込んだ選手プロデュースグルメを続々と登場させていますということで、イノベーティブプレストランうまいね、 UMAI と書くうまいという店、さすがにカニオレかっこいい、カニクリームパスタ2000円、さすカニオレ、さすカニカニですよ、さすがにじゃない、さすカニ俺かっこいいびっくりマークというこれ名前なんですね。これね、カニクリームパスタ2000円でございまして、このメニューはワイン好きの郡司選手、ワインに合う料理を考えてネーミングまでプロデュースしたという商品でございました。まあ、気になるそのお味なんですけども、ベニズワイガニを贅沢に使用し旨味を凝縮させています。球場グルメの枠を超えたレストランさながらの上品な仕上がりになってということで、うわ嬉しいねこれね、まさにこれはワインが進むぞと確信できる一品だそうです。はい、ぜひ優雅なひとときを味わってみてください。大型連休の予定はお決まりですかってことで、もう大型連休終わりましたってこれ呼びませんけどもね、はい、まあ、特にね、子供おさんいろいろ遊ぶとかありますからね、楽しめるんですけども、まあ、大人はこうやってね、このうまいに行って、このカニのねクリームパスタ、ああこれをトライしてみたいところなんですけども、まあ、あの文中にあるようにね、ワインに合いますよとはいえ、とはいえですよ、やっぱりカニですからね、これはやはり赤はバッドだと思うんでね、白にしたいとこですね。白をキンキンに冷やして、うん、そしてこのカニクリームパスタ食べたらいいだろうなね、絶対こういう時買ってほしいなことね、ということでございまして、初めてねこの今日ひだまりプレスの4月号を見てますけども、エスコンフィールド北海道の試合日程っていうのがありましてですね、5月はね、あ、どこでどれが対戦相手かは書いてないんですけども、5月1、2、3、そして15、16、17、19、20、29、30、31、これがね試合に行って、これどうしてこれ必要かなのかというと、この日というのは北広島のね民間の駐車場が軒並み高くなりますね。このあの FMA プレー前にもですね、有料駐車場ございましてね、普段はそうですね1時間300円とかっていうね、お値段なんですけども、野球の日に限るとですね1時間1000円とかね、はあ、で上限がありませんっていうのがあって、いやーこれうっかりしてね5時間とか7時間とか止めてしまったら、もうそれだけでうん千円という

お金になっちゃう。そのぐらい出したら、泊まった方が安いぐらいのことになっちゃうんだね。駐車料金よりも、ね、宿泊料金よりも駐車料金の方が高くなっちゃうってこと、なっちゃうってこともあり得ますので、ね、十分気をつけてください。ということで、日だまりプレスにはね、このファイターズの試合日がずっと出てますんで、ただこれ相手がどこだか書いてないってことは、まあ、つまりやっぱり、ね、そういう対策でしょうね。うん、今日はまずいぞと、今日は混むぞと。まあ、混むぞっていうのも一つありますよね。この道路がですね、まあ、基本的に大曲がり方面から入ってくる。それから西の里回ってこっち側からね、入ってくるっていうのもあるんですけども、やはりですね、混雑しますね、札幌市内がね、厚別からここに来る間、ね、混雑すると思うんですよ。まあ、混雑するのは仕方ないと思って、ここは、まあ、お泊まりになるとかね、はい。何が言いたいかっていうと、この番組ではないんですけどもね、別の番組でスクイーズ放送局というのが今始まっておりまして、株式会社スクイーズという会社が先だって東京証券取引所でグロース株という成長著しい期待株の市場に上場しましてですね、上場というのはこれ株券は誰でも買える、ね、投資家の皆さん、投資家でなくても私でもね、一株株主にはなれますからね、まあ、証券会社を通してこう買っていただきて、それがこのスクイーズの運営資金になるということになりますんでね。まあ、そのスクイーズさん、含めですよ、たくさんのこの新しい業、ね、業種の方がここに入ってきてますけども、やはりね、駐車場っていうのがね、かなり例えば飲食店にしてもね、普通の小売りのお店にしても、駐車場にずっと止められると困るっていうのがあるんでね、やっぱり駐車料金が上がってしまいました。まあ以前ですとね、本当に一晩置いても、まあ本当はいけないんでしょうけどもね、一晩置いても、苦情とかですね、どかせって言われなかったような場所が、まあ今や1時間でも置けなくなっているということ、いう現実はありますね。まあ、ファイターズ来てくれて本当に嬉しいんですけどもね。まあ、苦情の一環としてその駐車場の対策と、それから車が多いと、ね、車が多くなって、なかなか抜けられない。ね、特に日曜日とか土曜日とか、これがね、勝ち合ってしまうとですね、試合と勝ち合ってしまう、始まりの時、そして終わりの時、勝ち合ってしまうとですね、なかなかね、イライラしますね。まあ自分が野球好きじゃないって方も中にはいるかもしれませんけどもね、まあそこはね、余裕を持って動いていただけることをね、期待しておりますんで、よろしくお願いいたします。

さて、北広ボールパークラジオ、今日も黒田慎が1時まで生放送でお送りします。しております。この後はこのコーナーに行こうと思います。

さあ、北広ボールパークラジオヒーローのコーナーでございまして、今日まさにね、この歌のようにヒーローになれよというのが今日の先発ピッチャーの辰晃太投手でございましてね、これって言いますか、辰選手そうなんだよな、関西の出身の選手だもんね。大阪出身なんですよね。で、今日の京セラドームで先発投手ということになっております。今までここまでは2勝2敗、防御率が 3.06 ですんでね、そうなんですよね、故郷で初白星を挙げるぞと、京セラドーム初登板、ふるさとということでございましてね、まあ、球団切ってのイケメンの辰晃太選手、人気が高いですよね。女性ファン、そして子供たちからもね、とっても愛されている、愛される存在になった辰晃太選手なんですが、ね、首位のオリックスを叩いて波を作りたいと、ね、チーム浮上への好投をお願いしております。お願いします辰選手って感じだね。今22歳、凱旋勝利を狙うということになってましたという記事が出ています。今日日刊スポーツの一面からね、お伝えしようと思うんですけども、大阪出身なんですが、京セラドーム大阪というのはプロ5年目で初登板となります。意外にないんですよね、両親も来ると思います。で、投球の内容は全然悪くないし、変えることなく自分のボールを投げられたらいいなぁと意気込んだそうです。まあ黒星2つつきましたけどもね、この打線の運動なかったり、ちょっと不運だったりってこともあったんでね、チームは現在5位と苦しむ中での首位オリックスとの大事なカードのね、金曜日、決戦の金曜日、そのまあ第一戦ということで、とにかく勝ちたいですよね。まあなんとか波を作れたらいいなと。ピッチャーが、まあ、無失点に抑えたら負けるということはないんでとね、今季6戦目ので初の無失点投球を思い描いているということでございました。確かにね、これね、あの野球って面白くてね、ピッチャーがずっと投げてて27人の打者みんな三振に打ち取ればね、あの点は入りませんから、どんなことがあっても。だからまあそれでも勝てないことあるんですよ。0対0が続いてね、自分のチーム、まあ、エラーをしちゃって、で、点が入るってことございますからね。はい、まあでも、辰晃太選手、自分でおしゃれね、いいんだよってことで言ってました。実はね、昨年ですね、オールスターゲームに選出されていたんですね。これは何の枠なんでしょうかね。まあ、監督推薦かもしれません。初選出された昨年のオールスターゲーム球宴第1回戦第1戦がこの大阪ドームだったんですよ。だから大阪ドームで、まあ、ここに入ったことはあったんだね、ベンチまではしたんだよね。ところが、まあ、投げることはなかったということで、大阪で投げるやろう、投げるやろうみたいなつもりで行ったらね、投げなくてってことで、まあ、去年はなんか投げさせてくれじゃないかっていう気持ちになったんでしょうね。ところがどっこい、残念ながら投げる時間がなかった、投げる機会がなかったということで、今季にかけていたので、ここでね、本当に大阪で勝ちたいということでございました。まあ、この時ね、昨年はですね、この登板がなくなっちゃったんでね、中継局の放送席に呼ばれたんだって。で、高貴なトークを飛ばした、解説者の元巨人本木大輔氏をお笑いに振ってすかと軽いボケをかまして笑いを誘った辰選手面白いよこれ。今回は本職の投手として息のいい球を打者の懐に突っ込みまくるということでなるほどね。島次郎ね、島次郎には勝てなかったっすって、おかしいだろうな、まあいいや。これだ、これだ、これだね。6日エスコンフィールド北海道でマウンド投球した際はね、
大型連休中とあって目の前で幼児向けの教材、子どもチャレンジの人気キャラクター島次郎が大勢の子どもたちと踊ったそうなんですね。島次郎とね、で球場のど真ん中でユニフォームを着て投球してた達投手、子どもたちにほぼ気づかれず本当だ、これ写真見るとね、投球練習はどうでもよくて島次郎には勝てなかったっすだって。なるほどな。達次郎、故郷大阪で投球を披露し幼児世代のファンを取り込みに行くというふうにね、決意語ってとか決意を書いた、まあ記事が出てますんでね、これはねちょっと楽しみですね。これね、達選手、それからね、伏見トライ選手は元日本ハムの選手ですからね、もともと北海道の選手ですからね、北海道生まれの、千歳生まれの方ですからね、なんか見どころいっぱいですね、見どころ満載ですね。はい、ということでヒーローのコーナー、今日はね、達子太選手お伝えいたしました。

さあ、我らのヒーローといえばやっぱり大谷選手はね、外せないヒーローでございますけどもね、ちょっと苦しんでますね、このところ。昨日ね、ようやく26打席ぶりにヒットが出たということで、これはね、ちょっとしたことなんでしょうけどもね、トンネルを抜け出したということで出てました。ただ会見ではね、大谷言ってましたけどね、皆さんが思うほど深刻に考えてませんって言って。これはやっぱりね、大谷のいいとこでね、野球というものをもうこれだけ長くやってて、ある意味、もう、頂点をね、超えてますよね、大谷の場合には。日本ハム時代から。そこで打つのか、そこで投げるんかい、という試合を、目の当たりにしてきた私たちとしてはね、あんまり大谷が20打席もヒットが出ないとなったら、すごく心配ではあるんだけどもね、そりゃ、ここまでやってきたプロだし、ヒーローなんだから、いつかは出るだろうっていうふうに思うんですけども、実際にこれやってる方からすればね、本当に打ってんだろうかって、ちょっと気になる、ね、

精神状態になるのは、まあ、人間ですからね、しょうがないと思うんですけどもね。さあ、大谷投げたんですよね。で、今季最速の101マイルも出てるんです。162キロっていうね出てるんですが、まあ、7回を投げ切った投手が翌日の昼間にね全力でまあこれ発出する、これがちょっと信じられないですよね。7回投げ切ってもう普通はヘロヘロでしょ、肩もだし、それでもまた全力で打てるっていう、これだけでも信じられないパターンだけど、もう今やねメジャーの選手当たり前のように大谷見てるんで、うん、誰も不思議がありませんけど、通常はね7回投げたらもうバリバリでしょきっと、本当にね。そして昨日なんですが、25打席連続ノーヒットで迎えた第2打席、外角のスイーパーになんとか食らいついたということで、ライナー性の当たりがね、右翼方面ライト方面飛んできました。でちょうどこれ、ライト右中間を抜けて二塁打になったということでね、まあこれ自分でも記憶にないほど長かった無安打のトンネルをようやく脱出したってことなんですけどね。まあなるほどね。で、今チームで流行ってるパフォーマンスはキックパフォーマンスと、ね、足を遠お大きく分けて、まあ、サッカーの選手じゃないんですけどもね、大谷本当に綺麗に足上がってますね。これね、さすが柔らかいですね。はい。そしてナイター翌日のデーゲームだったんですけどもね、これはまあ野手でもベテランをね休ませるってことあった、先発した投手だったらなおさらで、本当は休みでね、まあ全身が張ってますからね、これはなんか信じられないと思うんですけどね、試合前にね彼は出場したいと思ってるはずだと、今ね3連戦を考えてオフの日もあるしね、チームとしても彼がいる方がいいということでね、まあ事前に告げることなく起用を決めてたんですね、これね。まあナイターの連戦なら前日の試合終了から翌日の試合まで21時間あるね。ただナイターからデーゲームでは同じ条件だと15時間しかない、まあ、睡眠時間が8時間としたら7時間しか自由な時間ないわけでしょ。うん、これはすごいね。そしてまた走ってもいますからね、2球目に迷いなくスタートして盗塁を決めてる。でその後にフリーマンがねタイムリー二塁打打って、またこれ全力で走ってるわけですよ。いやいやいや、さすがにね信じられないかね、あんたね、うん、でこの記事によるとね、さすがに疲労感を隠せなかったのか、攻撃終了で、塁上からベンチへ戻る際にはゆっくりとぼとぼと歩いて帰ったって書いてあるんだおかしいだこれ ね。ロバース監督、試合後にこんな風に言ってます。大谷の打撃について、彼がいい時は速球にも変化球に対しても対応できる、今日の二塁打はそういう形でヒットの場面も逆方向に力強く打ち返した、フォアボールもあったし、今日は翔平にとっていい一日になったんではと評価したそうです。まあ、激しくエネルギーを消費しながらトンネル脱出の2安打を放った、まあ、それも防御率 0.97 の投手ですよ、ね、0.97 すごいね、1点取られないんだからね、二刀流を高レベルで両立させていることを改めて証明したということでございましたね。いやで今日は、ね、試合がございませんのでね、情報入ってませんけども、大谷目が離せないと思います。私は大谷の、ね、大ファンでございますんでね、またまた情報をお送りしようと思います。

さあ毎週金曜日正午から1時まで生放送でお送りしている北広ボールパークラジオ、お別れの時間が近づいております。1時からは FM やんばる沖縄県の名護市、名護市といえばファイターズのキャンプ地でございます。そこにある FM 放送局、地域 FM 放送局 FM やんばるの北と南のイチャリバ町で録音で1時間お送りさせていただきます。北と南集まれば皆兄弟よ、イチャリバ町で、ね、イチャリバっていうのが、まあ、集えば

という意味だと思います。砂利はね、蝶で、まあ、これは兄弟という意味でございますんでね、北と南からイチャレバ、イチャレバ長だよ、あれちょっとイチャレバ長だ、イチャレバ長だよ、イチャレバ長だ、なんだかよくわかりませんけどね、まあそういう番組でございますね。1時間で、この中でもね、私がインタビューに応じて、電話インタビューに応じて話したり、それから同じ、FM 局で滝川にあります FM G スカイ、ね、G スカイっていうのが、まあ、滝川の FM 局なんですけども、そこと、まあ、このヤンバルがね、また、長い間、交流しているということで、ね、クロストークを続けていまして、そこに私たちが、まあ、後から入り込んだんですけどもね、今はこの3曲で、回しておりますね。で、名古屋っていうのがね、また来週あるんですよ、ね、名古屋でございますんでね、名古屋から皆さんいらっしゃると思います。私どもね、また協力したいと思いますんでね、ぜひ名古屋とこの FM ヤンバルとね、FM このメープル一緒になってね、このファイターズタウンね、盛り上げたいですね、ということでいかがでしょうか、ファイターズ応援番組北広ボールパークラジオ、ここまでのお相手は私、黒田、フリージャーナリストの黒田慎でした。で、今日はですね、まだまだ番組ございましてですね、この後また2時からが北広アイトーク、アイトークっていうね、ラブトーク、北広愛にあふれた方のインタビューございまして、今日はですね、竹鶴日活クラブの杉山光さんに久しぶりにね、電話でお話を聞こうと思ってます。杉山光さんとのトークは午後2時半からでございます。さらに午後3時からはアンビシャスイブニング、イブニングの番組ね、私がまたこのマイクの前からお送りしようと思っています。ということでお送りしました北広ボールパークラジオ、この後も引き続き FM メープル北広ボールパークラジオの番組でお楽しみください。1時からはFM ヤンバル制作の北と南のイチャリバ町で、ぜひお聞きください。黒田慎でした。

北と南のイチャリバ町で、この番組は沖縄の酒を世界へ、ヘリオス酒造株式会社の提供でお送りいたします。

0: ヤンバルの皆様、ハイサーイ。
1: ハイサーイ。
0: 滝川の皆様、おはようテイザン。
1: おはようテイザン。
0: そして北広島の皆様、ビーアンビシャース。
1: ビーアンビシャース。
0: 今週も始まりました北と
1: 南の
0: イチャリバー超デイ。この番組は沖縄県名護市にございます FM ヤンバル、北海道は滝川市にございます FM G スカイ、同じく北海道

0: 北広島市にある北、FM メープル北広ボールパークラジオよりお届けしております。自己紹介していきましょう。私 FM やんばる役に立つやです。
1: かなみです。
0: よろしくお願いします。さあというわけで、もう最初に言っておきましょう、はい、この番組、基本収録放送でお届けしておりますが、ゴールデンウィーク少しね、挟みまして、FM やんばるはカレンダー通りのね、営業スタイルをとっておりましてですね、なので、4月お聞き、2週にわたって同じ内容がお届けしますのでご了承ください。
1: はい、
0: ゴールデンウィーク何か予定決まった？
1: 予定、家族で、
0: なんか映画って話してたね、はい、あれマリオ映画、
1: マリオかな、マリオを多分
0: なんか僕らも、僕の彼女のお子さんもマリオ見たいってことになって、マリオ僕も行きます。
1: もしかしたら一緒になるかもしれない。
0: いや、それは気まずい。それは気まずくない。
1: 気まずい。
0: やだな。そう、マリオを見に行く。なんか、みんな見に行ってるね。お子様連れのファミリー系は。
1: はい。
0: そう。ああ、そうそう。で、この番組、観光番組じゃないですか。
1: はい。
0: なんかね、今日ニュースで、待ってよ。なんか俺、やたら見るんだけど、
1: はい、
0: 沖縄県文化観光スポーツ部。が4月27日に発表した2025年度、観光客数沖縄に入ってきた、1093万5800人となり、最多を記録した2018年度の14300人を超え、過去最高になったと。
1: はい、この観光客がですか？
0: そうそう、観光で来た人たちが。もう1000万超えてるってよ。すごくない？
1: 1000 万、はい。
0: どれだけ、国内では799万4000人で過去最高を更新、
1: はい、
0: 外国人客数は294万1000人で過去2番目。だから観光、外国人ではなく国内の観光客が伸びまくっていると。ジャングリア効果もあるんじゃない？
1: あ、そうですね。
0: これ名護だけじゃなくて県内だから、
1: ね、県内、
0: はい、観光客多いね。
1: 多いですね。
0: すごいね。
1: はい。
0: はあ、石投げれば観光客に当たる。間違いではないというか。
1: 間違いではない。
0: という形で、ぜひね、滝川北広の皆様、このブームに乗っかって、
1: はい。
0: ね、来ていただければと思います。ゴールデンウィークに間に合うかな。でも、ホテルとかすごい、今ね、金額とんでもないことになってるからね。はい、かなみさん、家は、あれ、なんか、やって、無理？部屋空いてない？
1: いや、空いてないです。
0: 民泊的な。
1: 民泊、はい。
0: いや、俺も空いてねえな。とか、ワンルームだしな。そう、そんな感じでございます。ということで、もう観光盛り上がっています。沖縄。コロナでガーって落ち込んで。
1: はい。
0: 開けて、ちょこちょこ、出ているんですが。
1: はい。
0: それがどんどんまた登ってきてるような状況ですかね。いやー、盛り上がっています。さあ、というわけで、じゃあ、いつものコーナー行きましょうかね。はい、この観光情報をちょこちょこお届けしていきますので、引き続きよろしくお願いします。収録なのにちょっと速報性出すとですね、
1: はい、
0: 名護の、野球チーム、エナジック。
1: あ、はい。
0: 優勝しました、九州大会。おめでとう。
1: おめでとうございます。
0: どっちも沖縄だったよ。
1: え？
0: 沖縄そう、対エナジック。強いね、沖縄勢。はい、これはあれね、別に甲子園予選とかではなくて、九州大会で終わりのやつなんですけど、春の大会でエナジック優勝するよね。
1: すごいです。
0: だから夏の、ね。
1: はい。
0: 期待できそうじゃない？っていう。
1: はい。
0: ちなみにあと、名護高校も。
1: あ、はい。
0: 県内予選でいいとこまで行ったんで、
1: はい、
0: ちょっと今年、名護、名護校もエナジックも、はい、甲子園ちょっと期待しちゃっていいんじゃないみたいな気持ちです。
1: ですね。
0: はい。ちょっと、今日4月27に収録してるんですが、はい、その日に情報が入ってきたので、
1: はい、
0: もうこのラジオを聞いている皆様はいつのニュースよと思うかもしれませんが、はい、ちょっと浮かれポンチなんで申し訳ない。さあ、じゃあ、最初のコーナー、改めて、はい。はい。この北と南を比べていくったり、比較するコーナーでございまして、気温比べでございます。はい、何度も話しております。この番組ね、収録でお届けしておりますので、皆様が今聞いている、

0: 時間のお天気、気温とは異なります。ご了承ください。収録日4月27日月曜日夕方6時、
1: はい、
0: 名護市22度、最高気温が22度、そうですね、ああ最低、あ失礼、ちょっと待ってよ、はい、なんか俺のネットがなんか情報がおかしい。最高気温25度、最低気温14度となっております。なんか夜ひんやりしてない？
1: ひんやりしてますね。
0: なんかちょっと雨やばかったじゃない？
1: 雨ですね。
0: 雨が、先週末というかね、あの4月の10、24、25、
1: はい、
0: 26あたりはちょっとお天気悪かったんですけど、
1: はい、
0: なんかその雨が止んだらなんか湿度も一緒にいなくなったというか、はい、過ごしやすい。そう、日差しはちょっと強くなってるけど、はい、湿度が消えたから、
1: はい、
0: 過ごしやすくて、俺エアコン止めたもん。
1: あ、今はい、
0: ね、
1: 止まってますね。
0: どうしたどうしたっていう状況でございます。まあでもこう週間見ていきますと、ゴールデンウィークはね、この4月27時点ではやはりという日が、ゴールデンウィークはぐずつくお天気になりそうでございますね、うん、
1: はい。
0: さあまあでもゴールデンウィーク明けるとまた台風の時期に入っていくかなとは思うので、あ、はい、まあ梅雨もあるしね、まあ、台風の前に梅雨か、
1: あ、うん、そうですね、
0: 必ず来るものは、
1: はい、
0: さあただいやピンポイントであれだな、この週間予報ゴールデンウィークだけ
1: 雨だけ、
0: あいや各種イベント後半でも紹介しようと思ってたんだけど、どうなることやらですね、
1: はい、
0: はい、というところでございます。皆様ちょっとね予定いろいろ計画立てていただければと思います。さあぐーっとじゃあ北行きましょう。北海道行きまして、滝川市がーでれんと、滝川市が最高気温22度、
1: 22、
0: 最低気温が4度、
1: うん、
0: で夕方は12度ということで、すごい、でも22まで上がるんだね。
1: 22も最高でいったら一緒
0: 滝川市だよ。あ、お一緒か、
1: はい、
0: え、
1: だいたい一緒ぐらいですね。
0: 本当に
1: 急に上がった感じ、ね、
0: 急に上がってない、なんかこの日だって翌日4月28、はい、最高11度だよ。どういうこと、情緒おかしくない曇りだから、ちょっとじゃあちょっと北広島見てみましょう、はい、北広島が最高気温18度、
1: あ、
0: 最低気温7度、
1: 7
0: で明日は10度、いやこっちもがっつり下がってる、
1: こっちも、はい、
0: 最高な、この27日何かあったのかいやーすごい。まあでもどんどん北海道も春見えてきたというか、はい、ついにね、はい、夏の予感、初夏の予感が来るかなと思うんですけども、ゴールデンウィークが花見の時期と僕は記憶しているので、
1: はい、
0: この後のお電話中継でもいろいろ聞いてみたいと思いますね、はい、はい、というわけで、まあ、このようにですね、まあ、数字見てもすごいです。比較しようと思ったけど、うん、
1: 上がもう
0: 急に肩並べ出して
1: 、はい、
0: え、だから気温だけで見ると北海道と沖縄はもうそば、お隣同士、はい、どういうことよもうおかしい俺なんだろう、都市伝説とか好きで、はい、まあ都市伝説って言ってもなんか根拠欲しいじゃん、
1: あ、はい、
0: 何でもかんでも当てずっぽうみたいな話は興味ないのよ、
1: はい、
0: だからこうなんでしょう、ちょっと学術的な話とか、
1: あ、はい、
0: そういうのもサイエン、まあ、頭悪いなりになんだろう、サイエンスとか、
1: はい、
0: そういうのもなんとなくナショナルジオグラフィックみたいな、わかる、は
1: い、いや、
0: もあったりするのを、はい、見てたりするんだけど、はい、なんかスーパーエルニーニョがどうのこうのみたいな、
1: あ、はい、
0: でラジオで話せるかなと思って記事読んだんだけど、はい、全然わかんない
1: もうわかんない、
0: そうそうそう、はい、まあでもやっぱりこう気象変動、
1: はい、
0: 夏なのに涼しい、冬なのにあったかいみたいなのがちょっとあったりするじゃん、
1: はい、
0: なんかそういうのがまた今年も 80% ぐらいで起こりそうって、また何とも言えねえこと言ってんなと思って、はい、っていう状況でございます。皆様ね、なんでちょっと気温は調べていただいて、あともうアパレルももうなんか進化しすぎて、
1: はい、
0: 暑い時こそ服を着る時代になってきてると思う。
1: なんかこの涼しい服ですか。
0: そうそうそうそう、あの、なんていうんだっけあれ、作業服みたいな、扇風機がついてる。空調服みたいな。

0: 空調服だ、はい、そう、あの、ああいうのを着た方が、あれもだから長袖じゃん、
1: はい、
0: でなんか着膨れしてる感じじゃん、
1: はい、
0: だから空調服を全く知らない人から見ると真夏になんでこの人こんな着込んでるの、はい、みたいな感じだけど、実はそっちの方が涼しい。
1: あ、
0: だから薄手の、まあ、肌を露出した半袖よりも、
1: はい、
0: 薄手でこう風通しのいい肌触りのいい素材のやつが今あるじゃん、
1: はい、
0: それ着た方が体感は涼しくなるみたいな不思議現象が起き出しています。だから皆様この知識を蓄えて、まあとりあえずその夏にすごい厚着してる人はもしかしたらガチ最先端行ってるかもしれないんで、バカにして、あの、恥ずかしい目を受けないようにお気をつけください。僕も気をつけようと思います。まあでも女性はね、沖縄の結構紫外線対策でなんか黒に染まってたりするもんね。逆に太陽の光を集めて暑くねえかと思ってるけど。もうなんか日焼けするぐらい
1: なら、
0: はい、寿命削った方がいいですぐらい、はい、なタイプもいるもんね、
1: はい、
0: かなみさんそっちだ、
1: 結構そっちもう焼けたくないが強いです、
0: ね、別にアレルギーとかじゃないよね。
1: アレルギーとか
0: なんかあるよね、日光アレルギーみたいな。
1: ありますね。
0: あ、そういうのだよね、
1: はい、
0: なるほど。さあ夏もう本格的に、はい、じゃあどんどん、そうだよね、今でも長袖だもんね。
1: 今でも、はい、もうギリギリ行けるところまで、
0: 駐車場のところ、駐車場から FM やんばるまでも
1: 嫌
0: だ、
1: 嫌、
0: は
1: い、です。
0: それはもう徹底的だ、
1: はい、
0: ちょっとじゃあそっちの情報もください、
1: はい、
0: 今週の日焼け対策みたいな、はい、さあ皆様はね、夏に向けてゴールデン、まずはゴールデンウィークに向けて何か準備していますか。さあじゃあ続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはお互いの街とクロストークということで、今週は FM メープル北広ボールパークラジオ黒田さんとお電話でつながっております。それではお聞きください、どうぞ。FM メープル北広ボールパークラジオの黒田さん。
2: はい、黒田慎です。今日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、
0: さあ収録日が4月の27日月曜日、はい、ゴールデンウィーク前です。
2: なるほど。で、放送日はゴールデンウィーク後、
0: そうですね、ゴールデンウィークと、ね、まあ、2週にわたってお届けしますが。
2: あ、なるほどね、そうですか。早いですね、本当にね。
0: あっという間です。
2: 日の経つの早いというか、あっという間に 春になり初夏になりって感じなのかな、はい、こちらは。
0: 確か僕の記憶が当たってればなんですが、北海道の桜のシーズンがこのくらいの時期と記憶しているんですが、
2: はい、でございます。
0: お、
2: まさに収録日の本日が北広島のあれじゃないの、五分咲きぐらいなのかな今。
0: はいはいはい
2: はい、咲いております。
0: すごい。あ、じゃあ、まあこっから本当にじゃあゴールデンウィークが満開のタイミングぐらいですかね。
2: ね、いつもならもうちょっと遅いんですけど、今年やっぱり早い、1週間早いのかな、
0: はい、
2: はい、割と順調に暖かくなり、
0: うん、
2: お花見の季節がやってきてる感じですよね。
0: おお、皆さん どうなんですか、もうちゃんと桜の下でやったりするんですか、うん、
2: ね、この北広島でね、市民の有志が、
0: はい、
2: もうかれこれ20年以上もにわたって桜を植える活動をやっていて、
0: はい、
2: でそれがね、もうだいぶあれですね、駅前とかですね、公園なんかに桜並木ができていて、
0: はい、
2: はい、でね、連休の中なるとやはりみんな、なんかお弁当持ってたりとかね、
0: お、
2: はいはい、だいたいこちらの焼肉パターンがあるんで、ジンギスカンをやるみたいな感じが多いですね。うん、
0: いいですね。じゃあ、あれですか、いいですか、品種としてはソメイヨシノになるんですか。
2: いや、ソメイヨシノは、まあ、後から入ってきてはいて、
0: はい、
2: 本当は蝦夷山桜という八重咲きの桜があるんですけど、
0: はい、
2: はい、これが、そうですね、もうちょっと蝦夷山桜の方が1週間ぐらいまた遅いのかな、開花時期が。
0: ああ、なるほど、なるほど。
2: まあ、今はソメイヨシノが咲き始めてるんで、まあそんな風に、
0: ね、
2: 2種類の桜が見える。まあまあ全然違います。ソメイヨシノはね、白っぽくて、
0: はい、
2: 薄いピンクのものなんですけども、うんうん、

0: エゾヤマザクラは本当にあの、ピンク、本当のピンク色。
1: へ
0: で、八重咲きですから、
1: うん、
0: ああ大きな花がパッと咲くみたいな感じですね。
1: へもうな沖縄は、まあ、名護もそうですけど、沖縄も寒緋桜といって全然違う品種なので。
0: 種類違いますもんね。
1: はい。
0: うん、今日ね桜の話をしてて、一体日本には桜何種類あるのかなと思ったんですけど、結構な種類多分あるんですね。
1: ほう、あ、そうなんですね。
0: うん、まあその良しなだけじゃないですよ、きっとね。
1: はい。なんでまあ僕ら沖縄の桜は何でしょう、ひらひらと舞う感じではないので。
0: 南国っぽい大きな花びらでしたっけ、はい、そうですよね。
1: そうです、ボトって落ちる感じです
0: なんかハイビスカスぐらいある、そんなないかも。そうそうそ
1: う、いやまあまあハイビスカスの方がさすがに赤いですけど、でも濃さで言うと負けてないぐらいは、
0: はい、そんなに濃いんだ。
1: はい。
0: いや実は沖縄の桜って私見てるようで、多分1回ぐらいしか見てないのかな。
1: なるほど。
0: だって2月頃ですもんね。
1: そうですね、だからちょうどその春季キャンプの前半がいいのかなとは思います、うん、後半になるともう結構散ってくるので。
0: そうなんですよね。だから過去にキャンプの入りを取材したのがあって、その時かなきっと、はい、ね、桜ありましたね。
1: だから知らない人だと梅とか言われることもあるぐらい。
0: そうなんだよね、梅と桜よくわかんない人もいるから中にはね。
1: なりますね。
0: あったやつが言える。
1: で、あと、
0: いや、あの、はい。
1: ゴールデンウィークは、名護は毎年恒例の鯉のぼり祭りがダムの方で行われますので。
0: うん、なるほど。
1: はい。
0: それは鯉のぼりがもうみんなたなびくわけや。
1: そうです、そうです、そうです。
0: なんか特別な鯉のぼりなんですか？
1: いや、ってわけではないんですけども、
0: うん、ま
1: あ、広場でこう結構な数の鯉のぼりを設置しているようなお祭りで、
0: うん、
1: まあ、そこでも催し物もあって、名護のイベントの中では大きな方かなと。来場者数も。
0: なるほどね。
1: はい、
0: うん、まあもともとあれですよね、本州っていうか文化だから、
1: うん、
0: 名護沖縄自体でそんななんか飾るという風習はなかったんでしょうね、きっとね。
1: そうですね。いやでもどうなったかな、僕が子供の頃も。
0: まあまあ明治以降のことでしょうかね、
1: はいはいはい、
0: きっとね。
1: うん、そうですね。150匹の鯉のぼりが
0: 羽地ダム。そんなに、
1: はい、
0: ああダムにね、
1: はい、
0: それ場所どこでしたっけ。
1: 羽地ダムという、
0: はい、
1: あのダム、
0: 名護、
1: はい、名護です。
0: あ、名護なんですか。
1: はい、
0: あ、そうなんだ。
1: でそこで、まあ、結構うなぎつかみ取り大会とか、まあ、子供向けのイベントが多いですね、
0: はい、まあ子供の日ですからね、
1: はい、
0: あ、確かにそうですよね、
1: というところでございます。
0: 北広島はね、まあ、エスコンでいろんなことやってるんで、
1: はい、
0: まあ、今年もね、子供向けのイベントなんかやってるとは思うんですが、
1: うん、
0: まあ、あとはね、飲食店がまた増えてね、随分。
1: はいはいはい。
0: で、シーズン中にもね、エスコンの中の飲食店だけじゃなくて、まあ、エスコンのちょうど外側にまたスペースがあって、
1: はい、
0: まあ、そこにね、ラーメン屋台が並ぶというのがありましたですね。で、今日のニュースにも出てましたが、本当になかなか食べられない、まあ、北海道の人でも食べられないと言われる、
1: うん、
0: まあ、利尻島の、まあ、利尻昆布を使った、
1: ほう、
0: まあ、ラーメン、
1: はいはいはい、
0: などからね、新たに出店するということで、
1: うん、
0: ちょっと話題になってましたね。
1: 楽しみですね、それは。
0: うん。

0: 直といえばですけど、
1: うん、
0: まあ、北海道の沖縄ね、はい、
1: そうだね。でも沖縄にもあれですか、北海道ラーメンって店あるんですか。
0: いやあんまり、もう本当あるかもしれないですけど、数える程度だと思いますよ。
1: 札幌ラーメンっていうのはあんまり見たことないね。
0: はい、ただ、名護の、バスターミナルのところにあるラーメン屋さんがあるんですけど、
1: はい、
0: そこのご主人が滝川市の方からいらっしゃった方で、
1: あ、はいはい、
0: で麺はその北海道の麺を取り寄せてるって言ってました。
1: ああ、そうなんだ、
0: はい、そこはすごく美味しくて、
1: ま、ああそう、はい、まさかあの船便で取り寄せてるわけじゃないでしょうから、
0: どう
1: 航空便でしょうから、はい、結構高いんじゃないですかね、は
0: い、いやでもすごく安くご提供いただいている
1: お店で。本当に、
0: はい、
1: 今日の私どもの放送でね、ラーメンの値段の話になって、
0: はいはいはい、
1: エスコンに出店するラーメン屋さんの値段が、
0: うん、
1: 1300円とか、
0: あ、
1: なんかカニが入ってるラーメンが1550円とか、
0: はいはいはい、
1: 何1500円超えるのって話になったんですけど、
0: でもカニ入ってれば僕はもうありかなと思ってきましたけどね。
1: 沖縄は、まあ、頭の中なんかなんかなんとなく物価が安いような気もするんですが、やっぱりラーメン、ソーキそばまあ、高いんですかね。
0: そう、サイズにもよるんですけど、やっぱもうセットとかになるともう1000円は超えますね。はい、そのジューシーお米とかをプラスするともう簡単に1000円は超えるのと、
1: うん、
0: そうですね。あとはお肉が三枚肉とか、うん、いろいろあるんで、それを乗せたものだと1000円超えるものは出てきてますね。
1: 確かにね、今ラーメン1000円で食べられない時代になっちゃったから、ちょっとね、驚きますけどね。
0: そうですね、カップラーメンももうすごいことになってるし。
1: カップラーメンも高くなってる。
0: 高いですよ、もう。
1: 今ね、確かにそうだよね。
0: 価格すごいですよ。
1: 大体100円台だと思ったけど、今200円台とか。
0: そうそうそうそう。
1: なんかデラックスなラーメンだと300円とかするのあるもんね。はい、
0: びっくりします。
1: いやー、恐ろしいだよな、ほんとね。
0: ですね。あとは、まあ、名護は、明美をテラスという、新しい施設が、はい、その、ファイターズがキャンプに来る、エナジックスタジアムの通りの、はい、まあ、ビーチ沿いに施設が新しくできまして、
1: うん、はい、ね、
0: なんと、海が見えるスターバックスが。
1: ね、この間行ってましたもんね。
0: はい。もう、それは、大にぎわいになってますね。
1: 大にぎわいだ。
0: はい。
1: ああ。いや、あの、こう北広島にもスターバックス2店ありますからね。
0: お
1: ー。なかなか5万人の街で2つスターバックスさんがこうぐらいだろうって言ってるんですけど。
0: 名護も2つになりました。
1: ああ、そうか。やっぱりそう、どこでもあるな、やっぱスターバックスね。ですよね。
0: 沖縄多いですよ。やっぱアメリカ基地がある分ですかね。
1: はい、
0: アメリカの方、皆様は結構カフェ文化が根付いているのか。
1: 確かにね。
0: 観光地として有名なチャタン。北谷と書いて、はい、チャタンは中部の。
1: チャタンね。
0: 何箇所あるんだろう、うん、?3、4ぐらいあるんじゃないですか。まだ市でもない町で、3、4箇所ぐらいありますよ、スタバックス。
1: チャタン町だもんね、確かにね。はい、
0: まあ、観光地ですけど、めちゃくちゃありますよ、スタバ。
1: うんうんうん。いや、私、あの、沖縄のスタバというと、那覇の国際通りの、
0: はい、
1: あの、ずっと端っこの方にある、なんかね、
0: はい、
1: あるじゃないですか、どん詰まりのとこに。
0: はいはいはい。
1: あそこのスタバでよく、お茶を飲んだ、飲みましたね。
0: ね、いろいろ、チェーン店も増えてくるのかな、みたいな感じです、こちらは。
1: まあ、でもね、僕らやっぱり沖縄って言ったら、全然あの文化違うと思ってるけど、
0: うん、
1: まあ、考えたらもうどこでも日本中同じものが、ね、食べられるし飲めるしっていうことで、
0: はい、
1: 同じですよね。
0: だからこそやっぱり我々コミュニティ FM が地域に密着した細かい情報が求められてるのかなと勝手に思ってますよ、僕は。
1: いや、私学生の頃初めて沖縄行った時に、
0: はい、
1: 琉球大学の学生さんと交流したんですけども、
0: はいはい、
1: その時に学生さんの方から、向こうの方から、美味しいピザ屋さんに行こう、連れてくよって言って、 連れてっていただいた

0: のが、当時新宿にもオープンしていたシェイキーズだったんで。
1: ああ、シェイキーズ、はい。
0: シェイキーズでもやっぱり沖縄の方が早かったんですよ、きっとね。
1: どうなんですかね、名護にはないんで、わざわざ食べに行くとこですね、僕らは。
0: なるほどね。
1: はい。
0: いや、この北広島にも美味しいあのピザ屋さんもでき、いろんなお店できてますんでね。
1: はい。
0: 今度お店の紹介もしたいですね。
1: ぜひぜひ、その、やっぱり美味しいもの情報はお待ちしておりますので。
0: ね、本当ですよね。
1: よろしくお願いいたします。
0: いやいや、ゴールデンウィーク、あれだね、無事に過ごしたいね。
1: はい。
0: なんかだって、あれですよ、今日ね、あの収録日にね、早朝に地震があったんですよ。
1: ああ、そう、今、その、そうですよね。
0: はい。
1: 青森
0: ね。北海道の一部で震度5強なんて言ってたから。
1: はい。
0: いやー、ところが私、その話をリスナーさんから聞いて。
1: はい。
0: 私はすっかり、飲んだくれて寝てました
1: から。あらら。気づかなかったですね。
0: そうなんですね。
1: いや、まあ、無事、楽しい思い出になることを願っております。
0: ね。放送明けの時に、なんか、事故とか事件がないことを祈ります、はい、私は。
1: じゃあ次回の電話中継も楽しくやりましょう。
0: やりましょう。
1: はい。
0: 了解です。はい。
1: お時間でございます。黒田さん、今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 黒田さん、ありがとうございました。それでは、ここで一曲お届けしましょう。FM やんばるテーマソングの一つ、ティダティダです。それでは、お聴きください。どうぞ。

0: シャリバちょうだい。
1: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオシ酒造。600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、ヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルでの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ。公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオシ酒造で検索。お酒は20歳になってから。
2: お届けしております北と南のイチャリバチョーデイ、後半戦も引き続きよろしくお願いします。改めて、ゴールデンウィーク期間2週にわたってちょっと同じ放送が流れますのでご了承ください。さあカノミさん、
3: はい、
2: もう慣れてきたラジオは、
3: 少し
2: 春からね、はい、新アシスタントとして、
3: はい、
2: アシスタントというかもうメインパーソナリティとしてやってますが、はい、慣れました。
3: はい、
2: この番組のスポンサーご存知ですか？ダメですよ、怒られますよ。ヘリオス酒造株式会社、
3: はい、
2: 言ってるじゃないですか僕、
3: はい、
2: ね、オープニングもエンディングでも、
3: はい、
2: はい、そのヘリオス酒造さん、ね、お酒メーカーなのですけども、
3: はい、
2: まあまあ三年古酒蔵が、はい、まあ一番有名なものかなと思いますが、ヘリオス酒造さんですね、いろいろな

0: お酒ビールだったり、ラムとか、はい、いろいろ作っているんですが、最近このジャパニーズウイスキー、
1: はい、
0: ウイスキーも作られてます。名護の美味しい水で巨田の、あの道の駅巨田じゃないや、高速で巨田で降りるでしょ、
1: はい、
0: そこのすぐそこに、あの近くにあるんですけど、はい、そこに、酒造所があって、そこで作られております。で今力を入れてるのがジャパニーズウイスキー、
1: はい、
0: ね、で俺も知らなかったんだけど、あのお寺とか神社に御朱印帳っていうの知ってる、
1: はい、あ、はい、
0: あの印鑑をしてくスタンプラリーみたいな、
1: はい、
0: なんかそれが好きな子とかもいるらしいじゃん、はい、それを求めて全国回っている人がいるらしいんだけど、まあ、そんなようにジャパニーズウイスキーパスポート動員帳というのがスタートしてるらしいです。
1: 動員帳、
0: 動員だから、うん、ウイスキー全国の蒸留所を訪れて記念の動員を集めていくという、はい、ウイスキーファンにはたまらない企画と、
1: はい、
0: 知らんかったね、うん、
1: 知らないです。
0: もしかしたら北広島もねお酒有名だから、
1: あ、
0: 蒸留所ではあるかもしれないです。で、はい、ヘリオシ酒造の場合は巨田の、蒸留所にも動員帳が訪れてると、もうスタートして、だからウイスキーファン、まあ、僕もハイボールとか好きなんで、
1: はい、
0: あのぜひその際はですね訪れて動員書、
1: 動員書、
0: はい、やってみてはいかがでしょうかということです、はい、いやすごいよね、
1: はい、
0: ちょっと行ってみたいなと思って。でまあゴールデンウィークもなんだっけ、その酒蔵見学もやっておりますので、はい、で、はい、試飲結構できますよ。
1: あ
0: そう、もちろんねその運転しない方限定にはなるんですけど、試飲、はい、もできますし直売の売り場もあったりしますので、ぜひぜひね、この巨大やっぱジャパニーズウイスキー知ってる？
1: いや、あんまり詳しく
0: ウイスキーの世界、
1: はい、
0: いやすごいよ、やっぱ日本すごい認められて、
1: はい、
0: あの値段もどんどん上がってるんで、
1: だ
0: からもうこのジャパニーズモルトウイスキー、
1: はい、
0: はい、あのヘリオシ酒造さんのものも、すごく値段が上がるかもしれない、今のうちに、
1: はい、今のうちに
0: そうで、そのヘリオシ酒造さんが販売しているのはもうまさに名前通り巨大、はい、シングルモルトジャパニーズウイスキー巨大という商品です、はい、2017年、ヘリオシ酒造で糖化発酵蒸留熟成まで一貫して作り、ノンチルフィルタードノンカラーというこだわりの仕上げ、
1: はい、
0: さらに、ラムやシェリーの樽で、
1: はい、
0: 高熟後々ね熟成させた特別な味わいも非常に人気ということでございますので、ぜひ皆様こちらね、あのインスタグラムの方が結構細かく、はい、情報も出ております。でゴールデンウィークも見学やっているそうなので、はい、これ予約制です。なのでぜひ皆様ヘリオシ酒造さんぜひね楽しんでいただければと思います。はい、ということでね、ヘリオシ酒造さんご紹介しました。飲んだことある？
1: いや、ないです。
0: 俺もないんですよ、ウイスキーは、はい、蔵はね、なんだ飲み方として、なんだそのハイボールは何か分かる？そもそも
1: ハイボールは、あ、なん
0: となく、どうやって作るか分かる？
1: いや、作り方は、
0: まあまあまあ、お酒まだね、
1: はい、
0: 飲めるようになったばっかだからね、
1: はい、
0: で簡単で、ウイスキーに炭酸水入れてるだけ。
1: ハイボール、
0: ハイボール、だからもう楽楽、すごい楽よ、
1: はい、
0: そうそうそう、なんかそう思うと、え、そんなのみたいな、だからあの、はい、なんだ
1: あ
0: の頭の中で今シャカシャカシャカシャカしてるバーテンダーいたなんか、いやもうそんなんじゃない、
1: そんなんじゃない、
0: コップ、氷、ウイスキー、はい、炭酸水っていう、それだけで、そのウイスキーをいろいろ変えることによって、その味が全然違うみたいだ。あれ、青森はわかるでしょ、
1: 青森は
0: 島入れて、はい、まあ水で割るみたいな感じじゃん、
1: はいはい、
0: あれだから割合もあんなもんよ、
1: あ、
0: ウイスキーちょっと、炭酸水とばみたいな、
1: あ、はい、
0: で青森も基本はこう水で割るけども、いろんな割り方があるじゃん、
1: あ、はい、
0: あるんですよ、お茶で割ったり、
1: はい、
0: で最近だからハイボールっぽく青森炭酸水割り、
1: あ、はい、
0: 島ボールみたいな、
1: 島ボール
0: そう、あの北海道の皆さん青森のこと島ってね、
1: はい、
0: 島酒で島というふうに言うんですけど、はい、島ボールみたいな感じで、結構盛り上げてますね、
1: は うん。

0: 結構そうすると飲みやすいです。青森ってやっぱね、癖あるんですよ、
1: はい。
0: やっぱ好きな人にはもうたまらんってなるけども、僕もちょっと苦手。やっぱ匂いとか、なんだろう、苦手というか、今は全然飲めるけど、はい、若い時、そのお酒覚えたてでいろいろ飲み比べしてる時期に、青森やっぱパンチもあるし、度数も高いし、うわなんじゃこりゃみたいなのになってたんだけど、で、やっぱちょっと苦手意識はあったけど、その、青森ボール、島ボールか。
1: はい。
0: だから要は炭酸水で割ったら、めちゃめちゃ飲みやすかった。はい、特に蔵、めっちゃ美味しかった。なんか合う。
1: ああ、炭酸水と。
0: 炭酸水で割ったら飲みやすいと思う。
1: あ
0: うん。というところで、ぜひね、青森苦手とか、ちょっと苦手ってことは炭酸水で割ると意外にちょっと新しい世界が広がる可能性はあります。
1: はい。
0: うん、というところで、ぜひね、お試しいただければと思います。いやー最近だからゴールデンウィーク僕は飲んだくれようと思ってる、はい、ぜひぜひねお楽しみください。ではちょっと青森トークしたんで一曲ここでお届けしましょう。木山商店森あわろう。

0: 名護、
1: 滝川、
0: 北広島、
1: 北と南の
2: ピチャリバー長です
3: 。お届けしております北と南のイチャリバ町で、ここでなんとスタジオにこの方乱入してきました。自己紹介お願いします。
4: はい、チームククルタイムから来ました誠です。よろしくお願いします。急遽です。
3: ということで、ここから3人でお届けしますが、すいませんね、生放送前に
4: いえいえ大丈夫ですよ、
3: 呼び出しておりまして、
4: はい
3: はい、もう一度、月曜の
4: 19時からですね、はい、福祉情報バラエティということでチームククルタイムをやっております。
3: はい、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: ちょっといつも2人で基本ゲストいないときやってるんで、
4: なるほど、
3: 新しい風をということで、
4: いいですね。

0: はい、よろしくお願いします。ちなみに誠さん、
1: はい、
0: 北海道行かれたことあります？
1: まだ行ったことないですね。
0: え、一番北はどこですか？
1: 一番北、
0: その旅行として
1: どこだろう。東京、まあ神戸、愛媛とか、まあそんな感じのところぐらいですね。
0: 神戸はまだ西日本か。
1: まだそうですね。
0: ああ、じゃあ雪を感じたことは？
1: 雪は東京修学旅行で感じました。
0: はいはいはい、あ、もう一緒だね、それは。
1: そう。テンション上がりましたけどね。
0: ああ、なるほど。
1: そうです。
0: というような状況で、この番組ね、北海道でも流れていますが、
1: はい、
0: まあまあでも、名護の魅力をお届けするのが我々の役目なので、
1: そうですね。
0: ちょっと一緒によろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ちなみにじゃあもう、まこさんお酒大好きですけど。
1: まあ、
0: なんか行きつけのお店とかあったりするんですか？
1: 行きつけ、まあまあ、バーとか、
0: お、
1: 居酒屋とか、
0: おしゃ、お
1: とかいうところは行けますけどね。
0: はいはいはい、どれくらい行くんですか？
1: まあ、3、4とか、週3、4とかね。
0: 声ちっちゃ
1: い。そんな感じですね。
0: 何飲みます？
1: 基本的に JJ。
0: ああ。
1: 今流行りの。
0: これ、沖縄だけ？ JJ。
1: なんですかね。
0: 知ってる JJ？
2: JJ、はい。
1: わかります？
0: なんだっけ、ウイスキー、
1: いや、
0: ウイスキーじゃ、焼酎か。
1: 焼酎になるんですよ。
0: 焼酎の三品
1: 茶割りですね。
0: らしいです。
1: 祭りかっていうお酒が、もともとなんか三品茶みたいな味がする。
0: はいはいはい、ジャスミンティー。
1: そうですね。
0: なんかさ、ジャスミンティーと三品茶って、イコールじゃないんだね。
1: みたいですね。
0: 俺最近知ったんだけど。
1: うんうんうん、
0: 俺イコールだと思ってたのよ。
2: はい、
0: ジャスミン茶が、沖縄に上陸したら三品茶になるもんだと思ってたんだけど、
1: はいはいはい、
0: 実は違うらしいよ。
1: なるほど。
0: 知ってた？
1: なんとなくは知ってましたけど、定義まではちょっと分かんなかったですけど。
0: いやね、あんまり、ちょっと待ってよ。ね、確か、違いが、はいは
1: い、違いが、
0: 基本的には同じらしいね。
1: なるほど。
0: で、三品茶は、
1: はい、
0: ウーロン茶ベースなんだって。
1: はあ。
0: ジャスミン茶は緑茶ベース。
1: はい、なるほど。
0: だから、細かく言うと違う。明確
1: 的には違うと。
0: そう。だから、ジャスミン茶の方が爽やかさが強め。
1: なるほど、なるほど。
0: あ、確かに。優しさがある。
1: 言われてみればそうかもしれないですね。
0: っていう違い。
1: うん。
0: ためになったね。
2: ために。
1: だから、ために。
0: そう、だから、ドヤって、うん。三品茶って何？ああ、ジャスミン茶って雑に紹介するためです
1: わ。そうですね。そうですね。ちゃんと伝える。
0: ウーロン茶ベース
2: なんです
1: 。そうですね。
0: で、話戻しましょう。
1: はいはい。
0: 祭りかが
1: 祭りかが
0: そう、さっき言ったその、
1: ジャスミン
0: 茶と焼酎割り。
1: そうですね。
0: 飲みやすい感じ。
1: 飲みやすい感じですね。
0: 三品茶でも合うんじゃねって生まれたのが JJ。
1: JJ でしょうね。
0: 何の J よ。
1: 何の J なんでしょうね。
0: JJ ってなんだ、沖縄だけだよな、多分な。
1: ですね。
0: 祭りかになるもん、
1: 県外
0: 行くと。
1: なので、いやでも割り方変えるとね。
0: 流行ったよね。
1: そう、流行りました。
0: そう。
1: JR とかね。
0: そうか、JJ 一気に流行った。
1: 流行りました。びっくりしました。
0: あ、でもサントリーが売ってるから。
1: 内地にも。
0: 簡単にググったんだけど。
1: はいはいはい。
0: 沖縄で2019年から流行った。で、
1: 2014
0: 年は缶も出ている、サントリーから出てるんだ。
1: へえ、そうなんですね。
0: あ、だからサントリーだったら全国で買えそうじゃない？
1: そうですね、うん、コンビニにもあったりしますからね。
0: うん、
1: うん、
0: あ、J ん、
1: うん、
0: 違う、JJ はジャスミン焼酎祭りかをジャスミン茶ではさらに割った感じ。
1: ああ、そういう感じなんだ。はあはあはあ。
0: なんか
1: 奥が深いですね。
0: そう、いろいろあるよね。
1: ありますね。結構。
0: あ、でも、めちゃくちゃ見るね。
1: 結構ね。
0: な感じはある。
1: うんうん、
0: はあ。あ、それが好きなんですね。
1: そうですね。
0: なんか魅力は何ですか？
1: まあ、飲みやすいっていうのが一番なんですよ。まあ、
0: ね、
1: で、青森が基本的に飲めないんですよ。
0: あ、さっき青森の話してた
1: んですね。あ、そうなんですか？
0: やっぱ苦手ですか？
1: 苦手ですね。なんかでも、最近はほら、島唄とかっていうね、はいはいはい、ああいうのも出てるみたいですからね。
0: 青森、はい、ハイボールだから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ボール、
1: う
0: ん、島ボール、
1: はい、あれでコーヒー割りにしたりする人もいるらしいですけどね。
0: でもさ、あのカヌミンさん伝えとくと、はい、本当ののんべえ、
2: はい、
0: 炭酸に逃げない。俺調べ
1: 水と、
0: そうだから今、ね、ま、その JJ もね炭酸じゃないもんね、はい、
1: 全然違いますからね。
0: そう、俺もハイボールばっか飲んでるけど、はい、炭酸の俺はまだもしかしたらのんべえじゃないかな。たまにあるけど、ビールと思ってたら。
1: まあまあまあありますから。

0: らね。
1: でもなんか炭酸じゃない人はずっと飲んでるイメージ、
0: うん、すごいですよ。ビール党の人なんてね、ずっと始まりから終わりまでビールですからね。
1: いやでもビールはそこまで飲めないんじゃない？
0: 飲めない、パンパンになりますよ、ね、そうそうそう。あ、
1: それを飲まれてるということ。
0: そうですね、はい、一回名護ビールっていうのを飲んでは見たこともありますけれども ね、 ね、はいはい、
1: 美味しかった、
0: 美味しいですね、うん、
1: そう、そういうのもあったりしますけども、じゃあちょっと、
0: はい、
1: まあ、ちょっともうマコスさんはじゃあ居酒屋メインの話なんで、
0: そうですね、
1: もしかしたらご興味ないかもしれませんが、はい、ホテル湯河布院沖縄さんですね、
0: はいはい、
1: ちょっとスペシャルな本格中華ディナーいい、ね、オーダーバイキング紹介をしようかなと思っておりますが、いいす、ね、行かれたことお二人ありますか？
0: ありますね、1回ぐらいは。
1: ディナーですか？
0: ランチに行きました。
1: あ、ランチ、あ、あります？
2: いや、ないです。
1: どっちも？
2: どっちもないです。
0: もったいない。
1: じゃあちょっとこのディナーの話行く前に、このホテル湯河布院沖縄さん、エナジックスタジアムのすぐそばにありまして、
0: はい、
1: ここ
0: からも近いですよね、
1: まあ、何を隠そう、ファイターズが、キャンプ中利用してます。
0: はいはいはい、
1: はい、もうほぼ貸し切り状態で、
0: うん、
1: なので素晴らしい。あとは本当に修学旅行の受け入れとかして、もう本当に名護に愛されている、
0: うん、
1: でもう先に言うとですね、このバイキング
0: はい
1: が、まあ、どっち、まあ、俺らは家があるから、
0: まあ、
1: ホテルあんま泊まらないんだけど、
0: そうなんですけどね。
1: じゃあなんで利用するかっていうと、このバイキング。
0: なるほど。
1: で本当にね、その地元の人に愛されているところ、
0: うん、
1: ホテルでございまして、
0: はい、
1: でしかもこの本格中華ディナーオーダーバイキング、
0: いいですね、
1: まあ、いろいろ内容ちょこちょこ変えながらやっているんですが、うんうんうん、まあ、そもそもスタートが、本当に名護市の当時開業した時、やっぱ中華、本格中華を名護で食べれるところがないよね、確かに、ね、お手頃な価格で、やってますということで、だから本当にホテルなのにもう最初値段言うよ、大人3500円です。
0: 安
1: っ、
2: あ、安いですね。
1: ディナーだよ、
2: ディナー
0: いいっすね、
1: ホテルだよ、
0: いいね。
1: で子供6歳から12歳が1750円、
0: お
1: っていう、リーズナブルじゃない、
0: いいですね、
1: このようなものです、うんうん、で今回今開催中なのが美血道元フェアっていう美しい地っていうね、
0: なるほど、
1: ちょっと怖くねで、まあ、全ては体の巡りから、
0: はい、
1: ということでをテーマに、まあ、そのちょっと健康志向のお食事で血の巡りを良くするみたいな、
0: うん、なるほど。
1: で、まあ、メニューいったらすっぽん薬膳スープ
0: が
1: パリッと皮目の豊かな風味のスパイスを利用した、まあ、広東ダック風中華味噌和
0: え、いいですね、
1: なんですけど、
2: はい、
1: 薬膳ってどうすか、マコさん。
0: 薬膳ね、最近ほら、あの、なんかあの沖縄にもね、火鍋屋さんとかってできてはいるので、うん、薬膳でいいよとか言うんですけど、
1: いや、ぶっちゃけどうすか、いやいや、
0: あんまり、
1: もうね、ラジオ
0: あんまり食べないです、
1: ね、なんかうまいんかと、
0: うん、
1: やっぱね、俺良薬口に逃がしということわざの通 り、
0: ね、
1: はい、やっぱ体にいいもの、
0: はいはい、
1: まあ、基本的に野菜とか出るじゃん、
0: うん、まあまあそうですね、
1: まあ、食えるけど、
0: うん、
1: うまいんけっていう話なんですけど、うん、まあ、
0: そこは
1: 通田料理長、
0: なるほど、
1: もう自らが仕込みまでいろいろ素材にこだわったものでございます。
0: はい、
1: すっぽん薬膳スープ、俺ね、実は試食会
0: お
1: 招きいただいて行ったんです、
0: 行ったんですね。
1: で基本的なメニュー、その子供向けのものもあるんだけど、今回その美血道元フェア、
0: はいはい、
1: 全ては体の巡りからということで、まあ、いろいろ食べた中、
0: 食べた中、
1: すっぽんの薬膳スープが一番うまかったです。
0: いいですね、
1: めっちゃうまかった。なんかね、最初ほら濃厚豚骨みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 系かな、まあ、じゃなくてやっぱり薬膳だからサラサラ系、
0: サラッと、
1: 中もスケスケな薄くねえか味、いいですね、みたいなのがあったんだけど、いいよこれ、
0: 飲んでみると、
1: ごくりと飲むとい
0: いですね、
1: もういい、朝飲みたい、本当は飲んだ後飲みたい
0: 元気になるって言いますからね、すっぽん自体がね、
1: すっぽんはね、そうというところでいっぱいございます。
0: はい、
1: こういうところがもう本当にオーダーバイキングだから自分で取りに行かないで、
0: あ、ありがたいですね。
1: もともとあのでも、デザートとかは、うん、取りに行くビュッフェコーナーもあるんだけど、
0: なるほど、
1: やっぱホテルなんで、
0: うん、
1: もう しっかりもうなんだ、着こなした
0: 店員さ
1: んが持ってきます。
0: はい、うん、
1: で、まあ、その他、中華デザート。
0: はい、
1: 月餅、カラキケーキとか。カラキ、
0: カラキって、あの、沖縄の薬草かなんかですよね。
1: 沖縄シナモンと呼ばれているもので、
0: うん
1: うん、どっちかというと、お茶とか、カラキ茶みたいのは結構あったりするんですけど。
0: これをケーキに。
1: そう、
0: ケーキに
1: 練り込んだものとかもあったりするので、いろいろ、はい、ファミリーだったり。 うん。

0: とは、まあ、歓迎会
1: はいはいはい、
0: とか晴れの日も多いかな。卒業シーズンとかもね、はい、あったりしますので、
1: いいですね、
0: ぜひ皆様ね、
1: ゴールデンウィークにもなりますしね、そうそうそう、
0: コラーゲンたっぷり沖縄県産テビチと夏目の豆の煮込みみたいな、うんうんうん、
1: なるほど、
0: ちょっとやっぱねホテルだからねメニュー長いの、ね、
1: なるほど、
0: あれ何なのかな、ホテルメニューってあれ全部あの結構高い料理ってさ、ね、
2: はい、
0: 全部入れがちじゃない、
1: そうですよね、
0: だからオムライスの中身を全部いってるみたい
1: 確かに確かに
0: グリーンピースと卵とみたいな鶏肉
1: なんとかのあえ、
0: そうね、そうそう全部言いがちです、そう、あと湯がふの伝統酢豚とかね、
1: いいですね、
0: まあでもキッズメニューも本当にあります、食べやすいな、小籠包とか、
1: はいはいはい、
0: なんかそういうのもあったりするので、で飲み放題は、プラス料金ですがなんと1650円、
1: 安い、
0: だから要は5000円で食べ飲み放題、
1: いいですね、今ね、
0: 感覚的には
1: ちょっとした居酒屋行くにも
0: 結構居酒屋でもだから同じぐらい、
1: 同じぐらいですしね
0: それがホテルで楽しめるというのはぜひね、
1: いいですね、
0: でゴールデンウィーク本当は基本的に金土日
1: ですよね、はい、
0: の、週末の
1: 週末限定
0: の夕方6時から夜9時半まで、
1: はい、
0: ですがゴールデンウィーク中5月1日から5日までは毎日営業中でございます、
1: じゃあ予約を確認してからね、はい、ぜひお越しいただくといいかもしれないですね、
0: というわけでぜひ皆様こちら、ティーダダイニング新最新ホテルイガフィン沖縄のティーダダイニング新最新ご利用ください、さらに今ね母の日フェア5月10日だけあのスイーツのスペシャルランチ
1: を行っておりますので、あらいいな行きたいわ、
0: こちらね母の日でぜひお母さん、ね、
1: 大好きなんだけどな、
0: 楽しませるか、まあもう、はい、ママ友の会みたいな感じで、ね、ぜひねご利用いただければ幸いでございます、
1: はい、
0: ということでモコさんもう生放送が始まるようで、
1: そうみたいですね、
0: ここで退席です、
1: ありがとうございました
0: ありがとうございました、
1: はいどうも、
0: ということで、ランチビュッフェディナービュッフェのご紹介させていただきました、さあお届けしておりました北と南と最後噛むエンディングのお時間でございます、はい、また二人戻りました、
2: はい、
0: 誠さんね、
2: はい、
0: もう生放送が始まっちゃったんでもう行っちゃったんですけど、
2: はい、
0: 皆さん誠さんの印象どうでした、そうラジオマジックといいますか、実は誠さん、
2: はい、
0: 全盲なんですよね、
2: はい、
0: 目が生まれつき見えていない方なんですが、ラジオも好きで、
2: はい、
0: やっぱりこう目が見えない分ラジオに思い入れ割って、はい、FM やんばるで毎週月曜の夜7時から、
2: はい、
0: 生放送もやっておりますので、目が見えない人の喋りだったの、
2: はい、
0: 目が見えないのにのんべえってどういうことっていう気になる方はですね、はい、ぜひ FM やんばるの方でも聞いていただければ幸いでございます。はい。もうめちゃ仲良し。はい、FM やんばるのスタジオの上がね、あの、アパート、マンションになっていて、はい、そこに住まれてるんで、なんか何かあったら来てくれてます。いつも助かってます。はい、さあというわけで、もうエンディングの曲も流れてきました、皆様ゴールデンウィークどこ行きますか、ぜひねメッセージもお待ちしております、FM メプル FM G スカイドお聞きの皆様も FM ヤンバルまでメッセージお待ちしております、あ、僕はちょっと名護ではないんだけど、
2: はい、
0: 氷島の、
2: はい、
0: ちょっとイベントは行く予定ですね、
2: はい、
0: なんでまたちょっと2週間同じ内容をお届けしてますが、
2: はい、
0: 新作の時はじゃあお互い土産話宿題で、
2: はい
0: カナミーのエピソードトークがついに披露される、
2: はい、かもしれない
0: というところですね、というわけでこの時間はヘリオス酒造株式会社の提供でお送りいたしました、また次回お耳にかかりましょう。

0: オービット。小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので、安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので、集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット。中央教室は白と緑のログハウス校舎、裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3。 お問い合わせは 011-378-6116 へ。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
2: さあ、時刻は午後2時を今回ったところです。 79.9MHz 北海道は北広島市の FM メイプル北広ボールパークラジオ、ここからは北広アイトークの時間となります。

さあ皆様いかがお過ごしでしょうか。ここ北広島市にあります FM メープル北広ボールパークラジオからお送りする北広ハイトークの時間となりました。毎月第2第4金曜日の午後2時から3時まで生放送と録音放送を交えながら北広愛にあふれる方をご紹介する番組となっております。今日もお相手黒田真です。どうぞ3時まで生放送です。お付き合いください。

5月の8日ということで、もうすっかり春、桜も最後ですね、きっとね。花びらがハラハラと舞ってたのは昨日とといでしたかね。で、今日の天気は今のところ曇りなんですが、少しパラパラと降ってきたようですね。この後降水確率 80%、 そして 90% ぐらいまであるんですね。気温は今16度ということで、もうすっかり10度を超えてますんでね、畑をされている方は、そろそろ植え付けも OK でしょうね。トマトとかナスですとかキュウリですとかね、もう植え付け、は大丈夫な気温になってます、温度になってますけれどもね。まあ昨日一昨日までは若干の明け方、3度とか4度とかというふうにね、少し逆戻りした、まあ、寒さもあったんですけども、この後はですね、最低気温も今日が9度、明日も6度、日曜日が5度になってますが、最高気温が20度まで上がります。

で日月火水とほぼ20度ぐらいまで上がりますので、畑をされる方は一気にね、あの植え付け、それから種まきなんか可能になるんじゃないかと思います。来週から天気続きますね。いいですねこれはね。ちょっとこのところ湿ってましたんでね、まだなんか土をいじるとですね、ちょっと大変な、気候天気だったんですけどもね。さて今日は前半はですね、また新たないろいろのイベントございますんでね、そのイベントなんかご紹介しようと思っています。で2時半からはですね、今日の北広アイトークは、杉山さん、竹鶴日課クラブの会長である杉山貢さんと電話をつないでインタビューをします。杉山さん、今実は札幌に引っ越されましてですね、札幌のマンション住まいなんですけどもね、ずっと北広島におられまして、そして、その竹鶴日課クラブっていうのを立ち上げまして会長をされてました。まあ今も会長ですけども、竹鶴製、ウイスキーね、日課ウイスキーの製品、たくさん製品をお持ちでいらっしゃって、コレクターでもあるんでね、その日課ウイスキーの最近のお話とかですね、それから阪神タイガースが何たって今調子いいですからね、ファイターズと阪神タイガースのこの優勝をね、ぜひ見届けたいとこで、まあ、優勝とか日本シリーズですよ、日本シリーズ私もね見届けたいとこですんでね、まあそんな話もね今日はしようと思ってます。北広アイトークバックで流れてるのは今日もカーペンターズ、ザ・カーペンターズの曲をバックに流れて、ゆったりとした気持ちでお聴きください。

さあ、まずお知らせしたいのはですね、新しいコンサートのお知らせです。メネット北広島といってですね、目の不自由な方のサークルなんですが、目の不自由な方を中心としたサークルで、いろいろこうイベントをやったりですね、活動的なサークルなんですがね、昨年も開催したんですけれども、ミングルというグループがあります。これはですね、バイオリンと木管楽器、サックスとかですね、フルートとか、そういう木管楽器を弾いているお二人なんですね。バイオリンのカオさん、木管楽器の小田島徹さんのグループ、これがミングルと言います。MINGLE かな？ MINMINGLE、ミングル。このグループ、このユニットが6月の7日、大曲の夢、

夢プラザ失礼しました、大曲の夢プラザで午後1時からコンサートを開きます。まだですね、当日の料金とかですね発表されてはないんですけども、先日このミネットの会長の山口久美子さんがこのスタジオに来ていただきましてですね、いろいろ語っていただきました。ミングルとねこうやってお付き合いがまあ続いている理由とかですね、それから昨年はねその目の不自由な方のバイオリンをねされている学生さんがいたんですけどもね、学生さんとこのミングルのカオさんとね一緒にバイオリンを弾くなんていう、そういう微笑ましいと言いますかね感動的なシーンもございまして、今年はその方は出場されないということで、実は2週間ほど前にその、山口さんの方からね、まあ、ご連絡があってですね、ステージ終わってからこのミングルのステージが終わった後にトークショーをやりたいと、でそれをね、黒田さん仕切ってくれませんかという話になりましてですね、私の方でこのミングルの番組を開催しやってる、毎週やってるんですけどね、実はねということがあって、ぜひぜひ私もご協力したいんでね、いいですよっていう話しまして、で今のところですねミングルのコンサートがこの6月の7日の日曜日のね、午後1時から大曲の夢プラザで行いまして、有料のコンサートとなります。3000から4000の入場料だと思いますけどもね、でこの後に1時間ほどの演奏だと思いますが、その後にちょっと休憩時間を置いてですね、ミングルの皆さんとお話をしたいなとね、そんなようなことで番組を、番組と言いますかね、イベントですね、進めさせていただくことになっております。詳しくは今、チラシを作成中ですんでね、早急にまたチラシをね皆さんのもとでお配りしながらお話しようと思ってます。そのミングルどういうグループかということでですね、ちょっと聞いていただいていいですかね。今日はそのミングルの、まあ、バイオリニストでもあるカオさんという方のアルバムを私が持ってきました。 From the Pit といって素敵なアルバムなんですよ、これ実はね。でカオさんっていうのはカオルさんとおっしゃる方なんですけれども、ミュージカルとか、まあ、オペラとかですね、舞台があってそこで演者さんが演じるんで、オーケストラといいますかね、音楽をする人はその舞台の下の方に、まあ、通常は観客席をこう半分潰す、半分といいますかね、何人か分その潰してそこに、オーケストラの方がね、入るということもあるんですけども、まあミュージカルの専門の劇場ですとね、あらかじめそこにピットがあって、これ、まあ、オーケストラピットっていうんですけどね、車が入るあのピットと同じですね、その中にオーケストラの何人かのメンバーが入って演奏するっていうのが通常でして、まあ、このカオさんっていうのがそのピットでよくね今まで、いろんな演奏してきたと。ピットにいるとお客様の目には触れないんだけどもね、自分たちも精一杯演奏して、まさにそのミュージカルですとかね、お芝居の引き立て役であるという、まあ、そんなことで From the Pit、 ピットからというアルバムを出されています。出したのがこれは2010年になりますかね。でね、中身がですね、もうこれ16年ぐらい前のアルバムなんですけども、ミュージカルの有名な曲をですね、まあカオさんなりにアレンジして、ミングルなりにアレンジして、12曲収めています。 From the Pit、 例えばマイ・フェア・レディの踊り明かそうとかね、リコーランの蘇州夜曲から、ハロー通りよりハロー通り、レジェンドオブナガランドよりナガランド、ナガランドよりレジェンドオブナガラ

回転木馬よりユルネバウォーカロン、シェルブールの雨傘よりシェルブールの雨傘、なんていう感じでね、いくつも名曲を収録してるんですね。さあ今日はどれにしようかなと思いまし

いいでしょ。ね、はい、ミングルというユニット2人組なんですけどもね、そのバイオリンを担当しているカオさん、カオルさんなんで、カオ、K-A-O、カオというね、名前で、このユニットの中に入ってます。From the Pit といって、2010年のアルバムなんですけどもね、その中からハロー通りお送りいたしました。さあ、次のお知らせでございますが、これも迫ってます。今月の29日から30、31日、一般公演は30と31日の2回となります。宝塚歌劇団は女性、宝塚は女性ですね。女性がダンスをして、あの時にやっぱりこの憧れるんですね、女性ってのはね。これは女性のレビューとして宝塚というのは非常に有名でして、いろいろこう歴史を調べていくと、まあ、戦前からね、このパリで開かれあったこのレビューショー、これを日本でできないかといってですね、持ち込んだ方がいて、で、まあ、そこから始まったこの日本の宝塚の歴史なんですね。宝塚っていうと、まあ、女性の熱狂的なファンがね多い、ベルサイユのバラなんていうね、あのロングランの公演ございまして、これを書かれたのが池田理代子さんという漫画家なんですが、その池田理代子さんと昨年のちょうど7月の頭ですかね、まあ、私どものこの北広ボールパークラジオがね、まあ、全面的に運営企画をしてですね、奈良県で卑弥呼というね新しいミュージカル、新作のミュージカルをご披露したこともございました。まあその時も思ったんですけど、まあこのやっぱり全国にね池田理代子ファンもいますし、宝塚っていう名前っていうのは非常にね大きいんだなというふうに思ったんですが、そのレビュー

崎潤さんという方が代表されているこの、まあ、宝塚ボーイズ、まあ、宝塚ごめんなさい、ボーイズレビュー、ね、男たちのレビューなんですよ。でこの実際にレビューを踊っているチームの、まあ、キャプテンというのが浦野義孝さんとおっしゃって、北広島出身の、そして、千歳高校を出られて、芝居のね役者になりたくて、しばらく東京で活動されてて、まあ、その中でこのボーイズデビューっていう世界を知って、代表の神崎潤さんからお誘いがあって今一緒にやってるという、この浦野義孝さんはなんと北広島出身で、そしてもう一つ言えばですね、野球を小学校中学校の頃やっていてですね、はい、紅葉中学ね、紅葉中学校で野球をしていた、ね、なおかつその時の少年団のですね監督がこの北広島の上野正美市長だったということでね、上野市長とのご縁もあって、うん、今年は大々的にまた3日間にわたってレビューショーが繰り広げられます。5月29日の金曜日は午後1時から、これはですね、この市内の小中学生のこれは芸術鑑賞会という名目で、まあ、無料ご招待ということでね、出身校の生徒さんね、子供さんにも見てもらいたいということで、そういう形で、まあ、ご披露されるということですね。翌30日の土曜日、これ午後1時と午後5時の2回公演がございます。午後1時と午後5時の2回公演ということで、で、このチケットがこの北広ボールパークの FM エイプル北広ボールパークで取り扱っております。5月30日土曜日、31日日曜日、土曜日は午後1時と午後5時の公演、日曜日は午後1時の公演です。都合3回、この公演のチケットをこの FM エイプル北広ボールパークラジオで扱っておりますんで、ぜひお買い求めいただけたらと思うんですね。で、これはですね、あのチケットどうやってお渡しできるかというと、我が FM エイプルのホームページを見ていただいて、そこにですね応募のフォームございます。申し込みの形があるんで、申し込みの形式になってるねページございますんで、そこを開いてクリックしていただいて、お名前ご連絡先等を入れていただければ、改めてこちらの方からチケットの配布に、あのチケットの受け渡し、それから料金のですね送金方法などをお知らせいたします。チケットは原則郵送となる予定です。一般席3列目、花ホールのですね、大ホールの3列目から全席ということで、まあ、どこでも同じ一律の料金となります。3列目以降。これが一般席で7000円となっています。7000円、どこでも同じでございます。場所はね。3列目以降。ただし、お早めに申し入れていただければですね、お申し付けいただければ、いい席からご発見させていただきますんでね、早く申し込みいただければと思います。そして3歳以上学生さん、高校生、大学生、専門学生は学生特別料金で、ね、4000円となっておりますんでね、お買い求めの際に身分証明書、学生証などご提示ください。いずれもこの FM エプル北広ボールパークラジオで扱っております。まあ、あとはですね、童心プレイガイドぐらいしか売ってないんでですね、この北広島の花ホールでも発売されておりませんのでね、ぜひうちのラジオ局弊社までねご連絡いただきたいと思います。それではそのボーイズレビューのですね、今回のテーマソングなんですけどもね、これがプレステージュという、まあ、出し物といいますかね、なってまして、あの感動が再び北広島によみがえるということで、レビュースペクタクル、プレステージュ、まあ、特別なとかね、まあ、最高峰のというような意味があると思うんですが、サブタイトル、華やかなりし夢というふうに続いています。それではプレステージュをお聴きください。プレステージュのテーマソング。テーマソングっていうんですかね。まあ、ステージ

ということで、プレステージというステージが5月29、30、31がね、チケット発売されておりますので、ぜひぜひ、北広ボールパークラジオ FM エブル北広ボールパークラジオのホームページからご応募ください。お買い求めくださいということでした。さあ、ここからはですね、北広アイトークの時間でございます。と言いますか、北広アイトークではなくて、北広北広再発見じゃないですね。自分でコーナー作っては、困ったもんですね、本当にね。ですね、とにかく北広愛にあふれる方をご紹介するコーナーでございますんでね、まず杉山瑞久さんと電話をつなごうと思います。

0: あれ、つながんないか。杉山さん、電話出てください。
1: もしもーし。
0: 杉山さんですか？
1: はい。
0: すいません、急に電話でよろしくお願いしますか。今、生放送中です。
1: そうですか。いや、これでね、いや、しょうがないですね、本当にね。
0: 大丈夫、大丈夫。
1: 元気ですか？
0: 元気やってます。いや、昨
1: そうで
0: 日
1: すか。
0: 失礼しました。大変申し訳ございません。
1: いい、私も急いでたもんだからね。すいません。挨拶だけで
0: 昨日、
1: 通り過ぎました。
0: そうなの、スタジオまでね、来ていただこうとしていたところを、この FM エプロの下の1階のね、ラーメン屋さんで私、ラーメン食べてましたですね。で、ディレクターの SD さんと一緒に食べてて、で、SD さんが、杉山会長と、杉山さんって言うんだからね、飛び出してってね。ありがとうございます。すいませんで
1: 本
0: す。
1: 当に、どうもどうも、しばらくでした、本当にね、お元気な姿見ました。
0: 何をおっしゃってんですかって。で、ちょうどね、ガラス越しだったもんで、ね、もうラーメン来る時間だから、外に行くにも行けなくて、黙って手振っただけです。すいません、本当に。
1: どうもどうも。
0: そしたら、杉さん、なんとなんと、ブラックニッカハイボール、持ってきていただきまして。
1: 日課の話していいんですか？
0: いいです、どうぞ。今日も日課の話バンバンしましょ
1: 先日、ガイアの夜明けでね、
0: ガイアの役ね。
1: 朝日ビール編を見ました。
0: そうか、そこに出てきたでしょ。
1: そうなんですよ。
0: あの方が。
1: 旦那さんウェアの攻撃を受けたんですよね。
0: そうなんですよ
1: でね、
0: ね。
1: アンサムって何かなと思ったらさ、あれなんですね。身代金のような意味なんだそうですね。
0: そうね、ランサムっていうのがね。
1: いやー、だからもう日課の、あれが全部停止しちゃって、
0: いやーねー、大変なことで
1: 大
0: すよ
1: 変だっ
0: ね。
1: たようですよ。
0: いやー、もう企業にとってみればね、特に食品業界、こうやって飲料業界ってのはね、一回製造止まったらまた立ち上げ大変だしね、これね。
1: もう夜中停止してやったらしいですね。
0: 大変でしょうね、これね。
1: いや、だから、香月 CFO ですか？言った言葉がね、非常に身に染みたんですけども、営業はね、取り返せると、時間かければ。だけど、夜中を通してね、11月からですからね、
0: そうなんですよね。
1: 在庫調べ、もう手作りっていうか、手でね、みんなでやったらしいですよね。
0: 大変なことですね、これね。
1: そこでね、社長がね、一番大変なことがあった。いや、もう会社の社員が健康を害してしまうのが一番私は辛いと、涙ながらに喋っていたので、私ももらい泣きしましたよ。
0: 日華ウイスキーの本社のアサヒビールというね、
1: そうです。
0: 香月社長はなんとなんと北海道の方ですからね。
1: そうです。前はね、日華ウイスキーの社長で抜擢されて、アサヒビールに、
0: そうなんで
1: の
0: す
1: トップ
0: よ。
1: にね、
0: そう
1: 上
0: な
1: り
0: んで
1: 詰め
0: す。
1: た。
0: そうなんですよね。
1: それでね、アサヒビールは当面ね、いや、当時11月にね、缶ビールのアサヒゴールドを発売する予定だった。それがもうずっとできなくて、この間ですよ。売ってるのは、4月。
0: そう。ようやくね、
1: いや、
0: 4月に出
1: 5
0: た。
1: 月ですね、5月。で、その前にですね、私が頼んでいたウイスキーがあるんですよ。で、これはですね、仙台の宮城郷。1969年の設立で50周年なんですよ。
0: なるほど。
1: それで50周年を祝して何千本か出したんですよ。
0: なるほど
1: それ
0: ね。
1: をね、注文したったんですけどね、11月に。ずーっと来ないんですよ。
0: 来なかったんだ。
1: で、3月の末に来ました。
0: ようやく来たんですか。じゃあゲットしたんですね。
1: ゲットしたんですよ。
0: 素晴らしいじゃないです
1: いや、
0: か。
1: それだけ、大変なね、ことだったなと思って、もう、ね。 こういういろいろなことがございまして、
2: はいはい、
1: 次にですね、発売のブラック日課の、はい、ハイボール。
0: ハイボールね。
1: これはね、またうまいんですよ。
0: これもないの。
1: うまいですよ。
0: 本当。
1: でね、聞くところによりますとね、
2: はい、
1: やっぱりいいウイスキーをチラッと入れてるらしいんですね。うん、
0: あ、チラッと入れてるって。チラッとじゃない、いっぱい入ってるんじゃないですか。
1: いやー、まあ、チラッとって どの量かは分かりませんけどね、
0: はいはいはい、
1: そういう話聞きました。
0: なるほど。
1: で、そのコマーシャルがね、
0: うん、
1: 私飲んでた時にコマーシャルたまたま入ったんですよ。
0: はいはい。
1: それがね、はい、なんとか春の長手のやつ。

0: 大丈夫で言っていいかどうか分かんないけど。
1: あの お笑いの方ね、女性の方ね、
0: 私これ大嫌いなんですよ。
1: あえて私も今名前出しませんけども、まあ、テレビ見てもらえば分かりますけどもね。
0: まあ、まあ、もうね、頭にしてね、うん、すかさずあの候補にね、
1: 候補
0: にあの反撃出したんですよ。
1: ちゃんと、
0: そんな、うん、新型出るのにね、うんうん、新しい商品が出るのに、うん、こんなお笑いのね、うんうん、なんか田舎娘みたいなおばさんには出すんではね、
1: ダメだと。
0: うん、コマーシャルで、あれが泣きますと、
1: 泣きますと、
0: ハイボールが
1: 泣くと、ヒゲの日課じいさんが泣くと、
0: そう、それで、エッシャー、ね、エッシャーのコマーシャルを見てるのかと、
1: エッシャー、エースね、エスウイスキーね、
0: エースウイスキー、
1: エースウイスキーね、
0: で、
1: ちょっと見てみろと。
0: そう、うん、だからまあエッシャーのを見られないとは言わないけども、
1: うんうん、
0: みんなで考えてるんだったらそのぐらい出るんじゃないですかと。だからエッシャーのハイボールとかってもうみんな女優ですからね、出てんの。
1: いや、あれはね、やっぱかっこいいですよね。かっこいいし、飲みたくなるよね。
0: それでも私もがっくりしてね、
1: うん、
0: ハイボールが泣くよって言いながら飲んでました。
1: ついに。
0: そしたら、うん、返事が来たんですよ。
1: 返事が来たんですか。
0: 大変申し訳ないと。
1: 申し訳ないと、高室からね。
0: い
1: や
0: い、以前にもね、
1: はい、
0: 社長から、
1: はい、
0: はがきを、手紙をもらったことがありましたよね、だいぶ前に。
1: 勝木さんからね。そうなんですよね。
0: いやー、もう歓迎しましたよね。
1: いやいや、本当にね、杉山会長、さすがにね、この竹鶴日課クラブの会長ということだけあって、ね、本社にお手紙出されたらね、すぐやっぱ返事来ますからね、社長直々に。
0: 来ましたよ。
1: 杉山さんの実行力に私は感服しますけどね、敬服しますけど、本当に。すごいですよね。
0: 局長、これね、うん、社長、
1: はい、
0: これ何分まで喋れるの？
1: 大丈夫、今日は3時まで大丈夫だから、あと20分ぐらい大丈夫よ、
0: うん、
1: はい
0: はいはい、いやだからね、うん、皆さん、サイバー攻撃を受けた朝日ビール並びに、うん、2回式、
1: はい、
0: どうぞ応援してください。よろしくお願いいたします。
1: いや、ちゃんとね、これね、録音取って、朝日ビール本社に送りますよ、私。で、でもね、いや、昨日ね、わざわざそれを言いに来ていただいて、実はそのお手紙とかね、お返事の方も私、ちょっと見せていただいたんですけども、まあ、ちょっと私、ラーメン食べながらね、なんか吹き出しそうになってですね、やるなぁ、会長、さすがだなと思ってね、笑ってましたけどね。
0: もう私ね、うちの家内にも、あんた何やってんのって言われるんですよ、すぐ電話するんですよ。
1: 確かに。
0: もう、札幌の市長にも、手紙出しましたからね。
1: いやー、まあ、そこにもね。
0: 道路悪いって。
1: 本当にね。
0: 穴だらけですよ、道路。
1: まあね。
0: そこは返事来なかったですね。
1: 返事来なかった。まあいいや。まあちょっとそれは置いといて、それは置いといて。ね。まあ、さっきの日課のハイボール、これ、ブラック日課ハイボールというね、はい、クリア、実は昨日この2本いただきましてですね、確かにこのラベルがまたね、すごく本当にクリアで、素敵なね、この
0: ヒゲ
1: の、ね、ヒゲの日課がついてて、とってもこう、飲みたくなるようなね、感じなんですが、まあその CM が S 社に比べて、ちょっととこれじゃないんじゃないかということだったのね。
0: 残念ですよ、本当に。
1: ね、具体的な名前は言いませんけども、まるまる春菜さんというね、お笑いの女性で、やっぱりそれを S 社と比べると、 S 社は非常にスマートだしね、わあ、やっぱり飲みたくなるという気持ちに、ね、分かりますよ。ね、
0: 本当にそうですよ。
1: じゃあ我が日課はどうかっていうと、そうじゃないだろうと。
0: やっぱりね、うん、S 社のコマーシャルはね、うまいです。やっぱりね、明るくしてる。
1: そうですね、まあこれはね、
0: コマーシャルで昔ね、コマーシャルで飲ませる、はい、

0: あの、エシャっていうようにね、はい、あの雑誌にも出てましたからね。
1: 出てましたね。
0: コマーシャルで面白いんです。
1: まあ、これはすぐ、
0: 中身は分かんないけど。
1: ね、あの、口をつんで出てくるのが、ウイスキーはお好きでしょってやつね。
0: ねえ。
1: これでやっぱりね、一世風靡して今も歌われてるけども、やっぱりそう歌ってる方がね、エッサのウイスキー飲むと、そりゃやっぱりエッサのウイスキー飲みたくなりますわね。
0: ね、昔はもう、ね、エッサのウイスキーを飲まないと文化人で、はい、文化人ではないよと。
1: そう
0: たまたまね、
1: うん、
0: あの、マッサンが今放映してるんですよ。
1: そう、マッサンがまたね、再放送してますからね。
0: ね、あれが、うん、2014年かな。
1: はい。
0: ちょうど私が、日課に行って、
1: はい、
0: あの、マイウイスキー作りをして、
1: はい、
0: それが2004年なんですよ。
1: そうですね。
0: で、はい、10年後に送ってきたんですよ。はい、我々が作ったウイスキーが送られてきて。
1: うんうん、手に入ってね。
0: ええ、それ、うん、12本ぐらい買ったんですけどね。
1: はい。ねえ。
0: もう2本しかなくなりました。
1: あ、そうでもまだ2本残ってるんですね。
0: ええ、昨日、おとついかな、
1: うん、
0: あの、あそこ行って、何でもリサイクルのとこに見たら、
1: うん、
0: 11万ですよ。まあ、8000円の
1: 月
0: が11万です
1: 。11万。いやー、じゃあね。
0: 今度飲みましょうね。
1: いや ラジオで言われちゃったら、私入ってね、まず入っていった、いやー、11
0: 人
1: ね、
0: 一人5000円ぐらいで取って
1: まあ20人集めればボタン取れます。
0: そうですね。
1: いやー、
0: そんなことでね、
1: うん、
0: まあ、本当に日課も大変な、
1: そうですね、
0: 最後にね。で、我々はね、はい、我々の時代はね、
1: はい、
0: アナログですからね、
1: そうですね、
0: そんなことないんですよ。
1: ですね。
0: ね、うん、全部手で数えてました、はい、あれ、ウイスキーも、蔵に入って。
1: 確かにね。蔵に入って。
0: 酒もウイスキーも、缶詰も、何本なんだなっていうね。
1: 本当ですか。
0: うん、だから日課のことを思い出したんです、社員のことを。
1: ああ、ねえ、大変だったんだけどね。いやいや、あの、会長とね、しばらく、あの、まだ、あの、ウイスキー飲み交わしてなかったもんで、あれからいくつかね、あの、日課クラブ入りたいっていうね、若い人から素敵な女性もね、何人かね、候補上がってますよ。
0: あ、そうですか。
1: そうですよ。だからね。
0: じゃあ今度ね。
1: うん。だから、
0: どっかで、やっぱりね。
1: うん。
0: 札幌の人ですか、それとも北広の、う
1: ん、いや、北広の方もいるんだけど、札幌の方もいたね。
0: あ、そうですか。
1: うん。恵庭の方もいたり。
0: あ、そうですか。
1: うん。で、話したら、いや、ぜひ参加したいですね、っていうふうに言ったんだね。
0: うん。今度どっかで。
1: ね、どっかで。まあ、できればね、この北広島が私のラジオをやってるんで、
0: ね、
1: いいんですけどもね。
0: 北広でやりましょう。
1: ねえ。
0: 私も札幌から連れて行きますから。
1: また、あの、市電もやりたいですよね。市電の電車で豪雨もやりたいですよね。
0: そうですね。あれは本当に最高だったですね。
1: 電車で豪雨は結構人気ですからね。
0: ねえ。運転手できたんでしょうかね。
1: 今どうなんですかね。また復活したんですかね。どう、
0: まあ、まあ、陽性してるっていう。うん、
1: ああ、そうなんですかね。
0: ええ、ええ、
1: うん。
0: 18歳までなんか落として。
1: うん。
0: ええ。
1: うん、
0: あの、許可を練習して免許を取らせるっていう。
1: ああ、そうなんですか。なるほどね。うん、いや、あの、ここ北広島はね、今年、はい、あの、市になってから30年ということで、
0: あ、
1: いろんなイベントがね、あの、用意されてて、で、いつものあの、酒祭りもね、
0: はい、
1: また今年7月にあるんで、あれもなかなかのイベントなんですけどね。
0: そうですね。
1: うん、ね。いや、だから、あの、また、日課ウイスキーの、あの、杉山コレクションの展示会もぜひやりたいんでね。
0: ねえ。
1: ああ、ね、あの、北広島でもあれだけど、やっぱり、展示会やるっていうかね、あの、やるんであれば、一杯飲みたくなるんで、ねえ、飲めることも含めて、やるといいと思うんですよね。
0: そうですね。前回はね、
1: うん、
0: 北広の、花ホールで、
1: 花ホールでね、
0: やりましたよね。はい、だけど、コロナでね、
1: はい、
0: あそこの、館長が、いや、それだけちょっと、いっぱいね、2上げぐらいでね、
1: そうそう、
0: 飲んでもらうと思ってたんだけど、ったら、うん、いや、掃除やめてくださいって。
1: そうだったんですよね、確かね。
0: そうなんですよ。
1: うん、だから、あそこが使えるのか、それか、2階の、いつもは活動室っていうところであれば、まああれ長い時間、例えば半日とか全部貸し切って、借り切って、で、簡単な例えば演奏をね、含めて、うん、時々ロックオールしかなんかかけながら。
0: いいですね。
1: そういうのもありかなと思ってね。
0: いや、それだけ、あれもいいでしょ。ウィの。
1: え？
0: ウィの歌。ウィの歌。
1: 何の歌？あ、海？
0: 麦、麦。
1: あ、麦の歌ね。麦の歌ね。失礼しました。麦の歌ね。
0: まあ、
1: ね。
0: わが、いいんだけど。
1: わが竹鶴クラブのテーマソングの麦の歌かけながらね。
0: そうですね。いいですね、うん。
1: だから、いや、それでね、半日ぐらいっていうか、一日借り切っちゃえば、テイスティングを含めて。
0: 宴会もやれるね。
1: 宴会もいいかなと思ったり。
0: 私も宴会倒産にすっかりなりましてね。
1: ああ、そうなんですか。宴会倒産になっちゃった。いや、杉山会長ね。
0: はい。
1: 野球の話もしないとあと10分ぐらいなんですけど。
0: はい。
1: 阪神タイガースやっぱ強いですね。
0: いやーねー。
1: うん。
0: 藤川球児さん。
1: 球児さん。
0: 頑張ってる。
1: やっぱ球児さんの力がやっぱりあれなのかな、いいのかな。
0: いや、今ね、まあ、岡田さんもなんかちょっと失敗したときにね、うん、いやー、球児にあれはダメだよとかって、たまに批判してるんだけども、いや、 やっぱりね、
1: うん、
0: あの人は、まあ、出てない人にね、
1: はい、
0: 出して、あれを見てみると、
1: うん、
0: なんで、ハムの監督みたいに、新人をだんだん、出すような形でね、
1: うん、
0: 今やってるから、
1: はい、
0: まあ佐藤輝明でも抜かれたらね、
1: うん、
0: メジャーに
1: そうだよね、
0: 抜かれたら大変ですよ、
1: 大変だよね。
0: で僕ね、
1: うん、
0: 球児が監督がね、球児と、
1: はい、球児って自分の子供みたいな
0: ずっと使い我慢して使ってたっていうのがね、
1: うん、
0: よかったんですね。
1: なるほどね。
0: 私監督だったらもうちょっと二軍に落としてね、しばらく出さない
1: って、うん、出さないってだけどね。杉山さん厳しいからな。そうだよね。
0: それでね、
1: うん、
0: まあ昨年はディビジョンでは優勝したんだけど、
1: はい、
0: 日本シリーズではダメだったでしょ。
1: そうですよね。
0: これはね、うん、監督も言ってましたけどね、
1: はい、
0: ディビジョンがもう最後だと、
1: うんうんうん、
0: 地区シリーズが、
1: そうだ、
0: あれはおまけだと、
1: おまけだと、日本シリーズはおまけだと、
0: そうそう
1: 言ってた、
0: 言ってました。そしてね、私はね、佐藤輝明をね、
1: はい、
0: ちょっと飛ぶんですけど、最初からカカシと呼んでたんですよ。
1: カカシって言ったもんね。
0: 田んぼの中の一本足のカカシ。
1: いやー、杉山会長いつも。
0: さんは
1: ね、
0: もう絵描いてね、
1: うん、
0: 私、去年だけで3ノート使いましたから、うん、貼って、絵描いて、カカシって描いて。
1: 会長、絵が上手だから、また。
0: いや、本当にね。
1: で、私もね、最初に、かかし、またダメだった、かかしだ、かかしだって言うから、誰のことですかって言ったら、さっと取り上げた。笑っちゃいました、私は。
0: 足使ってないんですよ、打つの。
1: かかしだって言ってんだもんね。
0: うん、
1: まあ、とはいえね、まあ、実は2位のヤクルトが調子いいから、結構迫ってんだよね。
0: そうですね。迫ってますけどね。
1: うん、
0: いや、去年も、ディビジョンの時に優勝した時にね。
1: はい。
0: 中日に弱かったんですよ。
1: ああ、そっかそっか。
0: 中日ね、こんな強かったかなと思ってね。
1: 中日ね。
0: ねえ。
1: いや、中日、まあ、 中日今最下位だからね。
0: そうですね。
1: そうですね。
0: まあそんなことでね、
1: はい、
0: ディビジョンシリーズと、
1: うん、
0: で戦って、
1: うん、
0: 横浜が勝ちましたよね。
1: そうですね。
0: そしたら、
1: うん、
0: 監督は、
1: うんうん、
0: もうぜひね、
1: うん、
0: ディビジョンで優勝して、
1: うん、
0: パシフィックとも戦って、
1: うん、
0: 日本シリーズで勝つっていうのが、
1: うん、
0: 夢なんだけども、
1: うん、
0: なんかもうなんか逃げ切らないんですよ、なんか、
1: うんうん、そうですね、
0: 燃え切ってないんですよ。
1: そうなんですよね。
0: それでその年、
1: うん、
0: やめたでしょ去年。
1: そうそうね、
0: だからね、
1: うん、
0: CS なんかいらないんですよ。
1: いやそうなんですよね。なんか
0: CS ね、撤廃してもらえないかな、うん、誰か力ある人いないんだ
1: いやだから新庄さんも新庄監督もね、このシーズン前の監督会議で、やっぱりちょっとおかしいんじゃないかっていう、まあ、改めて提案というかね、発言をしてましたんで。
0: ああそうですか。
1: まあね、杉山さんからもすぐ私のところにメール来てね、おかしい、で私も昔からおかしいって言い続けてたんで、やっぱりメジャー見てたらね、ちゃんとメジャーは、うまい、
0: 30球団ですからね。
1: そう、30球団でやってね、
0: 12球団半分もないんだ
1: から、うんね、でメジャーのすごいうまいところ、ワイルドカードっていうのがあってね、そのディビジョンで勝てなくても、要するに成績良ければ敗者復活戦があるわけですよ。
0: あれはね、そうですね、
1: すごく合理的なシステムだから、あれはポップに日本も見合ってほしいですよね。
0: いやなんか本当に三浦、
1: うん、
0: 監督の元監督の、うん、気持ちも分かりますよね。
1: まあね、
0: ディビジョンでいいじゃん。
1: そうなんだよね。いやなんかそんな話をまたウイスキー飲みながら、
0: そうですね、
1: ブラックニッカハイボールをね傾けながらなんかやりたいですね。
0: やりますね。じゃあちょっとね、
1: うん、
0: またそこに寄りまして、
1: はい、
0: スタジオに寄りましてね、
1: ね、
0: 企画しましょう。
1: うん、だからやっぱりね、杉山コレクションはね、だから前回のコロナ禍があったんで、本当にもうちょっともっとね、多くの人に見ていただきたいし。
0: そうですね。
1: だからやっぱり今回の日課の社長って言いますか、朝日ビールの社長にもね、ちゃんとご案内状出して。朝日ビールにちゃんと講演していただいて、ね、
0: そうですね、
1: うん、
0: いや本当にだからね、それがあるから私もね、
1: うん、
0: まあ、雑誌かなんか自分で小さいやつ作るかなと思ったんですけど
1: 本当に
0: ないんですよ、だから
1: 結局は。いやいや、それはね、またそれ私の仕事だからね、雑誌作ってね、
0: いやいやいや、
1: 会長の会長のさ、やっぱりあれだよ、似顔じゃなくて絵をね、写真を入れていただいてね、
0: なんか飾ってるんだけど、
1: はい、
0: もう自分で飲むわけにいかないから、また日本ウイスキー買ってきて飲んでます
1: 結局、まあ、コレクションは開けるわけいかないから、やっぱね。
0: そうなんですよ、もうね、私の魂が入ってますから。
1: 魂入ってるからね。いやー、わかりました。じゃあ、
0: いやいや、そんなことで、
1: はい、私の方からね、じゃあプレゼントしてね、今バッグでロックおろしでときますから。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: じゃあまたご連絡します。お会いしましょう。
0: はい、はい、またお会いしましょう。
1: はい、はい、ありがとうございました。

阪神タイガース六甲おろしで終わりました。今日の北広アイトークでした。電話でねインタビューさせていただいたのは杉山貢さん、竹鶴日課クラブ会長、現在は札幌市在住ですが、北広島で長くお住まいになって竹鶴日課クラブを立ち上げられて、ね、たくさんの杉山コレクション、ぜひぜひこの秋にでもですね、またこの北広島で皆さん方にねご披露できる日が来ると思いますんで、ぜひ来ていただけたらと思います。そして飲めたらと思います。北広アイトーク、ここまでのご案内、私黒田真でした。この後またアンビシャスイブニングございますんでね、引き続き 79.9 メガヘルツ北海道は北広島市の FM メイプル北広ボールパークラジオでお楽しみください。

世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなでレビュー感激しない？

改めましてこんにちは、黒田真がお送りするアンビシャスイブニング。先ほどはですね、北広アイトークのコーナー、北広期待人というコーナーだったですね。2時半から3時まで、杉山貢さんといってね、竹鶴日課クラブの会長、この北広島で立ち上げた竹鶴日課クラブの会長の杉山貢さんと、日課ウイスキーの今の CM の話、そして阪神タイガース今年も優勝かなっていうね、話を30分にわたってさせていただきまして、このコーナー自体は北広期待人、ね、期待する人、さらに北の偉人になる人、ね、期待人ということで、付けさせていただいている番組タイトルでございました。そしてここからはアンビシャスイブニング、再び私がですね

アンビシャスな話題をね、お知らせするというコーナーになっており、番組になっております。メニュー、今日は3時半からいつものように演歌歌手松川美樹さんと電話をつなぎます。松川さんは埼玉県ご出身なんでね、通常は本庄市というところにご自宅があるんで、そこからお電話いただくことも多いんですけどもね、今日はどこでしょうかね。松川美樹さんとのトークが大体3時半から20分ほど。前回はですね、前回前々回と、カクテルの話題でね、盛り上がりまして、松川美樹さん、歌手になる前にですね、地元の、バーでバーテンダーを経験してたということが、以前も聞いてたんですけどもね、そういえば、あまりカクテルの話したことなかったねって言って、ね、で、話し出したら結構止まらなくなってですね、私も好きだったもんでね、カクテルの話で、ね、2回ほど盛り上がりまして、今日はまた別の話しようかな。それが3時半からでございます。で、4時からは、比嘉正樹さん。マラソンランナー、箱根駅伝の優勝者でございましたね。山梨学院大学の初優勝の時の9区のランナー。この比嘉さんは今、東京でスポーツレクリエーション専門学校の講師をされてるんですが、先だって私もそこの、学校で、専門学校でですね、2回ほど講演をさせていただいてね、このエスコンフィールド北海道ができた北広島ってどんな町なの？で、北広島って今どうなってんの？エスコンフィールドってどんな魅力があるの？なんていう話題をですね、生徒さんがだいたい40人近くいたんですかね、午前中の講義で生徒さんが40人ぐらい。そしてお昼を挟んで午後からは職員の皆様に、同じタイトルといいますかね、同じ演題で、また1時間ほど喋らせていただきました。いずれもね、全く同じじゃなくて、やはり職員向けにはもうちょっとね、裏の話とかですね、それから北広島の財政の問題とかね、実際に新駅について反対もあったんだよっていう話なんかをね、させていただいて。で、今この新しいこんなものがね、人気なんですなんてね、話題を喋らせていただきまして、いずれもね、人気って言っちゃいけないですけど、いずれもですね、皆さん方非常に興味深くね、聞いていただきまして、喋ってる方としてはですね、非常に気持ちよかったですね。学生向けにはですね、こういうことでね、そのスポーツのビジネスっていうのはどんどん広がっていくんでね、なんか皆さんもね、ご縁があれば、いろいろこう考えがあればね、日本ハムファイターズに、就職するとか、ね、スコーンフィールドになんかこう関わっていくような仕事どうですかなんてお話ししたところ、実はスクイズという会社がね、私どもの方で今、番組に、スクイズ放送局というのも、2時間番組でやっております。ね。これがですね、火曜日のお昼から12時から2時まで2時間にわたって生放送でスクイーズ放送局というのをお送りしてるんだ。そのスポンサーのそのスクイーズという会社がね、非常に今全国で41箇所にホテルとか民泊施設ですとか、シアテルっていうんですか？ね、いろいろこう、見ながらね、映画見ながら泊まれるホテルとか、そういうことで、活躍されてる会社があるんで、その会社のね、ご紹介をしたところ、それを聞いていた、釧路出身の女性の方がね、ぜひその、スクイーさんという会社を教えてくださいってね、どんな会社かもっと知りたいです。ね、私ちょっと体験学習じゃなくて、体験、に入社っていうんですかね、なんかできないかななんていう話もあったりしてね、どんどん話がですね、いい方向にね、進んでおりまして、ということで、何の話だっけな、比嘉さんだ、比嘉正樹さん、ね、比嘉正樹さんとトークをするのは午後4時からでございます。4時からこれも20分25分ほど、
で、さらに4時半からですね、ナチュラリストの花さんね、北広島在住のナチュラリスト花さんによる花トークね、花トークという今日から新たにナチュラリスト花さんのトークっていうことでね、なんかこうナチュラルな話題ね、また用意していただこうかなと思ってますんで、そんなことで、お客様が行ったり来たりということでね、行ったり来たり行ったり来たりといえばそうなんですよね、この演歌 演歌なんですけどね、これ行ったり来たりもね、なかなかいい歌でね、これ歌ってるのがこの佐渡のすずめさんというね、「バカ酒場」という歌でデビューした歌手でございまして、大阪市のね、これは川西市というところにお住まいなんでございます。お住まいというかね、そこのご出身なんですけども、その川西市って何が有名なのって言ってね、あ、そっか、その神社がとても有名な神社があるんですけども、そうこう話が進んでるうちに、川西市って実は三ツ矢サイダーの本拠地、本社ね、あるとこなんですってことが初めて知りましたですね。面白いですね。いろいろこうつながってきますね。いや、三ツ矢サイダー懐かしいなと思ってね。そっか、三ツ矢サイダーができたとこなんだねっていう。まあ、もともとね、そういうその炭酸水がね、出るとこだったらしいですね。ありますよね、全国にね、そういう炭酸水があるところがね。ということなんでね、なんかいろいろつながってますね。そんな話で、今日はですね、今日なんだっけ、まずは3時半からね、松川美樹さんの 私らしくてのコーナーでございます。そんなことでお送りしております、アンビシャスイブニングでございますね。テーマソングはやはりサザンオールスターズでございますんでね、今日もこの曲からいきましょう。

アンビシャスイブニング、今日も黒田真が生放送でお送りしております。今おかけしたのがこのイヤンというね、 YINYANG イヤンというような曲でございましたね。サザンオールスターズの昨年発売されたいつもどこかでの中の、あ、ごめんなさい、こう昨年じゃないわ、もうずいぶん前になりますね、発売された曲からアルバムからお送りしました。さてさてさて、まず今日は何のお話からしようかなと思ったんでございますが、まあいろんなねニュースの中で石油問題がね、随分あれですね、取り上げられてますね。まあこのお話をすると、なぜ戦争してるんだってね、ウクライナへの侵攻 を非難したアメリカがですよ、ロシアのウクライナ侵攻を非難したアメリカが今度は、イランへですね、その核兵器の保有を許さないぞみたいな、まあ、濃縮、ウラン濃縮をやめろと。しかしね、それでいきなり爆撃してね、多くの方が亡くなるわけじゃないですか。でインフラ施設を全部空からのね攻撃で、まあ破壊するぞと。こういうこの力の政治、力で、まあ軍備によって、その国の意思を変えさせるというのは、これは国連憲章でね、そうしちゃいけませんよっていうふうに決められてるわけで、その国連本部があるのはニューヨークですからね。だから、まあ、第二次世界大戦後、まあ戦勝国によって、常任理事国というのがね、決められて、で、これに入ってると、まあ、いろんな決議に対して一国でも反対すればですよ、ね、常任理事国、まあ、5カ国のうちの一国はね、いやいやそれはダメだよっていうふうに反対すれば何にも動かないっていうのが今の国連なんで、まあ、国連というのはね、国際連合というのは本当に機能してるのかいと、まあ、今の議論でいくと、そう、国連その常任理事国に代わって新たな枠組みを作って、まあそれをね、日本がリーダーシップを取りなさいよっていう動きもあるんですけども、まあまあなかなかね、外権力というか力を握った国っていうのは絶対話しませんからね、本当にね。まあその国連の安保理事会っていうのでね、大体この軍備を使うかとかね、安保理事会で、まあ、非難をして、この国がね軍事行動してるのはおかしいんじゃないかっていうふうに、こうみんなで圧力をかけながら平和を目指そうというのが今の国連の、まあ、国連主義に基づくね世界平和なんですけども、それがね全然機能しないっていうのはもうどういうことなんですかね。私ももうかれこれ20年ほど前になるかな、もうね早いですね、2006年とか2007年頃ですからね、ニューヨークに行ってた時に、国連見なきゃいけないなと思ってね、結構時間大変だったんですけども、自分で、国連のある場所まで地下鉄で行き、ね、で、しっかりと見学してきました。ちゃんとその安保理事会が開かれる場所が、まあ、議事堂みたいなもんですね、あ、議会の会議室ですからね、議会の、まあ、議事をするとこですから議場ですよね、議場に入ることができまして、まあ、そういうツアーがあるんですね。で、安保理事会いつも開かれてるわけじゃないんで、大抵はね、そういう見学できるようになってて、でやっぱりあここでこうやって人が座ってね、各国の代表がいろんなスピーチをしてね、まあですよ、イランも来るしアメリカも来るしロシアも来るわけですよ、ウクライナも来るわけですよ。

に自分で行ってみて、ああこの議場でね、いかにあの決議をしたとこでも戦争ってなくならないなっていうのをね、しみじみ思ったことがありましたね。あれから20年ですけども、またこんな形になってね、今非常にその戦争というものが我々の近くにね来てるんじゃないかと本当に思いますね。まあ、ウクライナの、まあ、ロシアの軍事侵攻の時にもね、いろんな映像が流れていて、非常にこう目を覆いたくなるような映像が流れてました。実際にね、犠牲になった方の映像が映るというのは、まあ、今まではね、それだけはやめとこうってことで、マスコミ、まあ、テレビもね、映像のメディアも自粛をしてたんですよ、これはね。例えばその戦争で亡くなった方をね、映しちゃいけないっていうような、まあ、大きな、まあ、別にあの法律があるわけでもないし、ルールがあるわけでもないんですけど、まあ、これはやっぱりね、報道機関としてあの自粛規制しながらね、この映像は流さない方がいいだろうってことで、まあ、ほとんど流れなかったですね、今まではね。ところがこの、まあ、アメリカじゃなくてロシアのウクライナへの軍事侵攻で、ウクライナ側で犠牲になった方なんかの写真がね出るようになって、本当に道の真ん中に、ね、放置された死体だとかね、あの出るようになりましたね。で、驚いたのはその後ですよ。また今度イスラエルによるガザ地区への侵攻で、この時もね、もともとは逆にイスラエル側がね、被害を受けて、まあ本当にいきなりですよ、国境を越えてきてね、ハマスの軍事組織によって、まあ人が何人も殺されて、でその映像が大きく出て、こんなことあるの、ね、まさかっていうのがあって、またすぐにそれに対して今度イスラエル側が、報復攻撃をして、まあ、今に至ってるわけですけども、その時の映像なんかもね、随分今出てますね。まあ、今までネットだけで出てたのが、本当にテレビのね、あのドキュメンタリーとかですね、本当にニュース映像でも出るようになって、なんか戦争というかね、そういうものがすぐそばに寄ってる、近寄ってきてるんじゃないかってことをね、日々感じます。そんなことで、今日はアンビシャスイブニングですからね、アンビシャスな話題をしようと思ったんですけども、ちょっと後ろ向きになっちゃいました、すみませんでした。アンビシャスな話題、この後もですね、そうなんですよね、あの駅停車がリニューアルオープンしまして、私まだ行ってないんですね、行きたいですね。島松沢の駅停車、ここでクラーク博士が149年前、1877年の4月16日にボーイズビーアンビシャスを行って、ここからまた馬を新たに継いで、新たにまたね乗り換えて室蘭まで行きました、ね。そしてこの駅停所というのが今度改築されて、まあ、耐震補強も含めて新しくなったんですけどもね、中の展示なんかもだいぶ変わったようなので、ぜひね行ってみたいと思います。で、ここにいたのが、まあ、中山久蔵さんといって、寒地稲作の祖。まあね、この寒い北海道でお米なんかできやしないぞと言って、クラークさんがいた頃は、その前に来たホーレス・ケプロン、アメリカの農務長官、ね、農務大臣ですね、いわゆるね、が、まあ、北海道を視察して3年ほどいたんですけども、ここでとてもお米なんかできないからね、あの、麦ならできるだろうと。ね、で麦を作ってパンを作りなさいと、アメリカ式にね、パンを作ったらいいんじゃないかっていう話で、まあ、それを導入してたんですね、導入しようとしたんですね。でもちろん明治政府もそれを推奨してたんですが、やっぱりお米食べたいよっていうことで、この中山久蔵さんが自らね、品種改良して栽培して、それが今に至ってるってことですからね、なんかすごく感慨無量でございます。今日のアンビシャスイブニングは、そのクラークさんの話なんかも含めてですね、またまた松川美樹さんから麦の話か、ウイスキーからじゃな、そんなんでお送りいたしております。

0: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
2: さて時刻は、3時32分になりました。ちょっと時間がオーバーしちゃったかな。
3: 松川美希です、こんにちは。
2: なんか今日声が違いますね。トーンが高いですね。
3: あ、どうですか、
2: 出したんですか。いいことありました。
3: 何の変わりもありません。
2: いいことありました。
3: 今大掃除をしておりました、午前中。
2: 大掃除ですか。何、連休後に大掃除って どういうことですか、それは。
3: いや、ちょっと整頓しようかなと思って、で片付けをしてたんですけど、
2: はい、
3: いつもなんですけど、私、はい、ポケットに

0: お金を入れる
1: 癖が
0: ありまして
1: 、ねえ、だって今時カード1枚も持ってないっていう方だからね。
0: だから大掃除をすると、うん、結構あのアルバイト代になるんですよね。出てくるの
1: どっからか。
0: そうなんです。それでもしかして声のトーンが高いかもしれないです。
1: よっぽどじゃあ大きいのが出てきたんだきっと。
0: いや自分のお金なのにね。
1: 結局自分の金なのにね。
0: そう嬉しいです。でも
1: あれっていう、いや その気持ち分かるしね。分かる分かる、はい、あれなんでこんなところにお金入ってんのかと思ったね。
0: そうなんですよ。
1: 自分が忘れてるでしょ。
0: そうなんですよ。
1: 分かるその気持ちね。いやでもね本当お金ないときはね、どっかのスーツのポッケに入ってないかなと思ってね、タンス開けてロック開けて全部あの財布じゃなくてポケットを探ったことありますよ。どっかに1万ぐらい入ってんじゃないかなと思ってね。
0: 結局小銭はね小銭は音がしますけど、お札はしないですからね。
1: お札はしないからね。確かにあるよね。
0: よく見ないと。はい。
1: とかね、はい、洗濯物出してお札がくしゃくしゃになって帰ってきたりとかね。
0: ああ。
1: これも困っちゃう。
0: ありますよね。そういや、おひねりをティッシュにくるんでいただくときがあるんですよ。
1: はあ、確かに。
0: ね、
1: ああ
0: それ、うん、本当に入ってるのか、うん、本当にティッシュのゴミなのかっていうの
1: は ちょっと待って。ティッシュのゴミをミキちゃんにわざわざ渡す人もないし、あとステージで。
0: いやいやいや、よそでね、うん、鼻をかんでね、ゴミを捨てるのは失礼だから、自分のカバンに一度入れてくるわけですよ。それがごちゃごちゃになっちゃってる時がありますのでね。
1: なるほどね。そしたらおひねりで、中に本当にお金入ったと。
0: そうそう、おっと危ないっていう時ありますもんね。
1: そっか。いや、なんでね、お金忘れるのかと思ったら、確かにそうだね。ミキさんの場合には、おひねりっていうのがあるから、はい、誰かからもらったやつがどっかに入ってるって可能性あるわね。
0: そうなんですよ。お年玉袋でいただいたりするときは、うん、ドレスの胸にこうしまっておいて、終わった後ものすごい汗で、そのね、いただいたお客様の筆で書いたお名前が体にこう入れ墨じゃないけど、
1: ちょっと待って、ちょっと待って、
0: 立ってるときもありました。
1: そんなこともあるの。
0: 汗でにじんで、
1: かしいやー、それそれ演歌娘の涙だね、それなかなかな。
0: 私の胸に木村とかここそのままハンコみたいに、
1: いやー、笑う、はい、笑うに笑わない、なんかすごいいい話だね。でもね、
0: あります、はい、
1: それはやっぱりね、聞いてみなきゃ分かんないよ。絶対私じゃ経験しないことだわ。当たり前だけど。
0: そうですよね。
1: ねえ、しかし、まあ、演歌の世界っていうのはそういうなんか昔からの世界があるからね。
0: あ、ねえ、なんか不思議ですよね、
1: うん、私もだからそういうステージって言いますかね、いろいろこう、はい、仕事を し始めて見た時にね、なんかお客様が皆さんこう箸にこうね一枚札こう引っ掛けて、
0: はい、
1: ね、胸のところにこう刺しに行くのを見てね、いやすごいこれ世界だなと思ったことありますけどね。
0: すごいですよね。
1: ね、でも今でもそういう世界なんだやっぱね。
0: そうですね。
1: まあいい悪いは置いといて、
0: はい、
1: そんなことがあるってことだね。
0: はい。
1: いやいや。さあさあ、今日はどちらで何をされてますかっていうのは、さっきはまあ来た、お掃除してるんだね、つまりね。
0: はい、そうです。
1: 地元にいるってことだね。
0: はい、埼玉にいます。
1: 暑いでしょ、なんかこれ夏日になったんじゃないもん。
0: 暑いです。今日もね、もう25、6度あるのかな、
1: ね、
0: 半袖 T シャツでいいぐらいですね。
1: 半袖でいいぐらいだもんね。まあ、うん、北広島も今16度、7度ぐらいまで上がって、
0: はい、
1: で明日から20度超えるっていう予報も出てるんで、まあ私もこのスタジオでね、今日お昼から喋ってるんでね、暑くなっちゃって今冷房入れました、冷房を当てて。
0: そうですよね、うん、車に乗るともう夜は暖房で、昼は冷房でっていう。
1: でしょ、
0: なんか変な不安定な ね、しょうがないですけどね。
1: しょうがないですけどね。
0: だって北海道の雪が降って桜のところありましたよね。うん、5月入って。
1: そうそうそう、ね、そうなんだよね、
0: すごいですね。
1: で、私の今このスタジオにはですね、ね、
0: はい、
1: これ、放送終わったら、 今日4時55分で

0: 終わるんですけどもね、
1: はい、
0: シュパッと開けたいなっていうね、あのボトルって言いますか、缶がありまして、
1: え、ね、はい、はい、
0: ブラック日課ハイボールクリアの缶ですね。
1: かっこいい。
0: これ誰持ってたかっていうと、
1: え、
0: 杉山会長が持ってきてくれたんですよ昨日。
1: 会長さんお元気ですか？
0: お元気お元気で、昨日ね、おかしな話があってね、はい、実はあのこの FM エイプリルの下に、はい、あのラーメン屋さんがあるんですが、
1: はい、
0: ラーメン屋さんの窓が結構広くて外見えるんですよ。で、うちのディレクターさんとそこでラーメン食べてたら、あ、
1: はい、
0: あ、杉山さん、な、来た来た来たって言って、杉山さんがね、このスタジオに入ってこようとする姿が見えたんですよ。
1: はい、
0: で慌ててディレクターさんが、いや、ちょっと杉山さんのとこ行ってもらって、まあ待ってください、今日今いませんから、今ラーメン食べてるから待ってくださいって言いに行ったの。そしたらこのブラック日課ハイボールを持ってきてくれて、でもう一枚あの便箋が入ってて、
1: はい、
0: なんと日課の本社といいますか、アサヒビルがね親会社なんですけども、
1: はい、
0: そこに対してクレームの、クレームをね、自分で手紙を送って、その返事が来たっていうんで、クレームと返事のね文章をね、わざわざ私に持ってきたの。
1: で、
0: つまり中身を言うとですね、
1: はい、
0: このブラック日課ハイボールの CM を見た時に、
1: はい、
0: これあるお笑いの女性がやってる CM なんですよ。春菜さんっていう人がやってる CM なんですけど、
1: はい、
0: これを見て杉山会長が激怒して、もっともっと品のある CM 作れやってわざわざね、わざわざね手紙出したんだって。
1: あ、そうか。
0: で、その
1: またなんか焼酎とは違いますからね。
0: そうそう、ね、
1: ウイスキーもうちょっとこう、そうですね、う
0: ん、まあ多分ねテレビ見てもらえば分かると思うんですけど、まあ、お笑いタレントで結構有名な方の、まあね、なんですよ。で、はい、ちょっと実名あげませんけども、でそれのね伏線にあるのが、
1: はい、
0: あのライバル社のね S、
1: はい、
0: S 社 S
1: ね、はいはい、
0: もっとかっこいいでしょうとね、でウイスキーはお好きでしょうから始まって、もうめちゃくちゃかっこいいじゃない、あのハイボールの CM がね、
1: そうですね、飲みたくなりますね。
0: そうでしょ、で そういう話をしてね盛り上がってさっきまで電話で話して、
1: でもすごい熱い人ですね。
0: 熱いんだ、
1: クレームって、
0: ね、
1: 大事ですもん ねすごい。
0: でそこでやっぱりね、ミキちゃんの顔が浮かんで、私もね、ミキちゃんバーテンで会ってたんだから、やっぱりバーテンの格好して、
1: うんうんうんうん、
0: ね、あのウイスキーはお好きでしょに負けない、はい、なんかハイボールの歌作ってほしいなと思ってさ。
1: ああ、そうですよね。どうせって言ったら変ですけど、先生方飲みますもんね。かけないかけないのかって感じですよね、先生。
0: ちょっとそうでしょ。ちょっとあれしてみる、リクエストしてみれば。私に歌わせてって。
1: ねえ。
0: ああ、私に男の歌、あのお酒の歌歌わせてよって。
1: ねえ、なんかやっぱり日本酒じゃないウイスキーのその格のなんか品の良さっていうか、こうありますもんね。
0: でしょ、
1: また違いますよね。
0: 違うでしょ。
1: うん、
0: ちゃん、まあね、あのカクテルと違ってハイボールはあのまあソーダ水で割ればいいだけですけども、
1: はい、
0: まあ、でもやっぱりバーテンダーさんハイボールって出すことあるでしょ。
1: あ、あります。
0: ねえ、頼まれるとね、
1: もちろん、はい、
0: やっぱりあの銘柄にこだわったりしてね。
1: そうですね、
0: うん、あの、はい、ハイボール作る時の順序ちょっと教えてください。順序、まずどうするんですか。
1: 私普通に氷をまず入れて、
0: はい、
1: ウイスキーを入れて、
0: うん、
1: 炭酸を入れちゃうんですけど
0: それだけあとぐるぐる回しして、
1: そう、
0: 軽くね、
1: はい、
0: あれもでもあんまりぐるぐる回しちゃいけないんでしょ。
1: そうですよね、飛んじゃうからね、
0: 炭酸がね、うん、
1: はい。
0: そしてやっぱりこだわりはあれですか、まあ、ウイスキーは銘柄で決まるとして、
1: うん、
0: あの炭酸水も、
1: はい、
0: いろいろ使うものはあるんですか。
1: 一番のお気に入りは、うん、あの赤いラベルのやつ、
0: ウィルキンソン、
1: ウィルソン、はい、それが
0: ウィルキンソンだね、
1: はい、それが一番あの好きで、
0: うん、
1: あのすごく安くなる時ありますよね。
0: あ、
1: ドンキとかで
0: 時々あるね。
1: 急に そう、急にこの値段っていう時に、結構段ボールで買っちゃうんですよね。
0: 段ボールでね。
1: で、そうするとなんかいっぱいあるからって言って、こう余分に飲んじゃうんですよね。
0: ああ、結局のんべえになっちゃうね。
1: 飲めなっちゃうんですよね。
0: ああ、確かにね。
1: 毎晩父はウイスキー、
0: あ、そう
1: 水
0: です
1: 割
0: か。
1: り、かハイボール。よそに出た時はハイボール飲んでますね。私はたまにいただきますけど。
0: そうですね。まあ、ビールもいいんだけど、ビールってやっぱりね、麦の香りっていうかね、ちょっとこう、残るのがあるから、ね、で、飲んだ後に結構二日酔いになって、翌朝のビールの二日酔いの匂いってのはたまったもんじゃないからね。ね。すごいなんか臭くてなるね。
1: 最近は瓶ビールの方が美味しいなって思って、
0: そうそう、それはある。
1: お店に行っても本当はみんなでね、こう宴会で瓶ビールを飲むのが一番美味しいですけど、一人で瓶ビールを注文して飲んじゃいます。生中じゃなくて瓶ビール。
0: そうなんだよね。あれ、瓶が一番ね、やっぱりいいものが入って、こうちゃんと詰まってるから、美味しいって方多いっすよね。
1: そう、グラスがサイズがいいのかなとか思ったり、
0: ねえ。
1: 瓶ビールのグラス。
0: そう、確かにね。あ、瓶ビールのグラス。
1: こう、こけしみたくピュってこうなってる。
0: ちょっとウエストがくびれてるやつね。わ かるわかる。
1: あれ自宅にも持ってるんですけど、あれ好きなんですよ。
0: わ かるなあ。あれなんかね、ビールって感じでね。美味しいですよね。
1: 美味しいですね。
0: いや、その話題でね、ちょっとね、話題提供するとね、このエスコンフィールドっていう、球場に、まあ、ホテルが併設されてるんですけど、あれもあるんです。クラフトビールを作るところもあって、で、まあ、球場内で飲めるんですが、なんと球場に併設されてるホテルの部屋の中に、ビールのほら、蛇口みたいなのあるじゃない？あれが
1: 生
0: つい
1: ビ
0: て
1: ール。
0: る、そうそうそう、ついてる部屋があって、そっからビールが出てくるんだっていうのがね。
1: すごいですね。
0: そう。まあ、要は、ビールのほらタンクあるでしょ？何リッターか入ってるね。あれがその壁の向こう側にあって、で、そっから飲み放題ですよ。お好きなだけ飲んでくださいっていうふうになってんだ。
1: じゃあもう野球が試合勝ったらもうすごいですよね、ビール飲んじゃ。
0: 確かにね。これ最高だなって話で盛り上がってね。いや、それ飲み放題なのって。いや、飲み放題になってるよって言うから、すごいな、これ。どうやってこれビール運んでんのかなとかって話になって。で、わざわざ電話して、そのホテルまで電話して、ね、そのクラフトっていう部屋なんですけど、一体飲み放題なんですよねってね、聞いたんだよね。そしたら、一応タンク後ろにありますんで、7リットルまでですって言われて。でもまあ7リットルってすごいよね。
1: すごいですよね。
0: そりゃ1人や2人じゃ飲めないだろうって話になってさ。ねえ、まあ
1: いや、
0: さ。
1: よく考えて面白いお部屋です
0: そう
1: ね。
0: なんですよ。写真見たらね、本当に壁のところにね、ビールのこのね、キュッとほらひねるのがあって、そっからビールが出てくるんですよ。
1: いいの、いいの。
0: いいでしょ？思うよ
1: いい
0: ね。
1: ですね。
0: あれ、でも、バーテンダーミキちゃんとしてはビールもついだことがあるわけ？
1: ビールは生ビール、そうです。
0: あ、そう。じゃあ、蛇口ひねって生ビールやったことある？
1: あります。それからレンチャンで5杯とか注文が入ると泡が多くなっちゃったりするから難しいんですよね。
0: だんだん泡が出てくるんでしょ、やっぱ。
1: だから少し間を空けてやらないと、最後の5杯目の方がかわいそうになっちゃう。 あれ、
0: あ、
1: 腕の泡が多いなってなっちゃいます。
0: 確か
1: 同
0: にね、
1: じくやってるんですけどね。
0: 泡がね、なくなった日にはね、全然なかったりするからね。
1: でも泡が全然ないのも美味しくなさそうだしね。難しいですよ
0: そう
1: ね。
0: なんだよね。難しいんだよね。だからやっぱり泡をきちっと入れられる、なんかビールマイスターみたいな人がいるから、必ずね。
1: そうですよね。でもグラスをちゃんと、まあ、バイトの時代もグラスを全部冷やして、うん、生ビールのジョッキも冷やしてあるところからプッと出すから、
0: うん、
1: もう本当業務用の冷蔵庫

0: だから結構冷えるんですよね。
1: 冷えるよね。
0: そう、あれが美味しいですよね。
1: いやー、みきちゃんからここ3週にわたってカクテルとお酒の話をするとあっという間に時間が過ぎてしまって。
0: そうなんですよね、早いですね。
1: これしてたらもっと早くから話題投げればよかったと思
0: って。いや、でも今日杉山会長の元気のお話を聞いて嬉しかったです。そう、ね、どうしてるかなと思って。 う、ね、うん、よかった。
1: そうこうしてると豊中の演歌大学生さんのメール読まないとね、はい、あの演歌大学生さんまたひがむからね、読むんですけどもね。
0: はい、お願いします。、はい、ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます、松川さん、ということで、先日のボランティアね、はい、あのうまくいきましたよって自分でおっしゃった
0: から、は
1: い、
0: お疲れ様でした。で、
1: ね、クイズは5月8日というのはテレサ・テンさんのご命日だそうで、テレサ・テンさんのデビュー曲は何でしょうという質問なんですが、
0: はい、
1: これ知ってた？すぐ出てこないよね、テレサ・テンさんね。
0: デビュー曲？
1: うん。
0: へえ、時の流れに身を任せですか？
1: だいたいみんなね、そこら辺かね、うん、なんかそんな感じになっちゃうけど、はい、実はね、これ、はい、1、2、3とあるんですが、1番がね、はい、今夜かしら、明日かしら、または今夜かしら、うん、明日かしらか分かりませんけども、そういうタイトルの歌。
0: はい、
1: 2番目がスキャンダル。
0: スキャンダル、
1: うん、3番目が香港っていうタイトルで。
0: 香港、
1: まああまり知らないよね、テレサ・テンさんのこのね、あまり
0: ヒットする前
1: デビュー曲ね、知らないよねこれね。
0: スキャンダルはよく同級生の子が小学校の時から歌ってて、うん、
1: あ、知ってた。
0: あ、こういう歌があるんだと思って、大人になってよくこう歌詞を見るとすごいなって、大人の歌だったんだなって思いますけど。
1: 本当に
0: そう、
1: さすがだね。
0: なんだろう、デビュー曲香港かな。
1: うん、残念でした。一番最初のね、今夜かしら明日かしらっていう風に書いてあるんで、ちょっと私は後でまた検索してね、もしあの、はい、遅時間なに間に合えば後で書けますけども、まあまあ、はい、そんなことでね、はい、まあ、スキャンダルもいい歌、かっこいい歌ですねって演歌大学生さんおっしゃってるんで、はい、まあ、そんな歌なん
0: ですね。いいですよね。うん、そう。
1: ね、うん、ちなみに昨日は、あの、松山恵子さんというベテランの演歌の方も亡くなられてるんですけども、まあ、その方の20回目のお命日、はい、ご命日ということで、なかなかね。
0: お別れ、公衆電話でしたっけ？
1: そうそう。みちさん知ってる？
0: はい、知ってますよ。お会いしたことはないですけど、はい、よくテレビで見てました。
1: ああ、なるほどね。で、はい、お会いしたことありますかって書いてあるから、まあ、お会いしたことないってことだね。
0: そう、ないんでしょう。
1: もう、演歌大学生さん、もう、演歌歌手の全員のあの、誕生日と、亡くなられた方のご命日を全部チェックされてんじゃないかと思うぐらい。
0: すごい。勉強になります。
1: すごいよね、本当にね。はい、普通の勉強大丈夫なのかな、心配になっちゃいますね。ということで、今日は私のリクエストにお答えして、
0: はい、
1: じゃ勝手にあのかけますけどもね、
0: この曲、
1: この曲でいこうと思います。
0: はい。

0: 私この曲好きなんですよ。
1: ありがとうございます、ね、あんな男なんて。
0: そうね、はい、みきちゃんに思いっきり言っていただいてお別れしようと思います。それではお願いします。
1: 優しめに行きます。あんな男なんて言ってください。
0: 素晴らしい。みきちゃんまた来週お願いします。ありがとうございました。

0: あんな男なんて、松川美樹でお送りいたしました。これがですね、そうなんですね、ジパングの祭りとか祭り山ショイの中に入っているんではなくて私らしくてね、私らしくての CD のこれはまあ B 面ですね。私はこの歌好きですね、本当にね。ということでお送りしてますアンビシャスイブニングでございますが、この後はね、日賀正樹さんと電話をつなぎます。外は少し暗くなりつつあるんですが、まあ日の入りはですね、何時なのかな、6時半頃ですかね、まあ、だいぶ6時42分ね、日が長くなっておりますんで、いろいろやることが多くできます。タイヤ交換もしなきゃいけないしな、まだしてないな。タイヤ交換ってタイミング難しいですよね、本当ね。もう山に行くことはないと思うんで、なんとか早く帰りたいと思います。時刻はあと2分ほどで午後4時になります。その後に日賀正樹さんと電話をつなぎます。
1: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社

0: 遺伝子、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
0: Fビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
0: 個別対応塾オービット、小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット、中央教室は白と緑のログハウス校舎、裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3、 お問い合わせは 011-378-6116 へ。
2: さあ、北海道は北広島市からお送りしている FM メイプル北広ボールパークラジオアビシャスイブニング、この時間は比嘉真咲さん、マラソンランナー、箱根駅伝の優勝者の比嘉真咲さんと電話をつないでお話を伺うコーナー、スポーツ万歳のコーナーでございましたね。ちょっと今私は用意して比嘉さんのところへ電話をするんですが、今日は比嘉さんは沖縄にいらっしゃると伺っております。
3: はい、もしもし、比嘉真咲です。
2: いや、比嘉さん、今日もよろしくお願いします。
3: こちらこそよろしくお願いします。
2: まさか沖縄ですか？
3: そうです、今沖縄に来ております。
2: 沖縄、どこ沖縄、那覇ですか？
3: 今はですね、はい、沖縄県の北中城村っていうところの、イオンライカムモールにいます。
2: あのイオン、私たまたま行ったことがあって、
3: はい、
2: あの沖縄市に近いですよね。
3: そうですね、ほとんど沖縄市に隣接しているところなんですけども。
2: ですよね、
3: うん、道を渡ったら、まあ、沖縄市っていう感じです。
2: そうですよね。で、大きなイオンモールで、はいはい、私何年か前に行った時に一人で、まあ、仕事を行って、帰りに、那覇に出ようとしたのかな、なんかちょっと道を、まあ、たまにこっち行こうかなって行ってみて、で、はい、その時途中で寄って、そこであのお刺身を買おうと思ってね、
3: はい、
2: なんでそんな覚えてんだかね、はい、覚えてんだね、お刺身買おうと思ってね、はい、そのスーパーに入って、はい、で、はい、イオンモールだからね、
3: はい、
2: でお刺身いろいろ見たんだけど、なんかあの なんだっけ高級魚があるじゃないですか、なんとかって、白身の魚で、
3: 一応沖縄の代表的な魚、グルクンっていう魚なんですけども、ね、グルクン、
2: はい、
3: はい、
2: もう一つなんか、
3: その魚ですかね、
2: うん、グルクンは知ってたんですけど、もう一つなんか高級なお魚ないですか？
3: 青ブダイとか高級かな、なんか青ブダイとかもよく食べたりするんですけど、
2: うん、
3: あと何でしょう、
2: なんとかっていう魚があったから、はい、それ買って帰って、はい、まあだから お刺身だから多分グルクンみたいな感じだったのかな。
3: そうですか、
2: うん、で覚えてて、
3: はい、
2: だから今ね、その北グスクって、要するにお城って書いてね、グスクですから。
3: そうですね、
2: ね、だから私それ、あ、だからもう強烈に印象に残ってて、今ピンとね言われた時にすぐ思い出しました。

0: 思い出しましたか。
1: 思い出した。
0: いや、本当にね、来たことない人はびっくりされると思うんですけども、はい、かなりね、巨大なショッピングモールでして、
1: 巨大ですよね。
0: まあ、端から端まで歩くと結構な、うん、まあ、1キロはないんですけども、はい、だいぶそのぐらいの近い、ね、距離を歩きますよ。うん、
1: いやー、はい、なんか目に浮かぶようです。
0: そうですか。それで、はい、今、雨が降ってまして、
1: はい、
0: こちら雨が降っているので、
1: はい、
0: 室内の方がね、やっぱり、こう、お客さん多くて、
1: はい、
0: 連休明けではあるんですけども、
1: うんうん
0: うん、お客さんは今の時間帯でもですね、
1: はい、
0: 結構、いらっしゃるなって感じです。
1: そうですか。はい。
0: はい。それを私、はい、施設の外で今ね、はい、話してるんですけども、はい、なんと気温が雨にもかかわらず27度。
1: はい、うわぁ、もう30度直前ですね。暑いね、そしたら。
0: はい、27度もあるんで、
1: うん、
0: まあ、昨日東京から入ったんで、東京も暖かかったんですけども、はい、だからもうカリーシュウェアの半袖で過ごしております、
1: ね、ニュース見ましたよ、はい、沖縄が梅雨入りしたってニュースも出てましたからね。
0: そうですね、先週ぐらいでしたかね、先週末ぐらいに、ね、梅雨入りしたんで、
1: うん、
0: まあ、せっかく昨日から沖縄に入ったんですけども、
1: はい、
0: まあ、今週全部雨予報です。
1: さすがにね、はい、しかしまあ、うん、日本列島本当に南北に離れてますからね、北海道はようやく春になったばっかり で、で今日の気温は15度ぐらいかな、今16度ぐらいかな。
0: あ、15度ぐらいで暖かいですね、
1: うん、ですね。で来週からね、はい、もう20度も何回か出てくるんで、
0: はい、
1: ようやく、畑なんかもね、植え付けができるような、はい、気温になってきましたけどね、
0: はい、桜はもう散ったんですか？
1: うん、散りましたね、もう完全に。
0: あ、そうですか。
1: はい、まあ、桜もいろいろ種類があって、八重桜っていってピンクのこういっぱい花びらがある桜は、
0: はい、
1: まだまだこれからあと半月ぐらい見ることができますね。
0: あ、そうですか。
1: うん、
0: はい、
1: いやいや、
0: なるほど。じゃあもう北と南で ね、 ね、全然ね、
1: うん、そうですね、
0: はい、今日沖縄からお話したいと思います。
1: そうですか。今日は まず、はい、なんで沖縄にいらっしゃって、どんなお話でしょうか。
0: 沖縄はですね、はい、ちょっと私の、やってる会社が、うん、ありまして、はい、ちょっと決算があったもんですから、はい、その用事もあって来ただけなんですけどね、
1: はい、なるほど、はい
0: はい、特別大きな予定っていうわけではないんですが、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: はい、ただゴールデンウィークは、東京の方で、まあ、関東っていうんですかね、
1: はい、
0: いろいろあちこち行ってまして、
1: うん、
0: まあ、先週ちょうどこの番組で山梨学院大学の陸上競技場の横からね、は
1: い、そうなんですよ、
0: お話ししたと思うんですけども、
1: はいはい、
0: まあ、その翌日5月2日はですね、うん、箱根駅伝3度優勝した上田正人元監督の、
1: はい、
0: まあ、定年退職お祝いパーティーがありまして、はい、200名ぐらいの OB がですね、
1: はい、
0: 集まりまして盛大に、はい、
1: そうだった
0: ね、行われました。
1: こちらのスポーツ紙も記事出てましたよ。
0: はい、あ、そうですか。
1: うん、よく出てましたね。
0: うん、だからね、うんうんうん、もう、なんだろう、ね、恩師のね、こう、退職っていう感じでも、はい、なんかね、はい、お祝いではあったんですけども、はい、うん、盛大に開催されたんですけど、なんか終わった後ね、うん、寂しく感じましたね。もう、なんか時代がね、変わったんだなっていうことで、
1: うんうん、
0: はい、うん。それで、その時今の、山梨学院大学の駅伝部の監督は私の後輩に当たるんですけども、はい、大崎という監督がね、
1: 大崎さん、はい、
0: やってるんですけども、北京オリンピックのマラソン代表で、
1: はいはい、
0: オリンピックの時はちょっと怪我をしてしまって、はい、当日走ることはできなかったんですけども、
1: はい、
0: 今は母校の監督ということで、
1: はい、
0: 今指導を、取ってるんですが、
1: はい
0: はい、その時先週の番組終わった後にグラウンドで、陸上競技場で話を

0: そして、はい、でちょっとこう応援したんですけども、
1: はい、
0: 翌日はね、あの5時半、朝の5時半に集合なんですけども、
1: うん、
0: 朝の練習、はい、それに参加させてもらって、
1: うん、
0: 参加させてもらったっていうか、はい、あのまあ選手はね軽いジョギングって言われたんですけども、私3キロしかついていけなくて、
1: はい、ええ日和さんでも
0: そんなもんだ。そうなんですよ。いや、あのちょっと、前半上り坂を登っていくんだっていう話があって、うん、
1: はい、
0: あちょうど面白いなと思ってね、うん、行ったんですけども、はい、あやっぱり全然ついていけなかったですねはい、
1: なかなかすごいジョギングだね、朝のランニングだね、うん、いやいやいや、往年のランナーがみんな先生と一緒に行くわけね、
0: はい、そうですね、だからやっぱり現役の、ね、選手はすごいんだなっていうのを改めて感じましたし、
1: はい、
0: 当たり前ですけども大学生、うん、20歳21歳の、ね、選手たちについていこうというのがね、
1: はい、
0: あの無理だったと思うんですが、
1: はいはい、
0: それであのちょうどね、5月4日に、はい、神奈川県の平塚、
1: はい、
0: のレモン、ガススタジアムかな、うん、
1: はい
0: はい、そこで全日本大学駅伝の予選会が行われました、
1: はい、予選会があった、はい
0: はい、それにあの山梨学院大学も出場したんですけども、
1: はい、
0: まあ、全部で20校参加しまして、
1: はい、
0: 山梨学院大学は、7位までが本戦に出場できるんですよ。11月の1日に、
1: はい、
0: 熱田神宮から伊勢神宮のコースなんですけども、ね、
1: うんうん、
0: そこの予選会で7位に入りまして、
1: はい、
0: セーブ、はい、6年ぶりの本戦出場になりました。
1: うわ、それは嬉しかったでしょう。
0: いやね、2日前ぐらいにね、あの、うん、練習に参加してたんで、
1: はい、
0: うん、あの、まあ、全日本大学駅伝予選のね、激励も兼ねていたんですけども、うん、あの、学生たちがね、うん、はい、結果を出してくれたんで、
1: はい、
0: まあ、非常に嬉しかったんですが、
1: はい、
0: なんと、黒田さん、この時ですね、
1: はい、
0: 8位の専修大学と、
1: うん、
0: 8人の合計でね、
1: うん、
0: 争うんですが、
1: そうですね、
0: 8位の専修大学と 0.65 秒の差でした。1秒の差もなかった。8人の合計が
1: 1秒なかったの？
0: 1秒もなかったんですよ。
1: ああ、それは専修大学のもうあれだね、大泣きだね、きっとこれすごいね。
0: そうなんですよ、全部で4組、
1: うん、
0: 4組のレースがあって、3組目までは、はい、専修大学が、36秒リードしてたんですね。
1: うわ、
0: だからあの、まあ、36秒どうかなと思ったんですけども、
1: はい、
0: まあ、レースを見ながら僕もタイムを測ってたんで、
1: はい、
0: だから同タイムだなと思いまして、
1: はいはい、
0: 私の時計でも。
1: なるほど。
0: 結果はね、あのどこに転ぶか分からなかったんですが、
1: うん、
0: まあ、専修大学はもう本当涙を飲んだんですけども、
1: うん、
0: もう 0.65 秒差っていうのはね、ちょっとびっくりしました。
1: 私が、ね、あの専修大学の監督だったら、ちょっと待った、うん、もう一回計測し直しって言いたくなるんだ
0: よ本当ですよね
1: なんか間違ってないかってね、
0: うん、8人の合計で、なおかつ1人1万メートル走るんですね。
1: そうでしょう。
0: 10キロも走った中のタイム差が1秒ないんですよ。うん、
1: 信じられないな、それな。
0: まあ、これは10月に箱根駅伝の予選会もありますけども、
1: はい、
0: 箱根駅伝の予選会も1秒差とか3秒差というのがあったんで、
1: うん、
0: まあ、あの、こういうことが起こるんだなっていうふうに改めて思いました。
1: しかしよくそこまでやっぱりあれですね、接戦になるっていうのも、まあ、不思議っちゃ不思議だけどもね、
0: はい、
1: あの本当にタイム、まあ、これ正確なんでしょうけども、
0: はい、
1: いやちょっと、ま、ちょっと待って、一秒おかしくないって言いたくなるね、それね。
0: そうですね。それで、 総合成績をちょっとね、

0: お伝えしますと、1位が日本大学、
1: 日大、
0: 2位が東海大学、
1: 東海大、はい、
0: 3位が大東文化大学、はい、4位神奈川大学、はい、5位が東洋大学、頑張ってましたね。
1: あ、東洋大学はそうでしたね、
0: はい、6位が中央学院大学で、はい、7位が山梨学院、8位が専修大、
1: うん、
0: 9位が法政大学、
1: あ、法政そこ行
0: った、前半、うん、前半頑張ってましたけども、
1: うん、
0: 10位が明治大学、11位が日本体育大学、
1: うんうん、
0: 12位が東京国際大学、13位が拓殖大学、
1: はい、
0: 10位が芝浦工大、
1: はい、
0: 芝浦工業大学、はい、15位が立教大学。
1: 立教大学ね。
0: 立教大学ね、ね、去年まではすごくいい走りをしてたんですけども、はい、ちょっと最近元気がないかなというふうに感じてます。
1: なるほどね。
0: はい。
1: 確か、比嘉さんのお嬢さんもどっかのチームのマネージャーじゃなかったですか？
0: あ、そうなんですよ。14位に入った芝浦工業大学の駅伝部マネージャーをしてるんですけども、はい、まあ、ギリギリ20番目でこの本予選会に参加できたんですね、
1: うんうん、
0: あの予選会に参加するためには、あの1万メートルの、タイムで、
1: はい、
0: 20校が参加できるんですけども、
1: はいはい、
0: ギリギリ 20番目で滑り込んで、
1: なるほど、
0: この予選会を走ったんで、
1: はい、
0: 14位はね、ちょっとびっくりしました。
1: ああ、なるほどね。
0: だから、立教大、16位が国士舘大、
1: はい、
0: 17位が駿河台大学、
1: うん、はいはい、
0: 18位が東京農業大学、
1: はい、
0: 19位が琉球経済大学なんですけども、
1: はい、
0: 流通経済大学ですね、失礼しました。
1: うん、はいはい、
0: なので、
1: うん、
0: 箱根駅伝の常連校を上回ったんですよ。
1: そういうことになりますね。
0: そうなんですよ。だからちょっと関係者もびっくりしてまして、
1: はい、
0: まあ昨年から就任した徳本監督がですね、
1: はい
0: はい、まあ、レース後私も話したんですけども、はい、やっぱり雰囲気をねちょっと、ガラリと変えて、
1: うん、
0: まあ、私の印象ですけども戦う集団になったなっていうね、うん、感じがしております。
1: それもこれもね、お父様の意向をあってマネージャーになった比嘉まるまるちゃんのおかげじゃないですか。
0: うん、いえいえ、私は
1: マネージャー
0: あのね、あのサポーターサポートなんで。でも選手がね、やっぱりこう、うん、こう戦う集団になってきているなっていう印象を受けてます。はい、
1: やはりあのこういうレースってのはあれですよね、気持ちの問題でだいぶタイム変わってくるんだと思うんですけどね。は
0: い、いや、やっぱり学生っていうのは、ね、うん、気持ちの問題もいっぱいありますんで、
1: うん、
0: うん、やっぱりこうね、この大会にかける意気込みとか思いが、ね、
1: うん、
0: 強いかどうかで、やっぱりね、成績に左右するっていうのはあると思いますね。
1: あるでしょうね。
0: はい。なので、ちょっとね、14位に入ったっていうのはね、ちょっとびっくりしました。
1: ああ、ね。いやいや、それは良かったですね。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、あとね、1位日本大学さん、久しぶりにね、
1: うん、
0: こうトップで通過して、
1: うんうん、
0: こう、まあ、ずっと元気がないかなと思ってたんですけども、
1: はい、
0: まあ、今年の箱根駅伝もシード権取りましたし、うん、古豪復活っていう感じで、
1: はいはい、
0: なんか我々の時代にね、すごい活躍してたんで、
1: う
0: ん、
1: ね、そうですよね、日焼けしたらね、
0: 久しぶりに嬉しいなっていう感じを受けてます。うんうんう
1: ん、なるほどね。
0: はい。
1: うんうんうん、
0: 黒さん、あと、はい、もう一つ話題、よろしいですか？
1: はい、お願いします。はい。
0: ですね、今ですね、
1: はい、
0: ちょうどヨーロッパで、サッカーのチャンピオンズリーグが行われておりまして、
1: うん、ね、
0: て
1: ますね、はい。
0: いよいよ決勝戦が、
1: そうだよ、ね、
0: 決まりました、ね、決勝の方が、
1: はい、
0: うん、パリ・サンジェルマンとですね、はい、イングランドのアーセナルっていうチームが、
1: ね、アーセナルとサンジェルマンでね、
0: はい、うん、5月31日に、
1: はい、
0: 決勝を戦うことになりました。
1: うん、
0: うん、
1: これまた大騒ぎじゃないですか、これね。
0: いや、だからサッカーファンはね、うん、やっぱりこれ注目して見てると思いますので、
1: うんうん、
0: パリ・サンジェルマンが昨年も優勝

0: したんですよ。
1: はい。
0: うん、だから、今年も決勝進出したんで、
1: はい。
0: まあ、2連覇がかかってるんですけども、
1: うんうん。
0: あとは、対戦相手のアーセナルっていうチームは、イングランド、うん、ね、はい、はい。プレミアリーグって今、世界の最高峰のリーグだと言われてるんで、
1: そうですね、はい。
0: うん、やっぱりイングランドのチームは勝ち上がってくるんだなっていうふうに、うんうん、感じてますけども、
1: まあ、サッカーファンにとってはこれ本当に盛り上がる大会で、まあ、ワールドカップと同じようにね、
0: そうですね、
1: まあ、これは毎年のようにこう盛り上がって、まあ、大変な熱狂ですよね。
0: そうですね、うん、ヨーロッパではもうかなりの、ね、うん、ね、注目度があるんですけども、
1: うんうん、
0: それで、このやっぱり中継っていうのは、
1: はい、
0: ね、有料放送に加入してね、
1: うん、
0: 見ると思うんですけども、
1: うんうん、
0: もう一つのね、見る方法がありまして、それはイオンの映画館で見ることができます。
1: はいはい、あ、映画館で見ることができるの？
0: はい、イオンの、イオン系の映画館で、
1: はい、
0: 生中継をね、見ることができるんですよ。
1: 何試合ぐらい？
0: いや、この決勝戦だけです。
1: ああ、この決勝戦を。
0: はい、決勝戦を。だから、北海道にもイオンの、
1: ありますよね、
0: 映画館あると思いますので、
1: はいはい、
0: ね、サッカーファンはね、ぜひ、見てもらいたいと思ってるんですが、
1: はい、
0: ちょっと私も見てみたいなと思ってね、
1: はい、
0: 時間を見たら、夜中の12時からなんです。
1: そうでしょう。そのぐらいでヨーロッパだからね。うん、
0: だから、夜中の12時から映画館でサッカーを見るっていうのはどういうものかなっていうのを、うん、次の日辛いだろうなっていう私自身思ってるんですけど、
1: まあね、
0: うん、ちょっとね、まあでも大画面でコンサートを見てみたいなっていうふうに今思ってます。
1: 要するにお金を払うんですよね。
0: そうですね、映画館のように、チケットを買って、
1: はい、
0: 映画館で映画を見る、
1: そういうイメージ
0: で見ると思うんですけどね。
1: あ、うん、なるほどね。
0: ただやっぱりスポーツなんで、スポーツを映画館で見るってことですから、
1: うん、
0: 多分シーンとして静かに見るってわけじゃないと思うんですよ。うん、
1: ああ、そっか。
0: わかんないですよ。わかんないんですけど、ね、
1: うんうん、
0: もしかしたら点が入ったら、わーってさ、ね、
1: まあまあね、どっちのチームを応援してる方はやっぱりアーセナルもファンがいるでしょうしね。
0: うん、そうなんですよ。
1: うん、
0: だからちょっとね、興味があってね、うん、うん、今、どうしようかなと思ってるんですが、これが5月の31日です。
1: そっか、ね、31日、このエスコンフィールドでは、はい、巨人戦の最終戦ですからね、交流試合の、結構人が来る。
0: 交流戦ですか。
1: 交流戦なんでね。結構
0: そうですか、盛り上がりますね。
1: 盛り上がりますけどね。あ、そう
0: ですね。そうですね。なるほど、はい。どうですか、
1: はい、
0: エスコンフィールド、黒田さんね、
1: はい、
0: 2週間前に学校の方でね、
1: そうなんですよね、
0: うちの学校の方でね、講義をしてもらいましたけども、
1: はいはいはい、
0: やっぱりエスコンフィールドの魅力とか ね、
1: ね、
0: あと北広島市の魅力っていうのが、う
1: ん、はい、
0: まあ、うちの学生にも伝わったのかなと思ってますけども。
1: そうですよね。いや、またね、お伺いしようと思ってますけどもね、はい、本当に今年はこの北広島市というのが30年を迎えたということもあって、やっぱり皆さん注目してて、エスコンという名前とから球場、はい、でやはりね、メジャーの話がよく出てて、いや、まあ新庄監督がね、もし今年優勝できなかったらもうさすがに変わるんじゃないかとかね、じゃあ 誰監督で来るのかななんて話も昨日もしてましたね。
0: うん、あ、そうですか。
1: ある人として、いや、ひょっとしたらまあね、ダルビッシュあたりがもう来るんじゃないの監督でなんて言ったんだけども。
0: そうですね。いや、クロスは確か、ね、うん、学校の方でも、
1: うん、
0: ね、そういう話をしてたかと思いますよ。
1: そうそう、そうなんですよね、
0: ダルビッシュがね、監督になるんじゃないかと。
1: そうなの、そうなの。
0: ね、うん、ね、
1: うん、
0: ちょっとまあダルビッシュ監督も見てみたい気はしますね。
1: 見てみたい気はしますけど、なんか途中でぶち切れるような感じもするんだけどな。結構短期だから彼も。
0: うんうん、ね、なるほどね。
1: 監督
0: さん、うん、まあ、うまくね、

0: だから、監督、ベンチに座ってるとき、メガネかけてるから、
1: うん、
0: 一瞬ね、池山監督と思わなくて、
1: うん、
0: 私も池山監督のね、現役時代、すごくテレビで見てましたし、はいはい、まあ、ね、思いっきり振るって、
1: うん、
0: フルスイングがね、
1: そうそうそう、
0: ちょっと印象的だったんですけども、
1: そうそう。
0: うん、だから監督としてね、うん、今、好調ですから、うん、なんか、嬉しい気持ちもありますけども。
1: なんかミーティングとかでもね、ずいぶん冗談言ったりとか、はい、自分でパフォーマンスやってるのがテレビ出てたから、
0: あ、そうですか。
1: 池山ってそういう人だったのかなと改めて思ったんですけどね。
0: あ、そうですか。私はなんか、うん、現役時代から見てて明るい
1: 方だな
0: っていう印象はありますよ。
1: ね、うん、ね、そう、まあ確かに、うん、確かにそうです、うん、そうだったですけどね。うん、まあ、いろんな冗談飛ばしながらね、選手をこう掌握してるっていうのがよく出てますよ、うん、今ニュースで。
0: でもプロ野球もそうですけども、うん、いろんなスポーツの監督ってね、うん、誰が活躍するか、誰がこうね、選手をうまくね、リードできるかって、現役では分からないですね、現役時代ではね。
1: 分かんないしね。うん、
0: うん、だから監督になって才能開花するとか、
1: うん、
0: ね、成績が良くなるとか、
1: そうそうそう、
0: うん、その辺も本当に指導力って分かんないもんですね。
1: いや、だから今トップにいる阪神のね、藤川球児さんだってさ、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、
1: 彼がなんか監督ってイメージなかったけども、うん、ね、なんかやっぱり勝っていくと監督らしくなってくるんだなと思ってね、
0: うん、どうなんですかね、うん、ね、球団側としては監督を選ぶ基準って何かそれぞれ基準があるんですかね。
1: やっぱりね、明確に違うのはね、うん、やっぱりジャイアンツと他のチームって違うなって気がするし、うん、はい、なんかジャイアンツと日本ハムってのは対局にあるような監督選びしてんじゃないかと思うんだよね、やっぱね。
0: ああ、確かにそうですね。なんかね、いや、ジャイアンツの監督さんもね、注目を集めますけども、うん、
1: はい、
0: うん、やっぱりこうね、キャラクターとしては、うん、西ハムとか、
1: はい、
0: ファイターズとか ね、
1: ね、
0: そのヤクルトとかね、
1: はい、
0: の方が印象は強い感じはしますね。
1: 仮に新庄氏がね、ジャイアンツにいたとして、うん、新庄さんをジャイアンツは監督にしないだろうと私は思っててね。
0: あ、はい、
1: そんな気がして、うん、
0: 確かに。
1: なんか、ジャイアンツってやっぱり特別な球団だって気がしますけどね。
0: そうですね。うん、それはありますね。本当に。いやいや、監督さん見てるだけでもなんか、うん、ね、面白いですね。
1: 本当ですね。面白いですね。
0: はい、うん、いや、まあ、本当にメジャーリーグもそうですけども、はい、スポーツ界が、
1: はい、
0: まあ、本当スポーツ好きにとっては、サッカーもそうですけれども、はいはい、ね、ワールドカップもありますし、
1: ね、
0: それ大谷翔平もね、ピッチャーで活躍してるんで、ちょっと気は早いんですけども、
1: ね、
0: MVP をピッチャーで取るんじゃないかとか、まあ、サイヤング、ね、
1: うん、
0: の話ももうアメリカで出てますから、う
1: ん、まあ、でもね、一昨日の試合惜しかったですけどもね、ちょっと2敗目だけ来ちゃったんだね、うん、
0: うん、
1: まあ、でもその次の日にまたヒットを打つって普通ありえないだろうっていうふうに言ってますけどね、
0: うん、うん、本当ですよね、うん、いやいや本当にね、大谷翔平ばっかり注目されてますけども、村上がね、
1: そうなんだ、
0: ヤンキースのアーロン・ジャッジとホームランを争いしてますよ。
1: いや、驚いちゃってさ、村上打つんだなと思って、ね、
0: いや、なんかスイング見てても軽く振った感じがスタンドまで届くっていうのが、パワー負けしてないんだなって感じです ね、
1: ね、日本人もすごいなと思ってますね、
0: うん、すごいですね、はい、
1: いやいや、またじゃあ、沖縄から帰られたらね、はい、お話しましょう。
0: そうですね、
1: はい、また、はい、来週私行くかもしれませんので、行くかもしれませんのでっていうかね、
0: はい、
1: また予定ありますんで、また後でメールします。
0: はい、ぜひまたよろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございました。日賀さんでした。
0: 失礼します。
1: 日賀まさきのスポーツ万歳のコーナーでした。
2: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポート。

としているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。個別対応塾オービット、小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット、中央教室は白と緑のログハウス校舎、裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3、 お問い合わせは 011-378-6116 へ。

0: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。個別対応塾オービット、小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット、中央教室は白と緑のログハウス校舎、裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3、 お問い合わせは 011-378-6116 へ。
1: サンビシャスイブニング、スタジオにはナチュラリスト花ちゃんが来てくれました。
2: はい、またよろしくお願いします。こんにちは。
1: いや、花ちゃんね、なんかいっぱい帰ってきましたね、はい、今日は。
2: あ、帰ってきましたよ。
1: でその話題もいいんだけど、はい、私今1時間ずっと話してたからね、喉渇いちゃってね。
2: ああ、
1: ね、だこのアロエ、
2: という時は
1: 私も愛飲させていただいてますんでね。
2: ありがとうございます。
1: ただね、思ったんですけど、このまま現役で飲むと結構きついっちゃきついですね。
2: あ、きついですか。
1: お腹に来ない、少し薄めた
2: 分。もう私はガブガブ。
1: ガブガブ飲んでるの、本当？
2: 飲みたいところですけれども、まあね、いろいろいろんな事情があるので。
1: 私はじゃあちょっと水で割ってね。
2: あ、水割り。あ、もくるとさん、私持ってますので。
1: あ、そう
2: なの。どうぞどうぞ、グラス2杯分飲んでください。2杯分。
1: まあまあ、そうおっしゃらないのは、ちょっといっぱいほら、こうやって乾杯しないといけません。
2: あ、そうですね。はい、乾杯。
1: スタジオにね。
2: はい。
1: はい、そのアロエの、これは何、ちょっともう一回説明して。アロエベラジュース。
2: はい。あのフォーエバー社
1: の、ね、フォーエバー社を出して
2: る、アロエベラジュースというジュースがありまして、うんうん、ね、はいはい、
1: 一般には販売してないんで、アロエベラでね、検索していただいてっていう通販ということでね。
2: そうなんです、置いてないんです
1: ね。まあ、アロエのこう独特な香りってね、ちょっとこれ慣れないと、なんとなくアロエ臭さが鼻につくようなこともあるんだけどね。
2: 本当にその味って個人差があるようでして、うんうんうん、でも私あの初めて飲んだ時、はい、は全く、うん、あのちょっとトマトジュースを、はい、薄くしたような酸味のあるジュースだなっていう感じで、はいはいはい、ごくごく飲めました。
1: 失礼しました。
2: いえいえ、やっぱりこの味でちょっと合わないなっていう方は、うん、やっぱりちょっと内臓系の疾患を抱えている方が多いっていうお話も、あ、脅かすわけではないですよ。
1: 脅かされちゃった。
2: そういう方も多いっていう、う
1: ん、なるほど、まあ、飲めないわけじゃないんですけどね、ちょっとなんかこう独特の味があるなと思ってね、
2: ま、慣れないとやっぱり、うん、まあ、正直美味しいとは言えないですよね、うん、
1: やっぱりね、まあ、ただね、あの今ちょっと私水で薄めたんですけど、まあ、このぐらいで薄めると、
2: あ、
1: 本当にあの清涼飲料水みたいな感じです
2: ね。あ、氷もね、うん、入って、
1: まあ、だからこれまたあれじゃない、あの炭酸とか割ればいいような気もしますけどね。
2: いいんです、うん、私も、うん、あの割ってはないんですけれども、はい、このアロエジュースただ飲むだけじゃなくて、うんうん、アロエって腸の中の汚れを浮かしてくれるんですよ。
1: 汚れを分解してくれるの、
2: はい、浮かしてくれて、
1: 浮かしてくれてすごいね、
2: さらに洗い流すために、ジャーッと流すために、お水を飲んだアロエジュースの倍は必要だっていうことで、うんうんうん、はい、
1: そう、
2: お水も、はい、飲んでるんですけれども、
1: 洗濯機みたいだね、腸の中がね、ぐるぐる回ってるみたいだね、
2: でもまた私ね、ちょっとお水だけっていうのがちょっと苦手で、うん、
1: はい、
2: 炭酸水、ああ、ね、黒田さんおっしゃってた炭酸水、ね、
1: ということで、ラジオ聴きの皆さんはね、あのナチュラリスト花ちゃんですけども、もともとはね、恋美人協力隊のここで、
2: はい、
1: あの話してくれてて、ね、で今年また春から、復活といいますか、この時間にね、あの、はい、来ていただいてということなんで、まあ、北広島在住のナチュラリストですから、ナチュラルな話を、ね、はい、していただきたいんですが、
2: はい、
1: 今日のテーマは何でしょう。
2: 今日のテーマは、占いと音楽、
1: 占いと、
2: ちょっと音楽関係について、
1: 占い&音楽、はい、
2: はい、私の一番の好きなジャンル、占いと音楽なんですけれども、なるほど、はい、皆さんにちょっと 楽しんでいただけるかなと思いまして、あのコロナのちょうど流行ってる時期、うん、2019年か20年あたりで、
1: はい、
2: 私あの何かこう趣味というか、極めるものが欲しいなって思いまして、でちょっとね思い返すとなんでだったのかなっていうのはあるんですけれども、タロット占いやってみようと思ったんですよ。
1: タロット占いを自分でやれば勉強するってこと？
2: まあ、勉強そうですよね、カード本当に78枚あるので、それぞれにちゃんと意味があって、またそれの意味と合わせて自分の感覚、降りてきた感覚をこう組み合わせて読んでいくっていう感じなんです。でもまあ、あの調べてみたところ、資格っていうのもありまして、まあ、民間の資格なんです。通信教材とか、それで私取ったんですよね、資格を。
1: 取った。
2: タロット占い資格
1: みたいな、タロットなんとか師みたいな感じ。
2: タロット占いリーディングなんとかっていう、
1: 資格があって、それを資格を持ってると、
2: そうなんです、
1: 占いをすることができるってこと。
2: いや、そんなことないんですよ。ただ自分の自信になるかなと思って。
1: 自分の自信になる。
2: そうなんです。この資格がねあるとないとでは間違うのかなっていう感覚で資格も一応取ったは取ったんで、まあ、一応資格はあるということで、
1: じゃあ資格、その資格を持ってる花ちゃんから、
2: 早速
1: タロット占いやるんですか。
2: 今週1週間っていうわけではないです、ごめんなさい、タロット占いって3ヶ月ぐらい、見る場合が基本って言うんですけれども、今出た結果ですね。
1: じゃあこれから3ヶ月の間どうなるかってこと？
2: そうですね。で、お題が、あなたのその今の知りたい答え、
1: あなたの今の知りたい答えは何か
2: ってこと？何か迷ってることがあるとします、これをやってみたいなとか、何でしょうね、黒田さんなんかないですかね、迷ってること、
1: 思ってること、
2: 行ってみたいなとか、
1: 行ってみたいところいっぱいあるんですけどね、
2: やってみようかなとか、
1: やってみたいことですか。
2: 答えのイエスオアノーで見てみました。で、3択で、回答をご用意しております。まず、あなたの好きなディズニーのプリンセス、わかります黒田さん、
1: あんまりわかんないけどね。
2: あんまりね、ジャンルではないですよね、黒田さん。
1: まあ時々孫が行くんで私見てますけどね、ちょっと見たりしてますけどね、
2: じゃあもうご存知、あの有名どころご用意しましたので、行ってみます、3択で A が、まあ、アルファベットの A、ジャスミン、アラジンの映画に出てくるジャスミン王女ですね、そして B、リトルマーメイドのアリエル、
1: アリエルは知ってるよ。
2: あの人形のお姫様です。
1: そう。
2: で、C です。3番目、これがラプンツェル、髪の長い、黄色い髪の長いお姫様。わかります？
1: もう一回言って。
2: 黄色い髪の長い、
1: なんて名前？
2: お姫様、ラプンツェルです。
1: ラプンツェルってね、なんか聞いたことある。なんかうちの孫はいつもね、じいちゃんこれ知ってるとかで知らないって言ってたね。ね、何それ、何って何回も聞いてない。
2: ラプンツェルですね、
1: ラプンツェルだよとかって怒られ

0: あちゃんだけど、ね、お孫さんの好きなキャラクターですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: はい、この3択からお選びください、
1: うん、どうして選ぶの、はい、ちょっと待って、
0: あのそれぞれ答えが違うんですよ、選んでいただいた答えに合った回答が調べて私よご用意しておりますので、
1: なんだか分かりませんけど、じゃあ私その、まま、2番目のアリエル、
0: アリエルにしますか、
1: アリエル、
0: はい、アリエル、私は、うん、問いがあって、ちょっとこれから、はい、音楽系、音楽系と占いのライバーをやってみようかなっていう、うんうん、ちょっと目標ができまして、ね、これで聞こうかなって思ってました。
1: うん、
0: で私は水にします。ラプンツェル、
1: はい、そうなると、はい、そうなるとどうなるわけ？
0: はい、はい、いきますね。うん、じゃあ A のジャスミンをお選びになった方、
1: うん、
0: はい、これは、うんうん、カード2種類、タロットカードと、はい、あとオラクルカードという、うん、何ですかね、これまたタロットと違った占いのカードがあるんですよ。
1: はい、
0: その2種類で見てみたんですけれども、うん、A の方、タロットの方は、うん、ジャッジメントというすごく大きな意味のある、
1: うん、
0: このカードが出ました、うん、ダイヤルかなっていうんですけれどもね、うん、これと、はい、あと、もう一つのオラクルカードはあなたの心に聞いてみてくださいっていう意味のあるカードだったんです、
1: うんうん、
0: はい、でこの答えを組み合わせて私が感じたことは、うん、これはタロットの方まずダイヤルかなの審判出たので、
1: うん、
0: はい、かなり強いイエスです、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: で、あなたの前から願っていた理想の選択、
1: うん、
0: もしくは方向へ迷わず向かってください、
1: うんうん、なるほど、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: そうすると、
1: う
0: ん、そうしまして、
1: うん、
0: で、さらに他人の意見に惑わされず、
1: うん、
0: そして本当にやりたいこと、
1: うん、
0: 心の声を優先すると、
1: うんうん、
0: いい方向に行きますよっていう答えだと思います、う
1: ん、つまり今花ちゃんやってるのは、はい、自分が何かをしたいってことをイメージして、それがじゃあどれがどれに合うかってことで今言ってくれてるわけ。
0: そうです、
1: 休みありえるね。
0: そうです、
1: あということだったんだね、はい、やっぱり自分のやりたいことをじゃあ口に出した方がいいんじゃないですか。まずそんなことないよ、
0: うん、ね、やりたいことをしっかり、
1: うんうん、
0: イメージして頭に
1: 浮かんで、そしてそのじゃあそれはどれどのキャラクターなんですかっていう感じで、はい、そう聞いてるわけね。
0: そうです、
1: あ、分かった、
0: ごめんね、ちょっとややこしかったですかね。
1: はい、分かりました、
0: ね、皆さんちょっとラジオなのでね、
1: わかんない、
0: ちょっと分かりにくいなという方もいらっしゃったかもしれないです、はい、申し訳ないです、
1: はい、
0: はい、そういう黒田さんのおっしゃる通りで、
1: はい、
0: はい、じゃあ黒田さんのお選びになりました、 B のアリエル、
1: はい、
0: はいはい、こちらを選んだ方は、うん、まずタロットカードペンタクルのクイーンという、うん、コインのカードですね。現実的な意味のあるカードです、
1: うん、は
0: い、でこちら補足のカードも取ってまして、はい、まあ、私ここでイエスだなと思ったんですけれども、はい、この補足が、うん、今度はカップの、
1: うん、
0: はい、種類のカードのページのカードが出ました、
1: うん、
0: はい、これとさらにオラクルカードですね、
1: うん、
0: もう一種類のカードが、うん、今の状況から少しずつ上がっていく、良くなっていくよっていうカードが出ました。はい、これを組み合わせて、
1: うん、
0: こちらは穏やかにイエス、
1: うん、
0: ということです、
1: うんうん、
0: はい、で
1: つまりは花ちゃんがタロットカードを引いてくれたわけね。
0: そうです、家で引いてきました。
1: 引いてくるわけね、
0: はい、
1: でそれをこう今喋ってくれてるのね。
0: そうです、そうです、
1: あ、了解了解、
0: はい、ちゃんとねお香を焚いて、
1: うん、この場でやるのかと思って、
0: 神様にこう、
1: この場でやるんじゃないのね。やってきたわけね、
0: はい、まあ、この場でねやると面白いなと思ったんですけど、ちょっとねお時間の関係がありますので、
1: そうだ、
0: シャッフルしたりね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: でちょっと詳しい内容で、
1: はい、
0: 特に最近知ったことや見つけたことなど、
1: はい、
0: まあ主に新しいことを選ぶと、
1: はい、うん、
0: ゆっくり今の状況から良い方向へ向かっていけます。またちょっと個性的な選択っていうのもいいなっていうところですね。
1: さ
0: らに
1: 3番
0: いっちゃいますね、はいはいはい、私の選んだラプンツェルです、うん、こちらの、出たタロットカード、
1: うん、
0: これが棒と言いますかね、ワンドって言うんですけれども、うん、この情熱とかを表したカードなんです。こちらの8番、うん、
1: はい
0: はい、これは勢いよくジャンピングしてきたんですよね、
1: うん、
0: ポンで飛びました。
1: ジャンピングする、飛んでくるわけ、
0: 飛んでくるんです。これはすごく強い意味がある。
1: 自分で飛ばしてんじゃないの。
0: 飛ばそうと思って飛ばないんですよ。
1: なんなんだそれ、どういうことなんだ、
0: よく
1: なん
0: ない、不思議なことで、
1: よくわかんないな。
0: こうね、カードを切ってるとペロッとね、めくれたり、
1: カードを切ってるとペロッと出てくるの。
0: そうなんです。それかもう本当にポンと、
1: それも含めての占いなんだ。それ
0: そうなんです。それもやっぱり意味があるということで、

0: 勢いよく飛んだんですよ、うん、棒の8番です、
1: はい、
0: そしてこちらの補足が補足も取りました。これがまた大アルカナ、うん、A の方と同じ、うん、はい、大アルカナの星のカードが出ました。これすごく、うん、あのポジティブカードですね。で、オラクルカードが数ヶ月後という意味のあるカード、
1: は
0: い、
1: あ、そう
0: だね、数ヶ月後にこうしなさいとか、うん、自分の問いにもよるんですけれども、うん、こういうのが叶いますよっていう感じのカードなんです、うん、でこちら の、まずイエスかノーかで言うと、これはもう完全にイエスで、うん、まあ、自然な流れに乗ってイエスだよっていう、はい、感じですね、
1: うん、
0: で、まあ、迷っていることがあったとして、まあ、私はね、うん、ライバーどうしようかな、ちょっと恥ずかしいし、
1: うん
0: うん、あのどうしようかなって思ってたんですけど、うん、まあ、そういう皆さんのやってみたいとか、はい、選んでみたいっていう気持ちがあるならば、少しでもあるならば、うん、まずネガティブなことは、うん、さて置いといて、
1: うん、
0: はい、とりあえずやってみましょう、
1: うん、
0: はい、でそのことを選んでください。選ばなくても、
1: うん、
0: きっと、うん、徐々にこう、うん、後々選びたくなる、
1: うん、
0: やっぱりやってみようかなっていう気持ちになると思います、
1: うんうん、
0: まあ、それの気持ちに従ってやっていくと、
1: うんうん、
0: 2、3ヶ月後くらいには良い結果に結びつきますという、うん、はい、私なりの回答でした。
1: まあ、でも実際にじゃあ、
0: はい、
1: あれだね、
0: え、
1: あのなんか見ながら、まあ、タロットもだからタロット占いから切りながらやんないと、
0: まあ、ちょっとあれだね、ちょっとこの場でね、できる
1: とすごくいいですね。この場でできないでしょ、そしたらね、
0: 今度じゃあこの場でやりましょうか、黒田さん。
1: そうだよ、その場で
0: も
1: っと、なんか私コメントのしようがないよね、いきなり言われたね。
0: そうですよね、
1: う
0: ん、
1: そうだよ、ディズニーのこのキャラどのキャラクターが好きって言われても、なかなか分かんない。
0: いや、そうですね、うん、はい、うん、じゃあ今度は持ってきますね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あ、
0: もうこれで黒田さんもね、タロット占い師にちょっと目覚めちゃうかも、うん。
1: どうもタロットって分かんないんだよ、なんであんなようなマークがあったら、どういう意味があるのかよく分かんないですけどね。い
0: や、ほんとねえ、うん、皆さんちょっとね、うん、あのプロの方ってほんとそれを組み合わせてうまい具合に読むっていうのがね、また
1: すごいなと。組み合わせるって何、2枚を引くってこと？
0: 2枚どころか、
1: 何枚引くの？何枚引くの？
0: もう、うん、あのその人次第ですね。一応なんかこういう出し方、ケルト十字だとか、うん、なんかいろいろあるんですけれども、うん、もうそういうのに従わず自分でも3枚出そう、うん、5枚出そう、
1: うん、
0: それの補足、私も補足取ってみましたけど、
1: うん、何枚も補足か、なんだか分かんない占い方法なんだけど、それで分かるの？だって、
0: まあ、その人のなんかあの感覚、こう降りてくるものっていうのもあるんでしょうね。
1: そう言われても私が見ても、降りてきましたって聞くわけがないでしょ、だって花ちゃん降りてきてる、大丈夫？
0: あ、いや、私はね、なんて言うんでしょうね、この言葉にはできない確信があって、うん、あ、これはピンとくるなっていう、うんうん、実感ありますよ、ね、はい、
1: なんか前回花ちゃん来た時にはね、アルバイトを決めてきたか決めてこないかっていうことで、はい、結局あれは決まんなかったんですか？
0: あれはね、もう、あのお断り、
1: お断りしたんだね
0: 心の声に従って、
1: 確かね、
0: はい、
1: ね、
0: またね、黒田さんの、あの、
1: そうだよ、
0: ね、お若い頃のキャリアとかいろいろ聞いて、
1: ね、人から言われたらやっぱりや、ね、クレーム言われたら嫌でしょって話になったんでしょ。
0: まあ、
1: まあね、
0: まあ、あの簡単に言えば向いてないかなっていう感じで、ね、
1: で、翌週はタロットやろうとタロットで稼ごうとしてんのつまりは
0: ね、まあ、お金になればいいですけれどもね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: でもなんか、うん、なんでしょうね、これやりたいことにこう突き進んでいくと、その先にこう、うん、利益というかね、
1: まあ、ツアリスト花ちゃんが、ね、一生懸命迷ってるんだから相当なことなんでしょうけども、
0: はい、
1: せっかくいっぱい帰ってきたんだから、もう一つぐらい披露した方がいいんじゃない
0: の？はい、で、ちょっと今日はお話ししたいことが音楽のことなんですけれども、はいはい、私ちょっと大した理由はそんなにないんです。この方の音楽が昔から好きだったとか、
1: うん、
0: 曲が好きだったっていうのはなかったんです、
1: うん、
0: 正直、
1: うんうん、
0: はい、でその方というのが朝倉大輔さん、
1: うん、
0: 有名な方ですよ、
1: うんうん、
0: え、
1: うんうん、
0: このキーボーディスト、あと、うん、日本の有名なプロデューサーの方ですね、うん、音楽プロデューサー、また作曲家編曲家ということで、
1: うん、
0: はい、その方の、
1: うん、
0: なんか魅力にすごい 人間性っていうんですかね、
1: うん、
0: すごい惹かれて、うん、でこの方ユニットを組まれてまして、
1: うんうん、
0: この方って朝倉さんです。
1: 朝倉大輔と、
0: はいはい、朝倉大輔さんの高見さんですね。
1: 高見
0: ひろゆきさん、ひろさんですね。はい、5月31日札幌で今、うん、
1: あるんだ、
0: アクセス、はい、はい、アクセスというユニットなんですけれども、うん、エレクトロリック、ごめんなさい口が回りません、
1: うん、
0: エレクトロリックナイトという全国ツアーが、うん、はい、まあ、
1: ディズニーランドの最後みたいな、
0: 今開催中でして、うんうん、はい、札幌は5月31日なんですよ、
1: はい、
0: もう後半ですね、
1: うん、
0: はい、で場所がペニーレーン24、はい、24ですか、
1: 24は知ってるよ、
0: で スタンディングなんですね、
1: うん、
0: 私あまり、ま、音楽は好きなんですけれども、うんうん、そういうライブとかコンサートって、うんうん、2組くらいかな、本当にもうそれぐらいしか行ったことなくて、
1: うんうんうんうん、
0: だけど、うん、今回はもう一人でもいいから行きたいなと思ってて、もうチケット取ってあるんですよ、だけどやっぱり一人だとちょっとなっていうのもあって、うんうんうん、このね、
1: うん、
0: このラジオの、
1: はい、
0: はい、場をお借りしまして、まあ会場で何かね、
1: うん、
0: いろいろ教えていただけるお話とか、うん、ね、できる方がいたらいいかな、うん、楽しいかなっていうのがありまして、この度ちょっとお話しさせていただいてます。
1: 誰か一緒に行かないかって言ってんの、
0: 一緒にね、はい、現地で、一緒に行かなくてもいいですよ、
1: あ現地で皆さんも一緒に来てくださいと、そういうことだよ、
0: はい、どうなんでしょうね、このスタンディングって席は決まってない
1: んですか、ね、いやもちろんスタンディングですからね、
0: あじゃあもう
1: ペニーレンはそうですよ、ちゃんと手すりがあってね、それぞれ手すりが確かあったような気がしたけど、そこにこう何人か何列か並んでって、
0: 黒田さん、はい、お詳しいですね、
1: いやいや大体ライブハウス行ってますから、はい、ライブハウスはね、あちこち行ってましたから、そこでやるんだ、まあ、結構な人数入るでしょうって、
0: まだ、ね、チケット残ってましたね、
1: うんうんうんうん、
0: いやでもね結構な人数なんでしょうね、
1: うん、
0: ね、だからその席とかも、
1: はい、
0: このどういう順番で決まるのかなっていうのもありますし、
1: うん、
0: グッズの販売とかもあるじゃないですか、
1: そうですね、
0: その流れとかも私全然わかんなくて、
1: まあ、要はね、要は早いもの順に、なんかこう、泊まり木みたいなところに泊まっててね、いっぱいになるみたいな感じなんで、まあでも、遅く行ってもちゃんと見られるとは思うんですけどもね。
0: なるべくでも、前の方に行きたいですよね。
1: まあ、それはそうでしょうね。ファンの方はみんな前の方行くでしょう、きっとね。
0: ねえ、そうですよね。でも一応、双眼鏡も買って。
1: かぶりつき。双眼鏡を持っていくほどではないと思いますよ。
0: そうですか、そんな。
1: 広いスペースじゃないから。まあま
0: あ
1: そこそこね、人が入ると思いますけども、
0: そうなんですね、じゃあ、後ろの席でも結構見えちゃう、
1: はい、まあまあそれはやっぱり前の方がいいんでしょうからね、
0: まあいいでしょうね、
1: うん、
0: 目があったりっていうのもありますよね、
1: ですよね、
0: はい、まあちょっとね、
1: 何に入るのかな、はい、そこはな、
0: ドキドキです、ね、でまたやっぱり皆さんほらコンサートとなると、はい、ペンライトだとか、
1: うん、
0: タオル振り回したり、
1: 振り回す
0: 演出あるじゃないですか、
1: あるある、
0: そういうのって、グッズでもタオル売ってるんです、なんかライト系も売ってるんですけど、
1: うん、
0: そういうのってやっぱりね現地で買うべきなのか、
1: うん、
0: ドンキで買うべき
1: なのか、なんとでも必ずその場で買わなきゃいけないってわけじゃないんでしょ、
0: いやそういう決まりはないですよね、
1: ないでしょ、ね、そんなの大丈夫だと思うけどね、
0: なるほどなるほど、まあっていうのもね、私アクセスの曲ってもう本当に全然、アクセス自体の存在がわからなかったんですお恥ずかしながら、
1: はいはい、
0: なので今ね結構 YouTube とか見て勉強してたんですけれども、うんうん
1: もう一回言いますと、そもそも何日にやるわけ、そしたら
0: 5月31日日曜日ですね、
1: あ日曜日ね、
0: はい、
1: なるほどね、この日はちょうどね、巨人戦のある日だね、
0: あ野球
1: 交流戦のね ある日ですね、この日はね、
0: まあ、
1: 時間は何時なんですか、
0: 盛り上がりますね、
1: 時間は何
0: 時ですか、時間は16時開場、はい、16時半開幕ですね、うんはい、
1: なるほどね、
0: 開演というんですかね、
1: そうですね、じゃあ花ちゃんと一緒に行きたい人入ってあげて、はい、あいっぱいいるほらいっぱいいる
0: いっぱいいますね、
1: ね、ぜひ来てください、ペニーレーン24
0: は、あこれで心強い
1: 会場でどれが話しちゃうか分かんないでしょ、したら。
0: あ、そうですね、連絡ちょっとね、連絡先も私
1: 何どうすればいいとさ、
0: どうしたらいいのって思うんですけれど、
1: どうすればいいとさ、ちょっと
0: 急になると、とりあえず、FM メープルの、はい、公式のメール

0: ドレスまでご連絡いただければ、うんうん、私直接、うん、あのねやり取りできるように黒田さんにどうにかしてもらいます、ま
1: あね、投稿欄があるんでね、そこへこうじゃあペニーレン20を花ちゃんと行きたいみたいなね、はい、私も行きたいみたいなメッセージいただければ、
0: あ嬉しい、
1: あまたあの折り返しね、何なりと言ってくださいみたいな、
0: ぜひぜひぜひ
1: よくわかんないな本当ね、いやそっか、
0: ね、やだだあのアクセス自体 の、 あのグループ、うん、あの
1: 朝倉さんもタッカン
0: さんも、うんうん、あの結構お年を召してまして、うん、朝倉さんが今年59歳、
1: ね、
0: 11月4日です、プロデューサーで
1: しょ、そうね、
0: はい、うん、高見さんが6月3日で、うん、56歳かな、
1: はい、
0: はい、結構ねあの上のお兄様たち
1: ございました、ね、はい、今日はアロエも飲んだしね、はい、アクセスの話も出て、はい、ディズニーの、ね、キャラクターの話もしなきゃいけないんで ね、
0: ね、いろんなお話が飛び飛びで、
1: ぎゅっと詰まった20分間でございましたね、
0: はい、
1: はい、もうこの時間に近づいてまいりました。花ちゃん、5月はどうやって過ごしますか。
0: もう私アクセスのために、はい、もうしっかり、はい、準備して、
1: ああ
0: 、
1: ね、
0: おいてれもあのライバーになるために頑張ろうかなって。
1: 分かりました。なんか気になった方は公式ページからお送りください、はい、
0: ぜひお待ちしております。
1: はい、ナチュラリスト花ちゃんでした、
0: はい、ありがとうございます。
1: そしてアンビシャスイブニング黒田真でした。来週までごきげんよう、さよなら。

広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。

シルバー人材センターが花の苗を販売中です。シルバー人材センター会員が育てた色とりどりの花の苗を取り揃えてお待ちしています。6月上旬まで、午前10時から午後4時まで、北の大小学校裏のハウス内です。価格は1株110円から、袋は有料となります。入れ物を持参してください。シルバー人材センター、お問い合わせ先は011-373-6763、 011-373-6763へ。

市の廃棄物対策課では剪定した枝そして庭木を無料で収集しています。5月から10月の間、指定日に剪定した枝や庭木を無料で収集しています。年輪のない植物、例えばアジサイ、バラなど、そして花や茎、短い枝、落ち葉などは対象になりません。これらは燃やせるゴミとして出してください。日程は西の里大曲西部地区第1地区第1第3水曜日、そして東部北広島第1地区第2地区第2第4水曜日となります。いずれも直径がおおむね1センチから10センチのもの、 1.5 メーターぐらいに切って紐で結んで直径30センチ以下になるようにしてから出してください。葉がついていても収集します。問い合わせは廃棄物対策課内線4106

市では市政の振興に寄与した方、そして市民の皆さんの模範となる行為をした方を対象に功績を称え表彰を行っています。長年にわたる奉仕活動などをしている方や人

人命救助した方などを市役所に直接か自治会、町内会長などを通して推薦してください。全校舎の推薦は募集期限5月29日まで。お問い合わせは市の総務課内線3313へ。以上、広報北広島だより。広報北広島4月号より FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたしました。

お菓子のあずま、糖酸生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

ここからは思い出の本棚をお送りいたします。この番組は昔読んだ懐かしい物語や教科書に載っていた物語などを朗読家真由美が心を込めて読ませていただきます。皆様からの読んでもらいたい作品のリクエストもお待ちしています。宛先は fm@maple.com fm@maple.com となっております。お待ちしています。本日は日本おとぎ絵話から芝野民蔵文桃太郎とコッローディ作安藤美希夫役ピノッキオその一をお送りいたします。文中不適切な言葉がありますが、作者のオリジナリティを尊重しこのまま読ませていただきます。

昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日おじいさんは山へ芝刈りに出かけました。いってらっしゃいおじいさん、転ばないように気をつけてくださいよ。おばあさんはおじいさんを送り出すと川へ洗濯に行きました。ジャブジャブジャブ精出して洗濯していると、川上からどんぶらこどんぶらこ、大きな桃が流れてきました。おばあさんは大喜び、大きな桃よ、こっちへ来い、こっちへ来いと歌いました。すると大きな桃がおばあさんの手元まで流れ寄ってきました。おばあさんはニコニコ顔、大きな桃をどっこいしょと拾い上げると、うちへ抱えて帰りました。山から戻ったおじいさんは桃を見てびっくり。二人では食べきれないね、村の人にも分けてあげましょう、と桃を切ろうとしました。するとスポン桃が一人でに割れて、中から丸々太った男の子が元気よく飛び出してきました。かわいいね、桃から生まれた子供だから桃太郎と名をつけましょう。おじいさんとおばあさんは桃太郎を大事に大事に育てました。桃太郎はずんずん大きくなりました。村の子供たちと相撲をとっても誰にも負けません。力も強いけれど気持ちも優しい桃太郎。水汲み、薪割り、うちの手伝いは何でもしました。ある日おじいさんが、鬼ヶ島の鬼たちが村にやってきて乱暴するのでみんなが困っていると言いました。桃太郎は、では私が鬼たちをやっつけてきますときっぱり言いました。えらいぞ桃太郎、それではお弁当を作ってあげよう。おじいさんとおばあさんはお弁当にきびだんごをたくさん作ってくれました。そら、できたできた、きびだんごを食べると力がつくよ。ありがとうございます、おじいさんおばあさん、元気で行ってまいります。よしよし、気をつけて行っておいで、必ず鬼たちをやっつけてきます。帰ってくる日を待っていてください。桃太郎は日本一と書いた旗印ときびだんごを持って元気に家を出ました。おじいさんとおばあさんはいつまでも桃太郎を見送っていました。桃太郎は道を急いで行きました。すると向こうから犬がやってきました。桃太郎さん、どこへお出かけですか？ワンワン。鬼ヶ島に鬼退治だ。私もお供いたします。ワンワン。よしよし、それではついておいで、日本一のきびだんごをあげよう。桃太郎が犬をお供にしてしばらく行くと、キジが飛んできました。桃太郎さん、どこへお出かけですか？ケンケン。鬼ヶ島に鬼退治だ。

0: 私もお供いたします。ケンケン。
1: よしよし、それではついておいで。日本一のきびだんごをあげよう。桃太郎が犬とキジを連れてまた行くと、猿が飛び出してきました。
0: 桃太郎さん、どこへお出かけですか？キャッキャ
1: ッ。鬼ヶ島に鬼退治だ。
0: 私もお供いたします。キャッキャッ。
1: よしよし、それではついておいで。日本一のきびだんごをあげよう。桃太郎は猿もお供にしました。みんなそろって急いでいくと、海に出ました。船を仕立てて帆をあげました。
2: ザブンザブン。
1: 船は波を切って進みました。
2: あ、鬼ヶ島が見えてきたぞ。
1: 鬼ヶ島に着くと、桃太郎が真っ先に島に上がりました。岩山を登っていくと、向こうに洞穴がありました。あそこが鬼どもの住みからしい。みんな油断するな。
2: ドンドンドン。
1: みんなで扉を叩きました。
3: うるさいぞ、誰だ。
1: 門番の鬼が鉄の棒をドシーンドシーンとついて出てきました。お前たちを退治しに来た日本一の桃太郎だ。おとなしく降参しろ。
3: 生意気言うな、さっさと帰れ。
1: 門番の鬼は威張り返って怒鳴りました。
2: 黙れ、頭を呼んでこい。
1: 桃太郎が刀を抜こうとすると、門番は驚いて頭のところへ逃げていきました。洞穴の奥では鬼の頭が手下の鬼たちと酒盛りをしていました。そこへ門番が駆け込んできました。
4: お頭、大変です。日本一の桃太郎が来ました。
2: 桃太郎だと？そんなやつは知らん。何しに来たんだ？
4: 私たち鬼を退治しに来たと言っています。
1: その時桃太郎が、
2: 村の人たちを苦しめる悪い鬼ども、覚悟しろ
1: と叫んで飛び込んできました。
2: なんだ、お前が桃太郎か。
1: 鬼の頭は鉄棒を振り上げて桃太郎に向かってきました。
2: ビューンビューン。
1: 鬼の頭は太い鉄棒を振り回しました。桃太郎はひらりひらりと身をかわして戦いました。犬、猿、キジも強いこと。
0: ワンワン、キャッキャッ、
1: ケンケンと勇ましく鬼の手下たちに噛みつく、ひっかく、つっつきます。
3: うわぁ、これはかなわん。
1: 手下たちは頭を抱え腰をさすって逃げ回りました。鬼の頭も桃太郎にはかないません。桃太郎に、
2: えいや
1: と投げ飛ばされてしまいました。
2: どうだ、参ったか。
3: 許してください、桃太郎さん。もう決して悪いことはいたしません。村の人たちから取った宝物はみんなお返しいたします。
1: 鬼の頭は両手をついて謝りました。
2: それでは許してあげよう。これからはおとなしくするんだよ。
1: 桃太郎は鬼たちと仲直りをすると、返してもらった宝物を車に積みました。
2: さようならさようなら。
1: 桃太郎たちは鬼たちに見送られて鬼ヶ島を後にしました。陸に着くと、宝物を積んだ車を犬、猿、キジが

縁やら縁やら、引いたり押したりしていきました。おお、桃太郎が帰った帰った。おじいさんとおばあさんは大喜び。桃太郎は宝物を村の人たちに返してあげました。そしておじいさんおばあさんたちといつまでも楽しく暮らしました。

ピノッキオ、その1。泣いたり笑ったりする丸田ん坊。昔々王様がいたんだろうと小さい読者の皆さんはすぐ言うでしょうね。ところが皆さん大違い。昔一本の丸田ん坊があったのです。立派な丸田ん坊じゃありません。ただの巻き雑法。冬の間部屋を温めるためにストーブやいろりにくべるあんなのです。どうしてそんなものが出てきたのかはわかりません。でもある日、本当にこの丸田ん坊がたまたま年取った大工さんの仕事場に転がっていたのです。大工さんにはちゃんとアントーニオ親方という名前があります。でもみんなはさくらんぼ親方と呼んでいます。花の先がよく熟れたさくらんぼみたいにいつもつやつや赤紫色をしているからです。さくらんぼ親方はその丸田ん坊を見つけて大喜び。嬉しそうに手をこすりながら小さな声でつぶやきました。こいつはいいものが見つかったわい。テーブルの足をつけるのにもってこいだ。さくらんぼ親方はそういうが早いか、皮を剥いで荒削りをしようとよく研いだ斧を取り上げました。でも最初の一削りをやろうと斧を高々と振り上げたさくらんぼ親方、慌ててその腕を途中で止めました。どこかからあんまり

0: くぶたないで、と頼む細い細い声が聞こえてきたからです。人のいいさくらんぼ親方、驚いたのなんのって、そんな声が一体どこから出てきたのかと、親方はキョロキョロしながら部屋中をぐるりと見回してみました。でも誰も見えません。仕事台の下もよく見てみました。誰もいません。いつも閉めてある洋服戸棚の中も覗いてみました。誰も。かんなくずやおがくずを入れたかごの中も見ました。誰も。仕事場の戸を開けて外の道もちょっと覗いてみました。誰もいません。
1: おっと、それじゃあ。
2: わかったぞ、あの声はわしの空耳だったんだな。どれ、また仕事にかかろうか。
0: 親方は笑いながら頭のかつらをかきかき言いました。そこでまた親方は斧を手に取り、えいっとばかりに力いっぱい丸田ん棒に打ち込みました。
3: あ、痛い、怪我するじゃないか、
0: とさっきの小さな声が泣きながら叫びました。今度こそさくらんぼ親方、石膏細工のように身動きもできなくなってしまいました。恐ろしさのあまり目玉は飛び出し、口もあんぐり開けたまま、舌は顎までだらんと垂れ下がっています。噴水の石の彫刻みたいなありさまです。やがてやっと口が聞けるようになると、まだ恐ろしさにブルブル震えながらも、親方はすぐどもりどもり言い始めました。
2: それにしても痛いなんて言ったあの声は一体どこから出てきたんだ。一体全体、ここには生き物なんぞおりゃせんのに、ひょっとしてこの丸田んぼめ、子供みたいに泣いたりぶつくさ言ったりできるのかな。いや、そんなことはとても考えられんことだ。ここにあるこの丸田んぼがだぞ、こいつは他のとちっとも変わらない、ただの巻き雑法だ。火にくべりゃ鍋のインゲン豆がぐらぐら煮えるて、どうするとこの中に誰かが隠れてるのか。もし隠れてなんかいようものなら、ただじゃおかんぞ、今にたっぷり可愛がってやるからな。そう言って二本の手でがっちりそのかわいそうな丸田んぼをつかむが早いか、親方は情け容赦もあらばこそ部屋の壁にガンガン叩きつけ始めました。それからもしやまたさっきのベソをかいたような小さな声が聞こえはしないかと聞き耳を立てました。二分待ちました。何にも聞こえません。五分待ちました。何にも。十分、やっぱり何にも。やっぱり痛いなんて言ったあの声はただの空耳だったんだ。さてまた仕事にかかるとするか、と親方はわざと作り笑いをしながらかつらの髪の毛を振り乱したまま言いました。でも親方は気味が悪くてしょうがないので、ちょっと元気をつけようと鼻歌を歌い出しました。そうしながら親方は斧を脇へ置くと、今度はカンナを取り上げました。丸田ん棒にカンナをかけてすべすべにしようというわけです。でもそうやって上へ下へとカンナをかけていると、さっきの小さな声が泣きながら叫びました。

0: 顔はすっかり人相が変わったみたいです。鼻の先までいつものように赤紫の色もなく、あまりの驚きに真っ青になっていました。おものならさあ大変です。たちまちカーッとわけがわからなくなって、誰が沈めようったってとても沈まるものではありません。こんにちは、アントーニオ親方。そんな地べたで何をやっとるんかね、とジェペットじいさんは言いました。アリのやつらにクックを教えとるんじゃ。それはまたご苦労なこった。それであんた、なんでわしんとこへ来たんだね。二本の足でさ、というのは冗談だが、アントーニオ親方、あんたんところへやってきたのは他でもない、ちょっと頼みがあったもんでな。いいともさ、なんなりとお役に立とうじゃないか、と大工の親方はやっと膝まで立ち上がりながら答えました。実は今朝方いいことを思いついてな。
1: なるほど。
0: それで？わしんところで素敵な木の人形を作ろうと思ったんじゃ。ダンスもできりゃ、チャンバラもやる、トンボ返りもできるような素晴らしい人形な。わしはそいつを連れて旅回りをやってな、パンの一切れ、酒の一杯にもありつこうってわけさ。どう思うね、あんたなら。
2: いいぞ、ポレンディーナ、
0: とどこからかまたさっきの小さな声が叫びました。ポレンディーナと聞いてジェペットじいさんはカンカンに怒りました。唐辛子みたいに赤くなり、大工の親方の方を向いて気違いみたいになって言いました。あんたわしに喧嘩を売るか。
3: 誰が喧嘩を売るんだって。
0: あんたわしのことをポレンディーナと言ったろ。
3: そんなことを言うもんか。
0: じゃあ聞くがな、わしが自分で言ったとでも言うんかね。あんたの他に誰が言う。
3: 違う、わしじゃない、
0: あんただ。
3: 違う、
0: そうだ。そんなことを言い合っているうちに、二人はますますカッカとなって、とうとう口喧嘩からしまいには本物の喧嘩になってしまいました。お互いに相手の髪の毛をつかみ合い、引っかき合うやら噛み合うやら、ポカポカやり合うやらの大騒ぎです。この組打ちが終わった時、アントーニオ親方は両手でしっかりとジェペットじいさんの黄色いかつらを持っており、ジェペットじいさんはじいさんで大工の親方のごま塩混じりのかつらを口にくわえていました。わしのかつらを返せ、とアントーニオ親方が言いました。
3: 返すからあんたもわしのを返してくれ、それで仲直りとしようじゃないか。
0: 二人のじいさんはお互いにかつらを返し合って握手すると、これからは一生仲良くしようと固く約束し合いました。
3: ところでジェペットさん、わしに頼みというのは何だっけ。
0: 仲直りの印に親方はそう言いました。
3: 操り人形を作りたいんで、ちょっとばかり木が欲しいんだがね、もらえんかね。
0: アントーニオ親方はすっかり上機嫌になって、すぐに仕事台のところへ行くと、さっきのあの気味の悪い丸田んぼを取ってきました。ところがその丸田んぼを友達のじいさんに渡そうとした時です。丸田んぼのやつ、ぶるんと一つ身震いしたかと思うと、手荒く親方の両手をすり抜けて、かわいそうに嫌というほど、ジェペットじいさんの痩せこけた向こうずねを叩きに行きました。
3: うわ、痛い。アントーニオ

親方、あんたは人に物をくれるときにこんなご丁寧なことをやるのかね。わしは危なくびっこになるところだったぞ。鹿っていうがやったのはわしじゃない。じゃあわしが自分でやったとでも言うのかい。悪いのはみんなこの丸田ん坊だ。丸田ん坊の悪いのは分かっとる。だがそいつをわしの足にぶつけたのはあんたじゃないか。わしはぶつけたりはせん。この嘘つきめ。ジェペット、あんまりわしを怒らせるなよ。さもないとポレンディーナと呼んでやるぞ。何よ、とんまめ。このポレンディーナ、まぬけ。ポレンディーナ、こけざるじじ。ポレンディーナ。こんな風に三度もポレンディーナと言われて、ジェペットじいさんは思わずカッとなって大工の親方に飛びかかっていきました。それからはさあまたたっぷりと殴り合いです。組打ちが終わるとアントーニオ親方の鼻の頭にひっかき傷がもう二つ、また相手のじいさんも上着のボタンが二つなくなっていました。こんな具合で二人の勝負はちょうど引き分け。二人は握手をして、これからは一生ずっと仲良くしようと固く誓い合ったのでした。そうしてジェペットじいさんはその素敵な丸田ん坊を抱えるとアントーニオ親方にお礼を言ってびっこを引き引き家へ帰っていきました。3. 操り人形ピノッキオ。ジェペットじいさんの住まいは土間続きの部屋で、明かりは階段の下の隙間から取っていました。家具といえばこれほど何もない家もまあないでしょう。ガタガタの椅子に安物のベッド、それにすっかり壊れかかったテーブルがあるばかり。部屋の奥には暖炉があって、火が赤々と燃えていました。でもその火は絵の具で描いたものです。火のそばには鍋も一つ書いてありました。何かぐつぐつ煮えているらしくて、湯気が上がっていましたが、その湯気がまた本物そっくり。家へ入るとすぐ、ジェペットじいさんは、道具を取り出し、早速木を掘って操り人形を作り出しました。名前は何とつけるかな。ピノッキオって名がいいな。こいつは縁起のいい名前だからな。わしの知ってるうちにも、うち中みんながピノッキオってところがあった。親父がピノッキオなら、おふくろもピノッキオ。子供たちもみんなもピノッキオ。そしてみんなが結構な暮らしをしとった。その中の一番の金持ちだって。小じきだった。てな具合だ。じいさんは操り人形の名前を考えつくと、今度はせっせと仕事にかかりました。そして瞬くうちに髪の毛を作り、次は額。それから目。目が出来上がると途端に、じいさん、何とも言えない渋い顔になりました。何しろ、気がついてみると、人形の目玉がぐるぐる動いて、じーっとじいさんを見つめているのです。ジェペットじいさんは、木の人形の二つの目玉が、確かに自分を見ているのを知ると、気を悪くして、プリプリした口ぶりで言いました。こら、この木の目玉め、なんだってじろじろ見るんだ。何の答えもありませんでした。そこで目の次に鼻を作りました。でも鼻は出来上がると、ぐんぐん伸び始めました。そして

伸びて伸びて伸びて、2、3分のうちに恐ろしく大きな花になってキリがないほどです。かわいそうにジェペットじいさん、その花を切るのにすっかりくたびれてしまいました。とにかくこのずうずうしい花のやつ、切れば切るほど、短くすればするほど、ますます長くなるのです。花の次は口を作りました。口はまだすっかり出来上がらないうちから、もう笑ったりじいさんをからかったりし始めました。笑うのはよせとジェペットじいさんはプリプリして言いました。でもいくら言ったって壁に向かって話しているようなもので、何の効き目もありません。笑うのはよせと言っとるんだぞ。じいさんは脅かすような声で怒鳴りました。すると口は笑うのをやめました。でもその代わりにペロリと舌を出しました。ジェペットじいさんは自分の仕事を台無しにしないように、そんなものには気づかないようなふりをして仕事を続けました。口の次には顎、それから首、肩、胸に、腕に、手と作っていきました。手が出来上がると、不意にジェペットじいさんの頭のかつらをぐいっと引っ張られました。慌てて上を見ると、なんと驚いたことに、じいさんの黄色いかつらは、操り人形の手に握られているではありませんか。ピノッキオ、わしのかつらをすぐ返せ。ところがピノッキオはカツラを返すどころか、それを自分の頭にかぶせました。するとカツラの中にすっぽりと顔が隠れて、息が詰まりそうになりました。こんな失礼な、人を小馬鹿にしたやり方を見て、ジェペットじいさんはすっかり悲しく憂鬱な気持ちになりました。こんな気持ちになったのは生まれて初めてのことでした。じいさんはピノッキオの方を振り向いて言いました。このいたずらっ子め、お前はまだすっかり出来上がっとらんのだぞ。それなのに、もう自分のお父さんをバカにし腐って。悪いやつだぞ。お前は悪いやつだぞ。そう言いながら、じいさんは涙を拭きました。まだすねと足作りが残っています。ジェペットじいさんが足を作り終えた時、その足でいきなり花面を蹴飛ばされました。やっぱりやられたか。こんなことは初めから考えておかなきゃならなかったんだ。だがもう後の祭りだわい、とじいさんは独り言を言いました。それから操り人形を抱えると、下に下ろし歩かせてみようと部屋の床に立たせました。ピノッキオは足の自由が効かなくて動くことができませんでした。そこでジェペットじいさんがピノッキオの手を取って、一歩一歩歩き方を教えてやりました。足が自由に動くようになると、ピノッキオは自分で歩き出し、部屋中を駆け回り始めました。そしてとうとう戸口をすり抜けると、通りに飛び出して逃げていってしまいました。かわいそうにジェペットじいさんはふうふう言いながら後を追いましたが、追いつくことができません。だってピノッキオのいたずらっこときたら、まるでウサギのようにぴょんぴょん跳ねていってしまうのですから。その上、通りの石畳を木の足で蹴るものですから、いや、そのうるさいこと、お百姓の器具20足分ほどものうるささです。そいつを捕まえてくれ、そいつを捕まえてくれ、とジェペットじいさんは
大声で叫びました。でも、通りがかりの人々は、競馬馬みたいにすっ飛んでいくこの木の人形を見ると、立ち止まって見つめていました。そして、笑って笑って笑い転げ、ちょっと想像もつかないようなありさまでした。でも、やっとのことで、運よく一人のおまわりさんが出てきました。おまわりさんは、この大騒ぎを聞いて、てっきり持ち主の手綱を振り切ったロバでも暴れ出したのだろうと思いました。それでそいつをひっ捕まえて、これ以上ひどい騒ぎにならないようにしてやろうと思って、勇敢にも道の真ん中にうんと股を広げて立ちはだかりました。でも、ピノッキオは遠くからすっかり道を塞いでいるおまわりさんに気がつきました。それでいきなり、おまわりさんの両足の間を通り抜けようとしました。ところが、これは見事に失敗。おまわりさんは、ピリッとも動かず、すぐにピノッキオの鼻をつかみました。その鼻ときたら、おまわりさんが捕まえるのに、おあつらえ向きの大きな鼻だったのです。おまわりさんはそこで、ピノッキオを、ジェペットじいさんの手に返してやりました。じいさんは懲らしめのために、すぐ思いっきり耳を引っ張ってやろうと思いました。ところがじいさん、その時どんな顔をしたか、考えてもみてください。だって、いくら耳を探しても、耳が見つからないんですから。どうしてだかわかりますか？それというのも、ピノッキオの顔を彫るときに、あんまり急いだものですから、耳をつけるのを忘れてたんです。そこでじいさん、仕方なく、襟首をつかみました。そしてピノッキオを連れ戻しながら、脅かすように頭をふりふり言いました。家へ帰るんだ。家へ帰ったら、間違いなくこの蹴りはつけるからな。ピノッキオはこの恐ろしい言葉を聞くと地べたにヘタヘタと座り込んでてこでも動かなくなりました。そのうちに珍しがり屋や暇人が周りに立ち止まってべちゃくちゃしゃべり始めました。一人がこう言うともう一人がああ言うといった具合です。かわいそうにあの操り人形、家へ帰りたくないのも当たり前だ。あのジェペットの親父、どんなにひどくあの人形を叩くか分かったもんじゃないからな。という者も何人かいました。すると、他の者たちも意地悪く付け加えました。あのジェペットという親父、見かけはいかにもいい人間のようだが、本当は子供をこっぴどくいじめるやつなのさ。もしあのかわいそうな人形をあのまま親父の手に残しといたら、全く粉々に砕いちまうことだってやりかねないよ。こうしてみんながあんまりワイワイガヤガヤやったものですから、とうとうおまわりさんはピノッキオをじいさんの手から逃がしてやり、かわいそうにジェペットじいさんを牢屋に連れて行ってしまいました。じいさんはあまりのことに、すぐには言い訳の言葉も見つからず、まるで子牛みたいに、ポロポロと涙をこぼしました。そして、牢屋に向かって歩いていくとき、すすり泣きしながらつぶやきました。ひどい息子もあったもんだ。わしが出来のいい操り人形にしてやろうと、あんなに苦労したのがわからんのか。だが、それもみんなわしが悪いんだ。こうなることは初めから考えとかなきゃいけなかったんだ。さて、この後どんなことが起こったでしょう。四、物言うコオロギ。さて皆さん、ジェペットじいさん

が気の毒に罪もないのに牢屋へ連れて行かれてからのことなんです。おまわりさんの手を離れたいたずらっ子のピノッキオは少しも早く家へ帰ろうと一目散にのっぱらを突っ切って駆け出しました。高い土手だろうが茨の垣根だろうが水がいっぱい溜まった溝だろうが何でもかんでもぴょんぴょんぴょんぴょん飛び越えていきます。まるで狩人たちに追いかけられる子ヤギか子ウサギみたいです。そうやって家の前まで来てみると道に面した戸が少しばかり開いていました。ピノッキオはそれを押して中へ入りました。そして中からしっかりかんぬきをかけるとペタンと床に座り込み安心したようにほっと大きなため息をつきました。でもその安心もほんのわずかしか続きませんでした。だって部屋のどこかでこんなことを言う声が聞こえてきたからです。クリッククリッククリッ、僕を呼ぶのは誰だとピノッキオはおっかなびっくりで言いました。私だよ。ピノッキオが振り向いてみるとゆっくりと壁を這い上がっていく大きなコオロギが目に入りました。なんだコオロギ、お前は誰だ。私は物言うコオロギだよ。もう100年以上もこの部屋に住んでるんだ。でもこの部屋は今日は僕の部屋なんだぞ。僕を怒らせたくなかったらすぐにとっとと出て行ってくれと操り人形は言いました。出て行ってもいいが、その前にあんたにこれだけはと思う本当のことを言っときたいんだがね。さっさとそいつを言ってとっとと出て行け。親の言うことも聞かないで勝手気ままに家を飛び出していくような子は今にひどい目に遭うよ。そんな子はこの世では決して幸せにはなれないのさ。遅かれ早かれいつかはきっとひどく後悔する時が来る。ほいコオロギめ、好きなだけ好きなことをわめいてろ。僕は明日の朝夜が明けたらここから出て行こうと思ってるのさ。だってこんなところにいつまでもぐずぐずしていたら他の子と同じような目に遭うに決まってるからな。学校へやらされてなだめたりすかしたりで無理やり勉強させられるってことさ。だが僕は本当のことを言うと勉強なんてこれっぽっちもしたくないんだ。蝶々を追いかけたり木に登って小鳥の巣を取ったりする方がよっぽど面白いや。お前も気の毒な大バカだな。そんなことをしていれば大きくなってみんなの笑い者にされるのがわからんのかな。うるさい、縁起の悪いことを言うな、このクソコオロギめ、とピノッキオは怒鳴りつけました。でも我慢強いこの学者コオロギはこんな失礼な言葉に腹も立てず同じ口ぶりで話し続けました。もし学校へ行くのが嫌ならせめて何か仕事でも習ってパンの一切れでも稼いだらどうだ。ところがこの世にはたくさんの仕事があっても本当に僕の気に入るのは一つしかないんだとピノッキオはそろそろ我慢しきれなくなって言い返しました。でその仕事というのは、食べて飲んで寝て遊んで朝から晩までぐーたらぐーたら過ごす仕事さ。そんなことをやっている者は大抵いつもしまいには慈善病院へ入れられるか牢屋へぶち込まれることになると物言うコオロギは
相変わらず

静かな口ぶりで言いました。やいやい、縁起でもないこのクソコオロギめ、あんまり僕を怒らせるとひどい目に遭うぞ。気の毒なピノッキオ、私はお前がかわいそうでならん。なぜ僕がかわいそうなのさ。だってお前は木の人形、その上悪いことに脳みそまで木でできてるんだからな。この最後の言葉を聞いてピノッキオ思わずカッとなって飛び上がると、仕事台の上から木槌を取り上げ、パッと物言うコオロギめがけて投げつけました。ピノッキオにしてみればきっと本当にぶつけるつもりはなかったのです。ところが運の悪いことに、木槌はまともにコオロギの頭に命中してしまいました。それで気の毒にコオロギはかすかにクリックリックリと言ったまま息を引き取ってしまいました。

この番組は第1第3月曜日の午後1時から2時に生放送いたします。その週と翌週に再放送もいたします。水曜日の午後7時、金曜日の午後5時、そして翌週の月曜日は午後1時。水曜日午後7時、金曜日午後5時と繰り返し再放送いたしますので、どうぞお聞きください。

この後も 79.9 メガヘルツ FM メイプル北広ボールパークラジオの番組でお楽しみください。ここまでの担当は真由美でした。

0: 別対応塾オービット。小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット。中央教室は白と緑のログハウス校舎、裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3、 お問い合わせは 011-378-6116 へ。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
8: 学生と教職員、学生と地域社会、お互いの距離の近さを生かして学ぶ精査道都大学。少人数だからこそできる学びを4年間のキャンパスライフ全てを通じて実践しています。学生に近い大学で学ぶ精査道都大学。
0: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。 F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、

0: ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: FM メイプル、
2: 79.9MHz FM メイプル。ここからの時間は J-POP's のサウンドをお届けいたします。これからの2時間 J-POP ストリートでお楽しみください。

0: お送りしてまいりました J-POP ストリート、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。
1: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
3: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: 改めまして、バカ酒場店主の黒田真でございます。毎月、第一金曜というのは、このお酒の匂いがプンプンするスタジオでございました。いや、冗談ですよ。このスズメのバカ酒場、佐藤のスズメさんが、我が店の看板娘ということでね、もうお送りして1年以上経ちました。いやー、そろそろですね、本当にここに来てくれて、お店を開店させて、ね、くれるのが、本当に実現するんじゃないかと思ってるのが今年なんですよね。今年はね、この FM メープルが25周年記念ということで、11月1日に開局25周年を迎えます。ね、ですので、バカ酒場とね、島酒場、両方開店しようかと思って今、いろいろ考えてるんですけどもね、どうでしょうかね。すずめのバカ酒場、本当にね、ファンの方多いんですね。で、今日もね、あ、まず、これ生放送ですよ、今日。生放送ですからね。再放送もありますから、生放送ですからね。ね、天気から行きますか。この北広島っていうところ、北海道は札幌市の南東にございまして、約20キロぐらい。ね、中心部からちょうど大通公園あたりから走ってくると、20キロぐらいで、この北広島市の中心部、JR 北広島駅に到着いたします。ちょっと電車で行くと15分ぐらいかかるのかな、ね、で札幌市よりもですね、天気はどちらかというと気温は高いような気はするんですが、雪も札幌の方が多いですよね。そんなに山に囲まれているところじゃないんで、比較的温暖な気候でございまして、現在の気温12度、ちょっと寒いかな、ね、体感温度はですね、実は風が今強くてですね、5度、プラスの5度ぐらいということで、あんまり天気良くないです。ちょっと雨のマークもついてますんでね、残念ながらこの後、スコーンフィールドで試合もあるんですけども、そこへ向かう皆さん方、雨具の用意は必要かもしれません。ね、そんなところで、今日もね、バカ酒場、佐渡のスズメチューン、看板娘、どこにいるのかなということでですね、この後、あと数分したらですね、スズメチューンの、ね、あそこへ、そこじゃなくて、電話へ、ね、直接お電話差し上げてですね、まず、今日来店できないなら来店できないで言ってよっていうふうにね、少しクレームを言った上で、番組が始まることになってますんでね。今日はですね、いろんな番組やって、このバカ酒場終わった後ですね、終わった後にね、島酒場じゃない。バカ酒場、今は島酒場をね、歌ってらっしゃるんでね。島酒場もぜひ聞いてほしいんですけどもね。その後にですね、また今日はメープル酒場っていうのがあってね、これ本当にね、お酒飲む、テイスティングの番組があるんですけどもね。まあそういうふうにね、いろんなお酒の番組が繰り返し流れてくるんでね、まあ私としてもね、なんともこの休まる暇がないというのがね、実際なんでございますが、早速ですね、スズメチューン呼んでみますかね。スズメチューン、看板娘スズメチューン、どこにいんの。さて、従業員、看板娘どこにいるのかな。
1: 佐藤のすずめでちゅん。
0: 看板娘ですか、すずめちゅんですか。
1: はい、そうです。
0: いやいやいや、今日も
1: こんにちは。
0: 私の目の前にあるのはマイクしかないんで、すずめちゅんどこにいるの。
1: 今は東京のクラウンの本社にいます。
0: あら、クラウンの本社で、今日はじゃあ重大なお仕事があるんですね、きっと。
1: サイン色紙をね、取りに来たんです。
0: サイン色紙を取りに来た。
1: はい。はい。
0: それを持ってどこに行くのじゃ。
1: 5月は、全国各地でですね、はい、イベントがあって、
0: うん、
1: それにお客様に、サイン書いて、
0: はい、
1: お渡しするような色紙です。
0: いやー、そしたらなんか、スズメが多分、待ってるような、色紙かな。そうだな、普通の色紙
1: え、
0: どんな色紙なの？なんかスズメの似顔絵があるとかそうじゃなくて？
1: CD ジャケットの、うん、感じですね。
0: あら、いいね。
1: はい。
0: あら、そのうちあのうちに来店してきたお客さんにもね、
1: はい、
0: お配りしたいんで余分に取っといてね。
1: あ、もうぜひ。わかりました。
0: さてさて、バカ酒場5月ね、開店しましてですね、はい、今日もたくさんのメール来てますんでね、
1: はい、ありがとうございます。紹介
0: しますかね。
1: はい、
0: あのうらちゃん来てますよ。浦田さんがね、
1: おー、ありがとうございます、ね。
0: まだかな、まだかな、先月の放送からやっと一月かな、元気かな、元気かな。

0: だったら、僕も2月から会ってないから忘れられてないかなとかね。
1: 忘れるわけがないですよ。
0: 何やってんな、最近のスズメチュンね、すっかり綺麗になったからな。あね、悪い虫とかついてないから、悪い虫は あなたじゃないのとかって。
1: 浦田さん、まさかの浦田さん。
0: まさかの浦田さん。
1: とんでもないです。ありがとうございます。
0: まさかね、あの5月だから、あの結婚発表とか、婚約発表とか、交際宣言とか出てくるんじゃないの、大丈夫？
1: そうだといいんですけどね。
0: ねえ、スズメは。
1: まだまだ先ですね、多分。
0: チュンチュンね、スズメ同士で。恋愛しなきゃいけないし、
1: はい、
0: スズメ同士スズメ同士の恋愛ってどういう恋愛だろうね。チュンチュンチュンチュンチュンやっぱり言うだろうね。
1: 絶対そうですよね。
0: やっぱそうだろうね、きっとね。そしてね、これはまた、はい、いつもの演歌大学生さんね、
1: お、いつもありがとうございます。
0: ちょっと今回長いんだけどもね、まあせっかくですからね、いただいてますからね、ちょっと言いますからね。またあの、はい、問題も来てますからね。
1: はい。
0: でまずね、あの、はい、自分のことなんだけども、なんか自分でボランティアの仕事が決まりました。チュンと書いてあって、決まりまチュン。で、5月3日からボランティアの仕事に出ますと。
1: ゴールデンウィークね。ね、
0: そうね。そしてクイズはね、5月15日なんですが、これ、三河健一さん、ね、と、三輪明宏さん。
1: はい、
0: このお二人のお誕生日なんだって。
1: あ、そうですか。
0: うんね、まあそれは知らないわね、私も知らないんだけど、いいや。で、スズメチュン、何、三河さんの絵を描いたことがあるの？
1: あ、そう、あります、あります。
0: あら、よく似てんだって。
1: あ、本当ですか。
0: ね、最高でチュンと書いてありました。
1: あ、ありがとう。
0: はい、チュンチュン、ね、なんか学生時代に描いてたの？そしたら三河健一さんのやつ、そうじゃなくて、
1: 学生時代に、
0: そうなんだ、
1: いろんな演歌歌手の、うん、似顔絵を描いてたんですよ。その遊びでね、普通に。
0: あ、そうなの、
1: はい。
0: それは何、今どっかで公開してるの？
1: やってますよ。SNS を見ていただいたら。
0: あ、そっか、ね、なんか似てるんでね、はい、そのノートを、まあ、皆さんにね、まあまあ、コピーするかなんかわかんないけどね、まあ人の似顔絵だからあんまり勝手に送るわけいけないわね、でもね。
1: ぜひ見てください。
0: ねえ、そういうことだね。はい。はい、さて、問題でございまして、三河健一さん、三輪明宏さん、まあシャンソンでね、はい、有名ですけども、
1: うん、
0: お二人が歌われているシャンソンを聞いて、氷川きよしさんとかね、山内圭介さん、まあ、お弟子さんだね、
1: はい、
0: カバーしたシャンソンがあるんですが、どれでしょうというんですが、1番めけめけ、2番黒いわし、
1: はい、
0: 3番三日月よ私とワルツを踊れという曲なんだけども、知ってる？これ、
1: 1番
0: ね、えめけめけのような気がしますけどもね、
1: はい、
0: 違いました。
1: 違うのか。
0: 正解は2番の黒いわしという曲らしいんですけどもね、まあ、三河健一さんが歌われてるのを聞いた氷川さんと山内さんが、まあ、感動して歌われるようになったということでございましたね、
1: は
0: い、うん、
1: なるほど。演歌大学生は演歌だけじゃなくてシャンソンまで、
0: ね、シャンソンまでね、
1: 楽しいですね。
0: で、知ってる？スズメチュンもこれメケメケなんて
1: 勉強不足で、あの、知らないです。はい。
0: で、いろいろメケメケのこと書いてくれてるんですけども、
1: はい。
0: まあ、歌の世界はね、まあ、港町の酒場の男女の別れを歌った歌で、フランスのマルティニークのマルティニックという、マルティニック島という島がね、
1: はい、
0: モデルになって、このメケメケという曲とばがなんかこう関連があるらしいんですけども、あるらしいんですけども、まあ、この演歌大学生さんが初めて、この、
1: はい、
0: ね、バカ酒場じゃなくて、今の歌、
1: 島
0: 酒場、聞いた時にね、はい、このメケメケを演歌にするとこんな感じになるのかななんて、そんな風に思いましたっていうと書いてありました。
1: なるほど、詩の内容がそうだったってことか。
0: そうなんだよね。
1: なるほど、なるほど。
0: それからですね、
1: はい、
0: まあ、スズメチュン、北海道の、シャコタン半島なんて知らないよね、ね、
1: 聞いたことはあるんですけど ね、
0: はい、シャコタン半島にね、カムイ岬という

0: のがあってですね、
1: カムイ岬。
0: まあ、これもとっても観光名所でね、天童よしみさんがこのカムイ岬の歌を歌ってるんですよ。まあ、そんなことでね、まあ、天童よしみさんの話もいろいろあるんだけども、まあ、いろいろ複雑なことをこの方書いてきてるんで、全部ご紹介したら私時間1時間ぐらいかかっちゃうんで、やめときますが、まあ、特にね、おすすめ中もぜひね、北海道に来てほしいということと、まあ、ぜひね、なんだかな、島酒場ね、こっちのキャンペーン来てほしいなと思ってるんだけどね。
1: もう本当に行きたいんですよ、私、早く。
0: 早く来たいよね、本当にね。
1: 本当に。
0: その色紙を持って来ていただいて。
1: そうですね。
0: ね。いや、実はね、ちょっと今日、いろいろ調べてったら、この間、お正月にね、神社から放送してくれたじゃないですか。あの神社の名前なんていうの？
1: 多田神社です。
0: すごく有名な神社なんだな、そこね。
1: 本当ですか？全国的でも有名なんですかね。
0: 有名な
1: それ、
0: 神社なんだね。
1: 源氏の神社なんですよ。
0: そうだ、源氏のね。
1: 源の、
0: そうそう
1: 三浦
0: そう、
1: か。
0: 頼朝から、まあ、そうだ、義仲か。ね、だから結構全国的にも有名で、なんか、重要文化財かなんかの門があるのかな？山門かなんかが、なんか重要文、本殿かわかんないけども、すごく有名なとこなんだってね。
1: そうですね、割とね、広い敷地で、お正月なんかも巫女さんもたくさんいて。
0: ね。そうなので、今日はね、川西の話をちょっとこの後しようと思って、いろいろ調べていって、川西のご紹介ということでね、この後の、番組続くんですけども、まあ、その中でこの多田神社が出てきたんで、すごく有名なとこなんだなと思って。川西といえばやっぱり多田神社。
1: そうですね。でも川西市の、一番有名なのは多分ね、三ツ矢サイダーだと思うんで
0: そう
1: す
0: なんだ
1: よ。
0: よね。三ツ矢サイ
1: 三
0: ダーな
1: ツ
0: ん
1: 矢
0: だよ
1: サイ
0: ね。
1: ダーの発祥地なんですよね。
0: そうなんだ。それ以前にね、聞いたことあったから、うちの店のメニューとして三ツ矢サイダーを置かなきゃいけない。
1: いいですね、それ。
0: すっかりそれだよ。私ね、頭飛んでたんだ。確かね、去年来られた時に、この来店してくれた時に、その話を聞いて、そうだ、三ツ矢サイダーって川西発祥の地なんだねって話したんだよね、今。
1: そうなんですよ。
0: そうか、じゃあ何？
1: 本当に私の、家の近くなんですよ。
0: 本当にそうなの？工場があるわけ。
1: 工場では今は塔が建ってますね。
0: なるほどね。お店の昔工場があったみたいな。で、今も作ってるの？そこで。
1: 今もう作ってないですね。もうその記念の塔だけがあって。
0: そうなんだ。三ツ矢サイダーって、ね、当然飲んだことある？そしたら、あるよね。
1: ありますよ、そうなんですよ。
0: じゃあ、川に。
1: それこそ、その多田神社の、敷地内の、自動販売機には、三ツ矢サイダーだけの自動販売機があるんですよ。
0: なるほど。それ見てみたいな。見たことないな、それは。
1: ちょっと写真撮って送ります、今度。
0: そうなんだ。じゃあ、川西市民はみんな三ツ矢サイダーは知ってるわけね。
1: そうですね。
0: じゃあ、スーパーに行ったらやっぱり三ツ矢サイダー並んでんの？
1: 多分並んでると思います。私ね、炭酸あんまり苦手なんですよ、炭酸が。
0: スズメチュウは炭酸が飲めないの？
1: そう、炭酸、飲めるっちゃ飲めるんですけど、チビチビしか飲めなくて、ブクブク飲めないんですよ。だから、あんまりね、飲まないですね、私は。
0: あれ、しかしさ、飲む人は本当にコーラ一気飲みする人いるもんね。
1: ねえ、お酒のチューハイとかって、あれは炭酸割りとかってあ
0: 炭
1: るじ
0: 酸
1: ゃな
0: とい か
1: ですか。
0: ね、ある
1: あ
0: ある。
1: れはダメなんですよ。ゲップ出ちゃうから、すぐに。
0: 本当。
1: 本当ダメですね。
0: スズメチュウを撃退するときには炭酸持っときゃいいんだな。そう、炭酸苦手なんだ。
1: そうなんですよ。
0: あれ、人によるのかな、やっぱ炭酸苦手なってのはね。
1: なんか聞くところ、先輩、歌手の先輩とかは、炭酸水を飲んでから歌う方がいらっしゃって、びっくりしましたね。
0: それは気つけに炭酸水飲むみたいなもんかね。
1: どうなんですかね。もうね、歌っててゲップ出ないのかなって思いますけどね。
0: やっぱ歌手としてやっぱりゲップ出ちゃまずいもんね。
1: いや本当にね、そうですね。
0: 絶対飲めないね、そうだ。
1: 絶対飲めない私は。
0: 歌ったとか、え？え？とか出てきちゃったりしてね。
1: そうそうそう。

0: 炭酸ってね、私は嫌いじゃなくてね、
1: そうなんです
0: 例えば、
1: か。
0: 走った後とかね、一気飲み、一気飲みっていうんじゃないんだけども、炭酸飲むとね、血管がね、開くというか、
1: そうなんですか。
0: 体にやっぱりいいという噂の方が多いんですけどね、本当は
1: そう
0: ね。
1: ですか。
0: 本当は多いんで
1: 面
0: すけど
1: 白い。
0: ね。
1: 本
0: でも、
1: 当。
0: 三ツ矢サイダーっていうのは、懐かしいっちゃ懐かしいし、サイ
1: ああ、
0: ダー、
1: なるほど。
0: ね、やっぱりあれでしょ、炭酸にこう甘く味付けしてあってね。
1: そうです、そうです。
0: まあ、砂糖水の炭酸割りみたいなもんだ、ほんとね。
1: まさにそんな感じですよね。
0: ということは何？水がいっぱい出るということなの？綺麗な水
1: そうなん
0: が。
1: ですよ。その川西市の、平野区っていうところがあって、平野地区。で、昔はその炭酸水が出てたんですって。
0: 本当に出てたんだ。
1: で、もともとは平野水っていう名前で商品化されてたんですって。だけど、三ツ矢になったのは、平野地区の家紋とか、その印が、三本の矢の、印だったんですって。
0: はあはあ、3本の
1: だ
0: 矢
1: から、
0: が集まれば。
1: そう。そうそう。だから、三ツ矢サイダーっていう名前に、改名して、で、商品化されたみたいです、今。
0: はあ、そんな歴史があるんだね。今度やっぱり行かなきゃいけないね、川西ね。
1: ぜひ、本当、来てください。
0: 行ったら、スズメチュウいなかったら、スズメチュウのお父さんとお母さんに挨拶してくれよって言うよ。
1: この1月に出演した父
0: そう
1: が。
0: そうそう。ああ、でも川西ってそういう、なんか有名なものあるんですね。かね、三ツ矢サイダーもある
1: 意外と
0: し、
1: ね、そうですね。
0: 羽田神社もあるし、ね。有名人といえば、佐渡のスズメと。
1: 頑張ります。
0: ねえ、だんだん皆さんに知られてきて、そのうちね、銅像が立ったりするんじゃないの？
1: いやー、いいですね。
0: だっ
1: そうなれるように頑張り
0: て、
1: たいと思います。
0: レコード会社にちゃんとあれでしょ、銅像がある人いるもんね。
1: 音体の。
0: 音体がいるからね。
1: 音体が。入り口入った瞬間にいらっしゃい
0: 瞬
1: ま
0: 間
1: す。
0: 出してますからね。いや、それって一般の人はそこまでいけんのかな？
1: 多分ね、そこまではいけるかな。
0: まあね、ピンポンして中に入ることはできないと思うけども、
1: そうです。
0: そこで記念撮影とかする人いるの？
1: 多分いないんじゃないですか。ビルの本当に、中なので。
0: じゃあいけないね、やっぱりね。それは不審者として、ね、抑えられちゃうね。やっぱりそこまで行っちゃったらね、演歌大学生さんも、ね、伊勢の浦
1: 絶
0: 田ち
1: 対
0: ゃん
1: 来
0: も、
1: る。
0: やばいかもしれないね、やっぱね。
1: 本当ですね。
0: ねえ、ああ。いや、銅像といえばね、北海道にもう一人演歌歌手がいて、細川たかしさんの銅像もですね、生まれ故郷の、まあ、なんだ、羊蹄山のふもとに村があるんですけど、そこに銅像ありますよ。
1: そうですか、銅像が。
0: そう
1: あと、
0: なの。
1: 木とかもあるんですかね。
0: 銅像があってね、で、冬の間はほら、雪がいっぱい降るから、ね、銅像が変なになっちゃったらまずいっていうのは、ちゃんとね、藁みたいなのをこう巻いてね、ちゃんとね、
1: すご。
0: で、北海道で雪囲いって言うんだけど、雪囲いされて、で、ちょうどこう連休前になると、それがほどかれて、
1: なるほど。
0: また細川たかしさんが出てくると。
1: 雪の間はいらっしゃらないという、
0: そうそう
1: 見えな
0: そう。
1: いということです。冬眠中というわけ
0: 冬
1: ですね。
0: 眠中なんだよね。面白いなと思ったね。だからね。
1: ああ、本当
0: そう
1: ですね。見てみ
0: いう、
1: たいですね、その姿。
0: 見てみたいでしょ。いや、笑っちゃうけどね。いつかスズメチュウ。絶対スズメチュウできたらね、あれだね。なんかスズメの、マークじゃないけど、

0: バカさーって
1: 流れて、そうそうそう、バカさって、いや本当にね、それね、細川たかしさんの銅像の前でね、ボタンを押したら音が聞こえてくるんですよ。
0: そうそうそう、あれ面白いですよ ね、
1: ね、だからやっぱりみんなやっぱそういう、うん、そういうのがやっぱりあったら面白いよね。バカさー、ね、バカだよって
0: バカだよ
1: それ採用、お店の前にこのバカバカ酒場の火を作ってね、ちゃんと音出るようにして、
0: はい、ぜひぜひ。
1: 中には時々人が、ね、入れ替わり立ち替わり入って、
0: 一緒に
1: 歌うみたいなね。
0: ああ、なんか人入ってたんだ。
1: そうそうそうそう。ということでね、バカ坂ももうね、あの 2年目、3年目迎えるところになりましたけども、
0: はい。
1: はい。あの、最初のアルバイトの店員のね、ね、うん、彼。
0: 山田
1: 君。山田君ね、4月に就職決まりまして。そうなの。今ね、この北、小樽というところがあるんですけども。
0: はい。
1: ね、小樽有名でしょ？
0: うん。
1: 小樽のね、社会福祉協議会っていう、ほら、福祉施設のね。
0: はい。
1: あの、大きな団体があるんですが。そこの職員にね、なったんですよ。
0: なったんですね、4月から。
1: ね、だからね。
0: もう働いてるんですか？
1: もう働いてるよ。
0: あ、ほんと？
1: うん。で、働いてね、2、3週間してポロッとこのスタジオ来たからね。
0: お、
1: もう辞めたのかって言ったら怒ってましたけど真面目に働いててね。
0: あ、本当ですか。
1: そうなの。
0: たまに遊びに来られるんですか。
1: そうなの。それでね、スズメチュンの話になって、
0: うん、
1: いやスズメチュン小樽来てくれないかなってね。
0: 行きたいチュン。
1: ね、小樽ってやっぱりなんとなくいいでしょ。
0: はい、
1: 行ってみたいでしょ。
0: 行ってみたいです本当に、
1: ね、
0: 小樽
1: が港町だしね。
0: はい。
1: ああ、ね。だから、やっぱり行きたいなっていう話をしてたんで。
0: 行きたい。山田くんの働きっぷりを見に。
1: それ受けると思うよ、絶対。それ、福祉の団体だからさ、ね。
0: はい。
1: スズメチュン行って、ね。行ったり来たり一回歌うと。
0: いやそうですね。歌わせていただきたいですね、そこでね。
1: ね、そんな感じでございます。
0: うん、山田くんが歌ってください、バカ酒場そこで。
1: そうなんだ、山田くんなんかね歌いたくてしょうがなくてね、
0: うん、
1: 今度黒田さん、あのね、マスターいつ僕に歌わせてくれるんですかって言うからまあそれまでちょっとお店改装した後にね、
0: うん、
1: あいつ、あ、そういえば彼はねお酒一滴飲めないんだよ。
0: あれ、未成年でしたっけ。
1: いや、そうじゃない、未成年だけじゃない、未成年じゃない大学卒業したんだからね。
0: そう
1: じゃない、そうじゃなくてアルコールがダメで。
0: なるほど。
1: でも聞いたから三ツ矢サイダー今度持ってくわ、そしたら。
0: いや、本当に三ツ矢サイダーは多分好きですよ、
1: ね、
0: 田中さんは。
1: 三ツ矢サイダーとあのスズメチュンのね、バカ酒場の CD とね、
0: はい、
1: 島酒場の CD 持ってったらね、喜ぶと思うこれ
0: ねそうですね、
1: わかりました。
0: 本当にあの北海道行く際は
1: 三ツ矢
0: サイダー持ってきます。
1: 今度はね、この FM メープル北広ボールパークラジオでね、セット販売します。セット販売、三ツ矢サイダーつけて。
0: いいですね。
1: スズメチュンの写真とね、
0: はい、
1: サインをつけて。
0: はい。
1: はい。今度オークションありますんで待っててくださいね、皆さんね。ということでございました。はい、5月はなんか予定を教えて、1ヶ月の予定。
0: 5月は、5月の16日ですね、はい、イオンタウンの上里。はい、っていうところで、埼玉かな、
1: 埼玉
0: でキャンペーンを、はい、させていただきますので、はい、お近くの方は来てください。あ、
1: そうですかね、
0: はい、
1: また全国ツアー早く出るようにね決めてください。
0: そうですね、はい、今あれでしょ、北海道桜が綺麗なんじゃないですか。
1: そうだ、桜満開でね、もう今週終わりだと思うんですけどもね、ちょうど満開で最後の最後ぐらいかな。
0: うん、
1: いやー、三ツ矢サイダー早速買いに行きます。
0: 売ってるのかな。
1: 売ってると思います。
0: ぜひ、
1: ね、ということで、バカ酒場、はい、今日はスズメチュン、ね、看板娘は電話でしたけども、ご来店ありがとうございました、は
0: い、
1: また来月よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: それではチュンチュン、バイバイチュン。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで、看板娘はね、今日は、ね、残念ながら電話でしたけどもね、このお店に出店していただきました。今度は三ツ矢サイダー用意をしておきます。さて、里のすずめのバカ酒場、すずめのバカ酒場店主の黒田真です、改めまして。いや、いつもね、このスタジオに来て

くれて、そう、看板娘ですからね。そばでちゃんとお酌してくれるといいんですけど。さて、今日はですね、ちょっと変わった構造になってましたですね。インタビューはね、ちょっと前に録音させていただきました。そしてその後ね、私がまたちょっと喋らせていただくということで、引き続き里のすずめのバカ酒場お聞きください。さて、里のすずめのバカ酒場、すずめのバカ酒場店主の黒田真です。改めまして。いや、いつもね、このスタジオに来てくれて、そう、看板娘ですからね。そばでちゃんとお酌してくれるといいんですけどもね。残念ながら今日も遠隔操作、遠隔お食、お、遠隔の、お酒をね、ついでくれました。ありがとうございました。さてですね、もう本当にすっかりこの北広島もね、春になってまして、桜の花もですね、満開でございます。スズメチュンのふるさとの川西なんてのはもう3月の下旬でもね、満開だったんでしょうけどもね、約1ヶ月遅れでこの北広島も春満開でございます。いやー、桜の下でね、皆さん、飲んだり食べたりっていう風にね、できればいいんですけど、本当はね、ダメなんですね。火を使ったりね。でも北海道では、この桜の下でジンギスカンを食べるというのが、定番になっておりましてですね。私も、北海道内いろいろ行ってるんですけども、どうでしょうかね。もう20年、30年ぐらい前には当たり前に火をね、起こしてましたけども、昨今、山火事があったりとかですね、いろいろこう、天変地異もございますんでね、本当に、火を焚けるところっていうのは限られてましてですね、あまりやっちゃいけないんですけどもね。それでもね、私の3年ほど住んでた北海道の帯広市というところではね、もう普通に公園でやってましたね、ジンギスカン。皆さん、卓上乗っていますかね、大きな、炭火のね、台がありまして、その中で炭火を起こして、ジンギスカンを食べると、ね、焼肉を食べるという風習があちこちでありましたね。で、帯広の川が結構あるんでね、川べりでやるっていうのもね、良かったですね。水がありますから、もしもの時っていうかね、すぐに消火に使えるってこともあって、結構ね、川べりに行くとですね、なんかジンギスカンの焼肉の匂いがね、してきたものでした。そんな、ね、この春なんですけども、今日はですね、この時間、少し御国自慢をね、私は、スズメチュンに代わって、御国自慢をしてみようと思います。里のすずめさん、生まれたのがですね、兵庫県の南東部に位置する、川西市というとこですね。これ、大阪府と、府県境にあってですね、人口とかね、そういういろいろこう調べていきますけども、人口は14万7千人。これは4月1日現在、14万7千人ということで、ここ北広島もね、この後またいろいろ、お国自慢しますけれども、5万6千人ですからね、3倍近い人口があるということで、隣接している自治体は伊丹市だったり、宝塚市、ね、から大阪府池田市、そんなとこなんですね。で、私、この番組でもね、お話ししたんですけども、ついね、3月でしたか、その川西市のそばまでね、行きましてですね、高速道路を通ってたんですけども、ここから川西市っていうのがね、ありましたんでね、なるほどと思いました。これはですね、清和源氏の本拠地、鎌倉幕府を開く源の頼朝などの清和源氏の本拠地であったそうです。そして、市の
ゆかりのあるもの

ね、市長の認めたものなどの中から源氏ふるさと大使を任命して地域振興に取り組んでいるというふうな記述がございましたね。で、市のね、形なんですけども、まあ、辰の落とし子に似てるということで、イメージキャラクター金太郎の形をした金太くんがいるそうでございまして、へえ、それからね、まあ、心に防火ということをね、意識させる、まあ、市民に根付かせるという意味を持って、防火キャラクターの金助くんというのもあるそうでございます。へえ。川西市、人権擁護都市宣言、比較平和都市宣言をしている町でございます。もう一回詳しく言うと、人口14万7747人というのが4月1日現在の人口。人口密度は2765人1平方キロメートルあたり。結構な人口密度ですね。で、市の木がね、桜なんだって。ねえ、桜ですから、本当に綺麗な桜。まあ、スズメチュンの X とかにもいろいろ出てきますけどもね、桜が咲いている。で、市の花というのがですね、リンドということでございました。川西市、ね、17世紀にはね、ただ銀山、銅山もあったということで、結構ね、にぎわいを見せたそうです。まだまだいろいろあるんですけどもね。はい、例えばですね、17世紀、伊能忠敬がこの地域を測量したり、そして、1884年、明治に入るとですね、三菱商会が日本国内初の飲料水の工場を、この平野というところにね、創設したそうです。後のこれ、三ツ矢サイダーなんですね。まあ、だから三ツ矢サイダーをちゃんとお店に置かなきゃいけないですね、これね。ははーねー。大正時代になると、まあ、電気鉄道、電気軌道、まあ、現能勢電鉄っていうんですか、が開通していて、まだまだいくつかあるんですけどもね。特徴的なこととしてですね、1954年、昭和29年に、まあ、この多田村とかですね、川西町が合併して川西市になったということでございます。川西市というのはね、普通の3本の川、東西南北の西、川西市と言います。さらにですね、いくつか話題があるんですが、ダムができてますね、これね。1982年、昭和57年に、まあ、16年の歳月と600億円の巨費を投じたダムが完成しています。これはね、なんと阪神・淡路大震災でね、助けてもらったということもあったので、逆に2011年のこの3.11、東日本大震災の時にはですね、川西市支援対策本部というのができて、ああ、なるほどね、その川西市からまた支援に行ったというふうになっていました。人口はですね、先ほどちょっと話したんですけども、一番のピークが2005年ぐらいなんですね。15万7000人ぐらいいたんですね。ちょっとこの後減ってるということで、今14万7000人になってます。まあ、そんな町でございました。以上、川西市のね、奥に自慢、奥に自慢って言いますか、町自慢、我が看板娘のね、スズメチューンの川西市でございました。さてさて、今日もね、ずっとスズメチューンの曲をかけてるんですけどもね、やはりこの島酒場ね、もうじわじわとヒットしておりまして、まあ、せっかくね、春になったんですから、北海道ツアーもね、ほぼ決まりですか？決まってませんか？ね、ぜひぜひ。

このバカ酒場にも来ていただきたいんで、島酒場行きましょうか。すずめちゅんの最新シングル島酒場お聴きください。

いや、行ったり来たりの島酒場、いいんですね、このね、行ったり来たり、行ったり来たりがね、もう耳についてしょうがないですね、本当にね。島酒場、これを携えて、北海道の島、ね、キャンペーンに行きたいと思ってるんですけどね、早く決めていただければと思います、私も。そんなことでね、スズメの若酒場。まあ、この番組やりながら、本当に日本中のね、酒場巡りをしたいなと思ってるんですけども、金曜日はですね、このバカ酒場を昼にやって、また夜に

ですね、8時からね、メイプル酒場という、本当にこれまた別の酒場の番組があってですね、この番組もね、ぜひね、聞いていただけたらと思います。何回かね、この番組メイプル酒場の方にもね、スズメチュン従業員来てくれてですね、お話をしてくれたこともございました。今日もまたその話題が出るかなね。前回はいつだったかな、まあ1ヶ月に1回ですからね、毎週第1金曜日はもうお酒の日ということで、お酒の曜日ということでね、お昼にはこのスズメのバカ酒場、8時からは、午後8時からは、メープル酒場。酒場2連発でございまして、今日もですね、その日本酒をね、中心にと思ってるんですけども、今日はね、ゲストを招きしてですね、広島と山口にゆかりのある方でね、このスタジオにも何度か来てくれた。まあ、この方も、アナウンサー、もともとアナウンサーなんでね、とってもお話が上手で、滑舌もいい方なんでね、聞いていただきたいと思います。今日の8時からでございます。せっかくですからね、佐藤すずめさんのバカ酒場をかけなきゃいけないと思ってますんで、バカ酒場もね、その番組の中でかけますんでね、両方楽しんでいただければ幸いでございます。さてさて、そんなことで、この兵庫県の川西市というのをね、ご紹介いたしましてですね、やっぱり行かなきゃダメですね、本当にね。うん、いろいろあるんですけどもね、まだね、はい、市の歌とかね、市の、まあ、市章、市の、まあ、マークですね、ロゴがあるんですけども、まあ、これもいくつか、エピソードがある、あります。さらに姉妹都市というのがあってですね、姉妹都市制提携しているのが千葉県の香取市。ありますね。千葉県に、利根川沿いのね、香取市、そこごと、姉妹都市提携、姉妹都市提携をしているということです。さらに、アメリカ合衆国のケンタッキー州、ボーリンググリーンというところがあるんですが、この、都市とも姉妹都市提携をしているということなんですね。これはですね、2016年に、ごめんなさい、一回ね、提携したんだけどもね、その後また、提携解消のメールが届いたということなんでね、今は提携してないみたいですね。まあ、そんなことがある町でございまして。私どもの対する、その大事なことあった、大事なことあった、名所旧跡観光スポットっていうのがあって、多田神社というのがあります。ここはね、一回、今年のお正月にもね、ご紹介したとこだと思います。すずめちゅんがね、そこから、中継してくれたんですよね、本当にね。ご家族の方とか、友人の方もね、いらっしゃってね、明けましておめでとうございます、なんとやっていただいた、その多田神社、ね、拝殿は国の重要文化財になっているということでございまして、はい。川西市郷土資料館とかね、それからナイチンゲールの像ってのもあるんですね、これね。なるほどね。というようなとこでございました。ぜひぜひ、行きたいんですが、川西市内に本社を置く企業というのがあって、いろいろあるんですね。先ほどの能勢電鉄というのがあったり、それからですね、あと有名なところでは何かな、そのくらいかな、というのがあるということでございます。対してね、次はじゃあ我が北広島市ね、我が北広島市をちょっとご紹介させていただこうと思うんですが、まあ、北広島というのはね、このボールパークができて一気に有名になりましてですね、まあ、以前はね、北広島って言ったら、どこ？北の広島ってどこなの？ということでね、広島市、広島県とね、非常に間違え

割れることがあったそうです。で、今ではこれ語り草になってるんですが、郵便がですね、北広島市と書いて本当に広島県に行くという例がね、多々あったと聞きます。まあ今みたいにね、郵便番号がなかった時代だと思うんですけどもね、北海道北広島市と書いてもですね、本当に広島に行っちゃうことがあったという話を聞いたことがあります。そこから、まあ、入職された方たちがね、この近辺で、まあ、田畑を耕して開墾して、まあ、そこからこの広島という地名をね、つけたそうです。開拓した方のね、リーダーは藤郎さんという方なんだけども、まあ、本来だったらね、和田村にしてもよかったんでしょうが、まあ、ご本人がですね、まあ、それはやめてくれと、ね、せっかく広島から来たんだから、ここは広島という名前を付けましょうやということで、広島村、広島町、ね、そして市になるときに、ね、広島市っていうのはそれはまずいだろう、まずいですから、いくつかその市民の中でね、案を挙げてもらって、やっぱり北の広島だろうってことで、北広島市になったと聞いています。そんな町でございましたね。はい。あと、私たちが、このボールパークというね、新しいこの施設ができるまではですね、札幌市の南東約20キロにある町で、人口は今5万6千人ぐらい。約5万6千人。それほど増えてないんですね。まだ、わずかずつですけど減ってるというところなんで、理由はですね、50年前にここが新しく宅地として開発されて、大規模な開発をされて、その当時にね、戸建て、一戸住宅を求めて来られた方が多くて、その方たちがもうだいぶ高齢になってですね、自然にお亡くなりになるっていう方も結構多くて、まあ、その自然源があってね、減ってるということが今現在につながっています。そんな町からお送りしてきたスズメのバカ酒場、あっという間に今日も閉店の時間でございます。さあ、もう一回バカ酒場を聞きながらですね、この酒場の香りをね、外に持っていこうと思います。お花見に行こうかな。

さあ毎月1回第一金曜日のこの時間ね、開店しますスズメのバカ酒場でございました。今日もね、私店主の黒田慎がなかなか来てくれない看板娘をね、電話で捕まえまして、今日もリモート出演していただきました。ありがとうございました。そろそろアルバイト料払わなきゃいけないのかなと思いつつ、なかなかねお渡しする機会がないんで、ぜひぜひ、このスタジオでね、メープル酒場と若酒場の融合ということでこれやりたいですね、本当にね。多分今年どっかで必ず実現すると思いますんでね、皆さんも応援してください。スズメのバカ酒場、お便りくださいね。皆さんからメールお待ちしております。 fm@maple.com fm@maple.com でございます。スズメのバカ酒場、来月も開店しますよ。ぜひ遊びに来てください。スズメのバカ酒場、店主黒田慎、そして看板娘里のスズメチューンでございました。スズメのバカ酒場、これにて閉店。

0: ということで、バカ酒場閉店しました。無事に閉店しました。一回ちょっとですね、事前の録音を含めながらですね、複雑な構成になりましたけども、ね、いかがだったでしょうか。来月のバカ酒場開店日はですね、6月の第1週というと5日、ね、6月の5日の金曜日の開店となりますんでね、ぜひ皆さんまたお越しいただければと思っています。店主の黒田真、そして看板娘佐藤のすずめでございました。引き続きアルバイト店員も募集しておりますんでね、あの番組の中でね、あの山名くんっていう名前出てきたと思うんですが、精査ドトア役の4年生がね、最初のアルバイト店員だったんですけどもね、今あの卒業して就職しましたんでね、次の店員も募集中でございます。ふるってご応募ください。お便りそしてご応募は fm@maple 数字で 799.com、 fm@maple 799.com です。
1: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: さあ今日もこのお時間がやってきました。
3: はい、
2: 今日は何の日？イエーイ。
3: 今日はわかるぞ、5月8日ですもんね。だからゴーヤの日ですね、間違いない。これはゴーヤだよ。
2: あ、なぜバレたし。
3: やった。初めて当たったかもしれない。
2: いやこの流れね、あのリスナーさん結構またこれかみたいな感じで、ラコニーさん当たんなかったねみたいなコメント来てましたけど、ね、
3: よく同情のコメントが寄せられてましたけど当たりましたね。いや、ゴーヤ。
2: そうですね。沖縄県の特産品であるゴーヤ。

0: の美味しさを広めるために制定された日ということで、いやちょっと私はゴーヤはごめんなさい苦手です。
1: お、なるほどね。白ゴーヤから始めてみてもいいかもですね。苦味控えめなやつで、
0: はいはいはい、
1: 炒めればうん、いい感じになるんじゃないかな。ぬか漬けとかにしてもいいですし。
0: はいはいはい。
1: なるほどね。
0: そう、ゴーヤはゴーヤチャンプルしか食べたことないけど、やっぱ苦って思いましたもん。
1: そうですね、うん。まあなんかお酒飲む人とかはね、なんか好きになったりとかするんですけどね。
0: なるほど。
1: この味噌とね、豚肉と一緒にやったりとかしてね、炒めたりして。うん、まあ言うて私もそんな普段食べないですけどね、買ってまでは食べないけど、
0: まあ、しかもあれですよね、北海道のものしか食べられない縛りしてるから。
1: そうなんですよ。
0: ゴーヤは食べられないんですよね、ま、ルコニーさんは。
1: 最近全然食べてないなって感じ。
0: しょうがないわそれは。
1: じゃあしょうがないね。
0: もう一個あるのよ、5月8日の、何の日かっていうのが、これは無理かもしんない。
1: なんだろうな、5、8でしょ。
0: そう、
1: なんか5和3の日とか、なんかこう
0: 悪い意味で。
1: 悪い意味で。
0: いや、違いますね。これは英語で、go。
1: 8?go8?
0: あ、8? うわ、そうっすね。8、ちょっともじってるのかな、これは。でも無理だと思う。はい。こちらはですね、go、はいの語呂合わせから、紙飛行機の日だそうです。
1: へえ、これはまた海外でもね、なんかやっぱりその駅弁の日みたいにこう無理やりにつなげるケースもあるわけですね。5、
0: そうですね、はい、ね、はい、はいが、はい、あの8、うん、そうだね、
1: 8が、
0: はい、
1: 8が高いっていう意味になって、はい、それは高く飛べ紙飛行機の日。
0: そうですね、紙飛行機の魅力を広めるために制定された日らしいです。
1: あ、まあ暖かくなってね、外に出かける機会があって紙飛行機飛ばすのにふさわしい時期ではあるんだね。
0: そうかもしれない。そういうことだね。私はうちの子供たちがよく紙飛行機を作ってくれというので、うん、結構飛ぶ紙飛行機作れます。
1: おお、素晴らしい、
0: はい、
1: あれもねこだわりがあったりとかね、この紙飛行機の先にクリップをつけて重みをつけるとか、そういう裏技をすると重心が安定するとか、いろんなね。
0: なるほどね。
1: 昔研究して遊びましたね。
0: あるよね、うん、そう、ぜひ皆さんもこれを聞いて紙飛行機を追ってみてください。
1: レトロ遊びですね。素晴らしい、紙一枚でできる遊び。
0: 夢を書いたテストの裏、紙飛行機作ってて、ロコニーさん知らない？これの歌
1: わかんねえ。
0: はい、というわけで、はい、今日もスタートしたいと思います。
1: はあ、よかった。
0: 声から広がる冒険へ、ケケラと
1: ラコニ
0: ー。はい、衝撃的なオープニングが明けましたということで。嘘でしょ、ジューク知らないんだ。
1: ジュークか、
0: 知らないんだ、ね、すげえ売れたよねこの歌、うん、
1: ジュークか、あの持ち歌なんですね、ジュークのね。
0: すごい一番売れたやつですよ。いやこれは今ね聞いてるリスナーさん、
1: 思春期とかに聞かなかったっすね。
0: びっくりしてるんじゃないでしょうか。ということで、じゃあまずはねご挨拶からということで、はい、はい、それではせーの、ケケラコ、はい、声から広がる冒険へ、ケケロとラコニースタートいたします。この番組は毎月第2第4金曜日の夜8時から1分で癒しと雑学をお届けする、北海道住み VTuber ラコニーさんと歌とゲームが大好きな声優私淵崎ケケロが毎回トークテーマを決めて自由に対談するラジオ番組となっております。
1: はい、
0: はい、まあ、今日は61回目の放送となります。はい、皆さんいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もしよろしければ、ハッシュタグ、ケケラコ、ひらがなでね、書いていただいて、X でポストしていただきますと、おそらく今、リアルタイムで巡回できてたり、できてなかったりすると思いますので。
1: はい、巡回してます。はい、そう。
0: 一緒に楽しんでいただければと思いますので。
1: 思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ハッシュタグケケラコでもよろしいですし、あとはですね、皆さんからのメールやメッセージなどはもう随時募集しておりますということで、またメール募集のご案内から失礼します。はい、今募集中のトークテーマがですね、

0: ね、2つございまして、1個目が、ラコニーさんが健康になりたいケケロのお悩みに答える回というのを考えております。
1: ニッチな回来ましたね。
0: ニッチなんですねニッチか。
1: そうですね、
0: そうですね。はい、なので皆さんの健康法、あとはなんか健康についてのお悩みなどなどありましたら、今ねつぶやいていただいても大丈夫ですよ。健康だったらこういうのあるよとか、はい、はい、そういうのでもいいので。
1: そうですね、
0: はい、つぶやいてください。大丈夫ですか。はい、
1: 大丈夫ですね。
0: あともう一個が、モンスターハンタークロスダブルクロスの曲を楽しむ回というのをやりたいと思います。はい、クロスとダブルクロス、
1: ダブクロスとダブルクロス、ニッチな回来ましたねまあでもダブルクロスは神作としての、名高いモンハンの中でもかなり印象的なゲームですね、
0: は
1: い、今でもスイッチで遊んでる人いますしね。自分もたまにスイッチで遊んでますよ、
0: まあ、まだねオンラインもつながりますもんね。
1: スイッチの方はね、そうなんですよ。
0: そう、私もすごいやり込んだ。私は 3DS の時代でしたけど、
1: 私も
0: あ、そうですよね、すっごいやり込んだので、まあ過去にも我々モンハンの話っていうのはしょっちゅうしてましたけど、今回はBGM を聞きながら、
1: BGM ですね、
0: はい、BGM に特化してお話ししたいと思うので、もしモンハンクロスダブルクロスをご存知のリスナーさん、ハッシュタグケケラコなどでどの曲が好きとか言ってくだされば拾いますので、よろしくお願いします。
1: ぜひぜひよろしくお願いします。アンケート上位の曲多いですからね、クロスダブルクロスの
0: 作品。あ、そうなんだ、
1: うん、なんかこうあったんですよね、全部の曲の中からアンケート取って人気曲選ぶってやつの中で、多分かなり上位のやつがいくつか含まれてましたよ。
0: クロスとダブルクロスって和風な世界観のやつ、あれ違う、
1: もう敵がね、あの四天王みたいな感じで4種類いたので、その中に和風なやつもいたし、こう熱血なブレードのやつもいたし、はい、
0: あれ玉
1: 狐、浜瀬名雷とかがいたり、まあいろいろねいたんですけど、
0: あれ玉狐出てきたの、クロス
1: 玉狐出てきたのが最初そこですね。
0: そうです
1: ね、あれが和風で、
0: はいはいはいはい、
1: あの曲はかなり人気高いし、まあまあまあ楽しみですね、
0: はい、ね、そういう回を控えておりますので、うん、ぜひメッセージをお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: はい、ということで、では本日のケケラコのトークテーマを発表したいと思います。
1: はい、
0: 本日のトークテーマはダラララバン、日本や世界の祝日について調べてみよう。わお、なんて雑学な回。
1: はいはい、はい、いいんじゃないでしょうか、ね、
0: はい、
1: 久々の雑学経過。
0: そうですね、私の苦手分野なんですけど今日はもうラコニーさんにおんぶに抱っこになってしまうかもしれないんですが。
1: あ、そうですか、まあ、言うて私あれですよ、祝日に祝日として休まない、まあ、個人事業主なので
0: 私もですよ、
1: 祝日を楽しむ税ではない、あくまで雑学としてのね、今日はねお話になるんじゃないかなと思います。皆さんこうめっちゃゴールデンウィークで今も遊んでる人とかいるのかもしれないし、もしかしたらも
0: う
1: 終わってるかもしれないし、
0: そうですね、
1: って感じですよね、時期的にね。
0: 確かにまだ続いてるかな、どうなんでしょうね。
1: 雪を取ったらまあいけんじゃないですか、うん、雪を取ったらもう 何日休みよって感じですね。
0: すごいな、働き詰めです。
1: はい、はい、お疲れ様でございます、はい、まあ言うてね、言うて私もね、今はねこうブドウがすくすく育ってる時期ですからね。
0: 見守ってんですか。
1: いや、もう見守るどころか毎日こう、うん、枝あげたり芽を取ったり、
0: あ、まあ
1: いろいろと一日単位で季節が動いてるんでね、今年は暖かいもんでね、季節が早いんですよね、スピードが。
0: そっかそっか、確かに桜もあっという間にね散りましたもんね。
1: そうなんですよね、そうそうそう、なんで、
0: はい、
1: 今年も何が起こるかみたいな、まあというわけで、でも5月は多分皆さんにとっては休日めっちゃ多いんじゃないですか、
0: 普通の、
1: ね、まず、ね、日本の休日から見てみますか。じゃあ
0: そうですね、私ちょっとその祝日って一体何なんだ、うん、そもそもと思って、
1: はいはいはい、
0: ちょっと調べてみたらですね、
1: はい、
0: 内閣府のオフィシャルホームページ内閣府です、こちらの方に、
1: ね、なるほど、
0: 国民の祝日についてというページがありました。
1: はいはいはいはい、はいはい、ちょっとこれを政府が定めた祝日っていうことですね。
0: そうです。

0: です。はい、あの日本の、そう政府が、
1: うん、
0: 定めたということでこちら読み上げたいと思います。
1: はい、
0: 国民の祝日は国民の祝日に関する法律括弧昭和23年法律第178号により美しい風習を育てつつより良き社会より豊かな生活を築き上げるために定められた国民こぞって祝い感謝しまたは記念する日です。
1: はあ、なるほどね。
0: え？
1: いや、日本ってあれなんですよね、多分3種類に分かれてて、ほうほう、その自然を称える系、春分の日とか、はあ、自然系と、うんうん、あとまあ国家とか歴史とかに関する日、
0: ほいほい、
1: この元々は宮廷の行事とかだったようなやつ、建国記念日とかかな多分ね、
0: はいはいはいはい、
1: いうやつと、で最後が多分その生活文化とかに関するね、うん、日の敬老の日とかか、そういうなんかこう3つで3タイプにおそらく分かれてるはずなんですよね。
0: はあ、なるほど。
1: そうやって見ていくと多分わか、うん、これから見ていくやつも分かりやすくなるんじゃないかなと思うんですよね。これは 何タイプだろう、自然タイプか国家タイプかそれとも生活文化タイプかみたいな、なんかそう、それで見ていきますかね。
0: そうですね。ちなみに皆さん、ね、日本の祝日は一体年間にいくつあるかご存知でしょうかというところなんですが、こちらは年間に現在は16日あります。
1: はい、少な？あ、
0: これ少ないんですか？え、日本は少ない方なの？ちょっとその辺もね、わからなくて。
1: いや、そっか。確かにね。あ、でもそうだな。祝日単発の休みとしての数はそんなに他の国と変わんないのかもしれないですね。
0: あー、なるほど。
1: うんうんうん。そのバケーションの、この何？ホリデーじゃなくてバケーション。長期休みの長さは、国によってかなりばらついてますけど、
0: はい、うんうんうん。
1: そんな単発での休みってそんなにもしかしたら変わらんかもしれないですね。
0: なるほどね。うん、
1: そうやって見ていくかな。いや、国によって多分それも違うと思いますけどね。
0: いや、そうです
1: ね。16しかなかったんだな、そう言われてみると。
0: 日本はそうですね。ちなみに世界の祝日数ランキング、うん、これ私が見てるのちょっと2023年版なので3年前だからちょっと今は違うかもしれないんですが、1位がですね、27日、イラン。
1: イランか、
0: はい、
1: なるほどね。なんだろうね、
0: なんでしょうね。で2位が26日、うん、イスラエル、スリランカ、中国。
1: いくつぐらいですか？
0: 26です。
1: 26か、はい、結構多いな。はい、そうなんだ。
0: 次第3位が25日、こちらがミャンマーだそうです。
1: ほう、はい、10日以上もトップと違うってことか。
0: そうですね。で、
1: そう考えると、う
0: ん、日本はダダダダダダーと下がっていって、ね、うん、2023年の時日本は17日あったみたいで1個減ってるんですけど、17個の時点で第10位タイでした。
1: あ、第10位タイ。じゃあ結構多い方ではあるんだな。
0: そうですね。韓国、ね、チリ、うん、ナイジェリア、パキスタン、ロシアと並んでいます。
1: へー、別にいろんなその国のね、そのシステム的に見てもそんな特徴をなんか分類できるもんじゃないんだな。だから単純にその国の事情によって違うってことなのか。
0: そうですね、まあ、やっぱトップ10に入ってるっていう時点で世界的に見ると多い方だそうです。
1: なるほどね。
0: はい、まあ、じゃあまずは日本のそんな祝日をちょっとこう見ていくと、まあ、最初ね、元日から始まりますよね。
1: 元旦、これは記念日系か、まあ、正月、年の始まりね。
0: うんうんうん。
1: これは生活文化系に含まれるんだろうな、おそらくね、始まりだからね。
0: そうですね。
1: うんうん。
0: 続いてが、1月12日、成人の日ですね。
1: 成人の日ね。だから昔の元服が由来してるから、これも文化系に入るんかね。
0: そうですよね。
1: もしかすると。はいはいはい。うん、1月12日でしたっけね。
0: そうです。
1: 成人の日ってね。うん、
0: あれ、これって固定でしたっけ？なんか日曜になるとか、
1: なんか毎回そうだわそうだわ。
0: 多分そうですよね。これね、令和8年の祝日っていうのだから、もうおそらく第2なんかあれですかね。
1: はいはいはい、今年はそうだったみたいなやつか。
0: 多分そう、あ、 第2、ん？あ、どうなんだろう。第2、
1: に、げ、あれ月曜日だっけ？
0: 第2月曜ですね。
1: うん、なんか月曜日にするってなんかやってたんですよね。日曜日とかぶらないようにしつつ、なんかあの祝日をこう土日から話すみたいな、なんかなんとか月曜にしますみたいな風で確かいつかから変わったんですよね。
0: はい
1: それでは
0: いはい、
1: うん、振り替え休日っていう言葉がもしかしたら今なくなってるかもしれない。
0: そうか、うん、そうですね。もともと
1: 月曜日にしたからっていうね。なるほどね、合理的になってきたわけだな。
0: そうですね、
1: はいはいはい、はい、
0: で次が建国記念の日。
1: はいはい、
0: これは固定ですよね。
1: そうですね、これはあの国家的なあれだった、国家系ですよね。あれ、はい、なんだろうな、神武天皇か誰かのこの本当に国を始めた天皇の即位日か誕生日か忘れたけど、どっちかなんですよね確かね。
0: あ、そうなんだ。
1: 多分即位日だよな、建国記念だから、誕生じゃないよな。そうそうそう、
0: はいはいはい、はい、
1: 神話ベースの日本の始まりで、まあ、国家歴史系タイプですよね。
0: なるほど、2月11日、
1: うん、2月11日か。
0: そうです。
1: なるほどな。
0: そしてその後2月23日これも固定ですね、
1: うん、
0: 天皇誕生日。
1: 天皇誕生日、はい、現在の天皇ですね。今の上皇様の誕生日が前は12月23日なんでしたっけね。
0: あ、そうでしたね。
1: そう、だから前はクリスマス前に祝日あったけど、今12月に祝日ないんですよね。
0: うんうんうん、
1: そうだわそうだわ、うん、
0: 2月23日、ね、
1: だから祝日が天皇記念日で変わる。だから国家系ですねこちらもね。
0: そういうことですね。
1: お、
0: ちなみに制定当初の天皇誕生日っていうのは昭和天皇の誕生日である4月29日でした。これって4月29って
1: なんか昭和の日だか緑の日だか、
0: そこに
1: 違うな、昭和の日か、
0: 昭和の日になってるってことか。
1: そうですね、昭和の日になりましたね。
0: あ、なるほどなるほど、
1: そうですね、
0: はい、これも国家系ということですね。
1: うん、なるほどね。
0: はい、で次が春分の日かな。
1: そうですね、3月終わりらへん。これもまた多分なんかルールがあるんだろうな。
0: 3月21日になってますね今年は。
1: これは本当にこの春と夏の、
0: はい、
1: 違うわ、
0: 春分日ってなってる、
1: 春分日みたいな、そういうような暦の日の長さに応じて毎年変わるタイプのものだから、だからこれは自然系、
0: はいはいはい、
1: 自然系に当たるのかな。もともとはなんかお彼岸とかなんかそういう歴史も含まれてるから厳密には違うのかもしれないけど、
0: そう、自然を称え生物を
1: 慈しむ
0: ということらしいです。
1: そうですね、もともとは多分歴史系だったけど、でも分類の中で自然系に分けられてったみたいな、なんかそういう感じがあるな、うんうん、うん、まあこれ来ると春来たなって、春来たなっていうか、あ、こっからなんか日が長くなってありがたいよねみたいな、なんかそういう、うん、我々にとってはかなりありがたくなってくる日ですかね。
0: 確かに、
1: うん、
0: そして今年は3月22日にも休日っていうのが設けられてたみたいで、これはなんか祝日法第3条第2項による休日って書いてあるんですけど、なんのこっちゃしかも別に何の日じゃないです。これはただの休日ってなってますね。
1: 3月22
0: 日？でも3月22は日曜日なんですよ。
1: 日曜日だよね。だからその次の日が休みになったってこと？
0: いや、そんなことはない。
1: あ、そんなことなかったんだ。
0: 意味がわからない。これはちょっとよくわからなかった。
1: わかんないね。なんか謎に無駄に祝日を消費した気がして、なんか悔しいけど。
0: なんかちょっとわからないんですけど、うん、もしわかる方いたらぜひ教えてください。
1: 確かに全然わからない。
0: リサーチ不足。
1: 今のリサーチ不足、う
0: ん。はい。そして次が4月29日のその昭和の日ですね。
1: 昭和の日ですね。うん。もともとはそのね、一番最初の、まあ、昭和天皇の誕生日だったけど、今ではなんかこう昭和という時代を振り返る日みたいな理由で残ってるっていうことですね。
0: そうみたいですね。う
1: ん、まあ、昭和はね、
0: 長かったですもんね。
1: うん、長かったし、特になんか、日本人っていう時のこの一番変化が起こった時代が昭和ですからね、間違いなくね、いろんな意味でね、復興も含めて全部ね、
0: 確かに激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代を鑑み、国の将来に思いをいたすということらしいです。昭和の日でした。はい、そして5月3日、うん、 日来ましたね、ゴールデンウィーク来ました。まずは憲法記念日です。
1: 5月3日ね、
0: はい、
1: これが

0: 日本国憲法の施行、
1: はい、
0: 施行日の
1: こと、ね、そうですね、施行ですね、
0: から戦後が始まったっていうことね。
1: そうです、日本国憲法で、その次が緑の日、次の日5月4日、ね、なんでここに急に緑の日を入れるんすか春分入れたじゃん。だって
0: な、元は昭和天皇のなんかこう植物好きだった、なんかそういうきっかけがあったみたいな。
1: あ、待ってください、え、あれこれって緑の日、昭和天皇の誕、そうですよね、
0: そうだから、そうさっき言った昭和天皇の誕生日なんですよね。
1: ですよね、あれ、
0: うん、
1: だけど平成19年から昭和の日が4月29になって、
0: そう
1: 緑の日が5月4になったんだ。
0: そう、なんか2007年に祝日配置が変わったんですよね。
1: あ、
0: そう、もともと5月4日が緑の日だったんですけど、それが違うか逆か、もともとは緑の日が4月29日だったけど、
1: そうそうそう、
0: それが変えられたんですよね確かね。
1: え、じゃあもともと5月4日は何でもなかったってこと、うん、ん、あれでも3連休ですよね、あれ5月4日は何だったんだろう。
0: 国民の休日は祝日に挟まれていたから休みになるっていうオセロルールみたいなのがあって、
1: あ、
0: それで休みになってたんですけど、
1: そうなの、
0: 祝日と祝日の間は休みの日になるっていうルールが、
1: はい、
0: なんか、うん、小学校とかで聞いた覚えがあります。うん、そうだった、
1: オセロ、
0: そうオセロ、オセロルール、
1: オセロルールだったから3連休だったんだ。
0: そう、
1: あ、そっか、じゃあ5月4日は別になんか祝日じゃなかったんだ。
0: 祝日じゃない、うん、まあなかったけど、うん、まあ配置替えが起こったんですよね、日付が移動させられたってね。
1: あ、そうだったんだよ、うん、
0: なんか昭和天皇の誕生日の緑の日のあれだと政治色が強いっていうことで緑の日に書き換えられて、さらに配置転換してって、なんかこういろいろ複雑な歴史をたどってるはずなんですよね。だから場所移されてるっていうね。
1: そうなんだ、
0: まあ、人工的なデザインをされた祝日だっちゅう、
1: はいはいはい、ね、でもオセロルールでいくとこれはもう元からどうせ赤い日だったわけだから、そこに名前をつけただけで別になんか得した気分でもなんでもないっていう感じですね。
0: まあね、うんうん、緑っていう名前はもともとその4月29日は緑の日だったっていう理由は、植物が大好きな昭和天皇の意向を汲んだか、なんか右翼だか左翼だか忘れたけど、なんかに言われて名前を変えるときに、じゃあ緑の日にしようぜみたいな、そういうなんか流れは聞いたことあるんですよね。
1: なんかいろいろあるんだ。
0: 初めてこう初めて政治的ななんか運動で祝日の名前が書き換えられたとか、なんかそういう話は聞いたことがある、ちょっとうろ覚えで申し訳ないですけど、
1: うん、そうなんですね。いや、
0: そうそうそう、
1: これはまたいろいろ調べたら出てきそうですね
0: 出てきそうですね
1: で続いてが、はい、皆さんもご存知、5月5日は子供の日。
0: 子供の日ですね、
1: はい、
0: 端午の節句だな、はい、子供のね、男の子のね、
1: そうですね、
0: 記念日、
1: ちょっ と,
0: というもので、
1: 納得いかないんですよ女からすると。あ、子供の日っつってのに男の子の日なんかいみたいな。
0: そうですね、女の子の場合は3月3日の桃の節句があるんでね。
1: でも休みじゃない、
0: それが祝日になってないのが、そう、祝日にした方がいいんじゃないかな、3月みんな忙しいしね。
1: うん、
0: うん、そうそう、でもまあみんな3末でどうせ祝日になっても会社に行くんだろうな、かわいそうにとか、なんかそういうあれになりそうだね3月は一日一日が忙しいんだよね。そうなんですよね。
1: でも一応この内閣府のホームページによると、うん、決して男の子だけを対象としたのではないと説明されてるらしいですよ。
0: うん、まあなんかそのあれでしょ、男女平等化の流れに押されてそう書かざるを得なかったみたいなそういうそういうなんかあの悔しさと事なかれ主義が滲んでるような気がするんですけれども、
1: あれあれれれれ、
0: まあ男女平等化でね、だから子どもの人格を

0: あれが子供の時に生まれた平成7年、うん、
1: 平成7年
0: 平成8年から設けられたって書いてありますね。
1: あ、意外と最近だったんだな。
0: そう、まあ、これを最近と言っていいのかどうかわからないんですが、私の感覚としても最近な感じがするんですけど、まあ、決して最近ではない。
1: 海洋国家としてのね、海の我々のアイデンティティですね、はい、島国日本のアイデンティティって海の日ね、いいじゃないですか。逆に言うと次の8月の山の日がなんか全然聞いたことなかったんですけど、いつの間にかできてるか
0: な。これこそ最近ですよ。平成28年から施行されてます。
1: やっぱそうなんだ。
0: 平成28年ってついこの間じゃない。
1: つい最近ね。もうその頃には自分は会社員じゃなかったはずだから、休みができたことすら知らなかったの。あれなんか今日妙にみんな人が多いなみたいな、なんかこう子供たちが歩いてる、一体どういうことじゃみたいな、なんか混乱した覚えがありますよね。
0: 浦島状態ですね。
1: 浦島状態ですね、まあ、8月ね。
0: これはあれですか、あのヤマハの人間が、あの海の日はあるのになんで山はないんだってこう抗議したんですかね。
1: そうなの？
0: いや違うと思います。
1: いや違うと思うけど、まあだから海があるなら山もの発想は多分間違いないとは思いますけどね。
0: これも平等なやつですか、もしかして。
1: 平等ね。別に自然に対してなんかこう、何、海はまあ平等というか、何
0: 配慮は必要なかった。
1: ランドパワー、シーパワーにこう配慮する時代ではないと思うけど、自然に配慮してどうすんのよみたいな。いやいや、自然には配慮した方がいいですけど。
0: なんでできたのよ。確かにね。
1: まあ子供、そうか、小中学校にとってはあれあまり意味ないってことか、あの夏休みだから
0: 8月11日です。
1: 通常はそうですね。だから多分会社にとって意味があるんじゃないでしょうかね。なんか11を休みにしてちょっと有給を取りやすくなって、お盆13、14、15を休ませやすくするみたいな、そういう
0: お盆か
1: 狙いがあるんじゃないかなと思うんです
0: け
1: ど、ね、お盆は国民の祝日ではないけど、会社は結構休みのとこ多いですからね。
0: そっかそっか、確かにお盆っていうのをちょっと、でもお盆っていうとなんかちょっと宗教じみてるかなみたいになったから山にしたのかな。なんだろう、
1: まあ、お盆は正確には13日、14日、15日ですからね。だからその手前からなんかそういうフックを入れる意味があったんじゃないでしょうかね、
0: はいはいはい、可能性はありますね。
1: 可能性はありますね、
0: うんうん、そして次
1: 作った人いたら、うん、教えてほしい。
0: 教えてほしい、教えてほしい。そして次が9月の第3月曜日です。敬老の 日、
1: まあ、文化系ですね、うんうん、高齢者を敬う日、はい、
0: これは ね、昔からありますもんね。
1: これ昔からありますね、
0: はい。
1: うん、この農業がちょうど一段落して、祭りをやるのにちょうどいいみたいな、そういうルーツがあるんですよ ね、
0: そういうことだったんだ、う
1: ん、なんかの村祭りルーツ系だった系だと思う、
0: うんうんうんうん、
1: 敬老の日はそうですね、
0: はい、
1: でその次が祝日というか休日に決められてるんだな。敬老の日の次の日が休日に、
0: あ、
1: まあ、休日になってるってわけじゃなくて、あれか、多分暦の関係で休みになってるだけか。9月、今年は敬老の日の次の日が休みになってるようですけれども、ね、
0: あれシルバーウィークとは関係ないんでしたっけ、ここは。
1: あ、シルバーウィークとは
0: 関係、
1: いや待ってよ、秋分の日と敬老の日でもしかしてあれか、
0: あれ、あ、オセロ、
1: オセロだ、オセロだ。だからこれは確実になオセロで休みになってるんだ。
0: お、これは
1: 国民の休日だ。
0: シルバーウィークか、なんだ。
1: だから結構な連休になるんじゃないですかね。土曜日から休みで、
0: そうですね、
1: 9月19日から春分の日まで休むと5連休だ。
0: さらに木金休んだらもっとなりますよ。
1: もうめちゃめちゃ休めますね。
0: めちゃめちゃ休めますよ。
1: めちゃめちゃ休めるね。皆さんもっと休んだ方がいいですよ。はい。
0: オセロルールか。
1: ね、いや、わかりやすい。オセロルールでね。
0: はいはい、はい。
1: これわかりやすい例でしたね。
0: なるほどでした。そうで秋分の日ですね、はい、これも秋分日として設けられているということで、え、これもじゃああれですかね、年によって違うってことか
1: ですね。秋分の日が、
0: はい、うん、あ、これね、法律に具体的なあの月日は定められておらず、天文学上の言葉である秋分日と春分日とされていると。これについては国立天文台が毎年2月に公表する なんだこれ、暦陽光っていうものかな、
1: うんうんうんうん、
0: 翌年の春分の日と

0: 秋分の日の日にちが確定するらしいです。
1: なるほどね。納得。
0: だからやっぱその年によって変わるんですね、秋分の日と春分の日は。
1: なるほどね。昼と夜の時間の
0: 考えたことなかった
1: 違いで、まあでもこれもセットでね、春分の日秋分の日セットで墓参りをする文化がもともとあったということで、世界でもその昼と夜が一致する春分秋分の日って割と記念日にするとこ多いと思うし、昔から祝ってたんでしょうね。
0: なるほど。
1: この農業上とても重要な日ですからね、この日からかや変わるぞって。
0: あ、そうなの
1: か
0: な。
1: なんか謎のストーンサークルもその日だけ、ある場所から光が差し込む作りになってたりとか、そういう作りにしてたりとかするんで、昔からなんか我々この本能的に祝えこれから季節が変わるぞみたいな、そういうことはあったんだと思います
0: よね。ははは。でもなんか内閣府のホームページによると、秋分の日は祖先を敬い、亡くなった人々を偲ぶって書いてありますね。
1: 日本の場合はだからお盆文化ですよね。
0: あ、そ
1: の
0: なるほど。9月だけど、
1: お盆じゃなくてなんだっけ、お盆中か、お盆っていうか彼岸だ。彼岸、
0: ね、お彼岸か。あ、
1: お彼岸、春のお彼岸と秋のお彼岸の
0: ってことか。
1: あれですよね。
0: なるほどです。
1: そうです。
0: はいはいはい、
1: なるほどね。だから文化系タイプですね。
0: そうですね、うん、で次が10月の第2月曜日出た、これは名前が変わったやつだ。スポーツの日。
1: え、体育の日じゃないの？
0: 違いますよ。もう体育の日はえ令和の2年からです。
1: またステルス変更してなんでそんなカタカナ語にするんですかね。
0: いやー、まあ、わかんないっすね。
1: 体育の日でいいじゃん。
0: ね、なんで体育の日、なんでスポーツにした、なんでだろう。
1: まあでも元々あれは東京オリンピックの開催日が元なんで。
0: あ、そういうことだったのか。
1: 1964年のやつの方ね。なんで、だからまあそこにカタカナ入ってるからしょうがないか。スポーツの日でね、スポーツに親しもうっていう意味で変えたんだね。
0: そうですね。一応なんかスポーツに親しみ健康な心身を培うから、もともとはね、そういう意味だったんだけど、それを変えて、スポーツを楽しみ他者を尊重する精神を。わかんない。
1: その目的は勝利以外にはありえないでしょう。いやそこは失っちゃうんですよ。
0: だいぶ過激派だ。
1: みんなで一緒に仲良くゴールテープでゴールしようねみたいなことになったら人類終わりですよ。
0: いや、まあそうではないですけどね。やっぱ1位を決めるわけですけど、
1: かけっこに負けて悔しい思いしたり、1位になってこの女の子からキャキャ言われることにこう生きがいを見出さないと、やっぱ人間面白くないじゃないですか。
0: 行、ね、きましょう。生きてるっていう実感が湧きづらいかもしれない。
1: そうそう、生きてるっていう実感。
0: そう、まあ、ただあれですね、その負けた人をなんかこう讃え、なんかね、お互いこう頑張ったねみたいな讃え合ったりとかね。
1: そうね。
0: そういう気持ちでしょ。
1: そうですね。勝った側がこう負けた側の背中を叩いてこう上下関係分からせるやつ。
0: いや違うって。
1: よしよし、これではっきりしたなみたいな感じと。
0: 違うよ。
1: こう表向き仲良くしてるような感じ。
0: なんでラコ兄さんは急にこんなあれなんだ。
1: いや、自分陸上部だったんで、やっぱね、勝負がその絶対的な勝負の世界で生きてきたから、
0: はいはいはい、
1: これはまあ譲れんわけですよね。
0: いや、これそれはでも、ね、昭和な考えかもしれませんよ。
1: いや、まあ実際そう。実際さ、でも平成までは体育の日だったからいいじゃんみたいな。そう
0: でももう令和2年から変わってる。
1: 令和から変わったんだな。
0: もうダメだ、ね、ラゴニンさん諦めろ。
1: 時代はね、マインドね、まあ表向きちょっと変えたふりしていかないとダメです、ね、あの時代に馴染んでいきましょう。
0: そうです、
1: 皆さん。はい、
0: はい、ということで次がですね、11月3日文化の日でございます。
1: あ、文化の日ね。文化の日が
0: これはあれですね、明治天皇の誕生日。
1: そうだそうだ、
0: はい、みたいです。はい、
1: で戦後は名前が変えられて、まあ、大体やっぱあれ GHQ とかの方針でなんか政治職をやめろっていうことで名前変えられたかもしれないですね。
0: そうですね。
1: まあ今は文化ですね。
0: 憲法において戦争放棄という重大な宣言をし、国際的にも文化的意義を持つ重要な日であることから、平和を図り文化を進める意味で文化の日と名付けた旨が説明なされているということでした。
1: まあね、暑さも落ち着いて冬までまだちょっと暖かいって時期に、そうですね、公民館とか劇場とか行っていろいろね、劇見たり合唱見たりとか、そういうにはいい日ではあります。

0: ですね。
1: で次が
0: はい、
1: はい、最後です。16日目が11月23日、うん、勤労感謝の日です。
0: はいはいはい、勤労感謝の日ですね。だから、新嘗祭だ。新嘗祭、新嘗祭は神様に備える、あれは多分皇居とかでやっているお祭りが元になってたやつでしょう、はい、神様に食べ物を備えて、で自分も神と同じものを食べて一体になる的な、
1: うんうんうんうん、
0: これも政治色が強くて多分勤労感謝とかそういう名前に変えられたけど、どっちかっていうとこれ私お米の日とかに変えた方がいいと思うんですけどね。
1: あお米の日、
0: この日本人の魂の日で、この日にさこの収穫感謝して、まあお米の日かお酒の日ではどっちでもいいんですけどね、
1: うんうん、
0: 天皇にもともと備えていたお米とお酒を備えてたんですけど、それの名前に今後多分変えた方がいいんじゃないかな。自分がなんかそういう系の仕事に絶対ならないと思うけど、なったらちょっと変えようと思ってますけどね。
1: おー、
0: うん、収穫物をただ食べるんじゃなくてこうね神様に捧げると、アマテラス大御神なのかな、
1: はいはいはいはい、
0: 感謝してるのってね。そうです。まあそれから政府にとってはこの税金、お米が税金として納めていたので、徴税の象徴みたいな意味で、ね、お米の日でいいんじゃねえか
1: な、
0: ね、
1: なるほど、確かに。
0: そうだって誰がこの仕事に感謝して今働いてますかね。こう毎日働くのって素晴らしい、いや私は今働くことでこの会社と一体になってるんだって考えて働いてる人は多分洗脳されてるだけなので、ちょっとこのいい病院を紹介しますみたいな感じなんですけど、そういう名前のなんか強さパワーってあるんだよね。
1: ちょっとそう
0: ですね、新嘗祭がダメならお米の日で私はこれでいいと思うんですけど、
1: 確かにちょっと勤労感謝する日っていうとちょっとなんかみんなうーんってなる、
0: 押し付けがましいじゃん。その何この憲法のさ労働の義務みたいな感じで国民の三大義務の一つを押し付けられているようで、ちょっとなんか納得いかない感じがね
1: なんでこれに誰も異議を唱えないで体育の日をスポーツの日に変えたんだっていうところですよね。
0: そうですね、ちょっとこれはね皆さん物申した方がいいと思います。
1: ちょっと今日は我々若干あれですね、なんか語気が強めな感じですけど、
0: ね、そうですね、まあ祝日あんまり自分たちと関係ないからこうやって勝手に言えるんですよね。実際休んでないですからね、こうみんなが休んでる人のあの妬みとかそねみとかが若干含まれてる気がします。
1: そんなことないと思うんですけど、まあ以上16日間 ねバーッと説明してきて、もう結構いいお時間になってきてしまったんですけど、
0: あよかったよかった、はいはいはい、
1: あちなみに今日ね、あれでした、リスナーさんからメッセージを一件いただいていたので、ちょっとそちらだけご紹介させていただこうと思います。ラジオネームにゃおはさん、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、日本の祝日は子供の日が貴重な日ですと思いますですにゃ、いろいろと楽しいということで、メッセージいただいておりました。5月5日ね。
0: ありがとうございます。5月5日ね、
1: はい、この間終わったばかりの5月5日
0: ね。いや素晴らしいですよね、出かけるのにちょうどいい時期だし。
1: そうね、確かに北海道だといつもだったらまだ花見ができるぐらいなんですが、今年はちょっと厳しかったですね。
0: なるほどね、早か
1: ったね、早かったから、そう1週間ぐらいちょっと早かったんですよね、うん、ピークがね。
0: 確かにね、もうね4月から咲いてましたからね、じゃんじゃんね。
1: 子供の日って柏餅食べる日でしたっけ。
0: そうですね、その本州とかではよく柏餅食べてましたわ。
1: 私はあんまり食べたことないから、うん、あれで白いお餅ですよね。
0: そうですね、柏が北海道ではあんまり生えてないんじゃなかったかな。
1: あ、だからかな、うん、
0: そうですね、柏じゃなくて水なら系がよく海岸沿いに生えてるんですけど、柏ってあんま見ないんですよね、
1: はいはいはい、なるほどなるほど、
0: 人工的に植えないと生えないのかも。そう、
1: そっか、
0: そんな感じで、そうそうそう、材料の問題なのかもしれない。
1: うん、
0: うん、柏餅うまいよね。自分で作るときはそうだな、柏餅より自分は桜餅の方が好きなんですけどね。
1: 桜餅の方がね、なんか馴染みはありますよね、私も食べる。
0: え、ちなみに材料も調達しやすい、うん、
1: 柏餅のあの葉っぱって食べられるんですか。
0: いや食えないですよ。
1: ああダメなんだ。え、だって桜餅はさ食べれるじゃん、シソ。
0: まあ確かにね、一応食用の桜の葉っぱ。
1: あ、シソじゃないのか、ね、シソじゃない、あの桜の葉っぱね。あ、
0: そう桜の葉っぱです。
1: そうだね、う
0: ん、あれもちゃんと、うん、塩してなんかこう食べられるように加工してあるから多分食べられるけど、柏はあんまり食べる人いないですね。
1: 硬そう。
0: うん、多分間

0: 間違えてね食べる人いるんですけど、例えばなんかその
1: 間違えて
0: とあるあの食事提供場所で出されたものは全部食べるとか、基本的に皿の上に乗ってるものはみんな食べられるっていう食事があるんですけど、それでなんか偉い人が間違えて出された柏餅をそのまま葉っぱまで食ったっていう逸話は聞いたことありますね。
1: お腹壊さなかったのかな。
0: そうですね、
1: 消化されたかな、心配ですね。
0: で、柏もあれ東京とか東の方では取れるけど、西の方ってあんま柏自生してないんで、代わりにサルトリイバラっていう、ツルツルしたツルの植物の葉っぱを代用で使ったりとかはしてましたからね、
1: は
0: い、今も使ってるか分かんないけど、今は売られてるものは大体柏の葉っぱを使ってると思うんですけどね、う
1: ん
0: う
1: ん、その行き渡ってるんだね、
0: う
1: ん、
0: 地域によって。そうそうそう、違いましたね、子供の日、いいね、
1: なるほど、あ、はい、
0: 素晴らしい。
1: というわけでね、ちょっと子供の日の時に話せばよかったのにごめんなさい、ちょっと忘れておりましたので。
0: いやいや、ありがとうございます。はい、
1: というわけでにゃんはさん、メッセージありがとうございました。
0: はい、
1: はい、ということで、まあ、残り10分分ちょっとあるんですけど、まあ、日本の祝日についてね喋ってたわけなんですが、まあ、世界の祝日、さっきね日本は第10位だっていう、多さ的には第10位だって言ってましたけど、どうですか、ラコ兄さんはその世界の祝日って言って思い浮かぶものとかありますか。
0: まあ、アメリカの感謝祭とか、
1: あ、サンクスギビングかな。
0: おー、ご存知ですか。
1: はいはいはい、
0: まあ、私たちにはとってはその次の日のブラックフライデーの方が有名な感じしますけどね。
1: あ、そっか、あ、それとくっついてんの。
0: くっついてる感じありますね。その11月ですよね、11月の第4木曜日が感謝祭で、その次の金曜日がブラックフライデー。
1: え、ブラックフライデーって何なんすか、そもそも。
0: まあ、ブラックフライデーの前にまずサンクスギビングから言うと、
1: はい、
0: まあ、いろんな祝日が多分あったと思うんですけど、
1: うん、
0: この1600年代に、
1: はい、
0: このイギリスの入植者のピルグリムっていう人と、うん、
1: はい、
0: 先住民のとある部族が収穫を祝って食事を出したっていう出来事がきっかけなんですよね。というのも1600年代ってまさにアメリカ人となるためにイギリスから入植した人たちがどんどんどんどん入ってきているわけですよね、
1: うんうん、
0: で、まあ、その入ってきたその年の冬とかにこうどんどん餓死するわけですよね、全然生活の仕方が分からず
1: に、はいはい、
0: それでその先住民のなんとか、なんか結構長いなんとか族なんだかな、うん、そのなんとか族が
1: ワンパのアグ族って書いてありますね。
0: おー、マジで、はい、ワンパのアグ族ね、の人たちがこの魚の取り方とか野菜中華作物の育て方とか、うん、狩りの方法とかそういうものを教えてくれたんですね。
1: 優しい。
0: そういう流れって結構日本の北海道でもアイヌの人が入植したての和人をこう凍えそうになっているところに食べ物を分け与えたりとか、
1: 優しい、
0: この火を分け与えたりとか、そういうような逸話があって、やっぱどこも同じなんだろうなって、この入植する時ってね。
1: うん、追い出さないんですね。
0: でもこの話は結構白人側のストーリーであって、
1: あ、
0: まあ、実際はこの入植がどんどん拡大することによって、どんどんこう先住民族の人たちは、なんだろうな、この深刻な土地が、土地の奪い合いというか奪われ、
1: うん、
0: でいろんな暴力にさらされることになるわけですよね。
1: そうですよ ね、
0: あの病気の毛布を分け与えられたり。
1: あ、なんかそれ聞いたことある。あんまり怖いから聞きたくないやつ。
0: そうね。で、祝日にしたのがリンカーン大統領なんですよね、
1: はいはいはい、
0: で、黒人奴隷を廃止して、全ては、ね、人間は法のもとに平等だっていう考えを持っていて、
1: うん、
0: まあ、最後暗殺されちゃった人なんですけど、
1: あ、
0: だからそれを感謝の日にしたわけですね、そのイベントを ね、うん、
1: さ
0: っきのね、政治的な理由があったと。でも結局やることはこう七面鳥とかマッシュポテトとか、あとクランベリーケーキ的なやつをかっくらうお祭りに今はなってるようですよ。
1: そうです、なんかパンプキンパイとかね。
0: パンプキンパイね、パンプキンパイ、
1: うん、食べるみたい、
0: まあ、収穫の喜びみたいな感じでしょうね。
1: それとブラックフライデーなので
0: 次の日にこうたくさんね、はい、あの物を売りましょうと、こうそういうような日を持ってきたわけですね。
1: へー、
0: ブラックフライデー。1950年代ぐらいはこのもともといろんな会社がそこの日をこう年末前の商戦ということでキャンペーンを張っていろんなお店を出してたと、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、そうすると労働者がウキウキして仕事を休んでサボって買い物に行くわけですよ、
1: うん、
0: だからあの 工場とかはこう仕事にならんちゅうことで、
1: あ、
0: とんでもねえ日だ、ブラックフライデーだとか言ってこう呼んで笑ってたし警察官は警察

0: 感で仕事が増えるから、うん、まあブラックフライデーやのみたいな感じで言ってたんですけど、
1: 悪い意味だったってこと？
0: もともとね。でもとあるどっかの州の新聞社がこのあれはいや違うんだよ、小売業者が儲けて黒字になるからブラックフライデーやでみたいな、なんかそういうあのなんかこじつけを記事に書いたんですよね、
1: はい、
0: それからあポジティブな意味で使っていいんやってことでブラックフライデーになったと。
1: なんだそれ
0: いうやつがある。で、まあ、日本人は大抵このアマゾンのブラックフライデーで爆買いをするんじゃないですかね。
1: うん、そんな日ですよね。
0: ね、で運送業の方々にとってはこう労働量的な意味でブラックフライデーになるんですよね。そのめっちゃね腰が痛んだりして大変なんすよってめっちゃこのネガティブな、うん、ことを言う友達とかいますね。
1: あ、はい、しょうがない、ね、やっぱね誰かが喜んでる裏には誰かが苦しんでるっていう、ね、
0: 日本の実際の何その大型商店とかでキャンペーンとかってやってます、
1: はい、イオンのブラックフライデーとか
0: あるんだ。
1: ありますあります、あと家電量販店のブラックフライデーとか CM でやってますよ。
0: そうなんだ、今はもう、はい、みんな商魂たくましい人たち。
1: そうです、スーパーでも、ね、普通にスーパーでありますよ。
0: スーパーでもやるんだ、
1: うんうんうん、
0: いつの間にそんなことに。
1: やってますよ。
0: でもなんか年末商戦とかかぶらんないですか。
1: まあちょっと前ですよね、11月末だ、ね、だからは、ね、ちょっと前に一回やっとこうみたいな感じでやってますね。
0: とりあえず売る理由があれば売るんだ。なるほど、
1: そうみたいです。
0: 知らんかった、
1: まあサンクスギビングとブラックフライデーはそういう感じで、まあアメリカとかからスタートしたっていうことですね、うんうんうん。なるほど。他になんか世界の祝日どうですか？
0: あとね、西洋行ったから次、じゃあ東洋か。タイのあの水祭りとかどうですか？
1: 何ですか？
0: ソンクラーン。
1: 何ですか？
0: タイの旧正月の4月のやつ。
1: タイ。
0: ソンクラーンって知りません？あの水鉄砲でソンクラーンですね。多分ね、サンスクリット語で移動する？移動かな？
1: はいはいはい、
0: 多分暦が移動するからソンクラーンだと思うんですよね。4月13日から15日ですって。
1: 水を掛け合ってる。
0: うん、なので多分その新しい暦に入るタイミングでこの清めの水をかけて不浄を洗い流そうっていう仏教的な儀式が、はい、まあ、いつの間にかエンタメに振り切ったっていう系の、日本人の他にもそうやってエンタメに振り切るとこあるんだねっていう、その筆頭がソンクラーンですよね。
1: へえ。
0: なんかね、そこら辺にいる観光客も地元民もその場所にいるだけで強制的にゲームに巻き込まれて、とりあえず水鉄砲で水をかけられまくるっていうお祭りです。
1: 知らなかった。
0: まあタイは4月でも十分暑いんで、まあ涼しくて気持ちいいからいいんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 女性とかね、この白い T シャツとかで観光してるとめちゃめちゃこうスケスケにさせられるんで、
1: あかんですよね。はいはいはいはい、危険ですね。
0: あと色のついた水とか色のついた粉を振りかけられたりとか、
1: はいはいはい、
0: 泥投げつけられたりとか、
1: これのことか、
0: まあ、いろいろひどい目に遭うんで、とりあえず汚れてもいい服と防水の袋にスマホと財布かなんかちゃんと入れて、スリも多いんでね、
1: あ、
0: やっとかないといけないとはよく聞きますね。置き引きとかスリとか。
1: なるほどね。
0: で夜はね、ひたすら酔っ払いがあのナンパをしてくるんで、あの男女ともに注意なみたいな、そういう話も聞きますね。
1: そっか、うん、お祭りだ。
0: お祭り。そう、あと水もあれ使い回しの水だから、多分日本人菌に弱いから雑菌の汚染の可能性もあるんで。
1: やばいっすね。
0: あの道路の水とかをね、こうぶちまけられた
1: り。やばいやばいやばいやばい。
0: はい、ここら辺で多分あの、うん、あの洗礼を浴びることになるわけですね、文字通り、ね。
1: なるほどね、はい。他にありますか、世界の祝日。
0: 他、あれだわな、やっぱ日本のお盆に一番近いお祭りだとメキシコの祭りじゃないですか。あの死者の日って知ってます？
1: あ、ね、聞いたことある。
0: ディアデロスモエルトスみたいなやつ。
1: なんだって、
0: う
1: ん、
0: あの死者の日って今ね、あのあれスペイン語か、スペイン語で言おうとしたんですけど、言えないですね多分ね。
1: へ、
0: 11月の1日が子供のお盆、はい、つまりあの死んだ子供のための魂が帰ってくる日で、
1: うん、
0: 11月2日が生きた大人、生きた死んだ大人の大人向けの全員の魂の迎える日、
1: うん、
0: みたいな感じだったはずなんですよ。それ以外にもなんかその交通事故で亡くなった日がその何日か前にあったような気がしたけど、メインが11月1日2日ですよね。
1: はあ、
0: そう、あれ面白くて、 このスペインが征服する

0: る前のアステカの時代とか、
1: うん、
0: このメソアメリカ文明か、
1: うん、
0: あそこの時代の死生観っていうんですかね、この死と生に関する、はい、命に関する感覚がお祭りに反映されているということで、この死を恐れない死者が帰ってきて、はい、この私たちと一緒にいるんだみたいな、そういう感覚が日本のお盆とねちょっと似た感覚で、
1: 似てる似てる、
0: 素敵だなって感じで、こうでっかい人形、うん、あれなんていうんだ、カラベラ人形でしたっけ、あのシャーマンキングかなんかで見たことあるんですけれども、そのでっかい死者の骨の人形とかをこうやって、はい、街を練り歩いたりとかするんですけれどもね、
1: はあ、はあはあ、うん、
0: あのこのアステカの死生観って結構私好きで、
1: へー、
0: 死は結果でなくあくまで過程であるっていう感じで、善人か悪人か関係なくて、どう死んだかによって死後の行き先が決まるんですよ、うん、
1: まだ続いてんだ、天国に行ける
0: かとか、そうそうそうそう、でこれは多分私たちにとってはこのゲームとかアニメの敵役が最後に味方になった途端に体を張って仲間を救って散っていく的な、
1: うん、
0: まあ要はあの FF5 のギルガメッシュなんですけれどそういうような人にこうものすごい親近感というかさ、このかっこよさを覚えるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ギルガメッシュ、ね、こう最後あいつ絶対天国に行ったなみたいな風に思うんですけど、多分アステカの死生観もそれに似てるんですよね、最後どうあのかっこよく死んだかで死後の行き先が決まるんですね、
1: うん、
0: で普通の死者はあの冥界に行っていろいろ試練を受けるんですけれども、うん、
1: はい、
0: そうじゃなくてこう戦士とか生け贄にされた人が太陽に送られるんですよ、うんうん、何のために太陽に送られると思います、死者とか奴隷、生け贄か、死者や、うん、あの戦士とか生け贄が太陽に送られる理由、
1: 燃え尽きて消える
0: に近いですね、あれはね太陽のエネルギーになるために送られるっていう考えを持ってるんですよね、
1: それ嬉しいの
0: こう神が血を流してこの世界を作ったから俺らも血を捧げないとねのノリで、太陽のこの燃えるエネルギーとなるべく死者の魂を送るというような考えを持っていて、宇宙を維持するための犠牲を送ると、あれこれってどっかで聞いたことあるぞ、やってることがマドカマギカのキューベイさんみたいな感じやってることキューベイなんですよね、 そこら辺もちょっと好きで、
1: ソウルジェムが濁ってしまうのではそうそうそう
0: こう宇宙の寿命を延ばさないとねっていう感じで生贄を捧げてたって考えると、いやとんでもねえことしてんなみたいな風に、
1: なるほど、あこれあれか、メメントモリの精神とかが
0: 言
1: ってるあれみたいですね、
0: はいはい、
1: その死者の日、
0: はいはいはいはいね、
1: メキシコの、
0: うんうん、メキシコのやつね、
1: はあ、
0: それが今も生き続いている、なかなか世界には面白いお祭りあるんですよ、
1: あそれこそラコ兄さんがいたあのソロモンとかはないですか、
0: ソロモンか、ソロモンそんなに尖ってるのはないかな、一応7月の7日が独立記念日で、それがまあ普段はボロボロの服をね、洋服をね着てることが多いんですけど、だってあの、うん、世界中の古着の終着点となってるのがあの太平洋の島国なんでね、はい、
1: だから
0: 普段はボロボロの、私たちが前まで着ていた T シャツが送られて、
1: 古着ね、
0: あの現地で売られてるんですけど、その日だけは伝統的な腰身のと羽飾りと、
1: うん、
0: あと白いペイントとかで模様をつけたり、足にこう鈴のような木でできた鈴をつけてシャラシャラ鳴らしたりとかして、
1: はい、
0: こう全員で集まってバチクソにかっこいい団体ダンスを踊る日なんですよね、
1: 素敵や、
0: でこれはこの各部族で踊りも文化も全部バラバラなんですよね、
1: うんうん、
0: ソロモンって、
1: うん、
0: だから形式的には独立記念日で一つの国家ってなってるんですけど、でもこのそれぞれの中身はやっぱこうバラバラの部族がそれぞれの誇りを胸にこう日々生きてるみたいな、そういうような感じる独
1: 立記念日、へー、あちゃんとやっぱ
0: あとはもうほとんどキリスト教なんで、
1: あー、
0: だからクリスマスはやるし、それこそ復活祭とか、
1: うんうんうん、イースターとか、
0: そうそうそうそう、イースターマンデーとかもやりますよ。
1: あ、その辺は一緒なんですね。
0: うん、あとイギリス連邦だった名残で、
1: うん、
0: イギリスの女王、まあ今は国王か、今の国王の誕生日を祝日にしたりとかします。はい、うん。まあ、あのイギリスのね親近感とか憧れを私2年間滞在してて彼らから一度も聞いたことないんですけれど、でも、
1: まあまあまあ、
0: 一応あの国家としては祝日やのねイギリスにね。あのね、一番歴史長かったからね祝日にしてるって感じがありました。
1: なるほどです、うん、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、 というわけでもうねお時間が来てしまったのでちょっと最後駆け足

0: になってしまったんですけど、今日はここまでになります。皆さんいかがでしたでしょうか。
1: よかったですね。まあ祝日ね、日本の祝日、うん、もうちょっと増やしてももしかしたらいいかもしれないですね。
0: そうですね、
1: 増やしてもバチ当たらんってこと
0: は。でも我々に関係ないって言ってますけど。
1: まあね、まあね、だから今日ボロクソに言ったわけです、ね、
0: はい、まあ、ちょっと今日ね、今言ったこと話半分にね、皆さん聞いていただければなと、ね、はい、思いますけれども、
1: は
0: い、
1: 皆さんはゆっくり休んでね、祝日はね、ゆっくり休もう、
0: はい、次、再来週のケケナコのトークテーマはゲーム師談義の後編と、はい、なっております。前回非常に好評でしたので、また再来週もこの時間に聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは今日もいつもの最後のご挨拶で締めたいと思います、はい、それでは皆さん、おつけけらこでした。バイバイ
1: バイバイ。

0: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

静香のいいのかな。皆さんお元気でしょうか。4月末の三連ちゃんの福岡イベントライブを無事に終えられました。静香です。ゴールデンウィークいかがお過ごしでしたか。終わっちゃいましたね。もうね、明日からお仕事の方頑張ってください。今回もね、私のツアーいろんな事件がありましたよ。4月の28日から30日までの三連ちゃんのイベントライブ、こんなこと言うべきではないかもしれませんけどね、初日のチャチャタウンライブ、私調子悪かったんですよ。本当のこと言うと自己採点したら70点くらいかな。でもその翌日の夢タウン音楽でのライブはなんとこれまでの人生で一番いいライブだったんです。これは本当です。何がいいのかというと、まあ声が出るのは当たり前、あと MC の感じとかでね、その時ステージ上で思ったんですよ。私半年間ラジオやっとるけん、なんか喋りがまとまってきたって自分で思いました。声かけてくださった黒田局長ありがとうございます。そして29日の翌日30日、

特別養護老人ホームめぐみの家、これも一番いい感じのおじいちゃんおばあちゃんコンサートできました。調子悪い日があったからね、今回つくづく思いましたよ。喉がいかに生ものかって実感しました。なんかね、喉の調子の良さってね、もう私も25年以上ずっとやってるけど、なんかね、もうね、睡眠時間取ったってダメな時ってあるんですよ。なんかこう自由に動かない、なんかさ、これから年を重ねていくに従ってさ、私の喉だって筋肉がガンガン良くなるとも思えないじゃないですか。この先この緊張感、本番前の緊張感と戦っていけるのかしらと本気で思いました。なんかいい方法があったら教えてください。

さて、ゴールデンウィークの福岡のイベントツアーというのはありがたいことに20年以上続いております。さっきの私の話ね、調子の悪かったチャチャタウンでのイベントライブ、まあスタッフにすごい恐る恐る聞いたら、まあまあだったよと、そんなひどくはなかったよとは言われたんですけど、自分的にいろいろとできなかったこともわかるじゃないですか。喉が動かなかったところ、自分では分かってて、やっぱり嫌でした。でずっと続いているということもあって、毎回来てくださる福岡のそのチャチャタウンの近郊、夢タウン音楽の近郊にお住まいの方がおられるんです。特にね、70代80代の方が多いんですよ、毎回来てくださる方。その中の今日も仮名ですね、仮名よ、仮名スターさん、スターさんね、70代半ばくらいかな。とにかく優しくてね、おとなしいおじさんなんですよ。でなんかこうちょっといつも照れたような顔して、よかったよとか言って帰ってくださるんですけど、今回もね28日と29日両方来てくださっていました。でその調子の悪い28日のチャチャタウンのステージ5、その優しい、めったにそんな喋らないスターさんがね、またこう優しい笑顔で近づいていらっしゃったんで、もうね、私思わず、もう本当にもう思わずですよ、もうなんかごめんね今日は、もうなんかちょっとね、私いまいちでさーとか言って言っちゃったんですよ。本当はね、そんなこと言うべきじゃないかもしれないけど、もうごめんなさいね、せっかく今日来てくれたのにね、もうって言っちゃったの。そしたらスターさんがね、もう優しいスターさんが満面の笑顔で、そうやね、今日はちょっとねっておっしゃったんですよ。もうスターさんにそんなこと言わせるなんて、もう私最悪です。いやー、本当にね、喉ってさ、こう見えないからさ、もうどうしたらいいんでしょう。その自己採点70点くらいだったチャチャタウンの翌日の夢タウン、こちらは最高に調子が良かったです。もちろんキーボードを弾いてくださった錦戸博之さん、そしてスーパー音響の岡本工房さん、いつものね、地塚チームの支えあっての私でございますが、でこの4月29日は水曜日、この日初めてやりました、この番組で生中継、現場からの生中継です。お聞きいただけましたか。この放送の始まりの10分間、夢タウン音楽のリハーサル真っ最中のステージ上から生中継お届けさせていただきました。ご協力いただきました黒田局長、ありがとうございました。おかげさまです。そして30日は6年ぶりの地元岡垣町特別養護老人ホームめぐみの家おじいちゃんおばあちゃんコンサート、コロナ前とは法律が変わって要

介護3以上の方しかおられないので、以前ほど一緒に歌ったり拍手する人は少ないかもしれませんとね、前もって施設長の方が気を使って言ってくださっていたんですけど、いやいやもう全然ですよ。もう皆さんね、1曲目からもうノリノリと言いますか、大きな声で歌を歌ってくださいました。ありがとうございます。前半の懐かしい童謡特集、みかんの花咲こうか、里の秋、ヤシの実、浜辺の歌、正常寺のたぬき林、村祭り、月の砂漠とかね。そして後半は昭和歌謡コーナー、テネシーワルツ、サントアマミ、ドンパン節、これすっごい盛り上がるんですよいつも、うん、そしてアンコールの川の流れのように。アンコールの前に最後に一曲お届けする私のオリジナル曲、渡嘉敷島の歌。どうしてかというと、沖縄の波の音と私の弾く三線で皆さんの頭の中だけでも沖縄へ旅に出ていただけたらなぁと願いながら毎回歌ってます。現場になった食堂にはですね、ステージ部分の天井から横幅1メートルぐらい、縦は20センチくらいかな、静かコンサートって書いてある看板を作っていただいていて、その看板がウクライナのカラーを思わせる水色と黄色のお花で縁取りされていて、すっごい素敵でした。ただでさえお忙しい職員の皆様、本当にありがとうございました。このね、看板はね、写真撮りました。施設長と一緒に写真撮りましたから、ぜひね、私のブログに出しますので皆さんに見ていただけたらなと思います。ということでね、今日はその30日のおじいちゃんおばあちゃんコンサートからまずは一曲お届けします。はい、童謡です。多分初めてだと思います、童謡をお届けするのは。コンサートの一曲目、タイトルはみかんの花咲く丘。今回改めてネットで調べてみました。1946年に東京の、これ内幸町でいいんだよねよかった、なんかドキドキしちゃう東京の内幸町と静岡県伊東市を結んでラジオの生放送が始まることになった、その初回の放送イベントで発表されたそうです。当時人気絶頂だった童謡歌手、当時8歳の川田雅子さんが歌うということだけは決定していたものの、前日になっても曲がまだ仕上がっていなかったそうです。作曲家の貝沼実さんが雑誌の取材でたまたまやってきた加藤翔吾さんに事情を説明して大至急歌詞を書いてもらったそうです。これもね、確かね、1時間とか2時間とか、本当にその場で、短時間でだったと思います。加藤さんは自分の先輩である佐藤八郎さんが作詞したリンゴの歌が当時大ヒットしていたので、それの2番煎じと言われることを避けて、あえてみかんの実ではなくてみかんの花をメインに歌詞を書き上げたそうです。で、加藤さんが歌詞を書き上げたら、時代ですよね、書き上げてもらった歌詞を持ってすぐ GHQ の検閲に貝沼実さんが持って行って OK をもらって、そして電車に飛び乗って伊東市に向かい、その電車の中でメロディーを書き上げたとのことです。そういうわけで、まだ子供だった川田雅子さんは生放送本番の時には歌詞をまだ覚えておらず、貝沼実さんが自分の名刺の裏に歌詞を書いてそれを見ながら歌ったとありました。それでは4月30日のコンサートの冒頭の歌

0: お届けしますよ。1946年発表のみかんの花咲く丘。
1: それでは1曲目はみかんの花咲く丘、きっとご存知かと思います。ではお届けします。ご存知の曲ありましたら遠慮なく一緒に歌ってください。

箸はね、たったの30分で作ったんですって。はい、作曲の方も1日もかからずできちゃったそうです。

0: どうもありがとうございます。やっぱり皆さんご存知ですね。これはね、終戦後、戦後。
1: はい、ということでお届けしましたみかんの花咲く丘、戦後最大の童謡としてのレコードヒットだったそうですよ。さてツアー中の出来事いろいろありました。数年前からたまに行っている焼き鳥屋さん、これはですね、JR 鹿児島本線の赤間駅という駅の近く、の、お店の名前でもぜひ言いたいんだよな、善という焼き鳥屋さんなんです。あの、善人の善ね、良いと書くんですけどね。で、そこのなんかね、マスターがすごい特徴的な、マスターで、マスターって言わないのかな、店長じゃないや、絶対オーナーだもんな。あ、大将だ、そうだ、大将って言うんだ、そういうとこの。なんかいつもね、あの髪の毛こうツルツルなのね。それでお年はね、今50くらいかな、60なってないと思うけど、なんかね、すごい満面の笑顔でいつも迎えてくれる、そうで、スキンヘッドでしょ。で、もう、何回目かに、なんか、地元なんですよとかいう話から、お仕事ですかみたいな話から、もう何度目かに、ちょっとイベントの仕事やってて、なんて言って、ちょっと自分のやってることを少しだけ話したりして、まあちょっと顔見知りみたいになってました。で、とても可愛らしい笑顔の、

方なんですけど、とにかくいつもね、頭にねじり鉢巻きっていうか、ねじり鉢巻きタオルをやって焼き鳥を焼いてらっしゃるんです。で、今回ツアー中にね、その近くを朝通ったんです。そしたらね、なんて言うんですか、こう、スーツケースじゃないの、なんていうかな、とにかくこうコロコロと転がる、その高齢者の方がよくこう引っ張っておられる、こう買い物かごのロールでこう、なんか車ついててこう引っ張って歩くようなやつ、あれぐらいのサイズのやつに、明らかにね、よく自動販売機の横に置いてあるゴミ箱あるでしょ、缶入れとかのね、なんだろうな、縦横なんか50センチもないや、40センチ×30センチみたいな、で高さがこう1メートルぐらいある、ああいうゴミ箱を半分にバサッとちょん切ったぐらいの大きさの、そのプラスチックの明らかにちょん切ってるやつを、そのなんかローラーの上に乗せて紐で縛り付けてあるんですよ。でそれを引っ張りながら、片方の手にはワンちゃん、犬、柴犬みたいな犬をこう引っ張りながらね、ゴミ拾いをしてる人がいたんですよ、朝で。私もなんかその手作りゴミ箱を引っ張りながら犬連れて歩いてるその姿にもうちょっとびっくりして、で車で通り過ぎる時にふっとね振り返ってみたんですよ。そしたらなんと焼き鳥屋の大将だったんですよ。いやー、びっくりしましたよ。あまりにもなんて素敵なねえ、エンジニアの水谷さん、感動しましたね。あれ本当素晴らしい。朝早くにあんなことしてゴミ拾いしてらっしゃって、皆さんもしね、赤間駅わかる方、禅というお店ちょっと検索して行ってみてください。すごい、もう私今度マスターに花束持っていきたいです。うん、そんなこともありました。話変わって、3年ほど前かな、 Facebook を通して、またこれが私さ、すぐ名前言っちゃうから、亀、シップさんにします。お船のシップで SHIP シップさんから友達リクエストがありました。知らないシップさんだからね、ちょっとこう覗いてみたら、私の元実家のところから山を一つ越えたところにお住まいの優しそうなおじさんの写真だったので、リクエスト承諾して、それからもうそのことなんかこうね忘れて、半年ぐらい経ってた頃、ちょうどね、私なぜかその福岡、地元をうろちょしていたその最中のある瞬間に、あれ、この間 Facebook で友達承認したあのシップさん、私の大学の時のドイツ語の先生じゃんって思い出したんですよ。それでその瞬間に車止めて、すぐシップ先生にメッセージを出しました。大変失礼しました先生って送ったら、よく思い出してくれたねってお返事が来て、それ以来帰るたんびに先生のお宅お邪魔して、シップ先生ご夫婦ともうね数時間おしゃべりさせていただくようなお付き合いをさせていただいております。そしてまた一方、話変わって、私の元実家の長年のお隣さん、以前お話ししました、覚えてらっしゃる方おられますか。こちらも前はね、名前思わず言っちゃったからダメですよ、仮名です。仮名、こちらスプリングさんにしましょう。スプリングさんね、スプリングさん、私が実家をもう売るんですよってね、お隣のスプリングさんに言いに行ったら、そうなんやね、僕はね、千塚ちゃんのことを永遠のお隣さんと思っとったのにね、もう帰ってこんのねって切ない顔して私に言ってくださった、現在84歳のスプリングさん、彼もね29日の夢タウン音楽来てくださったんですよ。あ、でさっきのシップ先生ご夫妻ももちろん来てくださったんですよ。でそれで

そう、そのスプリングさんはよく考えたら私の行ってた大学の職員さんであるということを思い出して、うん、シップ先生んちでペラペラ喋っていた時に、ああそういえば先生、スプリングさんって職員をご存知ですかってお尋ねしましたらね、なんとね、よく知ってるようだって。それで一緒になんかカラオケに行ったこともあるよっておっしゃるんですよ。29日の夢タウンの会場でよ、右の後ろの方にはスプリングさん一人で見に来てくれてた、左の真ん中あたりにはシップ先生ご夫妻来てくださってた。4メートルか5メートルぐらいの距離でしょうね。そんな位置で私を見てくださってたのに、お二人を出会わせることはできなくて、いやーもうね、なんというニアミスでしょう。いやーもうね、本当に残念だーって感じで大騒ぎしちゃいました。でそのシップ先生ご夫妻のことを今度はスプリングさんにね、元お隣の千塚ちゃんを永遠のお隣さんだと思ってたよって言ってくれたそのスプリングさんにもうぜひ伝えたくて、東京に帰る前の日に夕方だったかな、行ったんですよ、それ言いに。そしたらスプリングさんがお家の前にある畑で仕事をなさってて、でスプリングさんってこの間ありがとうって、でシップ先生のこと分かりますかって言ったら、分かる分かるって、僕一緒にカラオケに行ったことがあってねって、シップ先生は韓国の歌を歌いよったよとか言って、でここからが面白いんですけどね、なんか実は自分はね総務課で文部省にシップ先生、まあ教授ですよね、シップ先生たちの動きをね報告する役割をしよったんよって、それってオフィシャルには敵対関係ってことですかって聞いたら、黙ってね優しい笑顔で笑ってらっしゃいましたよ。で私はもうとにかく嬉しくなっちゃって、その場でもう今から携帯のカメラ回すからね、映像撮るからぜひシップ先生に喋ってくださいってパッともうカメラを向けてオンってしたんです。そしたらスプリングさんなんか急にニコニコしてるんだけど黙っちゃって、その件についてはお話ししなかったんですよ。まあでもね、後で分かったんですけど、どうもその件についてはシップ先生には秘密にされてたようですね。まあそりゃそうですよね、職員という立場、総務課の職員という立場と、そしてかたやその労働組合じゃないんだろうけどね、なんかちょっとその運動を多分なさってたシップ先生の関係を考えれば、まあ私って本当にデリカシーがないことを言っちゃったなと後で反省いたしました。

0: 思ってね、僕も84やけんね、いけるかいなとかおっしゃってましたよ。夕方もう6時過ぎてたかな、日はすでに沈んだマジックアワー、ヤブカがブンブン飛んでる畑のど真ん中でスプリングさんと大騒ぎした事件でした。まだ続きますよ、スプリングさんの口調をね思い出しながら話は続きますよ。夢タウン音楽でね、千塚ちゃん雨降りお月さん歌ったろう、そしてホルムズ海峡も歌ったろう、いやーほんとよかったよ、あの日はそうやね、人生最高やったろうね、僕はねホルムズ海峡のあの演歌とさ雨降りお月さんを聞いてね、千塚ちゃんは歌がうまいって確信したんよ。そしてね、どうして雨降り大月さんを歌ったと、あれをなんで選んだんやろうと思ってね、あれはさ確か野口雨情作詞で作曲は確か中山新平やろうって、まあねそう軽くおっしゃるところがそのスプリングさんの知的なところです。続き、あの夜に僕はねって倉庫から童謡全集のカセットテープを探し出して一晩中聞いたんよって、そしてねその次の夜の昨日はねあいみょんのライブコンサートをテレビでずっと見とったんよ、そして研究したんよ、千塚ちゃんとあいみょんは声質も同じぐらいいいとよ、歌も同じくらいうまいんよ、一体二人は何が違うとやろかねと思ってね、考えたら一つはっきり僕は分かったんよ、それはね何かというとね、はい皆さん、ここはねクイズにしたい、私はクイズにしたいです。さてスプリングさんは静香とあいみょんの違いは一体何だとおっしゃったと思いますか？答えは来週です。なんてそんな気の長い私ではございません。はい、続きいきますよ。二人のね何が違うかというとね、それはねヒット曲があるかどうかということやったんよ。僕はねずっと考えてわかったんよ。はい、この答え、あのエンジニアの方どう思われますか？もうね、はいはい、もうここでね私は NHK ののど自慢大会のあの合格の鐘をキンコンカンコンキンコンカンコンキーンとか鳴らしたいくらいですけど、もうね爆笑しましたよ。もうで負けずに私返しました。超マジに真剣に言っておられるスプリングさんにね、そっかそこが違うよねスプリングさんと、もう両腕組んでね爆笑しながらお返ししました。すごいですスプリングさん、夕暮れのマジックアワーの畑のど真ん中で蚊がバンバン飛んでる中で、はい、言ってくださいました、教えてくださいました、私とスプリングさんの会話でした。それではここで一曲、また30日のおじいちゃんおばあちゃんコンサートからお届けします。もちろん曲は雨降りお月さん。
1: 私大好きなんです、この曲。雨降りお月さん。

お聞きいただきました雨降りお月さん。大正14年1925年に発表されました。童謡というのは意外にも大正時代にたくさん名曲がありまして、もっとヒットしたよなこの曲とかね、思うようなものも多くありまして、その話をね私なんかどなたかにしたんですよ。そしたらやっぱり大正時代が終わった後に戦争の時代に日本は突入したので、そんなレコードを売るとかそういう時代ではなくなってちょっと埋もれてしまったという感じだそうです。さてこの日のおじいちゃんおばあちゃんコンサート、歌い始めた時にはやっぱりこう皆さんねちょっと遠い感覚のような表情をしてらっしゃる方も多くおられましたけど、いつものようにこうコンサートがどんどん進んでいくとね、少しずつ目覚める感じがあります。それは私にしかわからないかもだけど、そうで、でもだんだん少しずつ動き出して後半になるとこう手拍子もなさる感じ、うん、なんかだからステージに立つと最初からさあみんなのなんか感覚を呼び覚ますぞ、戦いが始まるぞみたいな感じで私は望むんですけれども、うん、で割とその何と言いますかね、イベントがあったりとか、なんて言ったらいいのかな、会話がこうたくさん楽しげにたくさんあるような毎日をお過ごしの方がいっぱいおられる施設はなんか2曲目とか3曲目からねすぐこう目が覚めると言いますか、でもあんまり喋りかけられてないんじゃないのみたいなことを思うような施設だと30分ぐらいかかるかな、目が覚めるのに。目が覚めるというか寝てるわけではないんですよ、目は開けて皆さん見てらっしゃるんですけどね、うん、そんな感覚があります。で嬉しいことに私の地元のこのめぐみの家さんはもう1曲目から結構元気な人は元気で、うん、そんな遠いところに感覚が行ってしまってたなっていう人は私の個人的な感覚ですけれども少ないような感じでした。だからきっと温かいいい施設なんだと思います。で一つねちょっとびっくりしたことがありました。私おじいちゃんおばあちゃんコンサートではほとんどの場合ステージからもうすぐ降りてもうね歩き回って歌うんですよ。だから当然ワイヤードマイクといいますかコードがついているマイクの方が絶

対に声質はいいんですけど、もうあえて、コードレスのワイヤレスっていうんですか、ワイヤレスマイクを使ってねやるんです。で、車椅子のこう間とかをね、お腹引っ込めながらこう、通り抜けたりとかしながらもくるくる回ってやりたくなるんです。で、今回はね、右、私から見て右の後ろの方に、全然こう動けないと思われる女性、いくつくらいかな、70歳前後と思われます。そんなにお年じゃないんだけど、で、瞳も動かないし、確か鼻にはちょっとこう管が入ってて、車椅子に座ってて、手も足も動かない、両肩も全く動かない、で瞳も動かないから多分表情も固まってらっしゃる感じの女性がずっと聞いてらっしゃいました。で、私はその方の前をね、2回も3回も通り抜けてこう歌を歌ってたわけです。で、他のこう元気そうなおじいちゃんおばあちゃんにはこう肩を触れたりとかやるんですけど、その方の場合はちょっとどうしていいかわからなくて、多分触らなかったんです、2回目も3回目も。で、4週目ぐらいかな、その前でこう歌って、目は動かないんですよ、その方ね、瞳動かないんです、動かないんだけど、なんとなく一瞬だけ目がこう瞳が通じ合った気がしたんです。だけど固まってらっしゃる感じなので、そこをね歌いながらスッと通り抜けようと、通り過ぎようとしたその瞬間にですね、その方がバッとね、私の右手を掴んだんです、腕を。めちゃめちゃびっくりしました。すごい力で掴まれたんですよ。で、でも歌はびくともしませんよ、ちゃんと歌いながら、おっとびっくりと思って、ちょっと半歩また下がって、目を合わせてうんうんって感じで、その時もね、なんか瞳が動いてるっていう感じでもないけど、でも答えてくれてたような気がする。で、掴んでくださった腕をそーっとこう離して通り過ぎていこうとしたら、もう一度ガッと私の腕をものすごい、もっとものすごい力で掴んでくださいました。なんか聞いてんのよみたいな感じでした。でも、ああいう、こう、一見無反応な方を、そこの会場に連れてきてくださるということをしてくださった施設が、また素晴らしいなとか思ったりしましたよ。そんなサプライズがありました。職員の皆さんね、ご準備本当にありがとうございました。岡垣町、めぐみの家。めぐみは下に心と書くめぐみです。めぐみの家、インスタグラムがあって、そこに私の写真が出ています。もしよろしければ検索してご覧ください。コメントなんかいただいたら嬉しいな。それではこの辺で一曲お届けしたいと思います。20年以上経つかな、これもな、作ってな。私のサードアルバム、君に話したかったこと。絵本 CD ですね。そこから一曲お届けします。リバーソングというタイトルです。これは地元の、川、恩賀川の支流である堀川を中心に川をもっときれいにしようという運動が起きた時に書きました。懐かしい感じで聞いてくださったら嬉しいです。懐かしい気持ちになっていただけたらと思います。ではお届けします。リバーソング。

リバーソングお届けしました。懐かしいなぁ、私自身が懐かしさに浸ってしまいました。さてここからはリスナーの皆さんからのコメントコーナーです。今日もたくさんいただきました、ありがとうございます。ペンネームドクター赤ひげさんから、タイトルはお父さんのようなお医者さんになりたい。はい、お父さんのようなお医者さんになりたいという生徒さんの話がありました。そうですよ、もう素晴らしい小野くんです。ストレートに心にしみる言葉ですね。親にとってもこれほど嬉しい言葉はないでしょう。もっともいくら医師になりたいと言っても試験に合格する実力がないとできない話ですから、そういう能力を授かったというのも羨ましい話です。難しい試験に合格してその仕事に就くと、その権力を使ってよからぬことをする人がたまにいるのですが、そういう人は権力とは自分の利益とか欲望のために与えられたものだと思い違いをしていることになります。うん、そうこのね、あのコメントはね、私もね、なんだこりゃと思ったあのニュースについてですからね、もう本当にぜひご紹介したかった。続き、この間日本で一番偏差値が高いと言われるどこかの大学で、医学部の教授が協力企業に多額の賄賂や接待を要求し受け取っていたことが報道されていました。この人などは勘違い組のトップで、こういうことで偏差値が高いのはブラックジョークにもならない話です。お父さんのようなの言葉の中に、自分の能力は自分のものではないという意味も込められていると思います。それで心にしみるのだと思います。その思いを忘れずに、悪魔の誘惑に負けないように、お父さんやその他の人々から託されたその能力を人々のために使うお医者さんになってください、という、ありがとうございます。ドクター赤ひげさん、おっしゃる通り、もうね、あの銀座のクラブとかに行っちゃってたあの某大学の教授ですよね。もうなんかもう漫画みたいだと思いましたよ、もう本当に。もう世の中に、でもね、世の中にその話が表沙汰になることを覚悟して警察に訴えた、あの確か化粧品協会の方、うん、あの方もね、贈収賄の罪には問われていましたけれども、その化粧品協会の方の勇気も素晴らしいと思いました。さて次、北のくまモンさんから、タイトル絶滅危惧種。リスナーさんの投稿の中に観光による文化の乱獲というのがあって、文化というのは扱い方を間違えると絶滅する危うさを持っているという話がありましたね。ユニークですね。これは表現や思想、心情の自由などにも言えることで、これを乱用するとそのものが絶滅してしまうのではないかと思います。前に猟銃免許をめぐる、あの猟銃ね、あの熊を撃ったあの猟銃免許をめぐる裁判のことを取り上げていましたが、最初は熊がかわいそうだという意見が、こういう手のこの手の話には多かったようですが、連日のように被害が報じられるとその声は次第に小さくなってきたそうです。なぜでしょう。ガラスの向こう側で繰り広げられていると思っていた熊と人間の逃走劇が急に恐怖、身近なものになったからなのでしょうか。あるいは熊より人間の方がかわいそうだという意見が増えてきたからでしょうか。多分両方なのでしょう。表現の自由というものがまだなかった時代、地動説を唱えたガリレオも、勘輪丸でアメリカに行った福沢諭吉も、自分が信じることを言うことはまさしく命がけでした。逆に言えば彼らにとってそのことは命にかけても言わなければならない価値のあるものでした。
しかし SNS を通じて語られる匿名の意見というものの多くはガラスの向こう側の安全なところから出てくるもので、みんなが言っているから俺もといった程度の、言ってみれば落書き程度のものです。ここでは自由の乱獲が起こっているわけで、そのまま放置すればいずれ社会はその自由の保護を目的として規制に乗り出すことになるのではないか。マイクロプラスチックがテーマになった時、便利さはどこかロマンス詐欺に似ているなと思いましたが、自由もそれに似ていますね。自由が作り出す心地よさに浮かれて気ままに振る舞っていると、後で痛いしっぺ返しを食らうことになります。表現の自由が絶滅危惧種にならないように、表現をする人は覚悟を持って表現してほしいです。拍手。すごいね、こんなことを考える方。はい、北野くまモンさん、ありがとうございます。もう一ついけるかな。ガラパゴスさんから、タイトル魚屋さん。その昔、魚の行商は普通の光景だった。天秤棒を担いだ姿の魚屋さん、それがリヤカーになり、オート三輪になり、それもなくなってスーパーに吸収されてしまった。魚屋さんに限らず、丸々屋というものは最近ほとんど見かけなくなった。それがガラパゴスみたいに生き残っているというのは驚きです。ああ、驚きです。あ、私がね、先週召喚した、そう、魚屋さん軽トラでずっと回ってらっしゃるからね。うん、はい。千塚さんの川の流れのようにが早回しで流れていたというのもおかしい話でしたが、まるでコントのように面白かったです。早回しで歌った方が売れるかもしれません。それと魚屋さんが離婚したという話が気になりました。熟年離婚のようだけど、何が原因なんでしょうね、というお便りでしたが、私が魚屋さんから聞いた話はね、なんかもの奥さんがバンバンでお金を使ってね、浪費屋だったって言ってました。はーいそんな話がありました。うん、魚屋さんね、本当によく働いてらっしゃいますよ。うん、前はね、週休1日だったのにね、最近日曜日も出てるなんておっしゃって、ああそうですかって、おじさん日曜も出てるのなんて言ったら、日曜日も出ないとね、もう車の燃料代が払えなくなってきたからね、なんて言ってられましたけどね。頑張ってほしいですね。で、ある日なんかね、この間は軽トラがね、動かなくなっちゃったよ、だからね、修理呼んでもう買い替えなきゃいけなくなっちゃったよ、なんて言ってましたけどね。だけど値上がりしないんですよ、っていうか値上げしないの、おじさん、もう本当にだから心配になっちゃう。皆さんの周りにもそういう軽トラックで回る魚屋さんなんておられますか？私東京に住んでるんですけど、珍しいですよね。さてまた後半ね、いつもどうしてこんなにバタバタするんだろう。お別れの時間が近づいてまいりました。今日は珍しく初めて童謡2曲お届けして、そして私の曲1曲お届けして、もう1曲なんとかお届けしたいと思います。応援歌ですよ、切なホリック。はい、皆さんまた来週お会いしましょう。

この広い世界の片隅で巡り合い、コンピューターの前に座ってレディオを聞いているあなた、お元気でしょうか。この番組はニューヨークのスタジオ9から放送している

林立する高層ビル、近代的なビルの合間に教会、鮮やかなネオンなど、こんなニューヨークを体全体であなたも体感してみませんか。今週はこんなミッドタウンパート3です。

大晦日のカウントダウンは全世界的に有名なタイムズスクエア7番街とブロードウェイの 42nd Street、 そこから 47th Street が交差する逆三角形地帯。1980年初頭までは犯罪多発地帯として危険と言われていたが、今では好景気のニューヨークの象徴的存在として親しまれている。華やかな広告のネオンサインがひしめき、ブロードウェイミュージカルの中心地として朝まで眠ることのない観光名所の一つなのである。

フィフスアベニュー、別名ブランドストリート、貴金属問屋が軒を連ねることからダイヤモンドウェイと言われている。高級デパートやブランド店がずらりと並び、マンハッタンの他のエリアと違うゴージャスな空気が流れている。ビジネスマン憩いの広場、ブライアントパーク、昼時にはサンドイッチ片手のビジネスマンであふれる緑の中のオアシス、夏はコンサートなど開催され、観光客にも人気の都会の憩いの広場なのである。ベースのアルコ大好きさん、こんな曲のプレゼントです。

私が生まれたこの島の空を、私はどれくらい知っているのだろう。輝く星も流れる雲も、名前を聞かれてもわからない。でも誰より知っているのです。悲しい時も嬉しい時も、いつも見上げていたこの空、教科書に書いてあることだけじゃわからない。大切なものがきっとここにあるはずです。

数々の歴史的建造物とギャラリーが立ち並ぶ文化人に愛される街、チェルシー、ユニオン、グラマシー。今日はこんなエリアのお話です。

ギリシャ様式やイタリア風の建築が残るチェルシー、ユニオンスクエアを中心に活気があるニューヨークの姿が垣間見られるユニオン、優雅な門とポーチのある豪邸が集まる高級住宅街グラマシー、昔ながらの風景の中に新しいギャラリーやショップが混在するニューヨーク文化の香りが漂うエリアである。19世紀には静かな高級住宅地だったが、近年は劇場や音楽ホール、またギャラリーやクラブが立ち並ぶ繁華街として栄えているのである。

政治と青空マーケットの広場ユニオンスクエア。1832年に完成した広場で、南北戦争時代から政治演説が行われる場所として知られ、リンカーンやジョージ・ワシントンの彫像もある。また農家が持ち寄った野菜やフルーツなど、さまざまなものがここのグリーンマーケットで楽しむことができるのである。鍵がないと入れない住民専用パーク、グラマシーパーク、ニューヨークで唯一の私有公園、19世紀初めに開発されたエリアで、今でも公園の鍵を持つ宅地所有者だけが、鉄のフェンスに囲まれたこの公園内に入ることが許されるのです。

僕が生まれたこの島の海を僕はどれくらい知っているんだろう。汚れていくサンゴ礁も減っていく魚もどうしたらいいのかわからない。でも誰よりも知っている砂にまみれ波に揺られて少しずつ変わっていくこの海、テレビでは映せない、ラジオでも流せない、大切なものがきっとここにあるはずです。

楽しい時間はあっという間に過ぎていきます。エンディングテーマソングは日本サウスコリアで発売された CD ザ・チェロ・アコースティックスよりレニングラードの白夜を聴きながらお別れしたいと思います。本日のサポートはレディオジャパン FM メイプル北広ボールパークレディオ、構成選曲語り部はチェリスト吉川義弘でした。

F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の

0: 方はプレイストアからリッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: 79.9 メガヘルツ FM メイプル。ここからの時間は J-POP のサウンドをお届けいたします。J-POP ストリートでお楽しみください。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の